دا مخلوق دا ہدایت دا پارا اللہ پاک یو لاکھ شلیری زرا کم زیاد پیغمبران را لے گلی دی، اور سرا اسمانی کتابنا ہم اللہ پاک را لے گلی دی. نو دا پیغمبران سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے پورا شنا. نہ پیغمبر علیہ السلام نہ رست و بل پیغمبر نہ راضی. اچھا کم پیغمبران مخ کے اللہ را لے گلی ان دقا پیغمبران دی، نہ وہ پیغمبر ببل نہ جوڑی گی. نہ قیامت نہ مخ کے عیسیٰ علیہ السلام با دنیا تے تشریف روڑی، اگر سابقہ پیغمبر دے نہ وہ پیغمبر بنوی. دنیا تے اللہ را لے گلو کم وقت پورے چ اللہ غسطلا پا دنیا کے موجود ہو، اور داغے نہ پس سر دا روح و دا بدن اسمانونو تے خیجولے دے برا دے، نوجوان تلے دے او نوجوان دے، او دا قیامت نمخ کے چرازی بیابم نوجوانی. عیسیٰ علیہ السلام دنیا تا تشریف روڑی، لا وعدے نرے کرے وعدے با کئی بچی بے کی گی، خدا را چدا با جدید پیغمبر نوی، نوے پیغمبر نا زور پیغمبر دے، پیغمبر نا خدا پیغمبری اخلینا یہ واپس بیتے والی. او احکام با زمان دا پیغمبر علیہ السلام چلی، زمان قرآن شریف بانے با فیصلے کی، او زمان دا پیغمبر علیہ السلام احادیث با تطول یادی پاغے با فیصلے کی. خپل شریعت با نچلی، دا عیسیٰ علیہ السلام چکم خپل شریعتو ابا نچلی، زمان دا پیغمبر علیہ السلام شریعت با چلی. ننوے پیغمبر بل نرازی. اس مثال پا تور دے پاکستان کے دے وقت کے سلور سبی دی، او دا ہاری صوبے زان گورنر دے، نہ دا صوبہ سرحد گورنر زان لے، دا پنجاب گورنر زان لے. کہ دا پنجاب گورنر دا سرحد پا دورہ باندے رائشی، ولی سوک بسوئی چی دا سرحد دیم گورنر جوڑ شو سن، اخو ملما دے دا پنجاب پا گورنر ہے کہ چی اغسر سمر اختیارات دیا پاغذ ایکی دی، او دلتا دا ملما پا حیثیت باندے راغلے دے، دا سرحد گورنر بمانیو، دا سرحد دا گورنر چی کم قیدہ و قانون دی پاغے بچلی گی. نو عیسیٰ علیہ السلام دا خپل وقت پیغمبر وہ اسم دے، وچہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے تشریف روڑی، ناغب آغا خپل پیغمبری نچلی، او زمان دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت بانے با عمل پا خپل ہم کئی او پا بل بانے با ہم کئی. نو جدید پیغمبر نرازی دا نبوت سلسلہ دا رسالت سلسلہ پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے پورا شویلہ. دا اسمانی کتابونو سلسلہ اگر پا قرآن پاک باندی پورا شلا. یو سل او سلور اسمانی کتابو ندی، آخری کتاب چی دا ٹولو دا پاس اپروت دینا اگر قرآن پاک دی. نو قرآن پاک دا تمام اسمانی کتابو نو خلاصا او نچون دی، او دا دی ٹول قرآن شریف خلاصا او نچون دا پا دی بسم اللہ و پا دی سورت فاتحہ کی اللہ را جمک، اول پا سورت فاتحہ کی او دا سورت فاتحی ٹول خلاصہ و نچونے بیا پا بسم اللہ کی. نو بسم اللہ لکچی دا تمام اسمانی کتابونو نچون او خلاصہ شدہ، او دیکھ دیر زیاد برکات تی پا دے بسم اللہ کی. دے یو بسم اللہ کی بیشمیر فیدی دی برکتو ندی، قو پا درن نظر و تا اگورا دا قدر او دا عزت پا نظر و تا اگورا، نو پا دے بسم اللہ کستا تمام عرص پورا کی. او کہ بسم اللہ تساجت تے کسو اگدا سیدھے دے پا کسو ضرورت تے بسم اللہ سے شیرے.

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano de para the omid zire. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم

0: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکی ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آیل او کلینډا مایسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk.
1: خاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و ملگرو پروگرام تھا سوورے جوندون ہومیوپیتھی کلینک ضلع 400 او بلداد چی سنگ جتا است معلوم د چی روزانه د سحر ته بجو نواله د 9 بجو پوری د ریډیو دلبر 400 اف ام 399 بالکل نه خپل غتا سوغا غواز منګا اوري. او پدغه پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د هومیوپیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سر موجود دی. تاسو به هم راځي مونږ ته کال نه کوي، مونږ ته ټلیفون نه کوي. ګرانو ملګرو، زمونږ کوشش دا دی چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب تاسو سره معرفي کوو، هغه خبرې ترو کې تاسو به مرزونه والی سره تاسو د مسایل والی سره دین علاوه تاسو مونږ ته کالونه موکې میسجونه پیغامات هم راولېږي ورسره ورسره ڈاکٹر صاحب صاحب بیمارو والے سر خبر ہے نڈیر من نہ ببھی تاسب منتقال کوئی بس 0312-9373-174 اور 0345-9373-174 باندھے بتا سو منگ تو کال کوئے منگ تب میسج کوئے منگ تو پیغامات را لے گے خود صرف دمر وضاحت قبل واڑما چپزل 400 کے جوندن ہومیوپیتھی کلینک غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 کے ڈاکٹر صاحب موجود ہوئی دل دتا سو رات لے شے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاجونه کول شے چ سمر زمون ملگر راضی سمر زمون رونه خویند راضی وئی وچر مونگا ڈاکٹر صاحب نا علاج کول غواړو. نو اغید پار بالکل ددی خبر سپیناوی کو مچ تاسو برازی 400 ته برازی مردان ته برازی ثوابه ته برازی خدا مهربانی بتا سو کوي چې تاسو به یو ورځ مخ کې رابطه کوي، یو ورځ مخ کې په ټلیفون کوي، نو داده چې لک شانتی اسانتی ابوي زمونږ ډیر زیاترونه خويندې وي چې را پرونه ابل اور زما په خیال زما دکان ته سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ 400 ته یو خور رااله وغیرہ خبرو کو سلمان بھائی مونږ خلاړو د نه پرز باندې او مونږ ته چدنو ډاکټر صاحب کلینیک ملونه شو یا مونږ تاغه ملونه شو مو دی چې خوري زمونږ ډیر زیاته مودو شو چې زبر بار دا خبر کوم چې ژوندون هم یو پېته کلینیک په غنی خان روډ باندې په کولاډیر چوک کې دی. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دغه کلینیک کې ناشته کوي خو صرف چهارشنبه زیارت د سهار ته بجو نه د ماسپخینې دریو بجو پورې. دا ډیر ساده الفاظو کې زدا اوسه بیان کوم چې چهارشنبه او زیارت فرض باندې شبخدر والا، تنگی والا، پړنګار والا، باجوړ والا، ممند والا یا د 400 لری نږدې علاقو والا سمره خويندې ورونه عزتمن ملګری دي او غي دا خواهش لري دا تمه لري چې مونږه د ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو. نو هغه ټول ملګرو لزما سجیشن دا دی مشوره دا ده چې ډیرو ګران او عزتمندو ملګرو تاسو به 400 ته راځي ژوندون هومیوپیتھی کلینک ته راځي غنی خان روډ ته راځي کولاډیر چوک 400 ته راځي او د ډاکټر صاحب نو خپل علاجونه کوي. بل دا د چې د جمعې او د خالی پورزو ژوندون هومیوپیتھی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان ته به تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو به الته په مردان کې تاسو علاجونه کوي. بل یو مهمه خبره درته دا کوم، بارها درته دا وایم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د اتوار پرز مکمله چټي بي زمونږ مردان 400 ثوابه والا کلینیکونه بند وي. البته زماغه خويندې زماغه ورونه زماغه ملګری چې غي وي چیرې مونږ ډاکټر صاحب سره سلا کول غواړو چې مونږ ته میډیسن د انټرنیټ په ذریعہ د واتس اپ په ذریعہ یا د دین علاوه ګرانو ملګرو د ډاخانی په ذریعہ د لیفټ په ذریعہ باندې چې دنو مطلب مونږ ترولي ګنو هغه تاسو مونږ سره رابطه ساتلی شي په 0357 3637 باندې خبرې کولی شي. د سبابې والی سره خبره کوم چې سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر پلس ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري خو پیر او منګل یعنی ګل او نها یعنی پیر او منګل دا په سبابه کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. بیا هم تاسو زما په خبره پوه نه شوې ما زر زر خبرې وکړې تاسو زما په خبره اون رسیدې ګرانو ملګرو. نو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلې شي. بیا هم تاسو په دغه خبره باندې اون رسیدې نو تاسو ټیک ټاک تلاړ شیل تولی کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ان شاء الله ولعزیز د سلګو زرګو په تعداد کې به د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ویډیوز راشي. تاسو باغ ویډیوز ګرانو ملګرو وګورئ غو ووره پاغي کې په بایو کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب کانټیکټ نمبر اډریس شته او تاسو رابطه کولی شي. که بیا هم تاسو غلطي کې نو سلمان شاه هر وخت حاضر دی ما سره رابطه کولی شي. ان شاء الله پرونم یو خور راغلی باغی له ما په کاغذ لیکلی بلکې زه وته خپل د دکان یا خپل د میډیا په کارډ لیکلو کوم چې دا ډاکټر صاحب ته وخایا نور به دم خاطر مدارت کوي نور به عزت درکوي یا بل ورځ یو بل خور راغلی باغی له مم لیکل ورکړل. زموږ سجیشن دا دی چې تاسو ډاکټر صاحب لزې چې بل خوالاړ نشي چې تاسو اراده کړی تهیم وکړي نو رابطه کولی شي. ډاکټر محترم را سره سټوډیو کې موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی وایو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ ادا کوم. رمبی خود دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ٹول یو جہان مننا کم چما سرا پر سوشل میڈیا دی داغیم یو جہان شکریہ ادا کوم. کم دلبر ریڈیو کے کم زمونگا ٹیکنیکل سٹاف دے داغی شکریہ ادا کوم. اسپیشلی دا حزب اللہ جان ډیر شکریہ ادا کوم چې تیر شوی دیار لسوکال راسی مالا دا ژوندون پروگرام جاری و ساری ساتل د دیو جهان مننه کوم. ګران اوردونکو د صحت پروگرام دی دا اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی دا هومیوپیتی دا آگاہ پروگرام دی. په دې پروگرام کې موږ ستاسو ذهن ګډوډو نه موږ صرف دل راځو چې تاسو تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو. موږ ډیره پار نه راځو چې یو غرو بل غرو جنگو تاسو دوککو یا د خپل ځان صفاتو کو د بل سپکو وایو نه. خو صرف دا یو خبره ز بار بار کوم چې په سوشل میډیا کاغه ټیک ټاک دی کاغه فیسبوک دی کاغه یوټیوب دی کاغه ریډیو دی کاغه ټی وی دی کاغه اینی نیٹورک تے دا سوشل میڈیا کلم چې داسې صداوی ماوی سے خبر اورے نو هغه خبر لگ غونتے خیر دے لگ غونتے پسڑو دماغ ماندی اگر د خپل گروپ کے مرګرو کے لگ ڈسکس کوے چا د دې خبرو کے حقیقت سمرا رے پدی خبرو کے حقیقت سمرا رے نو بیا داغه نه باسټی پخلے پرون مالا یو زنانہ را لوي چې ډاکټر صاحب وو پیرے یو ڈاکٹر لالما اتیا زر روپے را نو واغشتے او اخیر کې راته وی چې دا زما کار نه دا بچی روړل دا بس الله تعالی نه درکې ما خو وی چې ان شاء الله ما خورتي تا ته هم ته وی چې درې میاشتې په ګارانټي زی علاج کوم مستابه الله پاک اولاد نصیب وګرځي زما و میاشتې وشوي اتیا زو روپیا را نو واغسته او ایس په لاس وران بهر حال ز بیا دا خبر کوم چې کرم تاسو په سوشل میډیا د چا داوی د چا خبرې وره دې کې لګون ته د سوچ سمج نه کار اخلي لګون ته دا سوچ کوي چې را چا سرا رونو بائی گانو سرا گاؤنڈیانو سرا دا خبر مونگ ڈسکس کو چی آیا دے خبرو کی حقیقت سمرا رے آیا دے ڈاکٹر تا لڑ شو او کہ لڑ نشو نو دے خبرو ماندے لگون تے سوچ پی کر لازم کوے زکا چی زیاد تر دا زنانو اکل پی کر کم دے پنسبت دا نارینو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا خد ازا چی داوی دا گس پختے نکا گا پیدا شوی دا. نو زمان مقصد دا خبر دارے چې کلم زنانا ریډیو اوری ٹی وی باندې وګوري په سوشل میډیا اوری په ټیک ټاک وګوري نو پدې کې خامخا فکر پکار دی پدې کې خامخا فکر پکار دی چې دا خپل خاون سره ډسکس کم زه خپل خویندو وروڼو سره دا ډسکس کم چې آیا دې کار کې حقیقت څومره دی. نو بیا بستا سو پیسیم نزای کی او اللہ رب العزت بستا سو پاغا مال حال کے خیر و برکت ہم اچی، مطلب کسی بیماری بھی آگے کے با اللہ تاسو تا خیر در کے خوکتا سدا سے بس سمدستی پیسلے اکڑے ناگا سمدستی پیسلو کے بتا استا دا خیر پزے نقصان ملاوے گی. تاسو بر رابطہ کے وے 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بر رابطہ کے یو کالے لو نبیا یو سو میسیجوں نے آگا پڑاؤ ماں بیا بکا خیر انشاءاللہ کال طرف تزو. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دے سو خبر کے جی خاجی خاصا جی دعا ایسے پختن اللہ رے رو رہا نو تا علاج کرے رہے ہومیوپیتھی کا یا انگریزی دے دے مال راضی سنگ چیستا خوخی نند زیارت روز دا او دا زیارت پوز پچار سدہ کے کینم درے ہو بجو پورے خواہ میرا بانی چک سر ٹیم ستا خوخی زر سہر نوالی درے ہو پورے ناستیم خواہ جی نو بغیر پیسو خدا جون ڈیر گران نہ لینو مہربانی اللہ دے بہا صاحب خصوصی خیال و ساتم دار خبر برے خیال و ساتم خدا سے دا پیسہ بولتا ہے نا پیسہ خو پیسہ لگا نا زکہ چے پیسے نہیں بیا انسان اس حیثیت ہم نہیں سبھی معاشرہ کیوں گورے جی یو انسان بغم خادم نہ کہ یو انسان بہ انسان تو سپکم گور خوچے پیسہ اور سرینو عرضے کے بور تو چرے نو ڈڈے تا دو تک یا گانے پرتی بھی بولے پیسہ رو اور سرا نو زدا خبر نو کوما چیز یا پیسہ یا خیا بد دا خواسی دی خبر اوکڑا مات لگون تی مزوب کارے دو یا دیوانہ کارے دو عرض چیری اللہ دی پہ خپل رحمو کی او تراش استا بزو خصوصی خیال و ساتم خوا اللہ دی تعالی شفا کامل در کیا او کال طرف تزم یو کال اخلم نو بیا راغ نه بعد میسیجونه اخلو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی سوک د کم دینا
3: جی زه آیات خبر وو ګرنا
2: جی آیات وای
3: جی څنګه لستم فایدی
2: الحمدلله جی ټول خیبر پختونخوا ته پر ریډیو اوری
3: او جی اوری جی بالکل
2: جی وای
3: سرجی زموس لګدان را ختم وکنا
2: خجی
3: نو ما انګریزی لا جن در وکړو او لکه تکلیف وړل زیات دغه تکلیف کم شوی دی
2: دانا کم دی کرا ختلی وا
3: دا دغه د زیر دا
2: د کومه تیاو دا
3: ډکو
2: دا دا بواسیر دی کنه ها
3: بواسیر دی
2: او دینه غوخه مرچکینه پریزو کو دیره پارتی یو هومیوپیتیک ډاکټر تلل شو
3: ها
2: او جی او
3: اللہ
2: بریخه کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر چخل علاقہ کی وہ ہمر چکی بن کا اللہ بریخه کی خا مہربانی مہربانی ڈیر امن دا زمگا یو رو رو دا ملکن بٹخیل سائڈ نو دا دیرنا اوچی بالکل ریڈیو اور مخبار حال رنگون ہم شروع رکھو میسیجون طرف تزو لمبے میسیجی پرہات کڑے او پرهاد میسج کړی دی دا شفقدر نه و چې ډاکټر صاحب زما بچی دی مونږه او زما کور والا کټ کې برابر دی خو زما یو بچی ری چې هغه چیت دی د لسو کالو ری او ښکاری سلو پنځو کال نو د ده د باډی گروت لپاره د کټ لپاره تاسو سره سشتا نو الحمدلله هومیوپیتیک ډیر ښه ښه دوایانی دی خو بس افسوس دار چې پوی ډاکټران پکې لږ کم دی او قابل ډاکټران پکې ډیر زیات کم دی او ناپوه ډاکټران پکې ډیر دي ځکه چې هر یو انسان ویز اسپیشلیسټ یم اسوکو ویز سیم اس سیم هو بهر حال په دې خبرې نه کو خود کد د بڑاوي دور لپاره په هومیوپیتیک کې یو د وایدا کلکیریا پاس پچی ایکس کې دا سلور سلور ګولې تیارې ملاویږي سلور سلور ګولې درې ټیمره چپلو او خوري غا سره مې د کی به بغیر وبو او دوی مدوی دا بریټا کارپ دا په ډراپس کې ملاویږي دا 15 کترې بریټا کارپ په 30 طاقت کې 15 کترې لري درې ټیمه استعمالي په ګټو بو کې دا کلکیریا پاس او بریټا کارپ دا دوه دواین چې استعمالي مسلسل یو 15 میاشتې د استعمال کې الله بولا صحت ورکی اډو کی گروتھ پہ شروع شی دا مسلز گو گروتھ پہ شروع شی او بیا او پخپل معاشره کې مطلب دار ټی ټی سترګ نګرځي او د دبا الله پاک قدم برابر کی صحت په مولا الله ان شاء الله ورکی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637. السلام علیکم. جی سوک دا کم دینا جی جی محمد امین وای جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ گردی ڈیر کل کل دوائیں کمنگ نے علاج کے او کدا غزے کے ٹوپے کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر لذی اغن علاج کے خاں السلام علیکم. یو بل میسج دے او میسج کرے دے عبدالشکور میسج کرے دے کوہاٹ نا وچ ڈاکٹر سے دما کور والے دی او اگیتا ہیپیٹائٹس سی را یعنی تور دیڑے رے او اگر 72 انجیکشن موالی دی خو پی سی آر کے نیگیٹو راځي او د پی سی آر نه علاوه چې کله مونږ ټیسټ کوو ایچ جی پی ٹی چیک کوو یا ایچ سی وی چیک کوو یا ایچ سی وی الیزا ټیسټ کوو نو هغه کې بیا مونږ ته خی خو چې کله پی سی آر وکړو غټ ټیسټ وکړو نو هغه کې نیگیٹو راځي. بهرحال دا ټینشن مال خو دې کې دا ایچ سی وی لپاره په هومیوپیتک کې یو هو ګرم مزاج خوراک نه دی کول پکار یو دماغی ٹینشن نه دی غشتل پکار مرگ هر ته هر کله چې راځي الله دې مرگ کراولیم نو د ایمان سره دی راولیم دغه ٹینشن نه دی غشتل پکار کله نفس زایقۃ الموت مونږ الله مرگ له پیدا کړیو ٹھیک شو جی. نو د الله احکامات د الله عبادت به هم کو خو لکه زمونږه خاتمه په مرگ باندې را مونږ به ٹینشن نالو سوچ فکر بنکو او د هپټایټس سی لپاره یو دوایرا وین سی ټاکسیکم وین سی ټاکسیکم دا پکیو طاقت کې راوخلا پکیو طاقت کے لس لس کا ترے دریٹے ما درے سلور میاشت استعمال کا انشاءاللہ ستا ایچ سی وی الیزا یا ایس جی پی ٹی الیپ ٹی یا ارس چیتا گورے یا پکیٹ ماندے ایچ سی وی ٹیسٹ کے نو انشاءاللہ دبا نیگٹیو رازی اور اللہ بالا روغ اور کامل صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بار سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. یو میسج بل راغلی دی او میسج چې دی نو ریاض خان کړی دی دا تارو جبې نه وایي چې ډاکټر صاحب زما بچی دی کمزور هم دی خو دا غاښونه بریخ کوي په غاښونو یې درد راځي غاښونه بالکل ټیک دی ډینټیسټ ته مې بوتلی دی صفائی مولا کړی را خو دا غاخونه چې یا یخ وبس کی یا سم خوري نو مطلب داری چې دا بریخ کوي بریخ دا درد کوي نو خوراک کې ورته تکلیف او ډیر داسې د دردونو د یو صبر څه دوا نه مخړ خو د دې غاخونه دا سنسټیویټی ونه وتا نو د دې لپاره خو جی دردونو لپاره یا د بریخ ته لپاره چې رین دوه دوا نه دي یو دوایی دا سټاپیسیګیریا سټاپیسیګیریا په 30 طاقت کې سٹاپیسیگیریا 35 طاقت کے 15 قطرے درے ٹیما بلدے ایکونائٹ 35 طاقت کے دم 15 قطرے درے ٹیما دا والے یومیا شیونی مور کا انشاءاللہ دا دو دا غاخونو چکم دا نازکیت تے دا سنسیٹیویٹی را دا بریخ کئی یا تو دا سلارا دا با اللہ پاک ختم کیو اللہ پاک بولا انشاءاللہ روغ و کامل صحت اوور کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندے دسیات والے سرو پختن کرے. یو بل میسج راغلے رے او میسج چرے نو پرہات کرے رے دا رستم نا وی چے ڈاکٹر سے زما عمر 22 سال لے د دوه درېو کالو نه زما په نوم باندې درد راځي، د خېټې په دې ناپ باندې درد راځي او ما ته ډېر غټ تکلیف دی، او هر ورځ کله دم لزم کله دوایانې خورم خو زه ټیک نه شم، خېټه مې بالکل ټیک ده، زړه راته نه خرابېږي، خو بس په نوم باندې ګیر چاپېر زما درد دی. هومیوپیتیک علاج مې نه دی کړی، تاسو مې په سوشل میډیا وکتئ، میسج مې وکړو چې ما ته د دې جواب راکا. نو د دې لپاره چیرینو پورهاد کالوسینتس یو د وایرا کالوسینتس دا په 200 طاقت کې راواله، 15 قطرې سحر 15 قطرې ماښام اچوا ګوټو بوکې. ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله بدل روغ او کامل صحت درکې. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه دې ډاکټر
2: صاحب؟ الحمد للہ. جی څوک د کوم ځای نه؟
4: زه د خزانې شوګر مل وکړم کولی نه حاجی رحمان تعالی درغلی نن تل سم ورځ
2: ده. خجی خا خا خا خا
4: په دې نن له سوال زده ویل ما کړی او ما ته د کو ټی پی وغه خشیو د وسته پټو شکایتو نه تجربه نه دوی را کړی وړي کاریو کو گزارم خو شو خو نه شو شته چې دل شي نه په پټک د خانه باندې
2: تعلق د پیٹرول سره وزن سره زدانو مچزی تاله در لیگم زتا ته دا ویما چې دغه ځکه کلی کې سوک زوانو ګوره کارډ ول ورکه چې تاله د وی روډ ان ټول به 2-300 روپیا دا غولګي. شانو کا زال پر ٹی سی ایس خزانے تو دوائی نہ لے گم، دوائی چلے گم پینڈے تو لے گم کوٹ تو لے گم ڈیرا اسماعیل خان تو خزانے تو نہیں لے گم، خزانہ خورا 15 منٹ لار دا گورے جی اغا لگ وقت مخ کیو اس ریٹو نہ ڈیر دیا تیشوی خود تعالی خو پڈا خانہ نہ در لے گم کانو نی پٹی سی اس در لے گم دا ہما تا تو وی چ زر نیم روپے خرچہ پہ راضی دا سارا پارا گران دی تو چری سوکرو لے گا زتا تا دا وے زتا نہ پٹی سی اس پیو حالت کی نظر لے گم. السلام علیکم. خیر جی سوک دا کم دینا آواز دے کٹ کی گرو رہا
5: علیم گل دو آئے نا خبر کر دو آواز دولت پورا
2: جی جی وایا علیم گل
5: بغیر دما دے سر کی تبین اور آخر نظر میں درشن میں شوگر میں آخر سر دے سر کی
2: تبین در کتون بغیر نکی گرو رہا او جی او
5: ڈاکٹر تورن تے داوی چھ تبین اور آخر
2: صحیح دا بس دا بکتل غوالی دا سے سنشم ویلی تا تخا
5: او اس
2: کو جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
6: ڈاکٹر
2: جی نند زیارت روز دو 400 کی یوخا 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماندی بس یہ والے سر پختہ کرے یو بل میسج دے او میسج را لگلے دے شیرشاہ دا دا نوخارنا وہ چھے ڈاکٹر سے زما عمر 40 سال لے او ما ایکسیڈنٹ پا موٹر سیکل کڑے رے او زما دا 60 مخرے C4, C5, C6 دا ڈسٹرب شیوی ری کالر میں لگو لے رے دیر زیاد چکینم نومس تڑے کے گم کڈیر سملم نو اوم ستڑے کے گم تکلیف تیرا تا گھر دے دے شم ہو ڈیر غٹ باری پن دے دما پا دے سٹ کے نو دا دیر پارا پا ہومیوپیتک کے علاج بہترین دی ہومیوپیتک ڈاکٹر تا لڑشا علاجو کا او یو دو دوائنی دی چاگا مونگا اکثر مریض تا یادو و اللہ رب العزت والا دا ملا و دا سٹ مہری ٹک کئی یو دوائی دا آرنی کا پا 200 طاقت کے سار ماں خام پینزی پینزی کتری بلے دوائی دا لیکننتس پا 200 طاقت کی 15 قطرے سحر 15 قطرے ماخام دو ٹائم آپ گٹھو بو کہہ چوا دروجو نہ دغٹ غوہ نہ د ترو نہ پریزو کا او انشاءاللہ د دو درے میا شو اللہ سرب اللہ پاک تاسولا روغ او کامل صحت انشاءاللہ درکی. ګران اردن کو دا پروگرام چې دا د هومیوپیتی دا گاهی پروگرام دی، دا اویرنس پروگرام دی، دا یو فلاحی پروگرام دی. په دې پروگرام کې هیڅ قسم له داسې خبرې مونږ نه کوو چې تاسو ته دا ووایو یا خپله مشورتیا وکړو چې راشئ زمونږ نه علاج وکړئ. نه جی، بس هومیوپیتک علاج خپل کول دی، خو پوهې ډاکټر له تلل پکار دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز لگ تیز کا اور لگ زر زر خبروں کا، تیز خبروں کا. خیر جی، بیٹری ریڈی را کمزور رہا بس وایا نو
7: بیمارو کمزور کرے.
2: ہاں وایا جی،
7: منگا یو بچین دا غم نا سی ٹکنا غن دیمی خوبی جی.
2: ہاں
7: او زمنگم نا شوگر او پلاسٹیٹ او پریشر او
2: سیران نو دی که خو رو دا خو بتا سو یا رازه یا با یو هومیوپیتک داکتر تا دی کنه. خواه بس هغه خو زه تاسو ته دا نه شم ویلی چې یا مال راشه یا بل له لړ شه. بس جی او هم جی
7: وای وای
2: زه ته خبر وکړه مہربانی، شکریہ،
1: ډیره مننه. بالکل ګران ملګرو، پروگرام باندې غسه دوام لري او تاسو برازئ 0312-93-73-174 ورسره 0345-93-73-174 باندې کال کول شو. ډاکټر سیب دیجی سیب ته ویشي بیټری دی لودنو، بس الله دې رحم وکړي، ډیر خلک بیماران دي. او زه د دې خبرې وضاحت کوم چې د دې نمخ کې مشر ټلیفون کو چې خزانه یا ناګومان نو 400 سره د چا خبره چې بلس منډه فاصله کې دي، نو په کار دال چې غا ټي سي اس لور کې او د بیان ته ته در رسی روز دوه په لګي او د بیان موسم بدل دین، په کار د جتا او شوکرو لګي خپل د بیان والے د بیان باغ خلکو ته ملاوي دي. د انټرنیټ د لارې، د واتس اپ د لارې، د رابطې د لارې چې غي د دې زین لري وسینو بیا به مطلب تکلیف نه بچ کېدو لپاره تاسو مطلب رابطه کول شي. نو چې څومره خويندې دي، څومره زما ورونه دي، څومره زما ملګري دي، غیده د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوئ، یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ، ډاکټر محترم به تاسو لا جوابات درکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دین علاوه زما غورون اخوین دی چې غی دا خبره کوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراتل غواړو ضلع 400 ته، نو کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ 400 ته به تاسو راځي، خو صرف د چهارشنبه او زیارت یعنی بود جمعرات پر به تاسو راځي. د ډاکټر محترم نه بدلته په 400 کې تاسو علاجونه کوي که چېرې تاسو اراده لرئ. نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو له موږ سره رابطه ساتلی شئ. زما غډیر عزتمند خويندې ورونه چې غي د واتس اپ دلاري ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي، نو 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. او ورسره به د مردان خبره ضرور کوم چې په مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته تاسو راتلی شئ، علاجونه ترې کول شئ. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي، یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي، یو ورځ مخکې به کوشش دا کوي چې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه وکړي یا داغي اسسټنانو سره تاسو رابطه وکړي او ځان ته په ټوله خبره تر باندې پوهه کې، نو بیا به تاسو ته سانتیاوي. بل اسپیشلی دا خبره کوم چې الحمدلله مونږ هر هفته اته لس ویډیوګانې نوې تیارو، او یې زموږ مقصد دا وي چې ټوله هفته روزانه سحر یا ماخام تاسو ته نوې ویډیو ملو شي د نوې بیمارۍ د اویرنس د آگاهۍ د خبرتیا په خاطر باندې. نو ټیک ټاک ته بلاړ شئ، هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان به سرچ کې غبه پالو کې ریپوست، کمنټس، لایک، شیر به ضرور خامخا کوي. کال را سره دې سوګ دی سویل غواړي.
2: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ګول خبرې کوم جی، دا چې درته ما راکاند یو کچې ته خبر سره لګي هغه سره یو خبر نه با رحمان بابا نه
2: خج خا خا
8: وا ویل جی دا تاسو ما راغو خو دا درد یو دا بیان تاو کو هغه ته کې هغه مرغه دا هغه دونه چا چوری جوړ کو هغه تا بیان نه بالکل وو من ریدو دا دا خو دا وی خو راته چې دا دوه کس نو کوي چې تاسو وخت بیان کړ
2: یو اکونایټ یو سټاپ سیګیر یارا
8: اکونیټ
2: او سټاپ سیګیر یا
8: سٹاپری
2: اور تیار کرنے دے میں پوچھا اگر دکاندار خاں
8: جی
2: ہاں
8: جی تم نے لگوایا جی
2: ہاں ډیر مننه دا اوس ریډیو پروګرام دی نو ته د پروګرام نه بعد کالو کا نو زه به تا ته یو لس پیری ویم خو خدا د ریډیو پروګرام دی کنه نو بیا به ما پسې خلک خاندي او تا پسې هم خلک خاندي. جی السلام علیکم.
9: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
9: جی. ډاکټر صاحب خبرې کوي کنه؟
2: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. خور استاد آواز ټوله خیبر پختونخوا اوري ښا
9: جی. ډاکټر صاحب زموږ ماشومه ده کنه؟ صاحب نه خبرې کو زموږ یو ماشومه رګیا رسال عمر
2: جی جی.
9: نو هغه هیڅ هم نشي خوړی لکه ماشوم بریانی یا داسې څه تزلوم شي نارمل خوراک اوم نشي کولی بس معده باندې درد شي ډګاری کوي او الټی ویل وزیدا اوس هم دومره تکلیف
2: دی ماندې جی. دا بریانی دا بریانی او دا چری دا چورنا چپسونا پاپړی امچوري دا نوډلز دا سپګیټی میکرونی دا سیزونه په بند کا دا به د دې معده کې زخم راغلی او دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بوځه.
9: ها جی. نو ډاکټر ته بوځه جی.
2: هومیوپیتیک ډاکټر ته بوځه او دې باندې دا خوراک بند کې تاره بریانی نو ماغشته د مینور سره ختمه کا.
9: نو ډاکټر صاحب که عام نارمل خوراکو کې سبزی و غیره دا وخر نو اوم ځان نشي ما
2: نو ځان خو یا مړول شي یا نه خو لکه دغه ګنده خوراکونه چې ورکه دا به نورم خراب شي. ها جی. ها جی مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
10: ہلو
2: دا خور دا ریڈیو لري ما ته لګولې لري کزان ته لګولې لري
1: اخو ته توجه دی
2: ښا ته الله جنت ته بوزره مو خو خلص تړې شو چیرې مهرباني کوي چې کله کال کوي نو دا ریډوان بندوي ریډوانو او دا ریډیو دا پیچ بندوي د لکسات ته پاره چې زمو خبره صفا کیږي. ښه السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه آواز دې کټ کیږي؟ زه بدل کا. ښه زه الله دې وبخه الله ستاسو دا سیګنل دغلته ټیک کې سیګنل ډېر ګډوډو. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: السلام علیکم جی. جی بس سو طاقت کرا والم ہے کوئی تو شاہ پریس
2: آز دا پا دو سو طاقت کے
11: رو ختم او جی دا.
2: السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
12: خیر
2: دی جی.
12: ما جی او تنا بولا دا نسانی جا جوانی دا
2: دو سو طاقت کے دو ٹائم.
12: آؤ
2: جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 دا رحمان بابا خوا کے چکن دا لیونی بار بار رنگ کیا نظر لیونی تو ویما یو سٹاپی سی گیر یار پا دو سو طاقت کے یو ایکونائٹ پا دو سو طاقت کے او ما تا تا دامو ایک بیان پی تنی پوشی نا پروگرام نا بات کالو کا نو بار بار دارنگ مکو چی نورو تا پاک موقع ملوشی او قسمت ما اندخی چی زمون دا کال لر تا پاسانا ملاوی گی. السلام علیکم. السلام علیکم. خواه ارو چې دا چا आवाज صفان راځي زه به کټ کومه आवाज صفانی نو بیا وخت ځای کیږي دا چې زه کې ودرېږي چې تاسو سیګنل یې ارسه برابر وي. ښه السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
2: اجي څوک د کم دی نه
13: مکمل خبر کوم د ملکان مې نکري نه.
2: جی جی وای مکمل.
13: زمونږ د کور ول د ختم خوګيږي او د پټو غون ته بیماری نه ورته
2: نو دا تاسو ډاکټر له بوتلې رجی
13: یره ډاکټرانو باندې په خپل پټک باندې ډېر ګرځولې د خپل حال اس د غینې کېږي هګړې نه کېږي نو مای چې دا د تاسو سره درولم په مردان کې تاسو کم دیته نه
2: مونږ مردان کې جمعه خالی نه شو شمسی روډ قائد اعظم کالج جمعه هفته
13: جمعه هفته شمسی روډ قائد اعظم کالج
2: سره او جی او
13: ډاکټر صاحب رشید خان نوم دی
2: او جی ډاکټر عبدالرشید
13: زه سه شو ډېر
2: مهرباني مهرباني اللہ دے وہاں 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-5730-637 گران اردن کو دا پروگرام چلے دا اویرنس پروگرام دے دیکھ کے دا کم کالو نے چتا سو کہوے دا تا سو پروگرام نہ بعد ہم کو لے چھے خواہ
10: تر د شپې لس بجو پورې نه نیو بجو پورې لکه ما سوتن موس چې زو کما او زه کور ته راشم نو زه یو پیاله کاوه اوس کما نو بیا ادکیږم ځکه چې ساره بیا درې نیمې بجې پاسېدلی او الله یادو دی کنه نو د دې د وجې زه د وخت ادکیږم او بیا زه موبایل سایلنټ کم ښه دا لږ ذهن کې کې نه وی چې د نه نیمو بجو نه بعد بیا زه موبایل نه اوچتوم او کم ټایم کې چې موږ کال اوچت نه کوو یا به موږ مصروف یو یا به په بل موبایل لګیا یو نو په دې مانې تاسو به بلډ پریشر خپل نه هائی کوي او یو چې کله تاسو کال کوي د دې سوچ کوي چې د مانځه ټایم دی دا ټایم رنګ پکار دی او کنه دی پکار ښه 0312-93-73-174 0345-93-73-174 دا دو نمبر یو شان دی یو 0345 تی یو 0312 یو زون کری یو ٹیلینار کری خو نمبر یو دی 93-73-174 پا بارا کم دی او پا 45 کے ہم دی خواہ بل نمبر دی دا واتس اپ 0357-30-637 السلام علیکم دا خور دا ریڈیو کرے بند کرو گٹ احسان برا مان دوں کے تا اللہ جنت تبوزا نہ دے بند کا نا خدا اللہ دیو بہا ما بند کو ذکر چی تو ریڈیو نہ بند بے بیا خا مخا موبائل ہم بند ہوں اللہ ہوں بخا یہ ضروری اعلان ہو رہے کل چیز ڈاکٹر عبدالرشید جو اندن پروگرامی او وقت کال کوے نو مہربانی دا کہ دا ریڈیو دا پیچ بند ساتے کچر اس دا پیچ کلو بھی نو زبا دا نمبر ڈراپ کوما خوتا سلر اللہ پوہا و عقل در کی نو زنب پوئے گا ما چہ دا پوہا عقل بکم زی کی تاستا اللہ در کی چیز آغ زی کی اللہ تسوارو کو متاثرتی عقل واخ لما السلام علیکم وعلیکم السلام جی
14: جی تاس
10: ڈاکٹر صاحب خبر خبر کوم مکائی کنا غ ریڈیو نہ چرا پاس دی وای جی
14: او جی جی جی وای جی ڈاکٹر صاحب مونږ کراچی نه راغلی یو زمانن دوی مدرې مرز ډاکټر صاحب خو ماته ډېر زیاته غټه مسله ده د میدې د جګر او زما جګر باندې چربي ده ډاکټر صاحب زما خېټه دونه نه ده پستري چې څومره لکه زما خوراک نه هضمېږي او دا یو سایډ مې پستري
10: خورته موس په ناسته کې
14: او جی ډاکټر
10: صاحب تبه نه ټیکېږي تبه پاو ته په دوایې نه ټیکېږي خورې ښه چې سورې موس په ولاړه کړی نه تاسو برازے او معائنہ بکے خور خا دا ٹول مسئلے ستا پا موبائل نہ حل کی
14: گئی
10: وقت کراچی نے کم دے تراغ دے جلبے جلسے کے نمنگ پا گول و پنجما ماندے چرے پا ثوابے کیو پیر منگل اور ریڈیو اور آگے کے پتہ وہی خاں
14: پیر
10: منگل اوس پا ناشتہ کے نو بیارا لمر آزاد کچی بیا ہو من ٹکی گیا کول خو اللہ کی کرا
14: جی
10: رپورٹوں نے بروڑے ہموس نن نہ پولا رکھا ہاں
14: مہربانی
10: مہربانی مہربانی اللہ جو بہا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 کراچی کی اسی خور میں نو کیا مانے کے چی گردی نخ پی ادر نکی او چی صدر کی گردی دے پی خورو او کلپٹن کی چی گردی نو بیا ہم پی ادر نکی نو خور دا سدا چی تاسو خام خاموس پو لالکے او د عمر لحاظ سره بیا د غوړې زیړې بندول په کار دی کله چې یو انسان د سلویختو کال نه ووي نو خامخا الټرا ساوند کې او پیټي لیور خامخا راځي ولې چې کوم انسان بیا د صحت خیال نه ساتي او خپل خواهشات نه ختموي نو دی به خامخا خېټه هم غټيږي دا وجود دردونه به مرزي کې ناستی به نشي ګرځې دی به نشي معده به پړسيږي بلډ پریشر به هاي کیږي کولیسټرول به زیاتیږي شوگر وم پہ اٹیک کئی نو لوگوں تے پخپل زان لگ رہا ہمو کے اور دے خبرو خیال ساتے جی السلام علیکم
15: وعلیکم
10: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
15: جی خبر کو مفاوضہ گواہی لگی
10: جی جی وائے
15: جی ما مخ کے تقریباً یو دو کال مخ کے دما کی بجرا شو اور اس میں خیفت رکھنا نہ جی کنا سارا خبر جی دا وسم کو گئی
10: جی ہاں
15: او هغه سره مې غوړ وجود هم خوږي او بل وجود مې سره جي سره کېله کې او لکه علاج مې پوره کړی دی رام برشا سره نه
10: صحیح ر تاسو هومیوپیتک علاج نه دی کړی تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑ شو دا امبر شاہ سے کاغذوں ٹول جو سے جان سرخا چکم انسان ٹی وی تی رکڑی بیا وجود ودا نہ کی بیا میو سیٹ در نو خدے دی نکی خدے دی نکی لکا مطلب دار چ بیا ستا سے پیپلو کے اوبوں بنی راغلی یا تا کورس کے سو کوتا ہی را اوستی نو یا خدا خپل ڈاکٹر لڑ سے چانہ چلے علاج کرے یا پد خپل علاقہ کی اوپوی قابل تکڑا تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹر گورے اگر طرف تھا تشریف یو سے او 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہے دمنگ ہسا کوشش تھا چ مگ ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات در کو پدی پروگرام کے مگ دا خبر ہی نکو اس دگا چکم خزانے والے چہرہ 300 روپو دوائی اور 1000 روپو دوائی پا پارسل ماں دت دا نے ہوئے رے چہرہ دے در لے گا 1000 روپے مال سے ماں دت دا ہوئے چھ دا خزانہ نژ دے زہر چالے 200-300 روپے اور کا یا یو لیٹر پیٹرول وا چوا پا موٹر سائیکل کے مال براش یو حق کل امانت پہ اسے اور دا ٹی سی ایس دوائی چہرے یو روز بعد اور 2 روز بعد میں لاوے گی نو ٹیم بو باسی رومبے جان دے بیا جہان دے اول سے حد تے جی او بل اللہ دل شفام در کڑے دا نو بس موٹر سائیکل در سر رے او اگل چرے نو چلا کشرانو کے چلا موٹر سائیکل ورکا کارڈ والا ورکا او دوائی با انشاءاللہ تاسو تا درو لے گی خا السلام علیکم
16: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگھ ایک ہی طبیعت مکھنے
10: الحمدللہ دماغ خیال حارس تھے
16: جی بالکل حارث کے ماں سوادے پنچ پیل
10: اللہ دیو بخا عزت من شی خوشحال سے دیر من دیر من دیر من السلام علیکم
16: السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب
10: الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا
16: سواد ہے خبر حکومت ڈاکٹر صاحب
10: جی وائے بس سردارے تبراشی ماں بہو بھی نے او ملاقات گولو پنجم ان شاء اللہ خا اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا ڈیر مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سودا صحت حوالے سارا پختنہ کہ مونگ ہس کوشش تارے مونگ بٹو کم کو مونگ بپم لگو او مطلبی خبر بم کو او داخلہ کو دائرہ کے بدن نہ خبریں کو او خی خبریں بکور چا بارہ کے بدا سے گڑ وڑے خبریں نہ کو زکہ جدار صحت پروگرام دے او زموک سر دا خبریں خنخ کاری ز اکثر سلمان شاہ بچی تا میں بس رازا او پروگرام بکو مشترکہ دا زموستار شریکی او بلکہ دا اوریدون کو شریکی پروگرام دے فیملی چینل لے او خوندون مزے بتیل روزانہ دیر خلقی وی ڈاکٹر صاحب زار الا کار لازم چستا خبر ور مو بیا ز روان شمنو اللہ دې دې قدر وکي چې دونه موږ سره مینا ساتي دونه موږ سره محبت ساتي او دې زمنګ د پروګرام پورې بار روزګار لنوزي نو د دې قدر کو اللہ دې دې عزت وکي او دا هو دا چینل له چې الحمدلله دې کې ډیر زیات اویرنس پروګرامونه لري دا عزت پروګرامونه لري او دا چې دې کې ډیر صدا سي پیغامات راځي چې انسان ته ډیر سيز د کول شي تاسو برازه 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به صحت والے سره تاسو پوښتنه کوي
1: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه بالکل ګران ملګرو پروگرام بم دغه سے دوامدار بھی تاسو برازی کالون بکوے میسجونه پیغامات برا لګی زماغ ورونه زماغ خويند چې غوي چې مونږ ډاکټر صاحب سره خبرې تر کول غواړو یا دوی نه علاج کول غواړو نو 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 په ذریعہ باندې تاسو رابطہ ساتل شئ. سمره زما خويندې دي زما ورونه دي غوي چیر مونږه 400 کلینیک تر اتل غواړو. ژوندون هومیوپاتي کلینیک غنی خان روڈ کلاډیر چوک یوسف خان مارکیټ 400 ته تاسو راځي. چار شنبه او زیارت پورز یعنی بوت جمعرات پورز 400 ته تاسو راتلنی شئ. ڈاکٹر صاحب نے دلتا تاسو خپل علاجونه کولای شئ. دا سی ژوندون هومیوپاتي کلینیک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناس کئی دی جمعی او د خالی پورستا سو مردان کلینک وزٹ کولے شے پر بس گرانو ملګرو د اتوار رضی د اتوار پرز مکمل چھٹی وی د دریوانو کلینکونو البتا پیر او منگل ثوابه کی میلا گراؤنڈ ته مخامخ جانگیرا روڈ باندې ہنڈا شوروم د پاس علاج هومیوپاتیک سنٹر ته تاسو راتلی شو د ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نتا سو خپل علاجونه کولے شے. بلدا خبر کوم چې رابطہ نمبر یاد لرئ 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې رابطہ کولئ.
10: السلام علیکم. وعلیکم
17: السلام.
10: جی سوک د کوم ځای نه؟
17: سلام خبر کوم د مخه بازار ده.
10: جی جی وای دا आवाज لګتی اس کې چې زی و رم جی
17: خا د ملیریا لپاره
10: دا ملیریا لپاره به تاسو ډاکټر ته دی هومیوپاتي کې داسې دوایي نشته چې ستا ملیریا په زر کنټرول شي. دا ملیریا لپاره به هومیوپاتي کې یا انګریزي ډاکټر ته تشریف وړئ چې تا وویني. ښه ډیره مننه ډیره شکریا. 0312 93 73 174 یو کس میسج کړی وي ډاکټر صاحب دا ټیک ټاک آی ډي کې ستاسو نوم او هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید ورکې هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان چې دا تاسو ورکه نو دما به بشمه رډیر داسې خلک د مرزونو باره کې معلومات کی پاغه کې 1400 ویډیوز پراتری او دی وخت زمونږه آی ډی چیرنو 81000 کې روانه را نو 81000 ډیر به پالو وردی او ډیر خلکو ته پیدي وچته کې چراشي ډیر زیات خوشاله وي. ډاکټر صاحب تاسو دوايي مې په ټیک ټاک کې وکړه ځان له میرا واغشتو میاش مې استعمال کو الله را له شفا را کړل نو دا ټیک ټاک آی ڈی تاسو پالو کې دا به تاسو سار ما خام ویډیو غانې مرزي نوټیفیکیشن به راځي او تاسو واغه ګوره غینه به تاسو په در صحت والی سره بغیر سه پیسه بغیر سه پیسو واغه به تاسو دا غینه اوچتوي. نو ټیک ټاک آی ڈی چیرنه هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې او تاسو پالو کې او لایک کې او ریپوست کوي دا ثواب په نیت باندې ډیره پاره نه چې ډاکټر رشید لته مریض راشي ډیره پاره ریپوست کوي چې بل مسلمان تا بل انسانیت تا تی خیگڑو رسی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندی بتاسو دا سیاتا والی سر پختنا کرے. السلام علیکم.
17: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
10: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا صحیح شو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام سر جی څنګه؟
10: الحمدللہ.
18: عنایت خبر کوم ضلع ممن.
10: جی جی وای
18: زما دا زنګون چې کوم ځای ته وای دا خپل چې کوم ځای کې را کونډه
10: کیږي
18: نه دا ټوټې نه دی کوم ځای نه چې خپل شروع کیږي دا پټ نه دی دا سیر دا دړ کوي دسې اوږدې لکه واوره کې چې کېږي دسې اوښې بل شي چې لکه مزل وکړم دی دل که نه نو چې دا اوس درک دا د پټ مسله دی.
10: تاسو دې لپاره ایم آر آی وکړه بیا ماته کال وکړې. ښه
18: ایم آر آی
10: وکړم. مهرباني شفقدر ممندونه زمونږ یو ورو ورو چیر دا یو زنګونه اور سره بیا چې کوم ځای نخپه شروع کیږم دا ټول علامات پکې د دغه د ملا د مهرو د اعصابي مسله وا خو د دې چې ایم آر آی شي نو کلیر کټ پته به ولګي. جی السلام علیکم.
17: وعلیکم السلام.
10: الحمدلله. جی سوک د کوم ځای نه؟
19: دیر میدان خبر کوم ما خپل الله تاسو خیر
10: الحمدلله خیر دی
19: ډاکټر صاحب مره د جوړو مسره ته یاره د تکلیف راته او یو ماشوم نه دا او پنځو کال دی هغه په دې وخت باندې نو راځین ما چې دې سره ته راو
10: دا دواړه به تاسو یا مال راځي یا د کومبړ میدان نه روزه دغه ځای کې تی مرګره کې کو څوک هومیوپیتیک ډاکټر وی چې تاسو دواړه وویني ښه سیرا بیا ولا ورشه خو یو پیری کار نه دی او د دې لپاره چې علاج بکې ښا مهرباني مهرباني الله دې وبخا ستا مثلا د جوړونو راند جوړونو مرض چې دا په موبایل باندې نه کیږي د دې لپاره باقاعده د یو مستند ډاکټر انډر ټریټمنټ پاتې شون طالب الله مکمل شي صحت درکې بل وی چې د ما زوی دی او هغه چیرې غوږ نه پیپ راځي د ده بسینه خرابوي یا هم مطلب داری د نزدې شکایت بي د مری شکایت پی نو دغه وجه هم کیدی شي خو بهرحال چې مریض مونږ کتلی دي که نه دا دوه خبرې چیرې دا دواړه د موبایل یا د واټسپ یا دې خبرې دي چې تا دا ویل چې پلان کې دوایي راوله بهتره خبره داره چې همدغه ځای کې کومبړ میدان کې او ژوندول کې دغه ځایونو کې ته څوک داسې وي هومیوپیتک ډاکټر ورته لاړ شه ریگولر علاج تیو کا اللہ بدلہ انشاءاللہ روح اور کامل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کیوے زمونگ ہسا کوشش دارے چھ مونگا تاستا لارا سمکو کہ دوائی خودری دوائی بارتا خیو که پریز خوزیلی پریز بدر تخیو که دا ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کولی ہومیوپیتک ابار توائیو که پرس که ہومیوپیتک کے علاج نوی بیا بتا سوی چه انگریزی طریقه علاج چلر شده مخ که پرون چلی و کسرین کولی ما تا هر نیا را نمارتی میں دا هر نیا علاج چلی ستا دا خیٹی دا کم غلاب چلی دا شده دل ری دا بغیر اپریشن نکی گی ہومیوپیتک علاج دا دی مکوا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
20: دامان خبر کوم دریاب نا
10: جی وای دامان جی
20: ڈاکٹر صاحب ما در خود نسا شاکی کتی کم دیتا اپریشن کرے دے
10: آو
20: او جی سکان نزیاتی مشو بگو پیرے ما بیا دوایان دا کلاتر ناو پڑے
10: آو
20: آغا مسلا خد نشو آغا خد جی بکم مرد آغا شاکو ناو نے کولا تار بے کولو
10: خجی علاج کری نی خبر روجی حیدرآباد عمر لبٹی کے روجی بن کا ناست مکاو پولا بن کا مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپریشن میں کڑے رے او آپریشن میں کڑے رے اگر چرے نو اگر لڑے رے پیرے
1: اس
10: رات ترا تو دوائی اخایا دادا سی مسلمان نیز دانے چت مالا راشا ہومیوپیتک کے رات دوائی اخایا او انگریزی لبا 2020 اور کم اگل لبا زما
1: آپریشن میں کڑے
10: آپریشن میں کڑے اگا نہ گیلم نشم کول زکتی گیلا نشم کول چاو غٹ ڈاکٹر دے غٹ پی اگل تیرے آپریشن اے کڑے رے او واتے پیرے ولاڑما خود رات دوائی اخایا نو بس اللہ دے دی دیر پو ہور کیا سر دا پو ہے چرے دی پختون لے اللہ پو ہن دا ور کڑے دا دی پ قسمت کے پ نصیب کے نہ دا چولے زکا چی دے مخ کی روز کم چا خبرو کولو یرا بل روز پنیسا تا کس بے لگے دلے پلاری ویش تیرے نو دا مکتا نے اسلام اجازت را کی دا مکتا نے انسانیت اجازت را کی دا مکتا نے یو مذہب اجازت را کی خو بس اللہ دے دا مکتا پا حال ماندے رحمو کیا میں. السلام علیکم. السلام علیکم.
21: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر جوڑی
10: الحمدللہ جی سوک دا کم زینا
21: ڈاکٹر صاحب اختیار خبر کم ہے بارینا
10: جی وایا
21: یما کور ولا ڈاکٹر صاحب ہے دا خیر دا
10: آو
21: دا باز تے خپل سر پرسی گی او دی وجہ نے بیان روٹے تے رکھی گی نہ سے گر دے دیشی او چٹے وی بیا خپل خپل بیا کی
10: صحیح ر بس بعد گیر سیزون دے نخرین دے سے علاج نشتا خا او جی او جی دے زنانو دے خیٹے دے غٹوالی علاج نشتا ما سر خا
21: ہاں
10: او جی او جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گور جی یو ہو زنانا خوراک کمول پکار دی غوڑ خواگنی جو خوڑل پکار بل یخ بندی اسکل پکار چکم دا کولڈ ڈرنک تھی دا جوش چکی دا گلاسونو کی جاغ تورے و سپینے و بوشنے و بخل کچی اغنی دی خی دا دین علاوہ روٹے خوراک کم خو پکار دی کچی دی کور کے دن نی دی واک نشو کولے دا منگا معاشرہ کے دا زنانا پردہ ډیر لازمی دا نو دی کور نو وتلم ډیر نی نو دی خوراک کم کول پکار دی نو چی دی دا او موس پا ولال کول پکار دی ټول مسئلے بے اللہ رب العزت انشاءاللہ خلاصی کی اخیری کال لما نو بیا وائنڈ اپ کو جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: خوب پکار دے کہ جدی کور کے دن نہیں دی واک نشو کولے زمونگا معاشرہ کے دا زنانہ پردہ ڈیر لازمی دا نو دی کور نو وتلم ڈیر نی نو دی خوراک کم کول پکار دی نو چی دی دا او موس پا ولال کول پکار دی ټول مسئلے بے اللہ رب العزت انشاءاللہ

0: وصو دادم لګه سخت ده
1: خجخه نو دا د وای سره ستا گزاره شوی و سیدا د وای سره گزاره شوی و
0: اخو
1: مې سره الحمدلله سمشه سیدا سیدا او پی ام یو د وای ر په 200 طاقت کې ځان لراواله او پی ام خا او جی او مهرباني ډیره مهرباني
2: ډیره مهرباني بالکل ګران ملګرو د پروګرام وخت چې کم دینه اثر تر سی هو تاسو کچره غواړي چې مونږ ټلیفون کو کال کو نو 0312 93 73 174 باندې رابطه کولی. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي چرته نه؟ ها ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ او وزن ډیر دی؟
3: نه نه نه جی وزن ډیر نه دی. وزه سحر په نهر باندې ورزش کوم لکه 2 کیلومتر داسې زم راځم.
1: او څه کار کسب کوي جی؟
2: شکر و باسه چه خوب درزی خلکو له خوب نورزی گوله چی
3: بس ده خوده شان ده خوب بیر زیاد رزی
1: سیرا یو اکونایت یو دوائی را اکونایت دادن لپا 30 طاقت کراوالا خواه
2: شکر باس چې خوب درځي ډاکټر صاحب دادا چې خلکو له خوب نه وردی. بهرحال ډیره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو تاسو برازې مونږ ته ټلیفون کوي مونږ ته کال کوي پروګرام وخت سره رسی. ساده خبره کوم چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي یا تاسو پوښتنه 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې رابطه کولی
1: شئ. ډیره وخت پای ته رسیدلې ګرانو ځونکو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره تاسو بار بار کوم چې هر کله تاسو یو بیماری راځي نو دل په وخت باندې ډاکټر ته دی، کاغه هومیوپیتیک ډاکټر وي، کاغه ایلوپیتیک ډاکټر وي، کاغه حکیم وي، کاغه هر څه وي، خو په وخت باندې. بل شیخ سادی سے پرمای کم گفتن، کم خوردن، کم سوختن، صحت کاملتن، لګي خبر کول، لګ خوراک کول، لګ خوب کول، دا د ښه صحت نشاندهی را. څنګه چې ضرور د لنډی کوتل نو چر کور والا خېټه پړسیږي، نو صرف خوراک کمول پکار دی، غوړ خواږه کمول پکار دی، واک کول پکار دی. او لغونت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله ته پروټه پوه چې خوګار مندوله کې خوراک بند کا، نو دا خوراک چې موږ مې خوګولې کې موږ نورم تیز شو. نو بهر حال دا د خولي غذایی کې باقی د نموږ په خرابي ګو نو خوراک اعتدال سره کول پکار دی. ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ زما د خولي نه خطرې تاسو باندې بدلګي دي، تاسو باندې تاسو ته تکلیف ملو شي، تاسو ته دوک ملو شي، نو دوه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم.
2: دلویل پمان ګرانو ملګرو اتی کنجم زمون پروډوسر دی وغه زمونږ آواز موري خان آباد راتو سي خوشال آباد سي کور مودان شه چرته مي خان آباد برالیو سي سلمان شیف ام 93 پروډکشن فیس بک یوټیوب او ټک ټاک انستګرام پلي کماندی تاسو چې دنو منګه فالو کول شي. دغه نه لو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 سلمان شاه ضرور یاد لره پلویل مسفارم دلویل پمان.
4: ویل بی بیک رائټ افټر دی کمرشل بریک.
5: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح، او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، کہ پاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
6: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال

چې کله هم ستا پته ولګېده چې په فصل باندې په دغې بیماری حمله وکړه، یعنی اټیک یې پې وکړو، دغه ټایم چې دی تاسو به بیا ولې کاپر اکسیکو کلوراید 1500 ګرامه یا کاپر هایډرو اکسایډ به حساب 250 ګرامه بی اکڑ یعنی اتو کنال پسی بتا سو دا استعمال ہوئی دل دا خوزیات تر چیدے جرابونو استعمالی گی سلور کنالا یا چیدے نو کاپر اکسیکو کلورائیڈ کسوگا مائسین چکم دے دا تاسو مکس استعمال ہوئی چاہی بہ حساب 250 گراما پسلو لیٹر اوبو کے بتا سودا مکس او سپرے بپرینا اوکے

جی ویلکم بیک سان چې تاسو به انجوائے کړی وي جناب راز بده خپل ټاپک سایت تا ټاپک باندې به خبرې کوو یعنی د چاولو د ریجو بیمارو حوالی سره به خبرې کوو جناب بیا پسی راځي رائے شیٹ بلائٹ دان کا الافی جلسہ ہو

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265

0: چې د ټولو مر ګناهونه مې پرماپ شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی ماتو ویل شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پاسی دلی، مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سورے نو کارون روزگارون روان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشه سره بناستی زمونږ د आवाज، یعنی کې زمونږ د پروګرام انتظار بکي او څوک پداسي چې غبا ریډیو بند کړي وي چې بس تمه مبارک شه، یو غسان تنگ شو او دو شو خو بهر حال څوک هم چې زما आवाज اوري بلکې زمونږه پروګرام ته انتظار کوي یا زمونږه आवाज په خلګي هغه ته په خیر اغله سړی وشي. زما د کلمې رونو څنګه ادا سوخه ټیک ټاک یې زما اغه رونو کم چې په یو غوږ باندې خبره واورې په بلې اوباسې تاسو خې ټیک ټاک یې کنه، نو امید دې چې خوې او همیشا د حقیقت نه سترګې اړولو ورونو څنګه خې ټیک ټاک یې کنه. اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو. مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ ډېر زپېدل خلک یو، مونږ ډېر کړېدل خلک یو، مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوني دی، او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویدي به سر خوري، او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي نو بیا به پته مونږ نه لګي. په داسې معاشره کې په داسې ملک کې مونږ ژوند کوو چې خشي لک شانتي اوم دې سوک نه پریدي، چې غریب شي نو اوم دې سوک نه پریدي، چې لک شان خشي الکر بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړي دی یار، او چې غریب شي مړ به دار خلکو هغه ظلمونه او دای دې خلکو خیرو وو چاله به زړه مات کړي چاته به چا سر به بد کړي نو اوم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پریدو. دا الله تعالی د طرف په مونږ باندې ډیر خکول نظام دی، یقینو کې دا غیر د الله تعالی دومره خکول نظام دی، هر چا ته رزق رسول. سوک هم داسې نشتا چې هغه په نهرو د شي او هغه د پاره روټی نی، هر چا ته رزق رسی، هر چا ته په ټایم ټایم باندې سا ملاویږي، او د چا چې برابري او خو بیا برابري دا سیدا خدا زمونږ د خپل تاسو ته پدشتا مونږ په دې معاشره کې د خلکو نه ګیلې کو، د پردو خلکو نه، د پردو خلکو سکه د خپل کور کې چې کم نه داسې خکولې، داسې خکولې روري خوري وي، داسې خکولې کور وي، او په مس کې پکې د ودرې دیواله والی شي بس لکه زه دا نه مم چې یو بل نه بیلې گے، د یو بل نه بیل شي په خطرې کې باندې، د پلار او مور په چې هغوی ژوندي وي د هغوی په ژوندانه یو بل سره ښه طریقې سره په رضا سلا باندې، سبا زمونږ بچی راځي، سبا زمونږ بچی جګړې کوي، نو ښه داره چې سبا په نیت خرابیږي نو په آرام آرام باندې بچی داستا بچی داستا بچی داستا دانه چې بچی دا ته غریب نو ته لږ لږ واله، ته مالدار ته ډېر واله، ستا ښځې سره لږ ډېر راغلی ته ډېر واخله، ته دا پټی چې کم دی دا د نیر خواته والا، او ته چې کم دی د سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی روغواړي، او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نه وشي، او ته مول او زتاول باو زتا وجنه مو ته ما وجنه، نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي، د بار خلکو سره زمونږ سي اتفاق راشي. خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولی، الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې په دې ملک باندې یو داسې انسان راولي چې د اسلامي حکومت شي، اسلامي نظام شي، او اتفاق پیدا شي. خدا مونږ خپلو کې نشو کولې، زمونږ اتفاق نشته، زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته، یقینو کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه، صرف درې د دې لپاره ګرځي، د دې لپاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سوکرا کې چاله سروان کړم، هغه دا پلان کې وجني خا راځي چې پلان کې لې بوزم هغه له 2 لک روپې ورکو بس کپڑے په 1000 بم ملوالو او سر بوله خور کې غره پداسې معاشره کې ګرځو پداسې معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږه اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگے خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینوالو دویڑے رے سختے تیرے کڑی دی نن رات چاوی تو وی ولی تما اور کس خبر اشو کنا وی ولی مبارک شاہ تما زین غواڑے ما وتی ز مزے زما تا پتہشت سیدی صفا لتو ہم ہم زما د مزے دغدی چے ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابری چې ما ته زویونه وای چې بابا هغه خو بابا چې کوم دی خ گاډی راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا هغه خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دا مال لري په پلان کې سکول کې کړی دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غی دی بیگون نشته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزی سدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما ته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه دی چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چاغي چاته لاسونه نیسی چاته خفه نشي ویم قسم دی زما دغه نه غټه مزی نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه ملما راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ور کم بلا نزه او صرف او صرف د خپل بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشاله چې بچی راته خاندي خزر رانه خوشاله خزر راته خاندي نو یقین وکم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې اداغی پسروی نو زما خوشحاله دغه دی زما مزه دغه دی سو خوراک پسې خبر شو په دکان کې سره نیر دی سوکو سپلیټر او وی پلیټر دل را غواړو رښتیا نو هغه بیا خبر اتلتل نو هغه داسې خبر دی تراله وی ولی هر چا اړه مزه غواړي وستا اړه مزه نه غواړي مې زما غواړي خو زمونږ مزه بل شانتی رښتیا سو مزه بل شان مونږ د خپل بچو د پاره د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي به دا زمونږ مزه دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره داغه بابا مزه ختم شي داغه پلار مزه ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه دی باباګانو کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا جوان کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا ته دشمنونو ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خ ساتلې نن چې تاسو سره مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر خکول ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډېر خکول کړې دي نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خیال ساتي زکه جړي سختي تیرې کړې او تاسو په تشته تاسو شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقین کړه دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسي د شپې د الله نه ستا لپاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دی سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دی خوشحاله زما بچی دی کامیابی نو ستاسو خو د خوشحاله زیاده غدې ستاسو خو د دمې زیاده غدې تاسو کو مبار مینې پس مه ګرځئ د مینې زیم دغه دی دغه خلکو خیال ساتي صحیح ویم کنه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې نو مونږ بنن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کوم دي دا صحت خبرې کوو نو چې کلم زره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب. ډاکټر سکندر حیات صاحب ولی ولی دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینوم چې قابل وی زکا داخل زما په خله زی دا په ما باندې ٹرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زب ڈاکٹر چکم دے قابل کے نوم شنور شفا چکم دے کنا دا اللہ پلاس کے رکھا ما تو سکو چی مبارک شاہ ستا اگر ڈاکٹر لطلیم خواقی سر خوزا ما زدیم ٹک شوے نو ما خدا سے ندی ویلے چی تاسو لار شی تاسو مکمل ٹک شو خواما خاص تاسو دا مرش شفا چکم ستا شفا چکم دے دار ڈاکٹر سے پلاس کے رہا ڈاکٹر سکندر حیات سے پلاس کے رہا بینوالو ما تاستوی شفا دا اللہ لاس کے رہا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے تاسو چیک اپ سنگو شو تاسو لا ٹائم سمر درکڑے شو تاسو حالت نہ مطمئن شو نو دا بیا پر ڈاکٹر باندې ڈیپینڈ کئی قابلیت ما تا پتا دا چے دوی سمرا پریکٹس تے یا دوی سمرا قابلیت تے ناغا ما تا پتا دا نو پدی وجہ ستا سیم چے زپر گام کی کینوم نو عام ڈاکٹر بنے کینوم مکمل ڈاکٹر ب کینوم پوی ڈاکٹر ب کینوم چے خپلم تے مشورہ خلم خپلم پی عمل کو اگین پس پس بیا ڈاکٹر سرا کینم او تاسو ته مخامخ کوم نما سر جی پروگرام کے کم ڈاکٹر صاحب کینی اگر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر دنو بجو نا ترپینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دوی پینزو نا دا نو بجو نا پینزو بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق رازی اور دوی نے علاج کئی مینوالو د دې طریقہ کار صدا سے دی چې تاسو به داسې کار کوي چې ډومبه به تاسو ځان ته نمبر اخلي که تاسو اسانتیانې غواړئ تاسو چې مونږ ونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کار وکړئ دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډېر ونه کړو مونږ پاساب ډېر نه شو د ګرمۍ نه ځان بچ کړو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوښي ټایم واخلئ په 0331-94-94-1 پدے بتا سو کال کرے او خپل ځان ته نمبر واخلے د پلان کیئر وزے د پلان کیئر وزے د پلان کیئر وزے نمبر رمضان سره نوٹ کو بیا ودا سکار کرے مینوالو چتا سو بدا تو نہ نو بجو پوری زمونگ چکم اور عیدون کی دیاغ بزان نہ سوے اسپیشل کارڈ دتا ملوسی کنسیشن کارڈ وتا ملوسی اور امبے ساسو نمبر راش دا تو نہ نو بجو پوری دا خلق تی دا صرف شل کا سان دا شلو نہ بعد بیا تاسو دو بجو پوری نمبر ملاوی گی دا دو نہ پستا سو کال کول شی پ 0331-93-94-94-1 دا غین پسم تاسو بیا پدی معلوماتو کی چی مونگ درشو کتر نشو مینوالو حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے دا پا شاہ منصور مدرسے سر سوابے کے شاہ منصور مدرسہ راغی سر دیوال پا دیوال دے او کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے کہ نو ڈاکٹرز ہم بھی خو ایز اے وزٹر راضی دل تا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ہیڈ دے ندوی دل تخپل موجود بھی او مختلف بیمارو باندے بلا کمان حاصل لے او اللہ تعالیٰ والا شفا پلاسو کے خو دے دا کلم چتا سو علاج کوے نو پدی نیت کوے چ مکمل علاج وکوم او چکم ڈاکٹر صاحب کم سیزونو ما تا پال خولے دے یا کم دوائی دا داوز پا ٹائم ٹائم مانے چوم چا اللہ تعالیٰ مال شفا رکھے مینوالو زا یوازی رہے ما سر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اگی طرف تا با ہم ارزو اول جناب سنگ جماعت استوی زی آواز نه ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دے ناغي سټوډیو تا راغلی دی او رور سه د لسپدې صحت وانی او ویلکم متوای په خیر علی وتوای سټډی مشی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: ډاکټر صاحب سنگ په خیر اغلی د توای سټډی مشی در توای
1: ډیره زیاته مننه جی، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، زبط شرا خلاص و درته وایي.
0: ډیره زیاته مننه، مهرباني جی، ډیر په منډو منډو راغله.
1: یاره جی، په تاسو خو پته چې دا پروګرام ډیر ضروري وي او تاسو یقین وکړئ زه چې کله وزیم چې بغیر نه فارغ شم او د لاړ شم امشا صاحب سره کینم او ښکلی ښکلی خبرې کوم، دا مینهوال زما آواز وري، دوی مو سره خپل غږ شیر کی او څه فیډ بیک راکی، نو ځکه زه ډېر زیات ایکسایټیډ یم. وجه دا پروګرام ډېر زیات ښکلی دی، موږ ته فیډ بیک ملایو چې کلینک کې ناست یو، موږ هلته پروګرام وکړو، لیکن بعد کې چې کله مریض راځي او د هغې د ښکلی ښکلی خبرې او د هغې کم دا اخلاص موږ ته ښیي، کنه تاسو یقین وکړئ ما کې اوینه او د خوشحاله غږ پر دونه سیوا شي چې بس دا مینه دې ته مینه وایي. او دا الله تعالیٰ ډیر لاکھ لاکھ شکر دے چکورا مونږ سی مونږ خوښ سمنیو، لیکن الله تعالیٰ مونږ ډوره عزت را کوي او دا مینوالو دا مینوال زم پروگرام وری پدی وز مونږ عزت زمونږ خپل نور مسوا کی پروگرام مزک از دې ذات ایکسپیکټ.
0: ډاکټر صاحب زه خو وای زه خو اوریدونکو ټیم زما 2 غنټه یا یو غنټه پروگرامي، نو دې کې زما مکمل ټینشن ختمې
1: جی،
0: زه تاسو سره ما زما خپل ټینشن نو بار پراتی
1: بالکل
0: نه نه ډاکټر هم ټینشن نه تاسو خو
1: ګوره جی، موږ د سار نه تر مازیګر پورې موږ دا زموږ کار دی کنه، دا زموږ کوم پېښه ده دی کې موږ خبرې هم کوو، زموږ ذهن هم اټینټیو مریض ته چې موږ مطلب خپل سوچ لري پرېخي او صرف مریض ته، نو بیا چې کله موږ یاس اوس بس د مریض مریض پرېدو، ډاکټر مریض پرې اوس لکه خپل ریلیکس شو، انټرټین شو لکه، نو دلته چې کله موږ راشو نو بیا زموږ قلم نه لاس کې، صرف زمونږ مائنڈ یو خبر یو خاندا یو طنز و مزا وی کنه، پکې د پروگرام کې ورته ډوخ کولی خبرې وی، نو ستا سو خبرې کوي زس خبرې کوم، پکې بیا چې کوم د نیوال پکې کلو کې نو ډیر مزه پکې مدد وباله شي، نو تیسره سره مونږ ریفریش شو دا ټول د ورځې ستومانی چې کومي هغه په یو ګنټه کې الحمدلله هغه وزي او بیا بالکل فریش یو، او چې کوټ دلار شي بیا مزه مونږ کو روټه خو بیا پکې ودو شو، بیا سار بیا فریش پاسو
0: صحیح،
1: او دا غسي نیلین تروان شو
0: صحیح دی جی. ډیر زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. ها ډاکټر سیب سنگا او پی ڈی سنگا وا او هاسپټل حیدر ممن هاسپټل سنگا
1: جی، ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله موسم چنګړي زیات گرم شوی دی، نو وچ څنګه موسم ګرمي کې نو د ګرمول سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بیماری هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي، نو نن سبا چونکې د تاسو پتا چې سونه اوس موسم ګرم هیټ شروع شو، هیټ سټروک شروع شو دا 15 جولای نه، سوری دا 15 مئی نه دا ہیٹ سٹروک شروع شو، لو دی تویل شي کنه، نو 15 جون پر بدا چلی گی دا ہیٹ سٹروک، دا ډیر زیات دی کی زمو چکم دا بدن دی کی زم ابو چی تاسو بغت دی خلاو چی دل ود انسان جکل پر نور کی گرزی خلڑے زیات شین انسان دا جسم نا اغه نمکیا تو دی، نو دی کی دا خامخدا ابو کمی رضی وجه تاسو نه خلا زیات او تاسو انٹیک کمی، انٹیک مطلب تاسو خوراک تاسو چکم وبدی مشروبات دی الیکٹرولائٹ سپیشل دم کیا چې پکم سیس کې لکه څنګه میگنیشیم دی کیلشیم دی دا شی ضروری چې دا شامل وینو زمونږ با چکم انټرنل نظم سونا چکم فلوئیډ دی ابا صحیح طور سره مینټین کی، او دې سره بیا تاسو پته ګردو حواله سره زیات مریضان یې نو هغه سیوا شوی دی، کیسز الحمدلله ټیکی لګیا دی او گردو کی کہانی دا گردو چکم پڑسوپ تے یا دا متیاز سوز دل دا مرزان زیاد دیون الحمدللہ اس دا ڈیر شیوی دی اچھے خوز امون پکلینک کے ہر بیمارے والا مریض رازی، کاغا دا شوگر مریض دے، کاغا دا بلڈ پیشر مریض دے، کاغا دا بواسیر مریض دے، او کاغا دا ارپن نسا مریض دے، دا محروم مریض دے، کاغا جوڑون دردون مریض دے، کاغا دا موٹاپی مریض دے، کاغا دا بیولادے چکم د دې ته اولاد د چانی کناجنه کی مسلې کا زنانو کی مسلې کا فایبرډ کی سی الحمدللہ ټول زور شور سره راضی او الحمدللہ هغه الله تعالی له شفا کامله اجلا ورکی، او سب کې داسې مریضانی چې د دمی مریضان دي د سینې بیماران وی ټی بی ای تیر کړي نه بیا دمی مریضان ډیر زیات کیس زراوان دي عام عرفی عام کا دمو تو څول وایو خو لیکن دا د پیپلو مسلې دغه سي نور سونو کامن بیماری دی لکه د میدی میده تاسو په دغه هر دیم دریم کس د میدی مسلې قبض وی پیچس وی د سي اي بي اس مریضان شو تیز ابیت السر وغیرہ کلمو کی مطلب کلال السر وی السریټیو کولایټس کم مریضان دی دا جز مریضان دی الحمدللہ ټول هر مریض چکم دی الحمدللہ فیډ بیک کول را روان دی او د دې چکم وجه چکم دا هغه زمونږ محنت هم دی ایک دا زمونږ چکم کم سسٹم دی زمونږ چکم باس دی آنر دی الحمدللہ ادھر سے دغه ډیر زیات کاوی شونه چې لکه مجند پارٹی زیات کوشش کوي په دغه کې دوایانو کې دغه سی ستاسو بز دی کډر زیات یو دغه ویل ضروری گنما چې دا زمون د کلینیک یا زمون چې کوم د ډاکټر چې کوم پہچان دا غدا یو خو چې کوم نومینی چې کوم آر جی وی او خو ریپرزینټر چې کوم وی پریزنٹر چې کوم وی هغه موږ ریپرزینټ کوي نو دا هم ستاسو چې کوم دی یو دیګ اهم رول بالکل شته دی چې ستاسو پکې نه هم موږ نیمګړی دغه سی بیا زمو مینوال ور مینوال ستاسو ماشاءالله ډیر تعریفونه راشي همشه سي مبارشه ست خار کې واه ما ست خبره کې مې اوس بالکل زه خبرې کوم نو دا ډیر یو خپل یو الله تعالی زمو یو جوائنټ دغه جوړ کړی دی کوریلیشن دی چې کوم پروګرام کیږي چې وزه مې کزه پکې نه نو ستاسو پکې مې سیس کو تاسو پکې نه بیا زما کوي مې خامخامې کله کله پکې ارجې بلی نو خامخا هغه پروګرام او خپل بیا غسی سنگ تاسو سره دا دا د مینوال د خپل خبرې کوم وہ خپل پروگرام کو گھر سوگا سنا سی لیکن مینوال تاسو ډیر زیات مس کوي او تاسو ډیر زیات مینه کوي
0: صحیح دی جی ګران مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ما ته ویلی شي هم شای یعنی کې مبارک شو د پروگرام نوم دې د صحت خبرې مینوالو دا پروگرام تاسو روزانه دا تو نه 9 بجو پورې بیا سحر د لسونه 11 بجو پورې دا تاسو اوري او دین بلا بلا تاسو زدکړه کوي زکه چې دا مونږ صرف د زدکړې د پاره کوي تاسو نور پروګرامونه وګورئ زما پروګرامونه وګورئ پاره کې به صرف دای چې ګورجی بلان باندې سوکي خاص تا درد دی نو دا سکارو کچ راشه ولته به چک اپ شي او دا سې د ویارې چې کم دي دا راوخله دا خوره ټیک نشي بیا تر راشه نو دا سې د چې دغه مونږ کوو مونږ په ډیټیل سره په یو ټاپک باندې خبرې کوو په یو بیماری باندې خبرې کوو او اینډ اپ وره داغه علاج داغه علامات داغه علاج ور سره داغه چې کم دی تاسو پال پرېس هر یو سیس تاسو ته مونږ پړاګ سه خبره دا سی چې هغه باندې تاسو پوښوي نه زه په ساده الفاظو پښتو کې بیا تاسو پویم کم نو دا سره چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کم دی سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ډی کوي کلاسیک هومپیتیک طریقه علاج طریقے سدا سدا چیو خدا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-93-94-94-1 پدی خپل مریض تو ځان ته نمبر اخلي او کتا سوې چې مونږه لاړ شو سپیشل کارت مونږ ته ملو شي نو سحر د 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر وی شل کسانو ته صرف ملاویږي نور تو بیا 2 بجو پورې نمبر ملاویږي دوه نه پس بیا تاسو کال کول شي په 0331-93-94-94-1 مینوالو دغه نمبر ته ځکه ضروری غنم چې تاسو ته ریلیس د ریلیکسیشن ملو شي او تاسو په آرام باندې تلار شي او خو طریقې سره تاسو ته نمبر ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-93-94-94-1 اول جناب زبو ورزما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلې دي او کم خلکو ته په دې ګرمه کې د شوګر دی او شوګر مریضان روز تر روزه سیوا کیږي په هر کور کې دویم درې مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی او باباګان هم تنگ دی په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ګورما چې راشي یو پیر د یو سه استاد شوګر مکمل ختم دی نو دغه تل مونږه کنفیوز شو بیا په چې ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کوي نو په یو کې شوګر روزي دغه باره کې هم خبرې کوو بیا د شوګر علاج څه کم دی مطلب دادی دا کنٹرول کی گی سنگا مطلب دادی یا چی ادا سے شوگر فرسٹ سٹیج کی مطلب دادی اگا لگ لگی دلی پتہ وتہ لگی دلی او اگا بیا ٹکی گی یا نہ ٹکی گی اگے بارے کیم خبر کو او بیا شوگر مریض دا پار سکول پکار دی اگے بارے میں خبر کو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا ڈاکٹر صاحب دارا تو ہے چنن پر شوگر وسرا اور دن کو سر پر ڈیٹیل سر خبر او کہ شوگر روستر وزہ ہم مطلب دادی کیسز سیوا کیږي او زیات تر زو ګورما چې ټول نه زیات شوګر چې کم دی هغه سوابې خلکو ته کیږي نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی لګي خبرې وکي او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي جی
1: جی بالکل امشا سیب سنگ چې مونږ تقریبا شوګر باندې زیات پروګرام وکړل او امید دی چې زمونږ با مینوال ځنه زیات اویر شي وي او ایت بډې هدا پوری ته نالج ملاو شي وي
0: جی جی
1: او نن چې هم مونږ کا شوګر بارا کې خبر کوم دا نه چې مونږ اغه سي خبرې کوم ولې چې شوګر یو داسې سندروم بيماري ده داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر اغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې به کور کې نو خامخا یو کس د شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګیاره ٹھیک شو آیا دا یو نه بل ته لګي آیا دا مونږ ته د خپلې چې کوم لایف سټایل د دینه لګي آیا که د شوګر مونگ دا دا خپل کم زم خوراک دے خواگو خرو دا دین لگی نو پدی باندې بلګه زین چلے گروشنی واچو چې آیا شوګر کساس تو شوګر وی نو تاسو به یری گئی نا بالکل بنی یری گئی بس شوګر سره لګ مرګرتیا کول دی تو شوګر چکل او شی نو دسا لګ مرګرتیا کول دی اوس مینوال چې ڈاکٹر سینګه خبر کوي شوګر سره مو سینګه مرګرتیا شوګر سره مرګرتیا کول مطلب دا چې موږ خواګو خورو هرگز دا نه زما هرگز دا مطلب نه چې تاسو مرګرتیا او کې تاسو بار ټیم خواګو خورئ تاسو به هر سو خورئ خو د دې یو طریقه دا هغه به تاسو ته فهم چا طریقه سینګه دا تاسو غواړئ چې موږ په خپل روټین کې خپل ژوند کې دا الله تعالی سونه نعمتونه دي دا خوراک کم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزیانې دي نعمتونه ورزدا یادوم غره زه غواړم دا رسګولې ګلاب جامن دانه یادوم دا نعمتونه دا نعمتونه کې نه زی دا د کی چدی وی زه هغه چې کوم نعمتونه دي قدرتي سیزونه یادوم چې هغه الله تعالی موږ له مختلف صورت شکلونو کې راکړي دي آم دے کیلا دا سیو دے شلتالو دے قرمانه دی ڈرائی فروٹس دی نو دا دې خوراک زیادوم لګي نو شوګر څنګه تاسو چې دا ولي کیږي څنګه کیږي نو به خبره خدا شوګر چې کم دی مونږ ته په خاندان کې یا خاندانی بیماری نیمې سو بیماری خاندانی وی چې هغه مونږ ته په وراثت کې ملاويږي څنګه چې مونږ ته په وراثت کې جایداد ملاويږي دغه سب بیماری دي چې هغه مونږ ته ملاويږي هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده شوګر دو قسمې یو ٹائپ ون یو ٹائپ ٹو وی اور جدے چکم میں غٹ غٹ کی سونا دی نو اغدا دی یو جسٹیشنل ڈائبیٹیز دے چکم زمون خویند مین تپا حمل کی فوقا بیا بات کی ٹک شی چکل حمل دوشنی بیا ٹک شی یو ڈائبیٹیز انسپیوڈس دے چاگا شوگر صرف پا متیازو کی وی یورین کی وی چکل وارا بول رازی کی تیرے پروٹینز دی اور پوینہ کی نہیں یہ دا ڈائبیٹیز انسپیوڈس وی دریم چکم ڈائبٹیز دے اگر ڈائبٹیز ملائٹس دے دا خطرناک مرض دے اور بے پر ڈائبٹیز ملائٹس کی تو قسم نہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ٹائپ 1 ڈائبٹیز آگا ہوئی چی پدی کی دیتا سبقتلی مریضان ستنی ہوئی تے انسولینو اور ٹائپ 2 آگا مریضان دی چی دی کی دی ستنی نو اخی دی انسولین صرف اور صرف گولے ہی خوری اس طرح یقین کو شوگر دورا سیوا شوے دے چې مخکې ما کتل داسې مریضان چې کوم دا الوپیتک دوائی نه خوري یا به چا انسولین وخله هغه به یو ټایم وخله او یا که چا ګولۍ خوړ یو ټایم به یې خوړله تاسو اوس یقین وکړئ مریض راځي پرچی ورسره دوای نه وي پلاس ورسره دوای نه وي د دوای خو تاسو ته پته مریض دا دوای نه ته وښایي دا دوای نه وي ما سره نو دوه قسمه دوای نه د شوګر دی استعمالی نه سبا یو سهار کې او یو ماښام کې حساب لګوئ مخکې اوس شوګر دونه سیوا شوی دی کنټرول کېږي نه اور انسولین والا گورا مٹائے بن والا آگے بھی سارم لگو مزہ ماخام لگو اور جس ٹیسٹوں کی شوگر بھی ہم نے کنٹرول کی اور شوگر خود نو کنٹرول کیا ہو پڑے دا خود شوگر نے جکم تکالیف پیدا شی ہوئی آخر ڈیر زیاد پرابلمٹک تھی داغی مریض سے تکلیف ڈیر کی لگا سنگا لگا سنگ تھا سو گو رہی دا شوگر چکم پیچیدگی نہیں دی کمپلیکیشن ایک ہی چکم دا ڈائبیٹک فوٹ تھے ڈائبیٹک فوٹ تھا سب کتلی اور فیام کی چمنگ تو اول تو گوتا کٹ رہا بیا بلڈ سپلائی نے کی کم زیتا شوگر نہ رسی آغازی ڈیٹ شی آغازی خولی ڈیٹ شی آغازی بیا کٹکول ضروری نہیں کٹ کے نسخہ کی دگا سی نور کمپلیکیشن بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزوری شی اور سرا درم دردنا آسابی دردونه شروع شي د پټو دردونه شروع شي نظر کمزوري خو شو واسه ذهني کمزوري شو دماغي کمزوري شو د مسانی کمزوري شو ټیک شو د ډکو کمزوري شو د معدې کمزوري شو د زړه کمزوري شو د جگر کمزوري شو نو ټول دا سندروم زکه وته وي سندروم یو وی مجموعه د بیماری مجموعه یعنی کې دی کې لب لب خو کار کوي نه ټایپ 1 کې بالکل نه کې ټایپ 2 کې بیا هم لیک کار کوي نو دا ټولې خبرې اوس راځو چې د شوګر څنګه کیږي شوگر ترسو پوری کی زمون دا لب لبا صحیح فنکشن کئی نو شوگر مریض بتا تو شوگر مرض نہ لے گی اور شوگر مرض سنگ جمع دا خاندانی بھی ہو دویم چکم دے زمون دا لائف سٹائل پہ ہو جائے گی اگر لائف سٹائل سی چکل تا سو خوراک کوئی ہر قسم خوراک چکا ہوئی تو دا خواگو خبر نہ کو ہر قسم خوراک چکا ہوئی اور تاسو خوراک کوئی اور تاسو خپل وجود نہ استعمال ہوئی اور تاسو خیٹا ورست ورست سیوا کی گھٹی چکھٹا کٹیدل شروع شو پے ہے تے موٹاپے طرف روان او دا موٹاپا جی بیماری دا نو شوگر مرض ہڑمبے تا تے انڈیکیٹ کی دیم تا بلڈ پریشر انڈیکیٹ کی ٹھیک شو جس بلڈ پریشر نگی ستا پ وجود کی غوڑ کی وا کی نو غوڑ سا سرن سی ہوگی تے کم خوراک کی کارب ڈائٹ استعمال ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کی خواگ جی استعمال ہے کاغا خواگ دا چاول وی کاغا خواگ دا غنم وی او کاغا عام خواگ وی دا بیکری سن وی ولی سر تاسو دا کنورٹ کی یہ پچروائی کی چربے کی دا کنورٹ شی نو بیاستا وینم چکم گاڑا کی بیاستا پ جگر پزڑ بانی چربی دا جس تا بلڈ پریشر مریض شی ٹھیک شو نو شوگر سر سر اس لبلبا کار نہ گئی ترسو بس لبلبا ٹھیک درو سس با صحیح کدا سب لبلبا کار پرے خو نہ لبلبا سب ہو جا کار نہ کار پری دی پینکریاٹائٹس پہ ہو جا لبلبی سوزش پہ ہو جا لبلبی کینسر پہ ہو جا یا نورس انفیکشن وغیرہ شی لبلبی تا یہ پہ ہو جا لبلبی چکم خلیے دی کم آگا بیٹا سیل گاما سیل دی آگا آگا انسولین نہ جوڑائی انسولین یو ہارمون دی جدی کار سدے مونگ چسورا خوراک کو کاغا خواگا خرو کاغا درسکون گو ددی چکم اسپیشلی خواگا چکم دی کاربوہائیڈریٹ ددے میٹابولزم انسولین کئی دے انسولین بزور کی گی چلیں گی ددے کار دا دے چسونا خواگا خورے الت لبلبا انسولین پیدا کئی اور دے دے بیا لسونا زیاد زیاد سونا مطلب خواگا چی بھی دے ای سر ملاوش نو اگ سٹور کی ڈائریکٹ پمینا کے نہ پری دی ڈائریکٹ پمینا کے خواہش شامل بیا انسان نہ شوگر مریض کی اوندے بیا ای سر ملاوش اوندے میٹابولائز کی نو سر پجگر کی سٹور کی اینا کی سٹور کی تگلا کوجن پس دا دغه سی زم پٹی چکم دی مسلز پدی کی سٹور شی دا پ دو زینو کی شوگر زیاد شوگر چ کمی ایکسٹرا اگ پدی زینو کی کنٹرول شی بیا ب وقت ضرورت چ کلا زم جسم تا انرجی ضرورت نہ اگ بیا دے شوگر کی کنورٹ کی گیا گلائکوجن پر گلوکوز سے کنورٹ کی گئی نو دا دا دی فنکشن دی دا لبلبی اس لبلبا کار نہ کی التا انڈرسٹوڈ خبر دا انسولین نہیں جڑی گی انسولین نہیں جڑی گی تب یا دا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 بریس کی گئی مکمل چین جڑی گی نہیں بیا ٹائپ 1 شو لگ معمولی جڑی گی کار نہیں کی اگر ٹائپ 2 شو ٹائپ 1 پا پیدائشم بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی ٹائپ 2 معشومان دا نہیں پیدائشی میں نہیں دا 30 سال نہ بعد اکثر لگ دی جائے گی دا یو ڈفرنس دے دا با تاسو پدی غور کا ہوئی تاسو شوگر کل شروع شو اس تاسو مرزان جی اگر شوگر انسولین میں لگئی ڈبل ڈبل گولے گی مچی دو ٹائم شوگر 300 ساڑھے 300 چار سو نہ کمی گی نو دی دا دبو دا دی پروگرام کی یو خکولی خبر دا چکم دا ازدقل خبر دا چکم کی مونگا لے گا خپل دا دماغ و کنو کلاو کو چی وارد پدی مونگ عملو کو چی مونگ خوراک مونگو چی زمان شوگر نسی واکی نو تاسو به مهربانی کوئ که تاسو غواړئ چې زما لایف تې صحیح تیر شي او زه شوګر د مرض نه مړ نه شم یا زما وجود سره خراب نه شي کنډم نه شم شوګر کنډم کوي مړ خو پټیم دی بنیټه دی زه کنډم نه شم ورسره نو تاسو به مهربانی کوئ د ساری ناشته کې به خواږه بالکل نه خورئ
0: ښه جی
1: ارلی مارننګ بریک فاسټ کې به د چینی سیز نه خورئ ولی ٹول اشپتا سوتی رہی 8-10 گھنٹے تاسو خوب ہو گئی راپا سہی تاسو فاسٹنگ باندھ گئی اور جس سنگ تاسو خواگو گئی خواگ یعنی کہ چینی بار بار دا خبر چینو تا انڈیکیٹ کو ہم لگ گیا
0: صحیح
1: قدرتی نا چینی چینی چینی کم سیز کی چینی دی کاغذ رسگلی دی کاغذ زلوبئی دی کاغذ مرسی دی
0: کا بیکری دا
1: ٹھیک شو کا بیکری چینی اس چیز کا تاسو پر ناشتہ کیوں خوڑو آگا شوگر سر سٹول رس بیا روانی اگر نے کنٹرول کی اگر نے پہ انسولین کنٹرول کی نہ پگولو کنٹرول کی نسو دن مو تاسو معلوم شو چې ناشته کې بمونګه ډېر احتیاط کوو ولې چې هغه موږ را پاسې دیو هغه هغه ټین نو بدن ته ډېر زیات انرژي ضرورت دي او چې کله تاسو لګو خو هغه ډایرکټ زم پمینه کې شامل دي
0: صحیح
1: یی کې بس کڼو نه لګي دینه بس چې کله موږ بیا ګرځو کور نه وزو بار د خپل کار کوو یی کې بیا موږ خوراک نو موږ به خواږو موږ ته دونه مسله نه جوړي ولې هغه موږ ګرځو کارم کوو او هغه ټیم موږ خوراک کړی ودا ٹیم کتا سچ کم خوراک او کو خواگ اسپیشلی یا خواگی چے مسکرے دے چینو یا دا گوڑی لگا تا اس دا پر بیٹھو درا سے شوگر ہائی ہائپر گلائسیمیا چ ورتا ویلے سی بیا وسا سو پوینا کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی او اگر شوگر بیا پینسولین باندې ہم نہ کنٹرول کی گی ہن دی بارا بتا سو کوئی ناشتہ بک کوئی خبر برابر بک کوئی خو واگا بک نو اخپل ناشتہ انڈا بک پھڑے سی خدوان دے کوئی سدورن دے کوئی بالکل پھڑے سی ہو کچا بلڈ پریشر وسر مال گنو کھڑی ٹھیک شو خپل خو مطلب چپاتی خوڑے شي او بش روټه خوڑے شي او چ روټه خوڑے شي دس روټه چې کمی چکی وړه هغه خوڑے شي خو مزدار هو چه به سره پیکس کوي چه چینی ګړه وګي نه چوي نو تاسو به انشاء الله شوګرم کنټرولي او تاسو په ټول خوځي او تاسو به یو ګولۍ سره که تاسو خپل چې سره به انسان تاسو شوګر کنټرول ساتي هو ضروري خبره چې تاسو د شوګر په وجه تاسو کنډم نشي دا ډېره ضروري خبره نو دینه بعد راځو زه موږ خپل علاج تا اوس ډېر داسې مرزام کوي چې ډبل ګولۍ ما چاهي انسولین لګي لګي شوګر نه کنټرول کیږي یو خو تاسو دغه ډایټ خو یې ما پلس زه ورته وایم چې اوس لکه داسې مریض وي زما خپې تلی سوځي زما د خپلانې خپې اودې شوي وي زه خو په ځان نه پوهېږم داسې لګي زما خپې ما پورني شته دا ولې دي دا ټول څه دي دې ته وایي ډایبټیک نیوروپیتی او ډایبټیک مایوپیتی دا د هغې د شوګر د کمپلیکیشن یو حصه ده چې دې کې زموږ د جسم کم اعصابي نظام دی او چې کم د مسکولر نظام دی د پټو دا کار نه کوي اعصاب یعنی کې اعصابي نظام کمزور شو نو پټ یو کمزوري کیږي ولې چې اعصاب تمګو جسم کنټرول کوي هر یو اندام د هر دغه د اعصاب بزری باندې دا کنټرول کوي نو خپل تلې سو زل خپل خپې او د کېدل میګي میګي دل یا یخ یا تو د ټول د شوګر پیچیدګی نه نو الحمدلله داسې مریض چې کم مون علاج کی اور ډیر داسې مریضان راځي الحمدلله چې هغه ډاکټر سه مو بس چې مون تبق کې پته مون مخ کې درې پړې مو ته خیر دی راي درسته اي نو هغه علاج کی الحمدلله چې کم د چا سلور سو شوګر الحمدلله هم کنټرولي یو میاش کرا شي دوا خوري بل میاش کرا شي نشمله شوګر کنټرولي بالکل کنټرولي ولی زمونږ د وای هومیوپاتي د وای دا تاسو د کمپلیکیشن نه بچ کی او سر شوګر هم کنټرول ساتي او دې ستا تاسو په بیا نو ډېر کمپلیکیشن دي مردانو کې نارینو کې د کم هغه جنسي کمزوري نه مرزي نو هغه دې سره کول کی نو مونږه سیمپټومټیک ټریټمنټ کوو مونږ هر مریض ګورو دغه علامات نوٹ کوو شوګر خو وی خو لکه شوګر سره علامات وی نو پرڅه تاسو په کته اټ دس میډیسن دواین ضرور وی دا ولی د هر مریض هغه علامات مطابق سپکی بنیادی دواین یو سپکی علاماتي دواین وی نو هغه حساب سره مریض تور کولی هغه سی بیا هغه استعمالولی استعمال به ډېر ضروري وي ولې چې که تاسو هفته دوی خوري نو هغه رزلټ نه درکوي زموږ هم پې دوایان موډ افیکشن سلو ورته ویلی شي سلو خو نه خو لیکن هغه پراپر وي خپل موډ افیکشن طریقې سره وي چې هفته دو هفتې پس تاسو ته رزلټ ملازل شروع کیږي خو دې دوران به تاسو خپل چې کوم میډیکیشن هغه نه بندوي ولې به نه بندوي ولې تاسو په هغې باندې عادت شوي او بیا به یک دم تاسو دوای بند کوي هم پې دوای نه شروع کړي تاسو کېدای شي تاسو هایپرگلائسیمیا طرف لڑ سی نو زمونږ په یو میاش کې دوای بالکل نه بندو په یو میاش کله بیا مونږ وګور چې خپل دوای سره زمونږ شوګر کنټرول شوی دی نو بیا یې کې مونږ مریض ته بیا وچو سره ورو خپل دوای وګوره ورځ دو بند کو وګوره چک کا کا شوګر نه سی واکی نو ته دغه دوای استعمال او خپل ژوند ته راو خو پال لازمی وي پال پرهیز لازمی زکه دی چې خواږه غنو تاسو مې منې کوي ما تاسو د قدرتي خواږه نه منې نه کړی ما تاسو د خټکی هندوانې خربوزې نه منې نه کړی تاسو ما د چینی نه منې کوي او چینی چې بس کوم دي په بوتلو کې دي په مټایان کې دي هر ځای کې دي چینی دي چینی دي دا منې کوي بلډ پریشر دي نه بلډ پریشر چې هر څه کې چې مالګه دا اوسې بنسته دي دوه سپین زهر نه تاسو پرهیزو کوي د سپین زهر دي وایټ پویزن نه د دې نه تاسو لیک تاسو ځان په دې دغه نه عادت کوي به مالګې به چینو تاسو جون به دور خپل دور آسان او زه مزید سر دیری کی تاسو به یقینو کې به تاسو سمال جن خود هم نظر کی ولی دا یو کې مالګه خو ټیک دا مالګه خو قدرتی شیز دی ولیکن اگر تاسو صرف او صرف په ارتعاش پیدا کوي تاسو بلډ شوټ کوي نور کیسی ولی چې کله موږ مالګه استعمالو دا مالګه سکه سوډیم نه سوډیم سکه وجود کې اوبر ریټین کوي سٹاپ کئی پرسو پراولی او چې کله پرسو پیش خامہ خبا اسمونیٹک پریشر بسی واکی بلڈ پریشر بسی واکی او چسو بودا ست واڑ بولنی دگڑی دس لو خړد سر بلڈ پریشر پر نکمی بیا دی کې مونږ تاس بغتری الوپیتک ہزار ڈایورٹکس ور گئی چې دې سره مریض ته متیا جای شي تمتیا جوړ شي بلڈ پریشر کم شي نو پرسو پراتل دا هم دا چا بدن پرسیږي بلډ پریشر وغیرہ بالکل دا سوډیم استعمال نه کوي باقی ایون دا سوډیم دا ګولو هم استعمال نه کوي کم سوډیم ګولې استعمال کړي پین کیلرز چي دي دردونو دوا نه دي کې سوډیم وي نو سوډیم بالکل نه استعمال دي پوتاشیم به استعمال وي بیا وتا ستا ان شاء الله کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی علاج کم دے درې میاشت دي درې میاشت مونږ خامخا مریض سوچ ته بدا دوای خوري استعمالې به دینه مخ کې بدانه زمو شو ګول نه کنټرول دي ګډه خلکو په یو میاشت کنټرول کولای کوي ځکه دا بل 3 منت لگاتار په مخه په دوی خوري دغه وتر راځي او بیا بن شری نه پس کته پینځم شپه ما و میا شي کمی سره دغه ته خپل کچک خپل نه کینو خبر نه خپل دوی خو ته ستا جون په خره نو الحمدلله تاسو مویل کن روزه کې روزي نه بعد دغه دیوسه الحمدللہ زمونگا ډیر بہترین رزلٹ روان دی اور شکر کچا تا مین وای بالکل سبا تے نو کوئی منن دیلا جو
0: ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر آغا خلق چاہتے چی شوگر دے نو داغی بانا دیر ڈیٹیل سر خبر اکڑے دی نا کتا سوائی چی منگا علاج کو نو مینوالو تاسو علاج پا ٹائم بانے اوکے او دانا چی تاسو وائی چی بس منگر ڈاکٹر سیب نا یو پیر دوائی اکڑو زمونگا شوگر ٹیک نشو دے چاہ چی ٹیک شوے دے نو آغا دے او گوری چی پس ٹیک شوے دے او سنگا ٹیک شوے دے دیر ڈاکٹران تاسو دا وائی چې یو پیر موږ لرای شي شوګر به مکمل ټیک شي خواږه بخوره نو خیر دا خو ډاکټر صاحب مو یو زیم درته وایم چې دا اسې گپ ته سره لګی شوګر چې کم دی هغه کنټرول کول دا ټولو نه غټه خبر ده لکه څنګه چې زما کنټرول لی څنګه چې ډاکټر صاحب کنټرول لی بس شوګر خو زمونږ لکه ویبا خو لکه هغه شانتی بنی چې موږ ته پرابلم جوړی ٹھیک شوه یو نیم کس ته چې مکمل شوګر ولګي او هغه ته بیا سالو پنځه کاله پس پته ولګي ډېر خلک ټیسټونه نه کوي زما شوګر نه ڈاکٹر صاحب لم چھو مامی رہشی زبر شاہ یو شوگر ٹیسٹ کو کنا شاہ ڈاکٹر صاحب زمان کو شوگر نشتا نو دا سی چھے پا دغی وجہ دوی ٹیسٹو نہ کئی دغی شوگر دوی زیتا اور سی نو بیا وی پا یوب تک بھنگ لیلا جوکے شوگر والا با گزارا کوئے شوگر والا با پال کوئے شوگر والا با علاج کوئے دل تب چکل اس تاسو علاج کی گی نو تاسو با گردے نہ فیل کی گی دل دی سره چې تاسو علاج کوي نو تاسو د نظر به نزی لکه نظر بدله خرابای نه ډیر خلکو شوګر د وجه نظر لاړ شي مکمل لاړ شي نو دا سړي خبري ډاکټر صاحب ته خبرې وکړې موږ سره ټایم هم کم پاتې ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم چې تاسو راغله ډیر خپل
1: مننه جی شکریا ډیر زیات مننه تاسو په ټایم راکو یو جهان مننه هم
0: الله پامان مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب سبب حیدر مومن ہاسپیٹل کے 9 بجو نہ 5 بجو پورے موجود بھی کسو کم داسی بھی چاہا بیمار دی او علاج کول غواڑی ہومپیتھک کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج دا اتو نہ 9 بجو پورے اسپیشل نمبر دی اغا زمون دا اوریدن کو دا پار دی زمون دا لستر دا پار دی شلو کسانو دا پار دی اغیر پس با ہم نمبر تا اس تا ملاوی گی 2-3 بجو پورے بیام تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331-93-94-94 ایک بار کال کول شي او کسو کو چې موږ نمبر اخلو نو په 0331-93-94-94 ایک بار کرنے دی تا سکالو کے خپل مریض تا نمبر راوالے کہ زما پا زلو ذہنی اللہ مد خپل خلے لارو دارو کا اللہ محسن مکوا ما پا دعا گانو کی یاد ساتے او زمگا دعا گانے تا سر دی خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لف یو آل
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نو بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سپخین برے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس خوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: لائف اینڈ براہ راست ٹائم FM 93 ہیلو ہائی 1 2 3 یعنی 93 ادھر ٹائم 93 دلبر ریڈیو 400 باندی زما آواز لائف اینڈ براہ راست ادھر ٹائم دو بلڈونا کوسمیٹ پاکستان بری دن کی سم آواز ہو رہی
3: دادے خواب نو دنیا
2: اسی ولا سلاین دی یارا دا د خوبونو دنیا د خوبونو دنیا د چاستا خوچو کې زمنګ دا پروگرام کمرسل دی تاسو خوبونه بداوی چیرې مخ باندې اکنیز دی دنیا هلکی دی فلانې دینګړې ډډډنګ ډډډنګ ډډډنګ ډډډنګ دا بس څنګه ختمېږي ریجی ودلای تاسو لا بازو نه کیږي چې خلګا څنګه زم وې مته څنګه دا اف ام 94 فریکوئنسی باندې هم زما باز لایم شو دغه ټایم دا هر زمان دی دا هر زمان زمنګا زمنګا یو زمين کړي یو زمنګا دی دغه ټایم دا هر زمان زمنګ ډیوټي افسر دی دا کی په زيري نگرانه کې زما د غواس تاسو سره لایف ان براه راست جی هالو 94 یعنی 1 2 3 4 یعنی 94 دغه ټایم 94 فریکوئنسی باندې زما زما زما زما زما واسي کوم دغه تاسو سره لایف اینڈ براہ راست جی دغه ټایم افم 93 باندې هم زما واز لایف ته دلبری ریډیو 400 دلبری ریډیو سوابي ګرمي ډیر شوه ده را څوکې پسور لسم په لسم تاریخ وا دغه تر په شکل پوښ شروع شلو خو بارا لا دغه ټایم هړ او په شکل د دواړو یوزې شوې دي او هړ او په شکل چې یوزې شي نو دا بیا دا بیا 11 او 44000 لین وی دوباره لا د باران دواګانې کوي چې ربیع الجلال د خیر او د رحمت او د عافیت باران وکي چې دغه د پسکال ملا ماته شي بار الله د ریټیو تلا تاسو سره بلال جان لایف ته ور بلال جان اوري او تاسو له دا معلومه ده چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی د پروګرام کې تاسو له دا هم معلومه ده چې د پروګرام کې زمونږ سره مرسته مړ پاکستان حاصل ده کوم سي وکاله د کامیابی سره د خیر سره تیر غو ها د بالډونا کوس مړ پاکستان د باجوړی یعنی ایجنسی د پارا چې کوم دا مومند زمنګ ایجنسی دا داګي چې کوم دکان داګي د پارا د سلوي خپل قربو د خیر سره ډراوس ولا او سمر چې مې والے چې ډرالا به زما دا څه چل بکوما اخا یو وی ماشوم سړې غي کې ګرځي کنه چې بیا غ ماشوم لوی سي نن سبا داسې وخت بیا ماشومان هغه مونږ کې ګرځي نو داسې دا پرون څوک زه لیټ ورته وایا الکان زمانہ تلیو نو دی وجنا بیا پات شما خبر اللہ بالکل اگا پریپیر ہوما کپڑے میں کھڑے ہوئے سپلائی اگا زما د مور خبر مو سادا دغ بوتاڑ مو تاڑ زم زان تلک سیٹ کڑے خبر اللہ اٹس اوکے دی کی بہ خیرو خبر اللہ اسمڑ پاکستان پرون با جوڑ کے دخر سر ڈراوا اگا ڈرا کے مہمان خصوصی ڈاکٹر حیدر او دغ ڈرا مو نہ کیچ سکم دا دا با جوڑ کم سمنگ ڈسٹریبیوٹر اگی سلیکشن یعنی دے ملگری اتڑلو چے رتے ملگری کی یعنی یو نیجی شادی علاقی کی بدخر سر دغ ڈراوی او غڈا دخر سر پرون بخیر او خوشالو سر دخیر سر وصولا انعامات خلق کلا ملاو شل خو انعامات زمنگم پاتی دی زمنگ انعامات بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گولڈ کریم دیش کم سیریز نمبر دی اغا انعامات مہران

عمري مكمل باكيز موتور بايك واشنگ ماشين فريزر جامو گندلو ماشين ہیں ہاں نتکی بالی پگنس میر وادے زمنگے نامات پاتے دوبارہ اللہ زان ریڈی کی اخبل نصیبونا دتندے دچاتی دتندی زئی ویکنا ادی غزی کی تندی اومئی او کد چانہ وی لک زما پسند دی وال سر ٹھکوی را ٹھکوی تی دتندی موخزی دگ ٹائم دوری جیو تلار زما آواز شبوئی چلنگ شو دے شبوڑ لیٹر نہ گلی ڈیر لیٹر اگ خبر اللہ سلام سی بخیر راغلی حفصا ریشما کلی والا مہربانی ساسوں معلومات را کول خود ما صرف فاس ماسز یعنی آواز لنگ شو دے جی دگ ٹائم شبنم زما با سوری شبنم تھینک یو ساسوں ماسز کول ڈیر مننا آواز 93 بانی لائف تے مہربانی تشکر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ٹائگر بھائی آواز او کے دے 93 بانی ٹو فین مہوش انا مناہل تھینک یو سو مچ فور یور میسج اینڈ میسج یعنی ساسو دودی بیجی بھائی او سسٹر تاسو نا سپورٹ کرے او فیس سینسیٹیو دے ہلکی اگے نما سوال کیو چر تاسو میری ان میریڈی او ریس بوختن دماغ کڑو گتا گی میسج وی سوبی نمبر پین لگی میسج گور مکا کی چر تا گ خور کی سما با سوری تاسو نما سوال کھڑیو آر یو میرڈ یا زما پشان دے سروالی بروالی ادا گ سرا تو او سم سوی سمرے تاسو لو جواب ملاو شیخا لاس پروگرام مونگ اکنیس باندې کھڑو اکنیس 45 ٹائپ اف اکنیس دی نا اکنیس سکم دے گا داگی نامی 45 ٹائپ سی لگے سنگ چھ زمانو بلال دے دی میں وش سے داسے داسے داسے داسے داسے نو مونگ پوسٹیو لکھنے زمان نے خبری کڑی ہوئی دا سے دا دگی ٹائم خزی ٹو فرینڈ محبیس اینڈ مناہل تھانک یو اینڈ ویلکم جی سفورا ویلکم سلم سے حسن پرستا چوار رایا دشولا سفور زما بازوری ویر پچار صدی ریڈیو باندی آوانز لنک شو ہے دے تھانک یو میرے بانی سفورا دسری ڈولی خواہون دے سفوا سنگ دا آوانز اوکے دے نائن تھری باندھے حفصا ریشما کالی والا تھینک یو آواز اوکھے دلالیا پری بلال بیا درنا سیما گل مخ کے راغلی دخا پری بلال او سیما گل دوالا دخیر سر خوین دی یو پچار صدق کی دا یو پس وابای کی دا دکی ٹائم سیما گل سم آواز سوری ویچی آواز لنک سلو میرے بانی تھینک یو دیر مننا اور پسی پری بلال ہم راغلی دا وی تھنک آف دا ڈیول ڈیول از ہیر اے دل بر جانا اے دل بر جانا پری ڈیو باندھے سبو اے دل بر جانا پری ڈیو باندھے واس سعید ہے میرا وانی تھینک یو پری بلال ساسو میسج کو لڑے رہا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا 94 باکس 5 باکسز دی دگا ایرا روانہ ہفتہ اتوار چما دس ما دس سوا بیدا دغه ټایم چې سمر عبدل کی سم आवाज سوري تاسو میسج کولې سي خبر الله اپډیټ فلال اپډیټ میسج ما سره پریبلال د پریبلال وي ترډول الله आवाज وکړي مهرباني امرین سم आवाज سوري څنګه امي څنګه دا आवाज وکړي 9394 باندې مهرباني ثانک یو امرین تاسو هم دا معلومات را کولو ډیرا ډیرا ډیرا مننه زی دغه ټایم سلام ته پوسو کوم جی اسی لگا رنگ اسی ټو د برش سمر ټایم بعد سینس کول بګار دی my thing is that here chain school in the pakar chunke the 9th class is a come toothpaste the aga toothbrush yaad hoy mal ke toothpaste yaad hoy toothbrush kam ja ga month baad chain school pakar chunke thank you for the sawal stasu maham da maham salam se dua hai ma ye dua salam se pakhar agle na chidbu ke de twar wasira na sama tasu tul mala das mil mana قربان کاری گئی لکا سما تر دعائیں ما خوب غرور جانا زدی ہم دغه خوب آواز ورما او آواز دے سکون آواز دے یا خدا اے دے خوب شوی دا لنک سنو سی زبیخی تات زبیخی تو خوب بیخی اها اها ہیر کڑی من نہیں ہیرا یاد ہیرا لا دعا سما آواز ہوری چونکہ دعا سما یو خرز ہم دا ایو سوال کو مجی یا اللہ خیر کی یا اللہ خیر کی آواز لنک سنو جی دا نور دا نور سلام سی ایو سوال کوما سی خولا بند سی نو اغیلا سکی ول پکار دی سویٹنگ یاد ای اور ددی ہم خولی سوال لے سویٹنگ چکلا یعنی سویٹنگ گلین سویٹنگ گلین چکلا کلاز سی یعنی اگا بند سی ددی ڈیفرین کازز دی اور ڈیفرین نو خدا سی اسو کازز مائن تاثر خبری کم خو دکا اپڈیٹ ماسی دی تماسر گروچی سوک دی آواز لنک سلو
104 mandi RJ Husna Nuri ma de shwedi na Husna welcome de khair sada nan azmari da paida shwe dikha Husna thank you so much for your message to be khawri RJ jula si chika ba shwe program zo manga nauri update message zo manga ta ki awaz nice sabu hafwagi thank you okay bhai awaz ukhi de bhai zama sawal jawab rakha ye khuda sama sawaluddin baba zamana jod khade baral da se da sawal to khushali gama asu sawal ke wish kila khan shikila zama awaz okay de bhai zama sawal jawab rakha c section baad vikhto wali gurzegi asu antibiotics free gana awujud wali padse ki antibiotics free da de khob zadi babiani short form ke tasul dar khuma chuke har you question ta mawrzi vik dili explanation sara khabari ko mat khond rakhi khud ma sara box is the sawab baad se ma khud sawab dai sar ke da se da antibiotics tasula dagin baad milavegi chikala tasula mawil badi ban mas program kum khud ma nir se ma khali ab ma program kare hui three type of biotics thi youth we likhi gi friend biotics youth we likhi gi antibiotics aw youth we likhi gi probiotics no chikala c section usi no mini probiotics and probiotics antibiotics daga dri wana tasula milavegi antibiotics chikala zumanga maidi tha milausi zumang medai kalijai tha hawale ki kalij zur nasam nu da gaadi dho terun na jaga terun chikam jaga tha gurdi velegi aga terun tha hawale ki chera ta lagzur bardasht kawali si daga biotics zur chikam de da ta lag bardasht kanu aga gurdi dagi zur bardasht kai nu aga sira tasu wujud hum padsegi aw tasu mere ta ma hum uchi ta sara the science dumra suichi dumra aga suichi ra poha da kam zena raga ولات دی ریڈیو تو کہ مان بیخی خپل مات آمد کیږي د بارنا مطلب بارن بسر ملاوی ګرا لداس نه چیکلا د خوبونو ها کیدنی زبان دی مطلب غبوج راځي او تاسو بده ورغلی وسیرا ډیر انټی بایوټیک مخې ګردې بم خراب شي ډیر دغه ګولې مخري ګولې ګردې بم خراب شي نو دغه پرسوب چکم دی د دې یو کانزو خبر داد ویختولی ګرځيږي انټی بایوټیک سره انټی بایوټیک یوز سره ویختو ګرځيږي کثرتا ساسو نزلا یا چست انفیکشن مو شو دغه تاسو له انجیکشن ولګي انټیبایوټیکس او اګه 600 ملي ګرام وی 300 ملي ګرام وی یا تاسو له میډیسن ملا اوسیاري داګه مقدار مطلب اګه 5 ام جی وی ملي ګرام وی نه 500 ملي ګرام وی 1000 ملي ګرام وی نو اګه چې کله تاسو به په سبب لورز باندې وخت شیمپو کوي یا منګس کوي نو تاسو وخت ګرځي کی دات مین چیرې وخت ګرځي دوه کې د انټیبایوټیک کوم دغه کاز یعنی اګه کردار کوم دغه ست دی نو بارالا سی سیکشن بعد تاسو څنګه میډیسن خوئی او تاسو کوم دغه سینټمز ماته لیکلی چیرې ویخته ولي غورځيږي او وجود ولي پړسيږي نو هغه د انټیبایوټیک کاز دی خان ما یاد کا د څوک دې سدرا دا نه دی یادوم ولي ته زما د ترور لوري سچې ته یاد کما بارل سدرا ثانک یو ز هیر سندرنا ای خدایا دا یم نه دا یم نه سلم شنو تفری ما سونه شروع کړی پلیز کال می بیک ات چې کوم یم نه سر میسج نه خبرې داسې و چیرې ز بالکل پروفیسور ام افسر ام تاسو مې ځینې خدای دې دا غونځ په زرو کومه کا لینک شو لواز مو आवाज مو کلیر دې زه هم راغلم مس یمنا ګډ مورنینګ سر ای هاف ا ګډ ډے زه مو هیر شوم نه بالکل زما نه هیرا دا دې یاد مې کا للا جان یې غزما پین کلو یا یم هوګنګ مو ګل زانی مانو خزی پر بلال مناهل ان مهرس السلام علیکم ثانک یو دا سوګ دې لگا رنگینا کله ماسز دلګینو د خپل نوم ضرور لګی خان زما بخلا شبنم شبنم 500 زره ماسز دی په یو سی باندې ولګل خدای دی غرګه دا سدا دوای ما دوا ساسو ما او حفصه ما ساسو ما شو دی او خځي ګرمي ډیره ده بالکل ګرمي ډیره ده ماته خو داسې ملما ملمخګاری او ولله چې داسې ملما ملما ما بالکل پوهه ما تاسو چرتا راشه کنه تاسو چرته محبت کړه دوم رډیر میکړه دې چې بیا ډیر خوک سما او چې خوک سما نو بیا خوک سما نه دې چې خوک سما نو بیا خوک سما محبت زما د ریډیو سره د ریډیو خلکو سره دې او زما خپل لایو سره دې برال سوګرام مینه بارو دغه ټایم دغه محل تاسو زما زما باندې وري زما باندې بلډونا کوسمټیک پاکستان زما باندې هاتي مومن هومیو پاتیک جنرال هاسپټل आवाज دې هاسپټل आवाज دې یو هاسپټل وی یو هاسپټلز وی یعنی زما درې برانچز دې په خبر خار کې

ګران نومونه دي ورسره بلاندا که زما باندې زوري نو هغه ته مرکلې وایم چې د دغې نه علاوه آسمان کې زما باندې زوري دغه دون سومره اوردون کې که زما باندې زوري ته زروبای سوکسته کنه چې دغه کې مې باندې زوري زیدان یې زیدی څنګه یو سوابه کې علاقې زید ده او یو زمنګ سره زید ده نو بار لکه زید سما باندې زوري او دغه زمنګ زید زمنګ باندې زوري دواړو ته هر کله وایم چې د جلسې سومره اوردون کې د دینې علاوه د چارباغ سومره اوردون کې د مینی رئی سومره اوردون کې دي د لنګ روډ سومره اوردون کې دي د شاه منصور سومره اوردون کې دي اټک ټکسلا واټ اور 94 فریکوئنسی څنګه زموږ پورې کار کوي سلام می کړه دغه مې تاسو له پدستا ما بل دور سلام نه کړه ښا 93 تاسو له ما او 94 تاسو له ما ابل ورځ سپو باندې چې بیا موبایل را واسو ګیار نه دو بچ کې سول امین سنی پو شپارس منټه د پاسا دو بزی وی چې ما ته ریا چې مل وی ما هو پروګرام کړو ما به کې سلام نه کړه نو بارا دغه ټایم چې سمرا اوردون کې زما آواز اوري بلډونه بلډونه خرسون کی بلډونه غسون کی بلډونه لور بلډونه ماسې د ریشه صبر وکي یار تاسو نه تاسو به سلام دزانې ډګړي خو ما ته خبر راي ده شولا د ثوابي د ثوابي پسیمه باندې هاته ممن هومیوپاتیک جن هسپتال دی کوم چې جهانگیری روډ جهانگیری شامنصور مدرسې سره نږدې هاته ممن هومیوپاتیک جن هسپتال دی چیرته تاسو هم نور خو پوهېږئ کنه زموږ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی داسې دی 0331 94 94 0331 94 94 زهرا معصر علی گلی چیرا یو وی اے یو وی بی دا خو مال پتہ دا خو دی غی بریویشن ما نه هیر دے دنیا دی بریویشن سره تنگ نه اونس کول دی خبر الله thank you ڈاکٹر زہرا زبین 38 سسوم دا میسج کولو ډیر مننه خمدا ویل چیرا سمې ویل سیرش سلام نه دی کړه دغه ټایم چې سمرا د ریډیو اوردون کې الله کا ټایم کولا اړه لا باکس پر سټریم کولا وما دغه ټایم د ریډیو سمرا اوردون کې زما आवाज زوري بلډونه خرسون کې بلډونه غسون کې بلډونه لورډ بلډونه میسجرز بلډونه کالر سمرا خاموش اوردون کې مشران کشران زما یو ارمان دی غم تاسو لپاره پته ده دغه ټایم ذمہ دار سمرا زما आवाज زوري چې ګرمي ده تاسو یې شه زمون کلی کې خوشتا خو ثوابی کې شته کنه اګه یعنی د کلی ثوابی چې کوم کلی دی کنه د کلو کې چې زیاغه غیله سوی چوپال ورته وی کنه تاسو ول سوی اګه پتو کې داسې چوپال څنګه جوړ کړی هغه کې مشران ناسي زمونږه کلی کوم اوس ډیر ختم شوی خو بار الله داسې بازي دی کې داسې خبرې کوم چې رښتیا ده ثوابی کې شته کنه که چرته ګرمي وي چوپال کې مشران ناسي او داسې دغه د لرګي هغه تیر کې ریډیو را سوړند کړی و 94 لګېدلې وي او زما آواز ورې لکه دا مې بل ارمان پیدا شونه بار الله وی ارمانونو خو بلا دي هر ارمان ساجي بده دغه ټایم د ریډیو چې سمرا بدون کې زما آواز ورې حجره کې ناسي حجرو کې ناسي روان دي را روان دي سایکل باندې موټر سایکل باندې خپه دي خوشاله دي خان دي وړو سره دي وړو مور سره دي سمې خپلې ته صبر سره شي زما ګوره د خولې هغه سوي چې د غم نسته دي بار الله چې سمرا هم اوردون کې زما آواز ورې ټولو ته نیکی هلې نیکی ترما هند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ می دا پاک رب ذل جلال شروع خجور خوشاله سو کال اسما د خیر سره ورسیدا اسما د ما خیال چې پیکج دی وکړلو ښا جلال کې راغلی او پیکج دی د خیر سره وکړلو thank you دل برجان 93 باندې आवाज کلیر دی پری بلال لایف کال باندې راشه आवाज می نه رشه زنا بلکې خلک وچیر پری بلال आवाज مو یاد شو دی اسما وی سی السلام علیکم مای سویټ اینڈ کیوټ بیچ بای ڈاکٹر دے ختم شوخا ڈاکٹر بی جی بھائی یا بی جی بھائی سنگئی تا صبح بی جی بھائی بس تا سو سیادہ کرم او زرا غلا مغوی تھنگ شیطان کا نام لیو ہو گیا ڈائریکٹ کال واخلا باکس کولا او کجی دا سوک دے زمنگ ڈیوٹی افسر دے کہ ڈیوٹی افسر دا ہاں سنگئی نیا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ یمنا جنجال پوری تمہیں ڈیر سلام دا ما خیال سے ثوابی والا دا ډیر مینه وایا ابل ورځ مې ورته برډې وش کړې وا د احسان پروګرام کې هغه زما میسج ریډ نکو ښا
احسان اوس غټ شوی د خیر سره هغه مونږ غږ کې ګرځئ ښه نثار لالا جی که زما آواز اوري نثار لالا جی اسې را اچولو جی ما خزی تھینک یو سائما بلال راغله جی سائما بلال زمنګ نیو اپڈیټر دا ویلکم سائما بلال تھینک یو وی واز لائف سلو جی سائما نن لیټ راغله خاص دی ول جذب اپڈیټ در کوم وی سی خا خا خا ما کر ډ ډ ډ تھینک یو سائما بلال ساز دو میسج کول ډیر ډیر مننه سو گائز لائف کال اس ریڈی از مسرا د 94 فریکوئنسی چې سمرا بردون کې راځي زمسرا 5 باکسز دی لگا رنگینا 5 باکس یعنی باکس نمبر 6 یہ نا باکس نمبر سپگم انگلیس کی نمی مزی دیخی نمی مزی باکس نمبر سپگم باکس نمبر 16 باکس نمبر 14 باکس نمبر 13 and باکس نمبر 15 زمسرا یو دوا دری سلور پینز باکسزی پتہ کی سلیمان خان دا خیر سرا اوس پورے بلستانا چولی دا لکه گرمی سول بس روزا لکه سلیمان سوق دی بار نگی یار گپ میں لگا ولو زمسرا گلنور دا گلنور کے سما سوری ہائی گلنور ددین علاوہ ماریا زمسرا باکس دا ہیلو ماریا ددین علاوہ رانی خان زمسرا زمسرا بالرونا کوئز باکس کینڈیڈیٹر دا او دا پروگرام کے بعد می بی مین نام اگر قدم واخلی کلاک تو خی جی یا دا مین نام 10,000 روپے بادش خالی باکس زمانہ تلے دے پینزم زمسرا سود چانا میں وانا رسنور یعنی نور سمنگ سرا دیر ٹائم وانا رسنو باکس کیرا بالاڈونا کوئز باکس کینڈیڈیٹر رانی خان ماریا خان گلنور خان سلیمان خان بولا سلیمان جی نکو کے پٹے خدای دے گرگو کیا سیدھی باکس کے پینزل باکسز دی سلیمان ماریا رانی خان گلنور اینڈ نور زما دا سوابی دسی میں زما سرا پینزل سو یارا کنسسٹنٹ کا نا یعنی پینز کنسسٹنٹ زما سرا زبالا ڈونا کوئز باکس کانڈیڈیٹر دے دگا ہفتے کے بعد سوابی پسیما میں دخیر سرا اور یو میں سپین کارٹن کڑے دے ایو میں داسے چاکلیٹ کلر کے گڑے وہ کچرتا داسے نور تیز ہو نوی چیزان تو سپین جامی اکڑم او سپین جامی خود خانا نو خلق ہوئی نا ساسو خان شیر خان دخیر سرا دستو آوئی پسی دانا چی گرمی تا گور گرمی با گرمی مبزا وزدان برا رسوئی لائف کال سو گائز آئیو راتی 300-19-19-8-9-9 صفر 319-19-899 پدی باندی کال کولی سی پدی باندی میسیج ہم کولی سی آگ خور کئی چی دچا مخفیر دی یعنی سپین او ہلکی دی این ما سوال کھڑو چھ واد کھڑی یا نا واد کھڑی یا عمر ساسو سمر دے ما تو جواب راکے خان مالا جواب راکے

یو لائن دی غلائن اورو اور غین بعد سے کم نے لائف کال سے سلا خود دغه سندری دوران کې زما موډ لګ بدل شو بدل لاسې تاسو لوي مدغ لائن اورو دا فهم 93 چې سمرا بردون کې دی دا فهم 94 سمرا بردون کې دی زما لترفنا تاسو لا د غلائن ډیډیکیټ

0: انت واړو مګنه هم دي ګرمه ګرمه کې درشم
1: نو بس
0: یخنه ته مارو ځکه چې دور انتظار خو دي چاله نه کیږي نو بس انتظار خو انتظار کول سره مینه ډیریږي او مینه سی غوي مینه پتلو راتلو زیاتیږي یخنه کې هم درشم ګرمه کې هم درشم دا خو بس اوس سوي چې
1: او بس دا مو دي لس
0: تر ما او سره په سوي خپل تر د خپل کول او شي د ثوابې د پاره نو څنګه سلیټر مو تیار کړی دی ما خو ویلو پروګرام کې چیرته تاسو څومره اوریدونکي لیټر تیار کړي هغه لیټر په پروګرام کې شاملېږي څه لیټر دی تیار کړی کنه داسې کړې مړې پخلی دی تیار کړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دکان بند شو سبزی ختم شو نو دکان بند کرے راغلی کور کے نا صبح سبزی ختم شو سم گرمی دکا سم بخود سم کوفر ہو رہی بس بن کا بن کا پروگرام ختمی کی خاص سنگ زما سر بکوال بانے سوک دی آسیا شاہین دباڑی ناسیا سنگی ٹھیک ٹھاک ہے سلیمان یادے خمار یادے ازدا یادے اغا یادے صدام یادے کامران یادے مونږ نه یادے زان لای د سری ډولې خوند کې تانه مخلاص شو د خیر سره امین امین سره دوله سګوره د ماسپخین مونږ به د صلات توبه کومه مشهور دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مریم د تنگینا بیگام ویڈیو استرگیم کگیوی او کارنم پٹیگی رو ٹائم ڈیر خوری اور سبقتم نزی روانیم ڈیر کئی غلاگانیم ڈیر کی ٹک د مریم خاوندی

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل تنخواہ میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چھ ملک نموڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپا کہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو اور دا پٹو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود ہوئی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان و دپارہ دششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
2: ویلے مال دا شار جانا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقع ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماذیگر سلور پوری

اوکے جناب السلام علیکم سلام الناس سنگم گچل دی جی سہلات واقعات دی سو واقعات دی اوس کوی سن کوی جوند سنگ تیری گستا سو یقین ج کم نستا سو جوند ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سرا او خوب ترتیب سرا او خوشحالو کی وتیری گی جی خوشحالو کی نہ تیری گی نو دس کر دے جی کوشش کوی زان پخپل بان کم نن خوشحال ساتے جی او چکم خلکا زان پخپل بان کم نن خوشحال ساتی بس اگے تو خوشحالی ملے بھی گنو او چکم خلکا زان پخپل بننے خوشحال نہ ساتی نو اگے تو خوشحالی نہ ملے بھی گے جناب دلبر ریڈیو صوبائی آواز دلبر ریڈیو تو غگ دلارے مطلب دلبر ریڈیو آواز دلارے زما آواز یعنی کہ استا سو اور استا سو وگنو تر زما آواز رسی جی مننا مہربانی شکریہ تشکر بی سی آر چتا سما سر موجود ہے اور تاسما آواز اور او گرمی سنگ دے جی گرمی تے کنا سنبلہ گرمی دے جناب پدی سوابے کے خوش گمنے نو گرمی نے علاوہ ماشی ہم گمنے سنبلہ دے جی تاس دو اے چھے دل تمی لگش گمنے نو زیم واغستا نو دا خکار موکڑو یا لگش گمنے ما بدکارو کو جی اس بس دا سکار دے چھے یار ماش نہ سم بے سم زیادہ کیجے زمین چھ دا فلاش گمنے نہ فرض گو جی بس لگ پیسے کا کی گنا میں و خر سو سید گنا دا زے و خر سو بیا نا اسج گمنے نہ ستا سو زڑ سو ائی چھ خر سے کم یا زان سرج گمنے نہ ساتھ ما قدر مندو گپ شپ بھائی جی تر یوی پورے اور تر یوی پور تاس بما سرا موجود بھائی ہے تر یوی پور تاس برازے یا پروگرام کے شامل ہی گیا مطلب کم دن تاسو پروگرام کا شامل دل غوالے شامل دل لگ کم دن شامل دل بخی جی ذکر چے خپل موجودگی احساس ضرور رکھی مالا چے تاس ما سرا موجود یہ طاہر زمان سرا موجود یہ جی جرنلی گپ شپ لگو جرنل خبر یا تری بکھو تاس سرا او ایس ایم ایس دلاری ہم گمنن سنبلا اور عیدن کی ماں سے موجود دی او دا سدے چھے ساس دا موجود گئے مالا احساس رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو ملاوی کی جناب ساسو یو جہان مننا چھے تاسو ماں سرا موجود دی او زمان غگ یعنی کہ طاہر زمان غگ او رے او زڑونو مو لکج گمنن سنگ دے جی زڑستا سو گمنن ٹھیک دے گا نا بیماری نو بیمار علاج کم دن خیر ماسرا نشتے جی ڈاکٹر نہیں ماں بیمار رڑ کم دن علاج ہائے ہائے سو کل نہ او استا بک سکی می جڑل نہ شو استا شش محل تمی کتے نہ شو او دغه خو لویا بی وسی و زما زړه می کی دو خو می خندلی نہ شو او کچکول می زان سرا دروڑی هم کچکول کچکول می زان سرا دروڑی هم سمی غختل خو ما غختلی نہ شو دهم گمنه ډیر ګران کاری جی او زپ سمرم زما زما ارمان دے خمار پی جنی او زما قاتل ہم زما جانان دے خمار پی جنی او دخل یار د بی رحمے ب در تسو ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ واہ ارشاد ارشاد ارشاد جناب شیرون بہم تاسو فرائی جی او لگ لگ کم دینو سندری ٹپی او دغی صاحب کتاب دغی کسا کتاب ربم ہوئی اہم

0: اوی کنا چی خکولی که طول ده دنیا راشی او خپل غنم رنگ جانان پی کلا ورکو ما اوکی جناب 0938-238-495 پدی نمبر ستاسو لائف کالز با پروگرام کے شامل ہو تاسو با ضرور رازی 0938-238-495 بانے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر نہ بخیر سو خبر کیو دکم زین جی دا کلی غگ دا کلی آواز کم نن دا چا دے
1: بھائی پاتمہ
0: فاطمہ سنگھ اخی ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر پتا سنگھ
0: فاطمہ سنگھ بجلی کم نن استاد کرئی او یا مطلب کم نن استاد کرم بجلی نہیں ہے نہ
1: بجلی کوشتے بجلی او گھنٹی رلڑے سی مبیا راشی
0: ہاں چ بجلی نہیں نماشی لیکن کم نن نماشی متنگی کنا سازو کلی کے بس وکالی آل دا جکہم نا علیکہ دا فوٹونو پا حساب کرسی گی آل دا خود سم گران دی
1: نا دی دمرا گران
0: ما سر دمرا پیسی نیشتی کنا غریب انسان ایمام
1: اللہ و پیدا کی
0: تبا دعا کی
1: آن
0: صرف دعا گانو کار نکی کنا دا که انسان سر جکہم نا خواہ شوڑا یا خواہ پیسی کنا بیا جکہم نا علیکہ کار کی گی
1: دا شوڑا
0: پا دعا گانو راجی ہاں پا دعا گانو راجی وی رشیا ما تو پتا نا صحیح صحیح صحیح ستاسو کلی کم یاو دے کھوٹا دے کلابٹ تے
1: کلابٹ
0: کلابٹ ہو نو ستاسو با کلابٹ کچھ دے آلم ہو نو اخفل کلابٹ کیا ریپور کول نا آلم ہو
1: ستاسو دے ریپور کو نے انتاس ہو دے طرف یہ دے مرغل کیا انو بس
0: نو پخواہ ہو مگا نا بیا ہو جگم در مونگ دی زینا تلی ہو گا نا بیا ہو مونگ لکھ جگم در کڑی مونگ اوڑی دی زینا مونگ
1: بیا بیرا رہی کنا
0: لکه کوم نن مونږ زورا زوبا ها
1: نبیا باندې
0: ځای پس یو ځل نه تمه دا وای چې دا کوم شام سور کې غسته اند خرسم یا لکه کوم دی باندې سا آبادی مو وادي سکور وغیرہ کوم نن برابر کو
1: دا دی خو اخر ای نو کار پی کوي او اخر ریپورت ته ځای نه بیا نه کار
0: پی یا ریپورت ته ځم نو بیا نه خرسم ها
1: بیا مخه سی بیا په کور واسه
0: ٹول بنیا تنگ دے ڈیر مانا شکریہ خیال ساتھ اوکے اللہ حافظ اللہ فمان جی فاطمہ ماسر پروگرام کی شامل شو جی ما دکڑ لکست بنگلی ٹس ٹس ٹس او مرو رشوا خشوا مرو رشوا مرور خدا او کفشا رہی گا نا مرور نہیں گنا بیا بج گم دن سنبھل لا پرمیشن نو بکی تمرا پرمیشن نو بکی کوئی توبہ زما دی توبہ توبہ

0: iliyo kamera zikamzuru akulwane wasi khwali huko no rike sa khabara tulga sablero no karuli khalko da mungo ni so satto ki di skul ki wo maski mun da ki khala mun skul ji
1: ji وقتی خوش کمدنو جدا نظام باو کنا آگه وقت که دارن کاسه نظام یا دا گتر گتر و دا حساب کتاب اچ کمدن دم را بناو آل تا چ کمدن آو خو ساده وقت خو آگه که خوب نشته چی با دیر زیاد چ کمدن پاکوالی و او خلق بچ کمدنو پاک دامن باو او اس نن سبا او سنه وقت که پریزنٹ ٹائم که موجوده وقت که بس کسا گرد وڑا دا
0: او پا نجی دا دیداری لجی پکار و مو پلی پول لجی پکار لیر لوی گناه ده نمو خوچا دا نشوی لی خوبار ایریگیشن والا پا دیبانی کسختیو کنو یکینام چی دا او بیا کسی پاکشی لیر کیمتیو بوی خوچون که دی خلکو تا گسر لیرون را پیپون را لو غرولی دی نغای سر پلیتک ره
1: کاکا مسئله دا دا سی دا کناش مو خلک جکم دا دانگ عدتیو خوش پا خبرام مونگ د ڈانگ ادتیو مونگ پ خبرو جگم دینو کا عمل کو کنا نو دا داخه خبر جگم دینو پ هر زے کی تاسو گوری وینے سی کوی پس کلونو دیوالونو بنه هم جگم دینو خ خبر ډیر زیات لیکلی کنا مون خلک خو مون ار جس براڈکاسترز خو پدی خبر باندې جگم دینو ډیر زیات ستړي شو چې دا کار مکوئے گوری مونگ خلک جگم دینو خپل فائدے د پرا بل تا نقصان جگم دینو رسو نو دا کم دغه لکه جگم دینو با دا کم لکه دا حیا خبر دا یا دا کم جگم دینو دا با سڑی توب دی لگ جون جگم دینو پا سڑی توب تی رول پکار دی شکریہ جی دیر منا خبرداری
0: دا کی جی خبرال دوان لگا نور خلق دیر خیال فاتل چرے دا لیر لوی بابت تی اللہ پاک پا دیر لوی بیار خوش آلی گی
1: ہم دا سدا ہم دا سدا دیر منا شکریہ جی
0: دیر منا جی اللہ دی خوش آل
1: وعلیکم السلام جی شکریہ دا مونگ سرا گل نبی شاہ کا کاپو گیم کی شامل شو جی قدرمندو تاسو رابطہ کولی شی جی تاسو کانٹیکٹ کولی شی 09382384495 بل کالر گور مونگ سرا سوکھ راج دکھم زین السلام علیکم جی لگ جون دے تھے خبر کوئی جی اشنا سو خبر کوئی دکھم زینا ہلو آواز منرا زی لگی تیز جون دے خبر خو کی یا خدا پاکا تا سب کاکا زوج کم نو ہلو ہلو بکوم تو داخل دا غگن جی کم نو چپائی ہوگا
2: ملنگ دے دیدن غارم خیراتونا لکا ملنگ دے دیدن غارم خیراتونا
1: گو رہی دا زڑا زور جی کم نو اس تاتم شو دے اس دم راج کم نو منگم سبر نشو گولے بے سر بر شوی ہو ہاو دا خبر ادا
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک لکم زینا
3: جی فریان خان
1: خبریکم لکم پینا فریان خان سنگه فوزا خودی نن بیا بنده دا ولی
3: زمان خوب پرده بنده تک دا تواز مدنو
1: یا که دیشی پکست کم نن دا سو خبر کی
3: نه
1: ہائے بھائی کو کے اجے دیکھو ایزا ہم خدا او ز ہم کمن لگ معمولی معمولی فیما گرمی
3: لگے کڑی
1: رہا سنبھل لا گرمی دا دمر گرمی دا جی گرمی دا تے وستا سدی سوابے نہ متخ تم نہ
3: گرمی دا ایک ماشی دی سم جن دیر گن شہرے
1: گن شہرے دے کنا ستاس بل ماشی استے کنا بجلی زیرا جی کا بجلی خوش گم دینا پاکستان کے برائے نام بجلی دینا نہ تو بھی آج گم دینا سولر چکل ختم شی نو تو جگم دینا زانتا ببو زی ہوئے او چکل استڑے شی نو دی وڑو پلار دو جگم دینا بیا کاری گی کنا چی یسڑی یادا سی دے چی بلکل آڑو جگم دینا کچھ کڑک نکے او دا بوز گمنن والا او پدی ماشمان وها نو دا کیسه کی تاریخ کنا
3: بس زخم ماشمان تا مو مغی تطور تا و ما زان تا نو
1: زان تا نو زان تا
3: خون نا کی بس
1: لگا
3: پدا کران نی کی ماشمان او غی د پارا د کران کی یو سغی تا و ما زان تا نو
1: وی وی خوری دستا خاون خوش کمنا داستی دیش اسم سخت دل دی او سم رجا کمنا
3: اگا ناغ خماتا نوی چی ماتا و زهر تا
1: و ما نو بگار خو آغی تا داستی دیش کلا بج کمنا تا با بود وی و هو و کلا با آغی با بود و هو
3: فکر نبی خو خوب لنا از مانگا طور تا با بود وی
1: دیا خوا خوا بیا خو قدی بیا خدی خوا ما ویل کل داستی چی کمنا نخانه خبریال سب گوڑے
3: جی بس ٹول خلک تو میرا خاص خپل ماشومان حفاظت کی اور سندھوں اور نہروں وغیرہ تو ہمت رکھ دی جو کہ چندہ ماشومان مانے دا مور پھر دیا کری گی اور جڑی گی
1: تاس خلق نو مج گم دین بس لو پریک دا دا خبر بیا چرتا او پریدا پروگرام کو گلا نہ ظفر یار دا ځان ډیر زیات خیال ساته او دا خوش کم ده نو د سترګو مخامخ بازی ده او په دې بازی کې چې کم ده تاسو ټاپ کړي ټاپ کړي انعام بتاس مال را نه انعام بتاس مال را کوې کې انعام بزل در کوم جانم بولے نہ جانم دسان ڈیر زیاد خیال ساتھ فریال خان اللہ حافظ دا آخری دیدن میں اکھڑا درنا زما گلا اس چرت تلیشم ولیک چرت گمدن تلیشم نشم تلی اس کو تاثرج گمدن اور رزش پی دی او خیرج گمدن اور دل دبا کور جوڑو سید کنا بدعا گانے کھوئے جی چھے اس لس کالو پس پیش گمدن چاہتا کور جوڑ کوئی پیسی و جمع کم کنا ٹولی پیسی خومش گمدن اور لگو لے جی

0: او پمرګ خپنیم دلبرا پمرګ خپنیم دلبرا راکړه یو زل د تور سترګو دیدنونه
1: هلا برا زما ګلا چلی ونیشم هلا برا زما ګلا
0: او د غرور انجام ډیر بدوی لیونیا
1: دا انکی دی دیدن می اوکړه در نزما ګلا
0: او د پنجو پسر تلل دی په سنگه شیرو یا خدای پاک رانا هیر شو جی ترانش گمدن هیر شو سنگو جی سنگو سنگو پرگی فز پری لکه چی گمدن سوچ موش کومو او بیا که یاد شونو بیا دا شیر چی گمدن تاس پارو ایم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام دا کال هم چی گمدن کٹ شو نیکسٹ کالر گرو سوک راز دکم زینا 09382804595 السلام علیکم جی جی قربان سوک دکم زینا
2: عائزہ
0: علیشا دا دروغ وش گم نہ نخفی نہ لاسونی نہ سری
2: عائزہ خوردا
0: دروغ جانو
2: سیریس
0: دا لگی گم نہ تاسو په محرم میاش کې دروغ وای
2: نه نه سیریس
0: تعلیم بارہ کچھ کم دن تھا خبر ہی پخی تو چڑھتا رو کشی ہوئے خرابی خیر چھٹی دے اسکول یا چھٹیاں نہیں دی چھٹی نہ اسکول نہ لگی ہے اسکول نہ خبر ہے کہ نو چالیس دا سنگ اسکول دے چھ نو چالیس باندھ تو رالے
2: سمر کیمپ دیدا
0: نو چا نہ تلے سے ٹائم ہے نو بجے کم نہ اسکول نہ اوپن کی گیا تو کم نہ نو چالیس باندھ رالے سات بجے او نو چالیس باندھ رالے سمر کیمپ دی او
2: سمر کیمپ لگی دلی دیدا اسکول کی
0: نو ولے دی کیمپ کی کم نہ سو خوراک دے پارو می
2: خوراک
0: آواز نہ خوش گمنا سلے گی آواز پوکھتے صحیح نو سبل غواړی او ریدون کو تاسو میسج باور کول غواړی سویل غواړی س دې په ډړ باندې دي کم سونګا
2: مڅه اړیو سون پلی کوي
0: پلیز ما ته وای کنه ما ته وای چې زه کوشش کوم
2: بس تاسو پلی کوي
0: زبلې کوم
2: او تاسو بس پلی کوي چې کم یو هم
0: پلی کوي زه ما سره خو دوه درې سونګ زه دی او بس دا زه پلی کوم او دا سن
2: هغه بس هغه کې یو پلی کوي
0: هغه کې یو پلی کوم زه پلی مې کړ خا اوکے دزان ڈیر زیاد خیال ساتا کنا ساتے نما ساتا

وګورنه ریشیا زما رنگ هم چګم دنو بس داسې خراب خراب دی نو ډیر زیات خراب دی وی خور نو واجی وا پروگرام موسم زبردست دی جی او دوست ویلکم پروگرام کې مونږ یو فریال خان ما سره پروگرام کې شامل شو جی مننا شکریہ فریال خان میسج هم کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان سنگ ای زنور سنگ دا ای زنور خد بچی ته بچی خی ٹھیک ٹھاک بیٹا سکولا میو عاقب تا زما سائیڈ السلام جی وعلیکم السلام امنا پروگرام کې شامل شو مننا شکریہ

او خوري ريدر بس زم او خوري مي زلشا چي پتا ميني دما پتا ميني دما. اوكي جناب مزيد د چاچا مسجز راغلي دي او د کم کم زينا مسجز راغلي دي يا خدای پاکا يا خدای پاکا دا مسجز با سوک شامل يو مي سنا د کاکا صاحب نه شکريا سنا سنگه سنا صحیح ٹھیک ٹھاک هي. السلام جي وعليكم السلام سنگه تاسو صحیح ٹھیک ٹھاک هي. تورا مون سره پنج پیر نو پروگرام شامل شو مننه تورې او دا د چا مسجز دي ست د پروگرام زما ډیر زیات آواز ہم تم نے استاد سو سم زبردست تھے دیر مننا پروگرام تھا درات لل پارا شکریہ جی شکریہ دیر مننا او تا سو فل نوم نہیں نکلے تا سو فل نوم نکلے ہو نو دا با دیر زیاد بہتر باو آواز دیو کے دی جی می حفظا شنو گئی سنگے شنو گئی خیلی ٹھیک ٹھاک کی بھیا ساسو آواز سلو دے جی زما آواز سلو دے دا سنگا چل دے زما آواز سلو دے سلو ہونا دے پاتشوی بیگا سرا گورو با سبا سرا. السلام علیکم وعلیکم السلام زو عائشہ ہم دا صوبینا او بھیا عائزہ سنگا دا پروگرام خفکو لے دے یار عائزہ چکم دے نن سبا دیر زیاد روانے اغسطے جی پما دیر زیاد چکونا مکونا لگے ہی ہو والله بلز لگ معمول ہوندے ما غصہ ہو گڑا دا موبائل جکم دا داسے داسے موبائل جکم دا غرزو لی چے موبائل نہ شاہ اور بیا میں ڈیرہ غصہ فدینہ کول ما ول چرت موبائل مات نہ کی گانا علینا اینڈ سمن جکم دا مونسر پروگرام کی شامل شو. سلام بھائی وعلیکم السلام بھائی جان سنگے آئز نور خدا جی پروگرام مزیدار دے اینڈ امایا بنیروالا مون سر پروگرام شامل شو مننا ماشاء اللہ دیر نائس پروگرام مو دے زمان ٹھولو اور دون کتا سلام جی سپیشل پتا سو سلام علی فرام ٹوپی ٹوپی نا پروگرام شامل شو علی. السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے طاہر زمان بھیا عائزہ سنگا دا بابی سنگا دا شو سم کھلے دے اینڈ ٹک ٹاک آگا ٹک ٹاک دا عائزہ خان سرا آگا معصوم چسوک دے نو اچھی تاسو ورکڑے اردو کی خبر ور سر کوئی آگا سوک دے جی آزما خورائی دے جی او دا سکار دے کنا خدای پاک دا سکار دے چھے آگا پیدایشی تور بانج گم دے نو دا سی دے معذور دے ٹھیک دے کنا سالار انم دے او التا ہری پور کی ہو اس پوش میں گلالے منسرا فارمولو نا پروگرام کے شامل شو جی فارمولی وا وا وا دس بکلی کے جوڑ کم دے نو مولے مولے ڈیر زیت کی گی. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے ایز نور سنگے خد جی پروگرام نائس سے سویرا ایم او سویرا وئی چی پلیز بھیا فل ٹک ٹاک ہو ورک وئی کنا ٹک ٹاک بس خبر ور کما مول زب کم دن نو خ ٹیٹ کم دن نو خ جوندے موبائل او خ کلی موبائل او دا آئی فون بجان د فرج کم دن او بل مو خ پدیش کم دن ما پلاٹ واکس نو اس کم دن ٹک ٹاک وسنگ جوڑو مو ما سرج کم موبائل دے نو دا بس دس بیمار موبائل دے دی سرم تھڑ لے کن پدی خ کم دن ٹک ٹاک مکٹا نہ گئے گئے تو پیسی را لے کنا نو موبائل والا ما او بیا با گورو با بیا با ٹک ٹاک مک ٹاک با جوڑا ہوا اما تا پلیز کا موبائل ما تا نشی اغسطے کنا ما تا دا ٹک ٹاک مک ٹاک والا دا کسی اکداری ما تا ما کوئی انداز دا صفا ہویا مگنیش گمدن زو بیا غصہ کی گا ما سویرا مونگ سر پروگرام کے شامل شو جی او سویرا وئی چی تاستا دیر زیاد سلامونا تایرا تم اخل کو نچ گمن تم ہی ساتھ دے نا زو ولش گمن تا اخل کو نہ نو نو نو نو نو نیور نیور زج گمن نو اللہ نو امید ساتھ ہم جی بندہ نو ولش گمن دے نو امید ساتھ ہم کو اس خبرو کی خبر را لکنا تا اس گمن تم را تکڑے نہیں ہے او اللہ چ گمن دن مالا بالکا استاد سو محتاج نہ کی دے استاد دو محتاج ہے نہ ما استاد آمین
آمین سم آمین آمین. ہیلو سلام بھیا سنگ ٹھیک ٹھاک یہ شو نائس دے جی آوا بدرنگا ایزا سنگ بدرنگ بتے بدرنگ بدی موری کالج کم ما لور تا بدرنگ ویل ہاں پروگرام موسم زبردست دی جی ٹول تھا زما سائیڈا سلامنا وعلیکم السلام جی. یہ میسج کس کا آیا ہے جی؟ ایک پیارا سا میسج آیا ہے, اتنا پیارا میسج, اتنا پیارا میسج ہے کہ اس میسج کے بارے میں میں کیا بتاؤں. آپ کی وہ ہر آپ کی وہ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو اونچا دکھانا ہو. پدی خبر گمن لگیو کہ مامو پلیز پلیز پلیز پلیز پدی ماں خبر شروع کرے گا نا پروگرام بختم شی خدا موضوع بختم نشی نو پلیز لگ خاموش بادشی جے. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ رانیم صوبینا او ایز سنگ دا او ٹھول تاز ما سائیڈ سلام نہ جی. پروگرام سم کھول دے جی او سم زیاد خوند کی گنا وا وا وا وا. سلام بھائی وعلیکم السلام سنگ طبیعت مو سنگ دے جی آسما مسر پروگرام شامل شو صوبینا مننا شکریہ آسما. سلام بھائی وعلیکم السلام طبیعت مزاج مو سنگ دے مہک دے ٹھوپائی نا ہاں مہک

0: وي بچي ما موبایل اغستيو خو ته به کوم نه موبایل سره بیا خراب شه دا ټیک ټاک می خو کې جوړه او خلک به کوم نه نظر وای کی دا خبروم ټیک ده تاسو پروگرام کله کله وی جی پلیز پروگرام مبارک مات وای نیکسٹ میسج چر اغله دے سلام ٹائیگر مامو سنگے خی آئز نور سنگا دا منہا دا رسم نا یرما دو گھنٹے پروگرام کو خو دین آباد دا مفتی سیب سرچ کم دن پروگرام ہم دے نو لگ آرام پکار دے کھنا کبل دل دا چکم دن کو سوک براڈکاسٹر موجود ہو نا آگی کا مفتی سیب پروگرام کو نو بیا خوش کم دن ما تر دو پوری تاس ترہ لکا دا پروگرام مجاری ساتھوں اس ترتیب دا سے دے حساب کتاب دا سے دا یا دا سے حساب کتاب دے کھنا چھ بل بندہ موجود نہ دے اور زمان گا بل زوان دے آغا خو بس پوئی شئی کھنا ہر خبر آج کم دن تاستا لکا زب پوئی ہوں کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم دینا اسلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنگی تاستوی ٹک ٹاکی خرید دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خپل لوی تاسو خې ٹھیک ٹھاک مال خوب راغلې دا ولې
1: هو نو دې
0: چلته هم نو دا ډیوټي وځ کوم نه ته برازه ته وی ډیوټي کې
1: نو بیا جو بجې برابر
0: شي چې سره پروګرام وا وا وا لکه موز باندې کومو لکه ستاسو په شان دي کوم ده نو زه ناراسته نه یم خبره مو بدلو خبرې لاس چې کوم ده رنگ ورکې هاي زم خبره
1: خبره وکړه کنه ما هو اورې
0: ها ها ها ها ها نور وای کنه ایر ها سوي ولې وایم
1: چې دې زبردست او هفتې پرځ نه شوته ولې نو راغلی
0: شکر دے شکر دے ستام خیال را لو چی ہفتے پر از نائٹ شو لو ولے نہ میرا اگلے شکر دے چ تاسوم تا پو سکو چرتا چ کنے خو خیال کے زم ساسو لک موجود یما شکر دے پدی خوش تم نہ شکر پکار دے کنا تاس تا پو سکو تاس خو تم دے زم مو پکار کے تم ہفتے پر از داس کارو چی ہم خیال را لو چی ہفتے پر از نائٹ شو لو ولے نہ میرا اگلے شکر دے چ تاس ہم تو پوس کو چرتا چ کم نہ کو خیال کے زم ساسو لک موجود یما شکر دے پدی خوش کم نہ شکر پکار دے کنا تاس تو پوس کو تاس کو تم دے زم مو پکار کے تم موجود یا او داس ہمرا نہیں ہفتے پر از داس کارو

0: ستاسو قسمت خراب ہو بجلی پارج مانی کم دین درے سالور گھنٹے بجلی نو نو پدی وجہ کم دین موبائل اس زو رکھ کم دین سب سٹوڈیو تو زما سٹوڈیو نو پروگرام فون بس پرے دا پدی ما شو کس کم دین جون تیرا ہوتا ہے رنو ہا بس سو یو پی ایس تے کم دین حساب کتاب برابر ہو او لگ قرضوی ما او دا قرضو نو مرجو نو جی کنا نو بیا وی کم دین یو پی ایس کس برابر ہو نان سٹاپ کم دین پروگرام نو کو ولی یو پی ایس والا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نو نو نے یو پی ایس نہ لا ما دا یو پی ایس کما واغس نو بیا ہوج کم دین نو زما یو چھٹی بم نہیں ہو
1: نو دا ہو وکھ خبر
0: ا دا زاد زان دیر خیر سات ها
1: جی زما دا سلام او فریاد دا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر پخدا ڈیر پخدا توبہ توبہ زما ایس ایم ایس سے والے پروگرام کو شامل نہ کو درد ہوا یار

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

کہ مکوا پیواز جنگ تا ہوتے ہو ویل بیر استون جو او ویلی جی 60,000 فوج دے 60,000 مال صرف یو بزشما او 59 کسان نور را گئی پر 60 کسانو بنی دے 60,000 فوج مقابلہ کرو چھے کسی اور کڑے دا چھے خلق نو تو چی دا سیرت ایج دکی گئے نا او دا خپلو بچو تا موی پا کور کی زنانو تا موی نستا بدی کور کے بدی اسلام رعب و حیبت و دبدبا بستا دا بچو پا ذہن کی کینے چکو رضا مسلمان ہیں خدا اسلام کو ڈر با رعب دین دے دا سے بغیرت دین نہ دے گو رہے دا بغیرت و خلق دین نہ دے اسلام دا بہادران و خلق دین دے ہمیشہ دا پارا دا اسلام دا بہادران و خلق و ایمان و اسلام قبول کرے بغیرت سن اسلام نشی قبل ہو مسلمان بسنگ بغیرت ہے دے بسنگ بزدلی مسلمان با کتاب کی بزدلی نشتا ہے تس افغانستان کی ولی دل کر مسلمانانو پتش لاس بنی یہود لو اہل کتاب لو سنو لوی شکسور اسلام خو ډیر عجیب او سپیشل تاریخ لري ډیر د بہادری او د میړانې تاریخ لري او ډیر د مینې او د محبت تاریخ هم لري ګوره چې چاو سره مینې کړې ده نو داسې به غیر کرنی ولې ده او د خپل ځان نه ولې ډیر مینې او محبت ورکړي داسې دین زما او ستا بچی یورپ لګیا دي زما او ستا بچو ته په ځین کې دوه خبرې کینې یو پخپل ماضی بنی بد گمانہ کئی جستا سے مشران اسے کڑی دی منا مو کو ٹینکو نہ جوڑ کڑا مو کو جازو نہ جوڑ کڑا مو کو جائیداد تو کڑا ستا سے مشران اسے کڑی دی دا تو پوچھتے ہو کہ سائنس دا لارا تا تو خود لی چاہ دا دے سائنس پا دے میدان کیا ولنے قدم چاہی خیدے پا دے میں لگ پویا کہ نا سوکو مسلمانان نو وسم چی تاسر سائنس کتاب لکی نا ولی مسلمانانو سائنس دانانو تاریبون تاسی نہیں لکی مسلمان نہ بغیر نشی شل کا ولے ایسا گپ تھے سر نو دی بدی کوشش کی دیجیے مسلمانان و نوجوانان اور روان نسل دا پخپل ماضی بنی بدگمان کی جس منگ مشران مڑا دس نہ خبر سڑیا دنیا دا لنو خبر دا خبر ہو تو دماغ کے نہیں او دوی میں خبر دادا چب مستقبل بنی نہ مستقبل نے نہ امید کئی چب بس مستقبل ہم زمنگ دے کہ سائن زمنگ سر دے ٹیکنالوجی زمنگ سر دا طاقت زمنگ سر دے سرمایہ زمنگ سر دا چتا جی سیدھی بو مستقبل کے نہیں مڑ زمنگ غلامی کوئی مسلمان پر ذہن کی دا انقلاب دا جذبہ دا بدلون دا جذبہ دا مشرئی دا جذبہ جی اسلام ب مشری کئی اور نو ٹول دینوں نے بخت آئی دا جذبہ دا مسلمانوں نے دماغ نو باسی او دا ٹکے مرا دن نکڑے دے جی فصل الدین عن الدولہ اسلام خود سیاست سے سکار نشتا دے اسلام جان لشے دے سیاست جان لشے دے اسلام خود منتا ہوئی روجے تا ہوئی حج تا ہوئی زکات تا ہوئی ذکر تا ہوئی جمعہ تا ہوئی مدرسے تا ہوئی چی دین بار شو بیدار چا خپل مرضی دا او دا کار گوری پدی مسلمانانو کی یہودیان دا دیر حد پوری کامیاب شوی دی چی مسلمان ہوئی مڑوی دی اسلام پر سیاست کے سکار دے الگ دے کوپر پر سیاست کے سکار دے سیاست خود اسلام کار دے سیاست خود اسلام دنیا تا خود لے دے چی دنیا کا بسنگ سیاست کے او دے ہوئی نا اسلام دے سیاست سے سکار جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چی دین نے دی سیاست لے کنو پاتی سے شبیہ نو آگی پتی کوشش کی دی چی مسلمانانو تو بزین کی دا خبر رکی نی جس تاسی مستقبل مکمل تاریخ دے پتی کی سرنا منا نشتا لہذا زمان پا غلامی بنے آبادا شای زمان غلامی کوئی بس پتی کس تاسی خیر دے مسلمان غلام دے او دا سی غلام دے دا سی مارا ملوز خندار آلا زمان یہ استاد شیخ حسان اللہ صاحب اڑی دا جیبان جو خبری کئی اگوی وی دغه کې ناس ته په کوستر کې وای چې د یونسټي لکان په کوستر کې ناس ته وی په دی باندې باس کو چر دا غټه خوخه خد او خنه د جهاد لا نو ول چاول چې خد او چاول جنه د خبر ما ته د خیره کیوی چې که خد او خنه او تاسو زیو خبره کوم او خبره دا ده چې اندوانو دا یو دغه روان کړي دي اندوان خود غو عبادت کوي دا دی اندوان یو پر سفر غلې د مسلمانان بغټه خو نه خوري دا غټه خو صحت نه ده خو مال چې غلېم غر نه کې غر نه شي دومره غلامان وي کنه چې تاسو په دین نه پويږي دا خو سروې دي حیوان دی الله حلال کړی دی زموږ سره پر په دې کې هیڅ نقصان نشته دی خوري خو موږ دونه مرعوب یو چې بس یو خبره زین تر غلې نه بس انګريز دا وایو ساينس دا وایو میډیکل ساينس دا وایو دا غټه خو صحت نه ده چې سړی بیمار شي نو غل خو بیا ډوډۍ نه ده خو زه بیمار یم ډوډۍ نه ده خیال ہم نے غنم رہ لینے دیکھا وہ خرا لینے دیکھا چاول لے لینے کچھ سڑے بیمار چھو بے خام خواہ یہ چیز نہیں خواہ خواہ جسے چھو دے میڈیکل سائنس پہ دے میدان کی چھ انگریزی و تحقیق ہو کینے مسلمان ڈاکٹر نہ دے اگوی دے انگریز چھکم دماغ دیو دے سمنگ سنشتہ دے لہذا دا غد تحقیق حرف آخر دے مسلمان دمر مرعوب دے چھ مکی نشید لے

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پتا یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی، مزید د معلومات د پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
3: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk. ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی
5: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: کاروبار السلام علیکم قدر مند اوریدن کو سنگ ایت اس پی ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے یقینا تاسو بٹ ٹک ٹاک کی خیر خیریت سره به دلبر ریڈیو اور دو دو پارا یو جهان منا نا چتا سټیون ان کړه د خپل کورنۍ خوږ زړه د نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریڈیو دلبر سوابي گران قدر مند اوریدن کو زو تاسو راست تاسو قربا طاهر زمان جی او ماسره موجود مفتی فرهاد علی حقانی سے پروگرام تاسو پارا روزانه هم پدی ټایم باندې دو بجو نا تر درې فورې تاسو پارا لائیو وی جی تاسو پارا لائیو نشر کیږي او پدی پروگرام کې تاسو ته مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو شریف کی دینی مسائل مبارک تاسو د سوالات او جوابات درکېږي سر جناب مفتی فرهاد علی حقانی صاحب موږ سره سټوډیو کې موجود دي جی مفتی صاحب تاسو پروگرام کې هر کله وایم بیا بات کچھ کم دن تاسو ټلیفونانو طرف ته وزو جی تاسو ټلیفونانو په پروگرام کې شامل وو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مول صاحب ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے جی
1: خیر دے جی اللہ فضل دے
0: اللہ پاک جی کمن نورم فل فضل کی جی مولانا صاحب کالو نرا روان دی 09382804595 بانے اوگستا سو خو خے استا سو رضائی نو لائف کال با پروگرام کے شامل ہو جی
1: جی
0: قدر من دو لائف پروگرام دے 29 تاریخ تے شپگم میاش جی اوت کال 2024 جی لائف پروگرام تاسو ته پارند شرکی کی صراط مستقیم پینل دی غلط ناس تاس قرباتا ہر زمان او اغ غلط ناس مفتی فرهاد علی حقانی صاحب کالر بگور مکسر سوک راج دکم زینا ستا پوست کول غاڑی اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم خیریت جی ٹھیک ٹھاک تپوس کوئی جی
2: جی
0: جی
2: ار زمین یو مرګ نه راغی چې را تاسو د جمعې چټي خو یو تاسو مالک نه ته دې دیاري اخري دا تاسو حرام اخري موږ خو چې مالک تنخواه راغی مالک دا ټول موږ په خوشاله راغی مې مو څه ته وو چې په دې باندې نګر ما وای چې دا صحیح یو کله غلط دی
3: سرکار کوی تاسو
2: نه دې په دې مدینه به راځي کې کار کو مدینه به دې په زیاده کې ها جی او دې مې لګي مالک چې جمعې دا چټي راغی نو بیا ته دې موږ هغه تنخواه کې دا پیسې راغی ار یو مرګل هغه چیرې تاسو دا د جمعې درځي اپلیسی دا حرام یې لایو او موږ دې باندې دا په خوشاله ده چې دا صحیح دی کولی دی صحیح
0: سید جی ډیر مننه شکریہ تاسو له مفتی صاحب مولانا صاحب جواب درکې جی او یو خبره بچکم نن خیال ساتي دا سه پروډکټ یا دا سه دکان نوم جګم نن تاسو به ریډیو باندې اون ایئر بنالي ځکه دا یو کمرشل اداره ده کته اوس وسې جګم نن په فری کې دا سه نمونه الی موږ څه د پاره ناسې دلته ٹھیک ده کنه دې سیس لکچ کم نن خیال بساتي تاسو مهرباني به تاسو جی مولانا صاحب
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم کته سو چا سرکار کوي عموما اصولداری که یو کس په تنخواه یو کس اوساتی هغه دغه خوخه ده تنخواه خو چې سمو کرر کړی هغه ورکه یو کار دغه خوخه ده که پوره میاش کې دی یو ورځ کار علی که پوره میاش کې کار علی چې څنګه خبره شوی نو جمعې هفته کې یو ورځ چوټي خو تقریبا د هر کار وی نو کاغی تاسو له خپل چوټي درکې نو حرام به ولی
0: جی صحیح تاسو له جواب ملو شو جی بل کالر ګور مونږ سره راځي د کم زرا سره تاسو په کال غواړي 09382804595 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تپوس کوئی جی سید جی تاسو له جواب ملاوی کی تاسو ریډیو لګوي جی مننه
1: ہاں جی دشپی پاس ہے نو تہجد او ٹائم دے تہجد بو کی کنا تہجد نیت تے اتڑی تہجد ہم نفلی خدا لگا لا کے سب نفلی نو تہجد نیت تے اتڑی دو لس رکاتا تر کا دشپ کا کا زیاد نہ زیاد دو لس رکاتا کد دی نبی سیوا کین بیا صرف دے نفل نیت تڑی
0: صحیح جی بل کالر گرو مکسر سوک راز کم زرا 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا بل کالر گور منگسر سوک راز دکھم زینا ستفوس کول غواڑی 09382804595 السلام علیکم جی
4: سلام منگسر سوک راز دکھم ستفوس کولو
0: جی
4: اساس گوانڈیانی اساس سپدے چی داغی گتا حرام دا نوغی چکس لکلو لی گغم خوڑیشو کنا
0: سہرام دا وخا
4: گتا وٹا
0: خاصی دے
1: بلکل چٹ حرام دی
4: تاسو په دې کې دا غیره تاسو په دې کې دا غیره ګټه حرامه ده
1: بالکل حرام ده
4: او لکه لکه لکه حلال دی ده حرام ای
1: لکه څه کار کوي
4: سوت کوي او چرګان مرګان
0: سید جی تیسر درکی جی مولانا صاحب تاسو له جواب درکی مننه شکریہ چې تاسو را لې شامل شوی 09832804495 جی مولانا
1: ها جی چې دچا غټا مکس وی مطلب سه حلال وی سه حرام نه د هغه خو گنجائش ته چې خوړې شي که سه حلال اکثر حلال وی او لګ حرام وي نو بیا خو هم خوړې شي البته احتیاط دای چې برابر برابر نیمه حلال نیمه حرام وي نو نه دی خوړل پکا او که غالب اکثریت دا حرام وی نو بیا ته اجتناب پکاری اس پړلې مکروه دی خای
0: صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سره سوک راز د کم زنا ست تاسو کول غواړي 09832804495 الګ دمه دمه سره مفتی صاحب ستې جی بل کالر ګورو السلام علیکم جی
3: ہلو السلام علیکم
0: او علیکم السلام جی
3: ما مفتی صاحب دا ویل دی مولانا او چې جمعې خطبه

0: سید جی ٹھیک دے تاس مولانا صاحب جواب در کی جی شکریہ
1: جی تو خطبے تعلق داد امام سرئی مقتدی سرنی امام یو خطبہ وی یا دو یا غد امام کار دے او بار حال تا سور پسے خپل موسکی گی خم اس کے موکن موسکی گی
0: صحیح جی بالکل الر گرو مختصر سوکھ راج دکم زینا 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ قدر من دو دی سیز ډیر زیات به خیال ساتي چې دا پروگرام تاسو د پوهې د پارج ګمنن پروگرام دی سرات مستقیم او دا پروگرام ګمنن تاسو ته مونږ دوه بجو نه تر دریو پورې روزانه نشر کوو نو دا هم تاسو د پر پروگرام دی مهرباني وکوي چې کله هم کال کوي نو لک توجه سره توجه ګمنن تاسو خپل برابر وساتي ټلیفون وکوي سینا چې کال ملو شي او تاسو ګمنن خپل کارونه نو نوزګاریږي نو ځان به اوسګاروي جی کالر ګور مونږ سره سوکر از دکم زین السلام علیکم ماشمان د پاره وظیفه صحیح دی جی ماشمان نشته صحیح جی ٹھیک دی فادر کی دی د وظیفه اخر اخر کې وچ کم نن مفتی صاحب اخر کې تاسو ل وظیفه در کی جی 09382804595 السلام علیکم جی
2: السلام
0: علیکم طاہر بھائی السلام تاسو کوئی
2: طاہر بھائی دغه دې ما دا سوال زی ما خو دا پروگرام سر نو اوري دا یو زنانه کال کړو کنه
0: جی
2: څنګه ولې دا که یو څه سره د کور کې لکه مثال ګټه دا اگر ازی لکه مکس لکه اوس پیسو خدا پته نه لګی چې کومه پیسې لکه چې پیسې آرام هم کور تر لري یا د هم پرتی دی او په پیسو باندې کور ته شی راړې شو نو دې خدا پته نه لګی چې په آرام راړ شو که په حلال خو لکه سپي جنګول چرګان جنګول لکه دا خو یو سود او هغه عمل دی او صرف صرف نه مې دا سوال دی چې موږ داسې اورېدلي وو چې لکه دغه کې کور کې حلال شی پروت دی او آرام ور سره راله کنه نو آر یو شی ور سره آرام شي نو دا څنګه طریقه ده
0: سید جی ٹھیک دی تاسو ریډیو او تاسو لا جواب درکې مفتی صاحب مننه شکریہ جی
1: جی دا ستاسو دا غی مسئلہ بدل بدل دا اغا وی چه بل چا گٹلی دی حرام مونگ لے رو لے گل اغا ما غی تا دا غی مسئلہ ہوئی چه چا گٹلی دا غی مسئلہ نی آدو چه چا حرام گٹلی دی اخو مشہور روایت تے چه حلال حرام رای اوزائی شنو حرام غالب راشی چه اس تا کور کے حرام حلال پیسی اوزائی کے اپائی سا شیب آخلی نو غا حلال وا چه خیٹی تزی خدا حرام وخبر سرم زی کرن چه اوزائی دی پیغستی دی
0: جی
1: نو دا ستاسو خبر نه دا دا غوی چې گاونډیان هم حرام ګټلی دي نو موږ له سره ولېږي نو موږ او خرو کوو نو خرو
0: صحیح
1: هغه ته مې دا سې وی چې ستاسو د پاره حکم دا دی کدا هغه یی کې حلال وینو د حلال په نیت باندې دا یی خوراک جایز دی او کنه حرام پکې غالب وین نه دی خوړل پکار باقی چې چا کور کې حرام او حلال وینو غیل خوړو خوړل نه دی پکار
0: صحیح
1: ځکه چې دا بل چا کرلیږي نو خو هغه نه دی ګټلی خو له چا ور کړل او د پیسو بل چا له ورکول سره ملک بدل شي
0: جی
1: لیکن ستا خپل کور کی دین هغه خود نه شپړې خو حرام دین او حرام دی بس
0: صحیح یقینا تاسو پوه شئ جی بل کالر ګور موږ سره سوکر از دکم زنه 09382804595 السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام تاسو پوس کوی جی
3: جی ما دا تاسو بجلی چلا لکی کنه جی
0: جی
3: الو دا واوډي والا پس خلق خیر او قرض لکی
0: جی
3: الو تاسو چې قرض لکی نه دی دا
0: کنزل
1: خو نو واپڑی والا پسی جائز دی ہونا بل چا پسی جائز دی کنزل خو دا مسلمان حدیث شریف کی راضی مسلمان لغان نوی لعنتو نا کئی بدرد وی خلقو پسی دا خود مسلمان عدت ندے ولی با کنزل کئی و کنزل کار چاہتا کئی دا گناہ دی
0: صحیح
1: باقی مسئلہ دا سیدا چې واپڑی والا بجلی بندې نو بې تاسو کوم بندول والا ته نو خداغي ملازمین دي
0: جی
1: باقی برن آئی والی بندې نو اسکا غي سره بجلی نی نو تاله چته نظر کی
0: هم
1: هم ونيشته نو ځکه لګ وخل پری دی او لګ وخل بندې
0: جی
1: بہرحال بی ځای بیٹے م بندې

0: څوک تنګ نو خو خود به هغې هغې ګناهګار دی خو د کنځلو اجازه خو نشته.
1: صحیح صحیح. کوشش کوئ چې د کنځلو وغیره نه چې کوم دی ځان لږ سایډ ته کوئ. چې کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. خیریت دی جی؟ تپوس کوئ جی؟
0: بدلی کی سے مطلب
1: قبلی بدلی کی نا
2: قبلی
1: جی تب سے جواب در گئی نو آج کم
0: پلی مزدور ہے لتلے دے اول تک یہ موقع اور تملاو شو حجو کی نو یقینا حج
1: جی
0: دا خو ضروری نہ چا بد ملک نہ خالص دو عمرے تے پارزی یا دا حج تے پارزی یو سڑے ال تے مزدور کار دے مزدوری کئی ور سر موقع ملاو شو حج کو عمرے اوکڑا دا ٹول چ کم سعودی دوبے کے پاتی کی خاص کر سعودی کی
1: جی
0: نو گئی حج نہ کئی کرن تو بس وے دے حج نے کی یا دے عمرے نے کی یقینا ال تک یو سیدا غزا خلق ال تو سی او بس پلے عمرے حج نہ کئی نہ کی خبر نشتے باقی وہ سڑے دل تنا خالص تو حج یا عمری لذینو یقیناً داغا ثواب ڈیر دے یو سڑے دا سیدھے جگا ذیح و بل کار لو پزیمن کے وہ حج عمرو کی نہ داغا ثواب بداغا پر نسبت کم ہی تک پیسی ڈیری لگی اور دد بل سکار ام نشتے دے بیام خالص دا اللہ رضا دا پارا یو عبادت لذینو یقیناً دا ثواب ڈیر دے
1: جی
0: ابل ور سر پکی دنیای کاروں دینا بس ثواب کم ہی لیکن ثواب پہ اتلو کے کم ہو سیوا دے باقی حج عمرہ یو شان ثواب دے اگے کے کم ہی نشتے دے دل تدوا اعمال دی یو تھلل دی یو پیسی لگا بول دی او بل التا عبادت کا بول دی نو عبادت کا سو کار سل تلے دا حج عمرہ کسی دے چ سنگ دل تن تلے دے کو کار لال تلے دے کار سے حج عمرہ یو شان دی تلو ثواب کی خبر ہے چ خالص تا عبادت ل تلے نو خالص ثواب بھئی اور سر رب السنیت مان دی تیری ناغی سو بیا ثواب کمی ہی.
1: صحیح یقینا تاسو پوچھی وی جی بل کالر گور مونږ سره سوک راز د کم زنه 0938 3280495 خضر مندوز تاسو را طاهر زم او مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب کالر گور مونږ سره سوک راز د کم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زه تاسو
3: مخبر کوم غاړې
1: نزی جی تاسو کوئ صدا تاسو نه کولی زمونږ
3: یم غاړې جمعه کې اوسو باندې کسان نسیو قرآن مجید کا تھا پوچھے رفا کے پیسہ در ہوا جی مانو ماں آیا تھے نا وہی تھا در سے ہوا جائے تو دین ہو گئے اور مسیح میں لڑے کر دلتا رہا جانے جی اور نئے لڑکے نے میں کسی نے پتا پوچھے رکھا جیسا در سے ہوا جائے نا آیا زاد اور مسیح داؤ کھانا جی
0: سادر پیسہ ہوا جائے
3: قرآن شریف کا پاتا ہوا جائے یہ جی کو کرتو نہ سی
0: ہاں جی ہاں جی
1: سید جی ٹھیک تھے ڈیر مانا
0: ہاں جی جسو کو کورسائی کی کینی اوقات قرآن مجید والا ناستی سوک تلاوت کئی انو بیا په کار دای چې کورسای والا د کو عذر یې کته نشي کې ناشته نو غدې دی قران مجید والا نه لری کی
1: جی
0: چې فاصله کی وی چې داسې لګی نه چې د هغه سره جوخ ناشته باقی کوي یو سړی یوازې قران مجید کته کی دی او بیا کی نی نو لری به اول خو قران مجید بره کی دی کنه نشي کې خو د ضرورت ورته یا قران مجید بل چا یې خیدنه بیا د هغه نه کافی لری کی نی ها نږدې کې ناشته لو صرف په قران ساده را چول دا بیا د بیا قران کته دی او د بره ناشته نو دا بیا د بیا
1: بے ادبی تھا جی. کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکم ذرا سے 0938 3280495. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوئی جی
4: درخواست گیرا دا ماسپتال میں سبا کی بعض علاقوں کی نہ بجے اٹھتی کی بعض پاؤبان نہ ہم کئی نتیجے کی بعد جان کئی نو ددی طریقہ لگ رہا عام گیرا
1: سنگا کاکا پوئے نہ شو دوبارہ کرنا رافل سوال اگر جو تاسو
0: تفصیلی خبر کڑے بہرحال دو محتاط کول چه دین هغه د 9-13 باندې یعنی شفق ابیاز باندې ماسپتن وخت داخليږي او د امام صاحب کول دا محتاط ته باقی د صاحبینو کول چي ته مفتا به کولم ویل شي چې هغه د شفق احمر سره ماسپتن شروع شي او ماخام ختم شي د دې دوړو په مابین کې تقریبا 13 منټي 9-13 باندې ماسپتن د محتاط کول مطابق داخليږي نو دو

0: صاحبین او د کول مطابق په 9:01 باندې به ماسپوتن وخت داخلي نو دغه منځ کې 12 منټ چې دی د اختلافي وخت دی بهتر دادی چې اختلافي وخت کې موز نشي کولای ځکه عبادتو کې احتیاط افضل نو په 9:13 نه بعد بعد چې موضوع کې نو د ټولو په نیز باندې به موز شوی جب کې د 9:13 نه مخکې موز کولو کې د امام ابو نفس صاحب په نیز باندې دا موز نه کیږي او د صاحبینو په کول کې هغه وي چې موز به وشي نو محتاط کول دا دی چې اختلافي وخت کې موز نه پکار او بل دا دی چې څوک یو کول اخلي بالفرض بعض علما وایي چې نه موږ د صاحبینو په کول باندې عمل کوو په مفتابه کول باندې محتاط باندې نه کوو نو بیا د هغې دپاره خبره دا ده چې که د صاحبینو په کول عمل کوي نو بالکل پکار دی که کوي نو ودي کې لیکن پوره کال به کوي دا به نه چې روژه راشي نو بیا هغه ټایم دی د صاحبینو په کول عمل شروع کړي او چې کله بیا جمع شي نو بیا د امام صاحب په کول عمل شروع کړي بیا چې گرمی شي نو بیا د صاحبینو په کول نو بھائی یو طرف ته شي
1: جی
0: چې کم کولو مخلی کالو سره هغه کول باندې عمل وکړي نو بس خوښ هم ده
1: جی
0: نن بہرحال زمونږ په نیز محتاط کول دا دی چې 9:13 نه بعد موز وکړی شي
1: صحیح نن ماشاءالله مفتی صاحب مونږ ته په ویب سایټ هم چې کوم د انسمب الله خلک ناستی په انټرنیټ هم چې کوم د انسمب الله خلک مونږ اوري یو وخت کې لګیا دی جی او که څوک هم لکه کور نه چې کوم دی بهر دی یا داسې ځای کې تاسو موجود یې چې هلته زموږ د ریډیو چې کوم دی نو آواز نه رسي یا سیګنل چې کوم دی نو کمزوري نو تاسو په انټرنیټ هم اورېدی شئ www.radiodilbar.pk په دې نمبر یا په دې کوم ایڈریس بار دی تاسو اورېدی شئ جی کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم ځای نه تپوس کول غواړي السلام علیکم جی جی
2: انا هغه څه خلک استعمالي او دایره د سبیلونه نه والی ګندم استعمالول شو
1: سید جی تاسو له جواب درکو سرکاري وو جی او د دې بیلونه خلک نه داخله
0: یو خو غي بیل نه را لګی دا خو دا غي کوتا هی
1: جی
0: او کا غي را لګی تاسو نه داخله نه دا ناجایز دي ځکه دا پی او با غي تاسو باندې خرسي
1: جی
0: دې بیل په یوس کې نو دا داسې شو چې تاسو ته او بو واغسته او پیسې مور نه کړی بدی وہ گناہ گاری چونکہ بدی وہ مانے موزہ ادس کی گی اور خوراک کی استعمال کی اصل 200 روپے دمیاش تیرازی نو احتیاط بکاری ور کول بکاری ما په خیال چې دا ابو والا سسٹم دا بیلون ادا سینی چې غیر میاش کی بل لالی بلکہ غی بتا سرا س نمبر در کې وستا سو وزی خپل بغیر د بل فار میاش کی 200 300 روپے داخلو یا دا سی طریقہ کای چې دو درې میاشتې تیرې شي نو درې میاشتې بعد هغه بل لولیږي کله شپږ میاشتې بعد کله کال بعد رالیږي هغه په یو ځل باندې بیا ټول رالیږي تقریبا چې کوم ځای کې نلکې لګېدلې دي هلته دکه رواج دی نو چې څه د حکومت رواج وي هغې مطابق خپل بل خپله داخل وي او که بالفرض هغه هم نه داخلې نه درته څه لار خولې ده نو بس چې کله رولیږي نو داخل وي بهیي ذمه وار یي تاسو ته
1: صحیح دا زما په خیال ټي ایم ای سره کېږي نه
0: هاں جی
1: پبلک ہیلتھ سر دے یا مطلب جو پبلک انجینئرنگ سدا سے چلنا ہے
0: ہاں سو واٹر سپلائی والے دے صحیح لکھلی بھی
1: صحیح صحیح صحیح ورک ایف 09382804495 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
3: مفتی صاحب نے میں دادا پوسکولو جی
1: جی
3: جی زنی خلک دا خبر چی هغه په بارا لاړو د دنیا دا نظام ولاړو او هغه غریبان چې وی شکل بر اسمانونو کې تیر کړو دا خبره صحیح ده
1: ٹھیک دی جی تاسو ته تفصیلی وضاحتی چګندنو او مستند خبرې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب کې چی جی مفتی صاحب
0: ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پشپا باندې دا کورنا اول بیت اللہ شریف نا تر بیت المقدس او بیا دا بیت المقدس نا په پوراک باندې اڑمبی اسمان دویم دریم تر دی چی وم اسمان سدرۃ المنتہا دا زیارتونو شو جنت او جہنم یولی دو او صد جہنمیان حالات او صد جنتیان حالات هغه نبی علیہ السلام بیان کړی دی واپس چراغ نو وخت اک قضا کیو
1: جی
0: چونکہ دا معجزہ وا او معجزہ دا کازن افیکٹس کازالٹینا بہری اسباب مسبب علت معلول تک نہیں بلکہ دلتا ڈائریکٹ حکم دا اللہ تعالی فعل ڈائریکٹ دا اللہ تعالی نو معجزہ دے نبی پہ اختیار کی نہیں دا اللہ جل شانہ اختیار کی دا حکم اللہ دا سے کولے شی جستا زما دا پارا وخ یو شان روان دے اور آدھے کائنات کے دا وخ یو شان نہیں روان زمونگا استا سو دا پارا وخ یو شان تے دے دا سی سیاری دی چل تک دزم کی گریویٹی کم اینو التا دا وخ رفتار سی وائی کم زائد اغی تل چ کم سیارا دا اغی گریویٹی سی وائی نو وخ رفتار کم یو کم اینو وخ رفتار سی وائی دا سی سیاری ہم دی دریافت کری دی سائن زارانو چے ستوری یا سیاری چے اغی مان دے یو کس صرف یو گھنٹہ تیر کنو دلتا واتا سوا کال تیر شوی نو معلوم دا شو چے التا وطا تا ہم بس یو گھنٹہ تیر شیو چے دلتا راشی نو سو سوا کال تیر شوی دنیا بالکل بدل شوی اللہ تعالیٰ پدی یو یونیورس کی دس کول شی چپ یو ذائقے ٹائم یو سپیڈ کی چلی گی بل ذائقے ٹائم بل سپیڈ کی چلی گی نو حگا اللہ دام کول شی دا دل تم تو خوری چول شی نو چی نبی علیہ السلام اللہ جل شانہ دے یونیورس نہ ملکی وے دے ٹول سیاروں سے تاروں نہ بالکل باہر آسمان نو تب ہو دو یعنی دل تپ یو آسمان لان دے پ یو ستوری کے ٹائم یو شان دے پل کے بل شان مجھے اللہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا دین اوباسو
1: جی
0: آسمانوں نو تلڑ نو یقیناً آسمانوں نو ٹائم بل شانتی ہو دی زی ٹائم بل شانتی دے نو اغا وقت التا اولاڑو مطلب مونگا تا وقت نہ دے تیر شو التا وقت تیر شو چی نبی علیہ السلام مختلف آسمانوں نو کی وقت ان تیر کام بیاو سرائی خبری مکڑی بیت المقدس کی موزو مقام بیاو تا
1: جی
0: پلا را چی کمو مقاماتو باندے تیرے دلنو پاہگی کی زیارتو نموشو بیا جنت و جہنم مولی دو نو دا سے مطلب بلہ شے سیزونا اولی دے شو لازمیوں پدی وقت لگی دلی
1: جی
0: لیکن آغا وقت دا اسمانونو وقتو آغا دا دے ٹائم سپیس او دا دے پدغا کے نو لہذا چھ واپس راغی نو دلتا چا ماندے وقت نو تیر شوی او باقی پاتے شو چھ علتا دور زرا کال تیر شو یا دور کال علتا تیر کرو نو دا سے سراحت پا احادیثو کی نشتا دے
1: صحیح
0: بہرحال پدی چھر سمر وقت لگی دلی اغا دا غزا وقت په حساب سره با اغا ای سره لګی دلې دې ځای په وخت سره چونکه وخت کا ځای باندې ولاړو یعنی نارمل چلی دا دا غی د پاره وخت بل شانته ونو دا یو کائنات نه دا یو عالم نه دا بل عالم خبرې دي د کې اوقات بدل بدل کې دي شي څنګه چې مونږ یو سړی ودی
1: جی
0: یو عالم د خوب دی یو عالم د ویخې دی
1: جی
0: د ویخې عالم او د خوب عالم په اوقاتو کې فرق کی یو سړی ودی شو یو ګنټه صرف ودی شو پای کې یو پنځه منټه خوب وی نه او با خوب کی غبی نہیں چیزو اور آپا سے دم دو خوب او بازار تلڑم او غرما شو بیا ما خام شو او بیا پک شپرا لا بیا دا سیم پک خوب وینی چیرا وا تو کال تیر شو
1: جی
0: نغه په خوب کې واته کال تیر شو چې بار روزی نو اکه ګنټه نیمه کې دار سے چلیږي دا کسه دی یو عالم نه چې بل عالم ته ورشي نو دا ټایم رفتار دار سے بدل وی
1: صحیح
0: باقی دا 28,000 چته روایتو کې نشته ها
1: صحیح صحیح تاسو خوب خبر چې کلم کوي یو کالر جمعنا راغله ما خوب کې انګور دي ما چې دا خړلې وي چې نه خوب کې
0: خړل پکارو چې ودی لید چا پرې خود نه
1: کالر ګورو جی مونږ سره څوک راز دکم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال کٹ کو استاد سو بل کالر گور مک سر سکھ راج دکھم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر بو گور مک سر سکھ راج دکھم زینا 0938 280 495 جی السلام علیکم دا کال ہم کٹ شو بل کالر بو گور مک سر سکھ راج دکھم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تفوس کوئی کاکا مونگ پس پوئی شو او دوباره چې کوم نن دا سوال خپل کوي تاسو
4: ما وی دا چې دا زنانه دنیا کې خو کې بار چټ څه څه موش کوي
1: جی
4: زنانه
1: جی
4: چټ تر دیوالي خو خو چټ څه څه موش کوي کې لګي پړدا کې پکاره تر کمره کې پکاره اول وخت پکاره
5: پچت باندې سړی دي سوګا
4: ها جی
5: پچت سړی دي سوګا
4: نه چټ تر سوکی نه جی
1: نو چار دیواری شوی دا کاکا ولے کا سوال
0: جی دو زنانا موز اپ سہن کے پک برنڈا کے پک کمرہ کے جائز دے چناری نے نہیں
1: جی
0: البتہ بہتر دادی کو ناری نے نم وینو دا سہن پزائے پ برنڈا کیو دا برنڈے پزائے پ کمرہ کے کول افضل دی زکر زیادہ پردوی
1: جی
0: بالفرض کور سوکنیش تے سہن کے کئی ہو احتمال خوشتے سو کنا ساپی رادن نشی
1: نئی
0: پزائے برنڈا خدا او برنڈے نے بیا کمرہ خدا مطلب چ سمرا پنا وینو دمرا افضل دی ہو بہر حال کو سوکنے وی او سہن کے سو کودری گی تو کور کسی ور بن کڑے سوک ناراضی نو سہن کی ادری گی نو بالکل کی گی سکراہت پکی نشتے دے اصل کے دا کراہت دی وجہ نہ دے چھے سوک را دن نشی ناری نا نو خواہ برانا نو کپا کوٹا سوکی نا او چار دیواری دا چا نظر پی نپری وزی او یو زنانا بارا ہوا تا موس کئی نو کولے شی خواہ برا بہتر خو بیام دا دی چھے دن نا ڈڑی دا اکڑے شی مجھے کم دا احتمال نی او کی پا سہن کے کلاو موس نو کولے شی سمنائخ نشتے دے بہتر بیا دغه دی چې دن نو کړی شي
1: بهتر دغه دی برکه الله دی او ساتي جی الله دی خیر کی او کالر ګور مون سره سوکرا د کم زینا

0: درمندو هر کلی جی طاهر زمان تاسو سره موجود لایف او پروگرام تاسو لپاره سیرت مستقیم جی او ما سره موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب جی کالر ګورو موږ سره سوک راځي دکم زینا او سوک راځي السلام علیکم جی خیریت دی تاسو کوی
1: جی تاسو زموږ دا ولې دا سټ مسحه کول دا څنګه دی سو کوئی بدعت کې او سو کوئی سو مستحب دی
0: سټ مسحه کول صحیح دی جی ٹھیک دی اوکے شکریہ ډیر مننه د سټ مسحه کول کوم نن دا څنګه دی تاسو له جواب مفتی صاحب درکې یو لګ انتظار وکي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوی جی جی سنگا کا جی
1: گھنٹے کے مست پندرہ سو گن دیدی سرا تو پتے سرا تو پتہ نہیں گاڈی کا تو خوب دیدی گاڈی کی خبریں گی سنگ کر
0: ولیک کا د سپیچ کمندر خوب لکه تاسو له خوب نن درځي او سحر ټایم
1: کې کمندر له خوب بنګي دا وکاله چې کنه تر یو غاټو ته ټول څه په ځای کې دښمنان دا ونیان او دې سپې خوب بنګي ان سار کې ګول او دکی او چې دکی نو یې زه تقریبا خو څو خوب نه ما ته پته سره ته پته نه ا دې وایي چې دا خوب دې دې دې دې ته څنګه پته لګي زمونږ دا د سپې په ما او د سوړی ان دې وایي ته شو
0: شکریہ جی شکریہ کاکا مز ادس کہو اور کوشش کہو اللہ یاد ہوا اور بس دا دے اللہ جی کہنا انتان خفا دے صحیح دے کہنا دا خوبونا گڑھ وڑ خوبونا چھ گورے کہنا دا پدی وجہ قدر مندو دا یاد ساتھ چھ دن نا اللہ نا منگ لری ہو کہنا نو دا گڑھ وڑ خوبونا چھ گمدن پدی وجہ منگ وینو برگے پدی رنا چھ گمدن نور مفتی سے بچے جی جی مفتی سے مولان صاحب یا سو خبری ہو کی
2: د سټ مسح کول دا مستحب دی او احادیثو کې د صحابو نه دا ثابت دی لہذا کول پکار دی حج د سټ مسح مستحب ده بدعت نه ده مستحب ده حج تاسو دوی خو چې سو کوم ویخ پاتې کوي پس جادو مادو بیا دی او بیا سحر مود کې دا ارور جادو ته ضرورت نشته
0: جی
2: چې د شپې سو خو ویخ نو لازم سحر کې ولا خو ور شو د شي جی هر ور کوونه خلک ویني چې بیٹه مو د شي د مس په ټیم کې نو دا غسیه دا بکای چې تاسو ورپسې کوم بیکار خبره وکړه نو کم از کم دا اف ام دی دا سه خبره دلته نه پکار کور زنانه وري کچا خبره یو بیکار خبره نه پکار
0: الله پاک چې کمندنو عقل نصیب کړي مونږ ماشمان ته دعا کو خو دل دچ کمندنو بزرګان او ته مشران ته هم دعا کو چې الله چې کمندن دی مشران ته عقل نصیب کړي کالر ګور مونږ سره سوک راځ د کمندنو السلام علیکم جی 09382804 بجے خیال کوئی چې بندا سنگا کور کی خبرې کوي کنه دې ریډیو مثال داسې دی دا زمونږ فیملی چینل دی بندا چې کور کې کچا خبره نه کوي او بندا کور کې داسې پیکا خبره نه کوي هم په دې ریډیو باندې هم کوم نه کچا خبره پیکا خبره دا موږ نه برداشت کوو چې 09382804 السلام علیکم جی ہلو وعلیکم السلام جی تاسو جی
1: آیا
0: میں اس کے آواز کٹ چکا تھا دوبارہ گمدان داخل سوال کا جی جی جی شکریہ جی ڈیر من ناپدی خوش گمدر مفتی صاحب بلرز خبر ہم کڑی او دا سوال بلرز ہم شیو خبر کے ہفتہ اسلام مفتی صاحب جواب درکی بل کالر گور من سر سوک راز دکم زین السلام علیکم جی السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام تفوس کوئی
1: خبر
0: گوری تاسو گوری ٹھیک تے صحیح دے تاسو خبر اوکڑا کنا او پدی خبر دا سیدا مولانا صاحب سبد تاسو پسینه دی ویلی اس دا سی اخو دی خبر نه کڑے دا ریڈیو دے ٹھیک تے تاسو حقیقت ب بیان وایو او زینی سوالات دا سی چ اغه پردہ کیو پردہ کی دا سی چ اغه تاسو کم نر مونتا افیر کی ویلی شی دا انیر دے لائیو پروگرام دے دی تاس مونگ ڈیر خین دے مین دے ڈیر مشران چ کم دی پروگرام تناسی نو مہربانی کوئی چ کلم کال کوئی نو کوشش کوئی چ داسی کچو خبر نہ داسی چ پریڈیو انیر خبر مطلب تاس کچھ کم دا خبر کور کے خنش کولی کنا ہم دی ریڈیو مثال چ کم دا کور دے چ سنگ تاس کور کی خبر کوئی کنا اگ رنگی درنے درنے او کلی کلی او پختنی خبر چ کم دا پدی مائک پدی پینل چ کم دا تاس کولی شی سید کنا برکہ مولان صاحب دی سوال چ کم راغل دی نمک کی اگی ل جواب ور کی چ
2: حجی دی وای چھ من خوب وین نہ بل چا تہ پتہ لگی نو زمنگ پ خیال خود چا خوب صرف غتہ پتہ بل چا تہ پتہ نیو کتا سو تا گئی تہ سب پتہ لگی نو دا علم من سر نشتہ چ گئی تہ خوب سنگ پتہ لگی دا بس یقینن چ تا سو دمر کلا کے بیچ تا سو قسم پہ خوری
0: جی
2: نو بس من تہ دی علم نشتہ دے چ کم خلق دا دی علم چ بل چا تہ بل چا خوب سنگ پتہ لگی نا گئی سر بیا رابی تو گئی خجی بل یو کس بیمار دے خپل حج ل نشیت لے اگر پخپل زائے باندے بل کس لیگی چھتا زمان پزائے حج ہوکا نو دی زائے پکار دادے چھتا سے کس اولی گی چھتا اگر خپل حج کڑے گی چھتا اگر حج فرض ادا کڑے گی خپل نو بیا دا بل چا پزائے حج لدی ورشی
0: جی
2: او دا سے کس لگل پکاری چھتا اگر لادا حج طریقی ورزی چھتا حج ورلہ سم ہوگی دیندار تقویدار کس لگل پکاری علم پویا کس لگل پکاری چھتا دا حج پا احکاماتو پوئی گی چھتا سی نیچا سے تاورا تاو شورا شیو تو آج مالے حجو کا وہ خبر ہوگی
0: جی
2: نو دا حج پا احکاماتو پویا کس پل زائمان دے لگل پکاری اس مسئلہ دا چھتا یو سڑی حج نو کڑے اگا دے حج لو لیو یو کس ماندے حج فرض خو بیمار اتلے نشو اگا دا سے کس اولے گا چھتا حج نہ دے کڑے نو دا حج خو بدا دا فرضیت دا شی البتا دا سے کس لگل مکروح دی او دا چې کم کس حج نه کړي د باندې په پتلو سره خپل حج فرشي بیا انده دې ځان لا د حج بندوبسو کې چې بیا بل کار دې خپل حج مو کې دا چې کمی لګلې بقایا غد د طرف نه حج ادا کنو حج خو ادا شي خو دې د بیمار خبره یو بل ادا کې یو بیمار داسې بیمار چې خپل حج نه نشت لیزان په ځای بل کس اولیګو او بیا خدای دې صحت ورکنو په دغه دوباره حج فرض کیږي او دې خپل حج دوباره په خپل کوي یعنی که حج ولا بل چا ادا کړي می خو دې خدای صحت ورکو دے بدا حج دوبارہ کئی دادا دا پزیمو باقی باتی ہوئی خانج باقی دا سٹ دا مسی پا بارا کی او خبر زین ترالا دا خلق چوئی چی مسا بدت تنا دا سٹ مسا نہیں آدائی
0: جی
2: بازی خلق دا مسا دی سائٹ تا کئی پا دی مرائے باندی لاس راخ کی
0: جی
2: دا سی دی سائٹ تا لاس راخ کی اتر دی حلکوم تر رگ پوری دا سی در سا دی رگ پوری دا لاس دا سی راخ کی نو دا دا مرائے مسا دا بدت تا دا تا سی کم اوری دلی چانا یا کې دې شی غلط شوی یا تاسو ورېدو کې خطا شوی چې مطلب دا د 60 مسه بدت ته د 60 مسه مستحب ده د مرای مسه بدت ته عموما خلک د 60 مسه نه کوي د مرای کوي تاسو ورته خیالي چې کله په سر مسو کې د غوګونو مسو کې نه دی مرای سره لاس راخ کی سایت ته
0: جی
2: خي طرف ته او ګس طرف ته نو دا خو مرای د پدی باندې مسه بدت ته په 60 باندې ورخ کی شاته گدای چورته وي صحیح شه نه په 60 باندې مسه کول مستحب دي
0: صحیح صحیح کالر ګورو جی مونږ سره سوکر از دکم زنا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی لگے تیز جوندے خبر کوئی اور تفوس کوئی جی سد بارہ صحیح دی جی ٹھیک دی ڈیر مننا وہی جی خور پر مخوی اختر اغلی دی او تاس بچ گمدن دا سی سو ٹوٹکی موٹکی با میں استعمال کری دا سی کریمان مریمان با میں استعمال
2: کری بازی خلکو ماندی وی اختر اخی جی
0: جی
2: بارحال دا خود ڈاکٹر مسئلہ دا نن سبا پر لیزر و میزر و لرکی نو اغی سر رابطہ و کی بہتر بی خی او بلا مسئلہ دا شروع کی اوکس دا نم تا پوسو کچی ایش مل
0: جی
2: دام چتا ڈرامی نوم دے زکا چھ پیاو اپ تک نشپک کسان تہ پوسو کینو خو چتا با اور دلی چ ٹول خلق ہوئی
0: جی
2: نو ایشمل نوم اس مان نشتے
0: اس مان نشتے
2: البتہ اشمل نوم کسڑی لگ دی دے خزی خوان نوم نشی کی دے اشمل احاطہ کول شامل دو تو وئی
0: جی
2: نو خو زمانہ دنا چتے کی دے چ اشمل نوم دے فقہ د الکان نوم دے او دا ایشمل دا چتا ڈرامے والے نوم دے خود دے سمانہ نشتے دے البتہ عین سرا چولی کی ایشمل
0: جی
2: انو عین سرا شین میم لام دا دے یوزای نوم دے ان دے سمانہ نشتے نہ خود دے یوزای نوم دے انو دام ندی کی خود البکا نو ایشمل پڑو مانہ نشتے ایشمل انو ہغا پتا سوک دے نہ خود بہر حال غم کی خود الخنے دی او ایشمل دا لکان نوم دے
0: جی
2: نو دا ٹول صحیح ندی ہا بل سو گوری دا بڑا ڈرامہ کو رہی تازہ فون تھی یا مناسب ہوں تھی کہ ملاوشی دے ڈرامے دا کامیاب نہ شخ جی او بل ادا وڑو دا پارا یا زنانا وظیفے ویل ون دا رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین
0: جی
2: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین دا ہر مس پسے کم از کم 21 پیرے دوائی او دا غرنگ دا سورہ نجم 45 46 47 نمبر آیات و انه خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفة اذا تمنا وان عليه النشأة الاخرى دا سورہ نجم کے 45 46 او 47 نمبر آیات تے دا پسو بو وغیرہ ماندے دم کوئی او انشاءاللہ اللہ بخیر کی خیر
0: یو سوال دل دچ کمنا دا راغلے دا سوال زما پا ذہن کی بلز نہ گرزی السلام علیکم مفتی صاحب پا فیس بک بانے میں یہ مولان صاحب آوری دلی ہما چی سٹابری مبارک چی کمدن خبری کول چی سٹابری خوڑل آرام دی دا با دوزخیان چی کمدن خوری دی نو آیا چی کمدن سٹابری مبارک خبری ہوکی
2: دا جی دا مفتی زرولی خان سے ویڈیو کلپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایر عرضیم مشر علم تیر شوی دے اس اس تقریباً اوکال نمخ کی وفات شوی دے
0: جی
2: دا غی دا بازی سیزنوں مبارک ذاتی رائے گانی وی چی مطلب حغت لگی دا چی دا شی دے لیکن باقی امت پاغی ور سر متفق نہ ہوتے تو تفردات ہوئی دا داغی ذاتی رائے عام خلق ورتا ذاتی رائے ہوئی چی دا امت دا رائے نہ دا
0: صحیح
2: او علماء دیتا تفرد ہوئی
0: جی
2: قابل خلق اکثر بعض مسئلوں کے نور رائے پیش کی چی مطلب آغی تا آیاتون و حدیثونا کم فہم کی دا داغی رائے وا چی دا دا جہنم خوراک تے بہرحال دا سٹابری ماندے آغا حکم لگو دا دغی رائے وا بیا باقاعدہ دغی خلاف او مطلب دغی ویڈیو کلپ خلاف د ډیرو خلکو خبرې را لې چې نه دا د خطا دي دی ځکه او تر دې پورې د مفتی طارق مسعود صاحب د کراچۍ چونکه تاسو په نیٹ کتلې نو په نیٹ پتا ستا غ ډیر ملاویږي
0: جی
2: نو مفتی صاحب هم په دې باندې یو کلپ جوړ کړو چې بھائی دا رائے صحیح نه ده بعض وخت کې یو کس رائے پیش کړي نو امت چې کوم د دین چوکیداران دي نو هغه ته ولګي چې بھائی دا هغه مفهوم نه دی چې کوم سوار له سوا کاله منقول نغید اغی صراحتو کی غلطی انسان نہ کی دے شی ولی انبیاء خنیو ان چ کم دنو سبل سم مخلوق یو عام انسانان یو اجتہاد کئی کلا کلا خطا شی
0: جی
2: انو دا اجتہادی مسئلہ ودا غی بہرحال دا غی خطا مسئلہ وخن
0: صحیح صحیح او سنگ اجتا سو مفتی طارق مسعود سے مبارک چ کم دنو خبر یو کہ زوان کول خیر خطر کی سر بچ کم دنو پی جن زک چ اغی ودن مدن چ کم دنو کسی کی تاری ډیر زیات کی کنا او نور مسائل ہم جگمدن پیچیدہ مسائل ہم ڈیر زیادہ تاغی ڈسکس کریو
2: جی

0: कार पक
1: कलर गुरुजी मुखसरा सोखरा जी तक जाए ना 09238 284 95 जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी सास कॉल कट शो बल कॉलर गुरु मुक्सर सोक राज दकम जेना 09238 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तफोस को जी नो मुफ्ती साहब तास तो हुए कना चे चरता जी कमनो डॉक्टर तो जानो पाए सही दे ठीक दे तास लज गमदन कोशिश को जी फादर को शुक्रिया मनना चे तास शामिल शेरा ले जीबल कॉलर गुरु। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: द रेडियो आवाज कम के जी मेहरबानी बमी बस
2: बोल बंद को आ यो पुस्तन गवला
1: जी
2: यो यो जनाना पु पे मजदूर दी मुश्किल को पुछे बान
1: जी
2: ناستے ڈڑے لگوری بھی یا مشکین لگتا دور اور پوئے نشی لگتا بھی زنے مو دشے ہو جگہ دور اور پندو کی شارو کی نہ پہ پوئے نشی اور پرکاری ہوں لگے منگ تخارش جدی اور دس مارچ ہو کنا
1: صحیح دی جی ڈیر منا شکریہ جی جی مولانا صاحب جو اوپر
3: جی دی سرا او دس ماتی کی جی اوسڑے سرا ٹیک لگو لے او دشے ہاں دی سرا او دس ماتی کی
1: ٹھیک شو جی مفت صاحب دری منٹا نما سر یو کالر بگر سر سکر از دکم زنا 09238 280 495۔ السلام علیکم جی۔
4: وعلیکم السلام سر زمان بھائی خوی جی
1: خیریت ہے جی تپوس کوی
4: من جی اتا تپوس کوی حدیث کے راضی من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفارا
1: جی
4: دے حدیث تشریح واڑ جی دے مذاہب اربعہ پر اڑا کی جی مفت صاحب تم دے لگا تشریح
1: سید جی شکریہ ڈیر مننا تاس ریڈیو لگو جی جی مفتی صاحب
3: حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر چاچ پکس باندھی موس قزا کر فقط کفر اگر کفر کو یا غنا شکری اکڑا اخناف وہی دلتا چونکہ دموس پر خود گناہ کبیرہ دے تو گناہ کبیرہ مرتکب تا کافر نشی ویلے لہذا اخناف وہی چہ دینا مراد ناشکری دا چہ غنا ناشکری اکڑا یا اغا کفر ہو یا کافرانو فیل ہو یعنی کافر اللہ تسجدہ نہ کہ دم دا کافرانو کارو کو فقط کفرا غدا کافرانو کارو کو کافران چ کم کار کئی سجدہ نہ کہ اللہ تا او توحید مانے نہیں قائم نہ دا کارو کو نو مونگ لدا ترجمہ کو چے اغا دا کافرانو فیل ہو یا اغا ناشکری اکڑا زکا ناشکری کفر دا ناشکرائی پا معنی میں استعمالی گی حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائل چہ دو جہنم چہ کلمہ اولی دن حقی کے دیر زیات خزے بے
1: جی
3: صحابیاتو تا پوسو کہ یا رسول اللہ لے ماذا ولی نبی علیہ السلام فرمائے یکفرن العشیر
1: جی
3: چہ دا خاون یکفرن کفر کئی نو التا دا کفر مراد کفر نہ ہے خاون بسن کفر کئی نو التا یکفرن ناغیوی یکفرن یعنی نبی سلام فرمائے یکفرن دی کفر کئی کفر لفظ ترجمہ کی گنا شکریم کئی چې یکفر نه وی نو صحابه ذهن دی ته لړ چې نبی رسول الله وی چې خزي کفر کوي نو هغه وی یکفر نه اې دی به کفر کوي نو نبی علیہ السلام ته فرمایل چې نه د کفر نه کفر مراد نه دی بلکې یکفر نه العشیر د خاون ناشکری کوي
1: نافرمانی کوي
3: ها چې مطلب ناشکری کوي هغه بیا حدیث کې تشریم ده چې ټول عمر ور سره خو کې هو کې یو پیر دی داسې سکارو چې هغه د دې طبیعت خلاف نو وستا کور کې ما چې ته خاده نه دمونتي نو دئی نا شکری کئی نو دغلتا یکفر نہ کفر یکفر لفظ و نا شکرائے پا معنی میں استعمال شوئے ددی وجنا مونگا اخناف دا من متعمدن چچا پا کس موز قضا کا فقط کفر حق نا شکری کرد اللہ تعالی یا فقط کفر حق دا کافرانو فیلو کافران چا سکی یا غیو کل سنگ چی دا منافق پا بارک رازی چی منافق علامت دری دی چی غد کا خبر کئی نو دروغ خیانت کئی او دا سی نو التم دا مطلب نہیں چی دا اعتقادی کفر منافقت کئی بلکہ عملی منافقت تے
1: جی
3: عمل د منافقانو دل تم د عمل د کافرانو دی
1: جی.
3: باقی امام شافعی صاحب د دینه مراد اخلی د کلفس چې هغه کفر وکو چې چا په قسمان موس قزا کنو هغه کفر وکو څنګه چې د منافق په باره کې راضی چې منافق علامه د

0: د فن غسل نی ده نه یادی هغه وای چې دا کفر دی خو دونه کفر نه د دې غټ کفر نه کته یو بل کفر نه یعنی مطلب دا هغه کفر چې انسان د اسلام نه وباسي نو هغه کفر خو نه دی البته دا هغه پسې درجه والا کفر دی
1: جی
0: بہرحال کافر پہ تقریبا سوک نہ منی البتہ دا کافران فیل ورت وئی یا امام شافی صاحب جو سنگوئی دا کفر پسی یا وڑو کے سیکنڈری کفر چ ورت وئی دا غدی میں
1: صحیح مفتی صاحب پروگرام ٹائم چ کم نہ ختم شو جی او اخر کی دعاؤں کی اور باران دا بار ہم چ کم نہ دعاؤں کی اللہ دیو کچھ باران ہوشی بجلی خیر پاکستان دے دل دا ہو کم نہ نہیں ہو
0: بجلی وکل ازی او کلا کلا برازی
1: ہاں جی جی او دا خزر کم دینو بجلو والا تا سمے ڈیرے خیرے کی جی
0: حجی او اختو والا وے وظیفہ نو وظیفہ خود دے صدا سے متعین چتا حدیث کرا غلے نہ چتا وظیفہ البتہ یہ حدیث کی راضی چے سورہ فاتحہ دا ہر مرض علاج دے نو دام یو مرض دیو بیماری دا لہذا تا سو یو پیرے سورہ فاتحہ وے یو پس او بوئی چف کوی غپ مخ باندے لگوی نو دغه انشاءاللہ کافی وی خجی
1: صحیح
0: صحیح دعا کہ اللہ جل شانہ مونږ چې سوې مونږ ته په عمل کول توفیق راکړي خپل دربار کې قبول منظور کې سم مسلو کې مونږه غلطي کوتا هي شوې الله مونږ ته معافي وکړي
1: امين
0: صحیح صحیح بیان ول مونږ ته توفیق راکړي
1: امين
0: الله دا خدمت دل تک مونږ کې خپل دربار کې قبول منظور کې
1: امين
0: الله مونږ ټول ته الله خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرہ نصیب کی
1: آمین
0: اللہ مون طول پا دین ماندے قائم و دائم ساتھ یا اللہ سمرہ مومنان وفات شویدی طول تا بخنو کی
1: آمین
0: طول قبرون جنت دباغی چون باغی چیو کرزی
1: آمین
0: اللہ مون طول تا باخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد
1: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مند دو دزان دیر زیاد خیال ساتھ دعا گانو کیا ساتھ زمان پا دعا کی تاسو ہمیش لا ہمیشہ لبا شامل لیے جندیو سے گرندیو سے خاد باد خوشحال سو کالو سے دلوئے اللہ پامان
2: علاج ہاگا چفر بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دخپل مغ د تیر سری د خاتمے د پارا ڈیر کریمون استعمال کرل تیر سرے ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مغ تیر سرو او داغونو ستاسو سر بین آیا تاسو د مخ تخ کلا د پارا ڈیر فارمولی استعمال کری حس مزے او نکلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پہ دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدہ کی شویدا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدہ کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ کی صرف رپورٹ نہ کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح او آئی پلی بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بلڈونا آرگینک وائٹ
3: راضی جی راضی بالکل راغلم دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر یم دا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر دا چار سدی پلی کا باندی یا دا ایف ایم
2: 94
3: ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی ہم دا ٹیم زما آواز اوری دا غٹولو لگنا دیر زیادہ مہربانی دیر زیاد خوشحال سی جی بالکل زر راغلم
2: آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو دخپل مغ دا تیر سری دا خاتمے دا پارا دیر کریمون
4: نے استعمال کل تیر سرے ورکشی او بیاراشی آیستا سو دمخ تیر سرو او داغونو ستاسو سر بینتہا زدرا دستے دے آیستا سو پسکن بانے

دو نمبر کریمانی چی جوڑ کری دی دا کیمیکل دا سٹیرائیڈ نا ڈک کریمانی چی تاسو لروڑی دی دا اسلامی ٹچ بانی چی تاسو دوکا کئی دا اسلامی خبرو بانی چی تاسو دوکا کئی اور مختلف چیزوں در تکئی دا دا سی خلقو نبزان ساتھ دی دا دا دے معاشرے ناسور دے دا گا ناسور با دا دے معاشرے نا ختم ہو جی نو اللہ بکار کی گی بے لڈونا پروڈکٹس دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی دا پاکستان دا واحد کپنی دا چیلنج در کوم خوی راتا نرانی او خوی دا پاکستان دا واحد کپنی دا چی دا دے پروڈکٹس دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی آیا شتب دا سی بلک کپنی چی اگے پروڈکٹس دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی نا ٹول 100% پدے کارخانوں کی تیاری گی دو نمبر تیاری گی اور دا کیمیکل دا سٹیرائیڈ نا ڈک تیاری گی چیلنج مون خو تاس چیلنج در کوم خو دی راتا سو واحد دا بلڈونا دی چی دا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی واحد دا بلڈونا دی دا پخپل کوالٹی باندھے پل زان خرسی جی دا یو خاندان یو کس چی بلڈونا والی اگر ٹول خاندان بیا دا بلڈونا استعمال گئی نخوگو تاس ٹول لپکار دا چی دا دی شیزون نروز زمان میسیجی شامل کو زمان کال شامل کو ما سر خبر اکڑی لانکہ یو ڈنگلے دا دی شیزون نخپل زانون رو باسی انتخاب دا بلڈونا ہو گئی نو اللہ بکار کی گی زمان قسم پا اللہ زما چا سر ذاتی نہ دشمنی شتا نہ زما چا سر ذاتی خبر ادا خو چی سوک پختون سر دوکا کئی نو آغا کس دا بالکل منم نو نمی اور سر لگی او بیا آغا کس ما تا دا پختون دا دشمن نا دیر بتری جی ولی لگوا جس دا دخپل دو روپو دا پارا پختان دوکا کئی دخپل دو روپو دا پارا زما دا خوین دی دوکا کئی چی دوی یو یو انڈا خرس کڑی وی چپلی چرگی خرسی کی دا مور پلار نا دا پیسے والی رونو نا پیسے والی او پا سخت بانی اگوی گٹی ولی تاسو دے سر دوکا کوئی آیا یو دا بزنس صرف پدی کریمو کی سدائی چی بس راش دو نمبر کریمو ورکو بس راش و زان مالدارا کا خبر ختم نا مان قسم کی چا سر ذاتی سا مسئلہ دا او چی زمان پختنو رونو خوین دو سر سوک دوکا کئی پا یو قانون باندیم زاغ کس نما نما او نا چکم دیغا بیاما لخوند را کئی خوگو تاسو طول لپکار دادی چی دا مداریانو نزانو ساتے او دا میڈیکل دو اصول مطابق تیار شوی دا بلڈونا دا پروڈکٹس انتخاب کوئی نو دا بلگ نہ ډیر زیاته بهتر خبری چونکہ دا پروگرام زما دا بلڈونا دی پدی کی بزد بلڈونا خبری کوم خود مان ته دون اختیار ته چیز دا خپل پختان رونه خویندم پوها کما او دوی ته خو میسج ور کما او دوی ته یو غلط چیز نه منی کما دا اختیار ما سره شته دی او زبا دا پیغام تاسو له ان شاء الله په دا پروگرامونو کې در کوم پکار دادا چې انتخاب دا بلڈونا او کوي پکار دادا چې تاسو موږ سره دا بلڈونا خبرو کوي پکار دادا چې تاسو موږ سره د هیدر محمد اسپیټال خبرو کوي دا نور کیسی می سره سره مکه وی جی نو دا بلګن ډیره زیاته بهتره خبرې او نه چاله دا پکار دی چې هغه د نور ارجګانو لیسنر دی زما پروګرام او یا ما ته میسج کوي یا که زما لیسنر دی هغه د نور ارجګانو پروګرامونو او یا پلانکېټینګ لې نو دا شي زونه میزونه مکه وی پروګرامونو او کنا ورې څه کوي ما ته چې دا چا خبرې مر را سوي یا تاسو ته زخه معلومه ما بیا خبر ورانی کی نو دیر دینه داخه دا چې ما ته دا چا خبرې مر را سوي ما سره که پروگرام کی خبرې کوي د بلډونه خبرې کوي د اسپیټال خبرې وکوي او زما خبرې وکوي جی الله بکار کیږي جی خوګو تاسو ټول څنګه یې یار تاسو سیریز نیم مډا تاسو ولی سیریز کیږي ها بلډونه انټي هیر فال شیمپو روان دی بلډونه انټي هیر فال شیمپو بخیر سره راغلی دی او د دې نه علاوه بلډونه هربل ټوت پیسټ روان دی جی څنګه تاسو ته ځانون ریډی کړی دي کنه ځانون مونږ دی

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostasu pahar sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasat. پو مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہومل برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شویدا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپاتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن

0: ملا د پټو د هر سماله شم په کولې شي د خیرو ان شاء الله تل بيستا سو مخامخ وي د خیره خو د ودري ورځې انتظار وکوي چې بازار کې شرط شي وي د خیره چې راشي نو بس بیا ورته ان شاء الله پر ریډیو باندې وایو ښا قربان دالا کرم سو خبر گئی جی کم زینا شیخ درین خبر کے خیر اللہ دی خوشحالہ کسنگ جون سنگ روان دی دغل تا خزما والا نے پروگرام دے تا سوگا ہو رہی اللہ تا سو ډیر خوشاله کې جانانا ډیر چاته مینا ډیر چاته ملنا چې څنګه پروگرام ترالې وین انشاء الله د خیر بار بار ورازې دی خیر خدا سو خپل پروگرام دی ٹھیک دا انشاء الله ډیر چاته مننه جانانا ډیر مننه خوشحال اوسی کامیاب اوسی ماشاءاللہ د ټانګ او د کرک د اوریدونکو زپه خصوصي توګه باندې شکریا زه کدا کومه ابا چې دوی څنګه پروگرام اوري او بیا څنګه پروگرام ترال نو بس خوشحال اوسی السلام علیکم جی
1: علیکم السلام
0: قربان جی سو خبره کې کوم ځای نه خبره کوي
1: شیراز خبره کوم دواټی نه
0: یل کسنګ ټیک ټاک یې دې برابر دې خیره
1: خیر دے بس پروگرام اور ډیر مزیدار دے
0: شکریہ صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان منگ بار بار دا خبر ہے جی خور کئی گواڑی یہ واقع کاکا دا عمر چکم دے سلویخ کاله دی جی او واقع گواڑی چ خاطر جان بچی سدی پ یو کے استشم زما مخنه چکم دے دا داغونه وغیرہ دال رشی دا غیر پارا زمنگ صفات بیوٹی کریم دی اگر ضرور استعمال کی جی او بل دی جتا چ ہر یو رور دا پارا دا ہر یو بچی دا پارا دا ہر یو خور کئی دا پارا زمنگ صفات پیسواش چکم دے دا گور ډیر چ ضروری دی ہر یو وریدون کے کسما آواز اور جینو لازمی خبردارا ډیر جتا ضروری خبردارا چ صفات چکم پیسواش چ جی دا تاسو ضرور استعمال کی او ان شاء الله دا خیر دا تاسو ل فائدہ در کی او قیمت سمره دی کپ دونیم سو روپے مانے سے کی گیا دوڑو تروڑم پینے کی گیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر جی
0: اللہ کرم دے سو خبر کی جی
2: منصف جی دے سلیمان خیلو نا
0: اللہ تاس خوشحال ہے سنگ جی ٹک ٹاک سے دے برابر دے خیر
2: خیر خیرت تے تاس خیر جی میں سے لگا سلام دعا در سر شریکو
0: اللہ تاس ډیر خوشاله کا ډیر مہربانی چې زموږ پروگرام ترالی کامیاب اسی ڈیر کامیاب سے خوشحال ہو سکھا اوکے ڈیرا مہربانی جی ڈیر زیادہ شکریہ ماں ابل یو خبر کڑی بیا یو خبر کی منگ دا پروگرام کی کالو کو بیا نور خویند پروگرام نباد مت کالو کو چیرا زمنگا سکن ہربل سپرے دا اب د چا د مخ الرجی وی ٹک دا یا د چا خل پخ شوی وی یا د ماشوم یا چرتلاس پاو سوجے دل باقی معنی دا کی قیمت انتہائی آسان ارزان قیمت تے قیمت دا جی چی 1500 روپے مانتا استعمالاوی گوس ما پخ سرا چی دو دونی مدری میشت کار دل کلے 1500 روپے سے سیز دیتا سو جان پر والی پکور کی چرتا د ماشوم خل پخ شول اسیم جان سر پکور کی دل شی چرتا ساسو مخ چکم دے اخ الرجی کوئی بار بار خلق کوئی چر زما مخ چکم دے سرکی گی یا زما مخ خرابی گی ډیر خلک دغه گیله کوي کنه نو سترګې پټوي او زمنګ دغه سپری چې کوم دا په مخ باندې کوي ان شاء الله د خیره ودن 20 سیکنډ شان مثال په درمانی یا 20 سیکنډ کې دنه دنه با تاسو د خپل مخ اندازې کیږي او قیمت یې سمره دی 300 روپے قیمت دی ګوره موږ تاسو لپاره چې کوم پروډکټ راوړی دی دا انتهي ارزان دی دا ګران نه دی ښا دومره ارزان دی چې د هر درجه سیوا لکه زمنګ کریم چې کوم دی هغه 350 روپے کې دی زمنګ پیسې واښ چې کوم دی هغه په 250 روپے کې دی دغه نه علاوه زمنګ هربل سپری چې کوم دا هغه په 300 روپے کې دا زمنګ صابون هغه په 200 روپے کې دی او ټول پیدا نه اکتی ټول دومره پیداناک دي چې د حد درجه سیوا پیداناک دي. ما ولس په پروګرام کې دا خبره کړې و چې ستاسو کم ماشومان دي، ستاسو کم بچنګیان دي، تاسو مدرسو ته لګي، سکولونو ته لګي، یا داسې خلک چې هغه د کار روزګار نه غریبانه ستلی راشي، بیا کله شاور دي کپڑے چینج کوي، نو د هغې لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده.

0: زمکا صفات کم صابون دی جی دا تاسو کور د پاره راوړی ٹھیک دا تاسو په دې وجود باندې چې کم دا ضروري بکټیریا دا نقصانی بکټیریا دا تاسو د سکن ته چې کم نقصان ورکوي تاوان ورکوي یا تاسو په داسې لار باندې راغلی وي چې پاغي باندې ګرد او غبار کافی ډیر زیات او خو تاسو ما بار بار خبره کړې چې په دې هوا کې د فضا کې چې کم دی په دې کې داسې بکټیریا دي چې هغه د انسان د وجود سره ولګي نو دا بعضې بعضې خلک کله چې شانتې مزلو کې نو مخې سور شي مرۍ سره شي یا لاسونه تور شي خراب شي ډیر زیات خراب شي د دغې دپاره د ټول نه بهترین صابون چې کم دی هغه صفات صابون دی جی دو سو روپۍ د هغې قیمت دی تاسو یو ځل راوړی دی خیر زما په خیال سره کم سے کم یاره پندرہ دن سولہ دن چې لکه خډیر کسان پاغي باندې لام وي یا ماشومان تاسو پاغي باندې لام وي د خیر ان شاء الله هم دغه کمال لږی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سلام خاطر جان رو. وعلیکم السلام. ډیر کولې خبرې ډیر مهرباني الله تعالی دی تاسو له جون کې برکت واچي پاول زل خجی الله تعالی دی موږ له دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي امين ثم امين سس خو راکړي مالا دی ډیر خوشاله کې ګډي ډیر ډیر مهرباني شکریا خاطر جان بھائی څوک چې زما الله تعالی وي چې څوک زما بنده باندې رحمو کې کنه نو الله تعالی وي خغه انسان زما د رحم نه لري نه خجی سس خو ری مالا دی ډیر خوشاله کې ګډي کامیاب شي بچي سلام قبول کریو پروگرام سو ویری نائس ٹیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر انگلش وائی خا ماشاء اللہ تاسو انگلش ٹو جی. سلام سر. وعلیکم السلام روبی اما سنگھ پشاور کی کم جگہ ملاوے گی خیر تقریبا ان شاء اللہ ٹول لیتا ہوں خیر پشاور کی چا سر ملاوے گی. سلام خاطر جان اللہ سنگھ الحمد للہ ٹک ٹاک ساسو کوالے آواز او خجی انتظار مکول شکر دے چراغ لیسو فاطمہ افغان ما صدرات دو خوشالی ہم ڈیرا دا خوشتا دتلو ماتم تن رسی گی واہ واہ یو کس وی جیر سندر رات پلے کو کوشش کو جی سندر رات دی پروگرام نہ پاس پلے کو ایک نی فیس واش نو تاسو وس منگ پتہ نگی جی تاسو کم جے نہ میسج کر دے دیر جاتا ضروری دی جی تاسو منگ تا خپل پیغام را لگے دا غیر خپل علاقہ م لکھے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان جی سو خبر کی کم سے نا
1: تاسو خاطر جان خبر
0: جی بالکل خاطر جان خبر کو مد خیر
1: خاطر جان سے سنگا لے خیر دے
0: شکر شکر دلا کرم تاسو کو لے خیر جی
1: تاسو پروگرام نی وری دو
0: ہاں
1: تاسو کی پارون ان دو سد خوشی کو خبر کری وا دا سر کے جی
0: آ وا وا بس یو هفته انتظار براته کوي د خیر خاص صرف یو دوا درې ځل چې وینځي د خیره په مکمل توګه به د خوشکۍ نه خلاصيږي. ښه نو خلک صبر خو کنه چې مارکیټ ته خوراشي نو ثواب ته به درو چې مارکیټ ته نه راغلي نو لکه څنګه درو.
1: صحیح
0: ده. نور خی کنه سې دې برابر دي
1: تیر دې پروګرام کې به وای دي.
0: واو ضرور برته وای ته ټلیفون وکړه مړه ته ولې ټینشن علي زه خوشحاله اوسې د خیر حال ته مونږ دکان کو خو بس فران شو. سلام مابو اکراګول یم جی. صفات پیسواش ډیر ښکلې دي واه لکه تا راوړې. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: قربان جی ستاسو دعا د الله کرم سو خبرې کې کوم ځای نه الله تاسو ډیر خوشاله کا ډیره مهرباني ډیر زیاته شکریا سو په څنګه چې زمونږ आवाज اوریدل شي د خیره
2: او مو پروگرام شو وای او ته مو دی ولید او هغه ګوډی ده پر ما تیر تا سویل هو ما دکان ته راغلم ته اوس په پوری دی راغلی
0: مسا وای د زوره ور زوره بشو وینن می جانان په ګوسه غلې تیرې دونه اخلک زوره ور دی ما ورته ویل رمال داسی شي کم نه مال زر جوړ کې خلکو منګلی ونی کړو کنه
2: او جی
0: او ان شاء الله د خیر دی دو درې ورځې کې براشي د خیره ښه لا یو زکم نه ملاوی گی مارکیٹ کی شاٹ ڈی جی چی اسی شاٹ وینو بیا یو زکم نه ملاوی گی چی ملاوی گی باہر زکم ملاوی گی خا
2: جمی پورے ورور سی ساتھی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر کوشش کو بھرپور کوشش کو دا خیر چ جمی نہ مخ کر ورسی بس چی استعمال ہے کنو بیا برا تا دعاگانے کے لئے خیر اس خلاتا استعمال کرنی اس بتا زصف پوائد داقی بیانو ما کامیاب شی دیر مہربانی دیر جاتا شکریہ ہیلو ہائی بھائی جان وعلیکم السلام سنگے چلے شو ویری نائس مائی نیم از سنم فرام کرک وا کرک والا بیدار تو لخیر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: چو خبر کی بچیاں تلخا سنگے مات جال کی مات جال کس تلخا سب بچیا خوشحال سے بچے کب جانے ٹیلی فون کرے تھے سوابائی مانے رہے نا یار ہمارا بس مانے رہے خلق دیر خواہ گری ہو تالا بس واسکٹ جوڑو مکھا ٹھیک دیکھنا اگر روپو والا واسکٹ بلا جوڑو مکھو چالا بتائے پیسے نہ ور کے ٹھیک دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام د ثواب جی مزمل مجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم مزمل سنگ ٹھیک ٹھاک سے برابر دے سلام خاطر جان وعلیکم السلام رابعہ گل کاٹلنگ نہ سلام القبل کے وعلیکم السلام روبہ درگئی نہ سلام الکی وعلیکم السلام نادیاد دون خوڑنا سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی وفا پیاری دبٹخیل پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام نازش فرام چک درا سلام خاطر جان وعلیکم السلام بس پہ ہر جگہ سے منگا کاسمیٹکس ملاوی گی کم دکان دم چور سکتے خیر ان شاء اللہ ریزلٹیبل ورت ملاوی گی السلام علیکم جی لکھتی سوا سر لالا وعلیکم السلام تا سنگ خی سید برابر دے ساسو آواز میں دیوانہ ہو رہے تمہارا آواز جی ڈوب ڈوب دے کن یار جی جی جی یہ میں چنئی کہتا تو اسے پوری ذہن دے معلوم لکھا زر تو آئے مت ریڈیو اب رکھا اللہ دے خوشحال کا جی السلام خطر جان وعلیکم السلام و حبیب رحمان گلونا واہ دا پکے خشی رخو نیم دلی کرے نے اللہ دے خوشحال کا دیر مہربانی دیر زیادہ شکریہ اور دن کو خیر الگ الگ دا ایڈریس سے ہوا امداد دیر زیادہ ضروری دا چې تاسو د دین واقف شي چې چا چا سره ملاویږي کوم کوم ځای کې ملاویږي وو ضروري هم د جې چې موږ د دغه نه خبر واقف شو اظهار کاسمیټکس چې کوم دی غاڼی چوک انقلاب رو سوړیزې پایانو کې ملاویږي کرامت کاسمیټکس کوم دی حاجی میانی کی چوک انقلاب روډ سوړیزې بالا کې ملاویږي د دغه نه علاوه محمد عمر کاسمیټکس اور به عمرې المزیب مارکیٹ دکان نمبر دو کالا ہل کی ملاوی گیو دیتا کہ علاوہ یو ڈیر خوندور نم دے پدے کہ الگ صبر کا نم مالا سشو اللہ چے دام تیخت را تیخت کئی خاطر کاسمیٹکس دا سڑے چر طرح پیدا کول غواڑی جے المدینہ پلازا دکان نمبر دو بیسمنٹ نزدی سیول ہسپتال متنئی بازار کی ملاوی گی علی کاسمیٹکس اینڈ ڈیکوریشن واچ والے چکم دے ٹیلبن روڈ محمد شیر مارکیٹ دکان نمبر ایک کی ملاوی گی دیتا کہ علاوہ محمد اسلام کاسمیٹکس اینڈ جیولری دکان نمبر دو تین ملک سبزی خجی لیاقت علی مارکیٹ متنئی بازار کی ملاوے گی خجی عبد القیوم افریدائی ابو مغستے ہوئے متنو بازار پشاور کی ملاوے گی خیر علاوہ افریدی کاسمیٹکس اینڈ شوز شکم دے دکان نمبر 25 محمد شیر مارکیٹ ٹیلبن روڈ تانا بڈبیرا پشاور کی ملاوی کی دتاکنا علاوہ حمزہ اینڈ مزمل کاسمیٹکس والے چکم نے کوہاڈ روڈ پیاز مارکیٹ سکیم چوک کی ملاوی کی خیرات سکیم چوک تو چا کم نو مغسے ہو فضل کاسمیٹکس چکم دے رازم گئے روڈ دے کوہاڈ روڈ جنگلی بازار دے جنگلی بازار دے رضا خان مارکیٹ کی ملاوی کی دتاکنا علاوہ کے افریدی کاسمیٹکس چکم دے کوہاڈ روڈ متنئی بازار المدینہ پلازا بیسمنٹ دکان نمبر 4-5 پدک کی ملاوی کی خیرات کے علاوہ جواد کاسمیٹکس اینڈ شوز بڈبیرا کے سر ملاوی کی دغه علاوہ تحسین اللہ گل پروش اینڈ کاسمیٹکس والے چکم نے انقلاب روڈ خاجی میاں چوک پرید اے مارکیٹ سوڑے زی پایانو کی ملاوی کی دغه علاوہ زمنگ چنور کمرو ندی جی شاہی پارمیسی چکم ناسو پہ سنگ روڈ شاہی پایان سٹاپ پشاور کی ملاوی دیتا کرو سرا عظمت کاسمیٹکس والے چکم دے شفیق مارکیٹ دکان نمبر 3 پجگئی روڈ فقیر کلی کی ملاوی دیتا کہ علاوہ عدل کاسمیٹکس ورسک روڈ پیر بالا چوک عزیز خان مارکیٹ پشاور کی ملاوی دیتا کہ علاوہ طارق جان کاسمیٹکس اینڈ شوز محلہ زکریا ہیل چوٹا لاہور سوابئی کی ملاوی دیتا کہ علاوہ طارق جان عمدہ یو نمبر دے جیو دا یو نم دے خجی الیاس کاسمیٹکس چکم دے اینڈ گیپس ڈیکوریشن شاہد خان مارکیٹ چار سد دار روڈ منگا بازار زیارت کی ملاوی کی دغینا علاوہ سڑے سو شویار سڑی تیخ توکلا خجی در توایو جی دغینا علاوہ ازار کاسمیٹکس والا چکم دے بالمقابل ڈاکٹر پزدہادی کلینک خان میراباغ بونیر کی ملاوی گی شاہ کاسمیٹکس والا چکم دے سڑیرو بازار کی دوسرا ملاوی گی زمزم مارٹ چکم دے ملک پلازا خجی نزدیک کلسوم پلازا کوارٹ روڈ پشاور کی ملاوی گی توحیدی کاسمیٹکس چکم دے مینا بازار پشت عدالت ہائی شب قدر کی ملاوی گی علاوہ اسے کاسمیٹکس والا امجد مارکیٹ مینا بازار شب قدر کی ملاوی گی اصغر ٹریڈر سے چکم دے گل پلازا شب قدر مین بازار کی ملاوی گی علاوہ آصف فارمیسی عمرزو کے تنگی روڈ مین بازار عمرزے کی ملاوی گی مہران کاسمیٹکس اینڈ شوز والا چکم دے دوی سر کوٹ منظری بابا ملنگ اڈا کی ملاوی گی عمران خان عمران انصاف جنرل اسٹور صدر شاپنگ مال نزدی راجا بازار ٹوپئی کی ملاوی گی دغین علاوہ ایچ فضل رحیم منیارے جنرل اسٹور صدر بازار تو ڈیر کی ملاوی گی دغین علاوہ یاسر نیو فینسی منیارے اینگ بینگل سینٹر دغین دکمزے کی ملاوی گی جی مین اڑا تو ڈیر سوابئی کی ملاوی گی دغرور سر دغین علاوہ سڈی روڈ بالولا چرسدہ کی چکم دے شاہ وزیر فارمیسی کی ملاوی گی طاہر کاسمیٹکس چکم دے دسرا علی مارکیٹ دکان نمبر پانچ لنک روڈ سوابئی کی ملاوی گی جسیم شوز والا چکم دے خجی دکان نمبر تین لنک روڈ سوابئی کی ملاوی گی دخیر دا مختلف قسمہ نمونہ دی دکانداران و لنڈی کوتل کے چکم دے بیسمنٹ بازار عبدالوہاب کاسمیٹکس کی ملاوی گی سوابئی لنک روڈ کے گراؤنڈ چکم مہامخ عمر گفٹ سینٹر دے کی ملاوی گی ٹوپئی بازار ہیبر مارکیٹ انصاف کاسمیٹکس کی ملاوی گی زیدہ عمر ہتاب کاسمیٹکس دغه زمنګر روډ د سره ملاوی کیږي علاوه مختلف قسمه زرجان کاسمیٹک سٹور خانولی مارکیټ لنډه سړک 400 کې ملاوی کیږي 400 روډ کې خجی شالم پول کې مختلف قسمه روډونو سره ملاوی کیږي خیر تاسو کولای شئ چې د خپل خایس ته پارا د خپل ښکلا د پارا تاسو د یو داسې پروډکټ انتخاب وکړئ چې هغه تاسو سبا لپاره باندې خوشاله وي د یو داسې پروډکټ انتخاب وکړئ چې تاسو سبا لپاره باندې نور خلکو له هم دعوت ورکوي او دغه خو زه کلیئر کړ د ریډیو د یو خبره تاسو کومه که چېرته زما اعتماد وي او په ما مو ټرسټ وي او غواړي جی چې زه تاسو ته ښه پروډکټ پروډوس کوم او ښه پروډکټ ته مخې ته راوړم الحمدلله هغه صفات کاسمیٹکس آف پاکستان دي چې همیشه د پاره د یو خبره کومه که داسې دی که بل څه دی که هر څه دی زه وایم چې هر یو اپنے والا بھرپور خپل کوشش کړی دی هر یو اپنے والا بھرپور خپل کوشش کوي چیرې خلکو ته آڈینس چې کوم دي اورېدونکي کتونکي لیدونکي دوی ته څه قسمه پیدا ورسوي خو بعضې بعضې وخت کې بعضې بعض ساتونو کې انسانان چې کوم دی د پیسو لالچو کې د بل د انسان د مخ د ښکلا د ویښتو د فکر دا ورسره نه وي خو هغه چې څه پیسې ڈیری جاتے ہو گرم الحمد للہ زمنگ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم کمپنی دا دا بتا سولہ فائدہ در کئی کاغا د خلا په شکل کې دا کاغا د ویختو د مضبوطیا په شکل کې دا کاغا ستاسو په وجود کې د دردونو څه قسمه مسلې دي د غیوالې سره که چرته ستاسو په غاغ درد دی په غوږ درد دی مثال په تور باندې ماشوم بار بار جاړي دا غد پاره یا ستاسو تلی چې کوم دی غي انتهایی سوزش کوي د دغه نه د بچاو لپاره الحمدلله په صفات کاسمیټکس آف پاکستان کې مختلف قسمه پروډکټ اویلیبل دي د خیر ان شاء الله فائدہ ناک به دي خیره یو رور دے یو خورکی دا اغی یو زل استعمال کرو اغی دا بخبلا مان دا دی خبر اندازہ کی گیچے رواکی منگ دا پروڈکٹ چکم دے بہترین دی جی السلام علیکم جی
4: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
4: حیدر جان بھائی سنگ خیر دے
0: اللہ کرم دے تاسو خیر برابر جی
4: تو غلی خبر کھون دا پلان گونا
0: قربان جی
4: سنگ خیر دے موضوع دے مدر اخکل دے روڑے کل پروگرام نے خشتا پر ہر پروگرام دے ورما
0: اللہ تاسو دیر کامیاب کا
4: دا ایڈرم چتا سے کنا نو کا یو کار کوا تا اول چې کوم مثال چې ثوابه خه کې توپه خه په ثوابه بازار کې مثال چې خیر نو پلان کې مارکیټ پلان کې قسمه سک دکان
0: ډیر خپل راي دا او جا
4: دکان او خه او بیا رو چې کوم نه په ثوابه کې پلان کې نو دا دکان روز سخه یا مخ کې کوم نه علاقه خه نو خلک په پی بل یو پټي په مزل لګیا یا نو خلک به او
0: ټیک دی ټیک داسې کار دی زه د نمونه د دکانداران د نمونه چې کله فاینل کړم دا بیا زه ریکارډ کوم بیا زه نه وایم په پروګرام کې
4: اول خار غیا کو کوټ کې په پیښور کې دی چې او په پیښور کې په پیښور کې چې کوم پلان کې مارکیټ پلان کې نمبر دو پلان کې سړي سره
0: ډیر خپل
4: طریقه کې خایم نو اللہ
0: تاسو خوشاله کړ ډیره خوله را یو
4: ډیره جمعه نه مخ کړه چې ګور صبر را رسي
0: ان شاء الله کوشش کوم چې جمعه نه مخ کړه ورسي مون خو چې سباله را ورسي خو کار پیدا کنه
4: مونږ ته پوس لا روان کې به تاسو کوم لا غرور نه
0: ایته ان شاء الله ان شاء الله ضرور د خیر الله تاسو خوشاله کا کامیاب شي کامیاب
4: شي په تا غیر طریقه باندې لګیا نو
0: ټیک ټیک ټیک ټیک
4: به چې ګړندې مې لګا چې دای چې پرچی ته نه دي ته لګا پرچی ته نه
0: دي مونږ پرچو دته نو سو ګلالا الله دې بجون کې برکت واچو ګورا اغا مشران یو خبره کوي کنه وې مشران نه دي مشران وې د الله تعالی د زناوروم نه وېدني ټیک ده نو چې کله زمنګ مشران ژوند دي او مونږ ته د لار خودل ول خلک وي کنه نو ان شاء الله مونږ باندې بیلاری کیږو د خیر الله دې کا کا بجون کې برکت واچو ډیر خولي بهترین طریقې سره ز گاید کوم زه پوی کړم او زما ذهن هم باندې باندې کولا کو چرکه خطر جان د تاج کوم طریقه خودل دا غلطه و دې کا چې کوم طریقه خود ډیر خولي وا السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام سلام جی وعلیکم السلام جی یار دته اوسو وایو سیم یم السلام قبول کو وعلیکم السلام سلام جی وعلیکم السلام ارشد یما د سٹیپا مورلا مونږ سس پروگرام ورولا تاسو ډیر خوشاله کا کامیاب شي جی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام والو
0: قربان جی ریڈیو بند کیجیے مونږ سره خبرې وکړي سو خبرې کې کم زینا
5: بغادر جان دے
0: آپ جی واہ واہ نہ پوئے گا مجید اگر دیکھو اب زمنگ سر خبر کے لکھواڑ نو لیکن میرا بنی داؤ کی جی چھ منگ سر خبر کے ریڈیو بن کے خا ہلو دس کار دے لالا دی خپل منس کی مشورہ کی کنا دا وی مکھ کے دورو نو وہ یقین بچے سے کارم کو دو ملگری دورو نو وہ یقین ویل چیر لگا سلاو پیو کہ ذرا بازار کے راتے ردلا نو اکس ورت ویل لگا کس آواز کو کنا چ لگا د گوڑے شربت تے کرے شربت دیو 50 روپے دو گلاس گٹ گٹ گلاس نو وہ یقین یو بل تو چیر ادی خوش سلا پیو کو گران خونی دی کنا نو کاکا چ کال کے نو سلام کی کہ السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مہربانی شکریہ خوشاله اوسه ٹانگ کے بڑے چا سر ملاوی گلے کا کسوک زمنگ آواز ہو رہی دے خیرنو ٹانگ کے آواز دے لاڑو کدھر سے لاڑو چرتا نہ لاڑو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: قربان جی
6: چنگ سے جوڑی
0: ہیں اللہ کرم دے جی اللہ کرم تاسو خیر صحت برابر دے
6: الحمدللہ دابر دی خان کی ملا آواز
0: سبا برتا وائی مڈی خان ایڈریس چکم دیا خبرتا انشاءاللہ سبا وائی مخا معلومات
6: بالکل
0: بس نیٹ کار نہ السلام علیکم سر وعلیکم السلام ستار داول شمالی وزیرستان گاؤں محمد ہیلنا سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام حضر جان وعلیکم السلام سرنگ شعیب ربر رابعہ ون سیکنڈ پروگرام تراغلی سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام ارشین فرام چار سدا سلام قبل کا بھائی ڈی ٹائم بعد اللہ تعالیٰ ڈیر خوشحال کا ڈیر مہربانی سلام بھائی جان وعلیکم السلام د ٹو ٹھرٹی شو ٹو سری ویری دی السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام خاطر جان رو رسنگ خیر
0: قربان جی قربان سس دعا دا اللہ کرم تاس پے سید برابر دے سسو
7: خیر جی خیر دے شکر دے
0: قربان جی وای کنا
7: ما وی ما منگ چے اکثر د شپ یو دشو سار را پاسو کرن دا نرین جان دڑ کئی
0: عمر سمرا دے کاکا
7: زما خو بئی تقریبا یو سوالیخ کال بئی
0: او کار روزگار
7: کار خو یاره د ویل کار کوم
0: او کنا او کنا او کنا او کنا وې جانان د بدو سړی نه دی پوه شو او زرت وای مخه زرت وایم ٹھیک ده
7: ریډو او رمجی
0: الله تاسو خوشاله ک الله تاسو ډیر کامیاب کا ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا د کوم مشرانو چې په ملا باندې درد راځي یو د کوم بابوګانو یا د باباګانو چې په دې کندو باندې درد راځي دوا د کمو مشرانو چې ولی سوځي یا کشران دي دغه ولی سوځي درې د دغه نه علاوه د کمو ماشومان په غوږ باندې درد راځي سلور د کمو انسانانو په غاخونو باندې دردونه ځي مختلف قسمه ډاکټرانو راځي 15 د کمو انسانانو د خپو تلی سوځي شپږ د کمو انسانانو ماشومان په خصوصي توګه باندې دغه په خېټه کې هغه پیچس خونده کې درد راځي و اته خصوصیات نور خصوصیات هم زمنګ د هربلایل موجود دي او دا صرف په یو بوتل کې د خصوصیات دي کله چې تاسو زمنګ رونه خويند استعمال کوي کنه من نه دواګا نه دي دا به تاسو موږ پسې د شي را لګي د کبري جمع کې چې دا یې خواله کې انسان ته منډه ویل کوي ډیره خطرناک واده د تاسو دواګانې موږ پسې دا شي را منډه وخی د خیر ان شاء الله د الله تعالی په لوی کرم سره د خیره موږ چې چې د ریډیو د لارې کوم خبره کوم کنه هغه به دروغ نه ویخه زما چې سمره لیسنر دی ما سره چې سوګ مینه کوي یا زما پروګرام خوخی تاسو مار په ډیر قابل احترام دي زندگی ته ډیر احترام لرم الله دې دوی خوشاله ساتي د خیره نو لکه زه به دوی سره دوکه پسته کوم سترګو کوم لکه په کوم سترګو باندې خلکو سره دوکه کوم الله دې دا توفیق نه راکړي مرګ سلام جی وعلیکم السلام دې ما د سټیپا مورنا امنګ ټول ساس پروګرام ورو ډیره مهرباني عمر دې را سره به جان دې را سره او زما ابو هم دې تاسو سپیشل سلام کوي بابا تاسو ما سپیشل سلام وکړه السلام علیکم جی السلام علیکم ریډیو بن کې لاله موږ سره خبرې کوي
8: هلو
0: وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو څنګه جی سید برابر دی حالات واقعیت خري تاسو
8: شکر الحمدلله تاسو څنګه ښه برابر
0: الله تاسو ډیر خوشاله کا ډیر ډیر عزت مهرباني ډیر ډیر عزت شکریا کامیاب اوسه لامبو جون کی برکت وکړه څنګه اواز سپاره دغلتا
8: اواز سپاره دی اوس مې درې دی ولا کوم ما زه په خنه او ما د شوګر د شول دی
0: کار دے لالا بدری ورزی یو بس دجومی یاد اپتی دو ورزی پوری صبر رہتا ہوں کہ دخیرا د شوګر چې کما با ما نه د خبرې راو یار زمون خر بلایل چې کوم نه په شوګر کې ډیر مهم کردار ادا کوي ان شاء الله د خیر چې راشي کنه نو بس تاسو په خپل باندې ضرور سي د خیر زوم بیا به در کې کار باندې پوهه کما ښه
8: کار ته به ملایږي
0: ولی باندې ملایږي وای مولانا فضل اللہ صاحب نمبر رکھے بچے جدا سوک دے آئی زا فرام مرغوز تاسو پروگرام نه باندې کال وکړي چې پوهې شم باندې مانی تاسو څوک یاد وای سلام جی د اویل چې کوم دی د وختو لپاره استعمالول شو انس مبشر فرام باغچا ډېرې مردان ان شاء الله د خیر ضرور ښه ضرور د خیر السلام علیکم جی
9: وعلیکم سلام خاطر جان غوږ می خیر او د خاتمه دو ټایم دی چې نه چې راتاو نه وای وان دا نه رایم دا می خوګیږي راتاو وای چې دلته غم
0: خو واو رکال مګټ کوا نریم لا چې کوم درد کوي کنه تاسو ول چې زه د ویلډینګ کار کوم تاسو کوم چارتا دی ریډیو اوري کنه ثوابي ریډیو اوري
9: زه دلبر اورم د ثوابي
0: خا خا اوس واور کال مګټ کوم زما په خیال ته نت لګه مسله د ریکارډینګ نه کوم مسله د خو بهر کې بدا واور ست نریم لا خوګي کی کاکا تکلیف وي ته ټیک دا بیا بیسیکلی پاغه ټیم کې چکل ته کټ نه را پاسې کنه او استاد ام لک لک نه ختیته کې چا په سی خان ور کړی دا سي درد بیا محسوسيږي تاسو کنه ته خدای دې
9: بس تاسو دم دک کسي دا ورو مور پاو او ام لا سره کې پاتم
0: او کنه دغه مسله د زمنګ تیل را روان دي خیر ان شاء الله د جمعې د اپتی یا د توار د ورځې پورې صبر وکړه خیره مړه چې په مالش وکړي کنه ما سوته نه کې اوري او تا ما ته سبا سر دوانه کول نو ما ته خاطر جان ته دروغ وي ټیک دا نور صحت باچا ساتھ چی بیماری
9: بالکل یار پروگرام دے اور ہم آواز دے ماشاء اللہ ڈیر خوک دے
0: ہاں وہ گنا دے خواگری کا نا کاکا گلا بس اللہ دے اسم کو یار ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ کامیاب ہو ہیلو بھائی جان وعلیکم السلام صفت کریم سمر فرائز دے ساڑھے 300 روپے دیکھا دمر نے دیجی او کلا پہ تلاش کے سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ پل نمو نے دلی کرے پدید نخ پشم السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام خاطر جان
0: قربان
10: جی نے خبر کو بند سے تار میں نہیں دے
0: ہاں
10: ما نمبر اس ما
0: ہاں جی جی ہاں ہاں
10: اندر لے لو بڑا سے نمبر ہو گئے
0: ہاں ہاں اللہ برحم کی دے خیر گور لکہ منگا تا بار بار خبر کو اب دا ټول کپنیانې زموږ لپاره انتهایی قابل احترام دي کاغر کپنی دا تاسو پروډکټ استعمالوي تاسو ریزلټ ورکړي نو د خوشحالی خبره دا کپنی مو پرې دی چې هغه استعمالوي دا غي پروډکټ استعمالوي دا غي نه فائدہ ترلاسه کوي خوش یو کپنی دا او وخت تاسو له فائدہ نه درکې یانو ځکه تاسو ولې خپل ټایم خرابوي لکه په کم بنیا سره تاسو خپل ټایم خرابوي لکه چې بیا په خصوصي ډول زموږ د خويندو ته خواسته چې تاسو دی والدینو یا ساسو دی رونو یا ساسو دی خوندانو دی غریبانان دا پیسې چرته موندلی دی کنه چرته بوجه لړکه کړی دا کسو صورت حال موږ تم دغه یو خای چر د شیندل کیږي ریزلټ پکې نشه تاسو پروډکټ استعمالوي څه پیدا نشه السلام علیکم جی
11: وعلیکم السلام
0: قربان جی هلو کاکا آواز درځي زباہر کے مہربانی ڈیرا ڈیرا سے شکریہ رو باؤ چی آواز لکھانے کر سو زباہر کے آپ کے راجی السلام علیکم جی السلام
11: علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ زبس خیر دے کنا خیر دے نور تاسو خیر جی صحت برابر دے ساسو
11: باجی تاسو جی خاطر جان سے بیو
0: آو خاطر جان خبر کوم
11: ساجی الحمدللہ زجی کرک سی دینا خبر کوم
0: ہاں
11: او تاسو جی جی دا ہر بار آل او صفات اور او خیر دا دے مے دی پر ٹھیک کنا دے
0: بس دا برا تا گور دا چکل بازار تا در چھ کنا دی پٹول پ وائی دو بس تاسو خبر کوم تاسو بدی مانی پوی کوم چ دا دی بیماری دے پارا دے دی پارا دے دی پارا لکہ یو بوتل کم سے کم دو واتو بیماریانو دا شکار کئی دا شکار کنا چ دا سی خ ڈاکٹر تاسو لا گشت علاج نش کولے خا
11: جی جی
0: ٹھیک دے جی لالا صرف یو سلو پنزو رس انتظار برا تا کو چ مارکیٹ ٹکل را شی خا مہربانی شکریہ گورا دا کرک خلق چکم نے ماشاء اللہ زمون سارا انتہا جات پمینا کی اختری اللہ دی دوی خوشحال ساتھی دیکھے منگا پکی چاہتا مکی پروگرام نیم کرے نو داقی دا برکت دا خلق زمون پروگرام ہو رہی اللہ دی خوشحال ساتھی دیکھے بس مڑا چی کم جے کہ پختانے کرا گو مینا نا خلق کی السلام علیکم جی نانی یو
12: نانی محمد
0: واہ واہ نانی محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسی پر 316 6022 او بیا 46 خاطر بائیس تاسو واٹس اپ زما واٹس اپ بمبدی نمبر باندې زمنګ واٹس اپ دی جی کتا شرط واٹس اپ دلا رابطہ کول غواړي او بیجانه د خیره زما 6 3 16 6022 او بیا 46 په دغه نمبر باندې تاسو کولای شئ چې په دغه نمبر باندې تاسو باقاعده توګه باندې زمونږ سره کال وکړي خاطر جان نه اجازه غواړي چې هر چاته کامیاب اوسې خوشاله اوسې د خیره موږ ډیرو دعاګانو کې ساتي زمنګ دعا به همیشه تاسو ته پاره وي دو لوی لا پامان

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار د پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونک
2: اوس په دې نمبر باندې کالو کی او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلئ 0331-93-94

0: ټي اکني کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ڈرمټولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې یاد ماتې دوه نه پس پیون شوی وي چې د چا د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آرشما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 09382732 65.
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر پریہا مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا فیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم جوان دي نور تريخ شيخو خبر دا مرگي موايا جوان دي نور تريخ شيخو خبر دا مرگي موايا سمې پخته سمره خوګه د زندگی مو وایا ډیرو قدرمنو او ریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی تیا منروال یوسفزی ما د ټولو نمخ کې د مینه ډک ډک سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي د ژوند نو مزي اخلي مینوالو که سوکم ناروغي چا د ستونزې نو الله تعالی نه به دا سوال کوو چې الله تعالی د غي ستونزې هواري کی الله تعالی هغه له صحت ورکی مینوال څنګه تاسو ته پاتره چې د ګل پورز مازیګر 15 بجې ادبی خبرونه نو دې کې موږ ځان سره ملموم راولو ادبی شخصیت هم راولو نن چې موږ سره کم شخصیت ته فضل احد بچا چې د کلابټ سره تعلق لري کونسلر هم پاتې شوی دی او د جماعت اسلامي ناظم هم دی دا شان انجمن ادبا ضلع سوابای جنرل سیکرٹری هم دی او روزګار یې کم دی هغه حکمت سره دی نو هغه یو کتاب لیکلی و قطره گوهر هونے تک څنګه چې تاسو پته چې موږ به ادبی شخصیت راولو هغه شاعر به هم راولو چې هغه به په شعر خبره کوي هغه به شعرونه ډالی کوي لکه هغه مخکې خپرونه کې خپرونه شوې وه خالد استاد صاحب چې ډېره ښکلې شاعري کړې وه نو دغه شان موږ به چې ادب سره څوک هم ټچي نو هغه به راولو دلته کې نو فضل احد صاحب چې کوم دی د قطره گوهر هونے تک د دې کتاب لیکوال دی مصنف دی نو دوی سره به انشاءالله راځو دوی سره به خبرې اترې هم په دغه کتاب باندې کوو په زوړ وخت باندې به کوو چې زوړ وخت څنګه او په رټ به ورسره خبرې کوو په چاربیته به ورسره خبرې کوو مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ ادبی خپرونه نو څوک هم تاسو په کالز باندې بیا راځي نو بالکل تاسو بیا راتلی شئ خو چې دوی په دې دغه باندې خبرې اترې وکړي نو موږ ورسره بیا غزلې شریک کوو شعرونه شریک کوو او خکولی خکولی خبر بار سر شریک کو نمونگ سر باو سی او
1: خب باو سی
0: او دقا سو خبر رو تا مخ که نکوم چی موسم دیر زیاد گرم شوه ده زخبل چی اس رات لمنو ما دا دان دازنو بنده پا کور کی یا کولر تا ناستی یا ایسی تا ناستی او ما دا سکارو که چی موتر سیکل مرا روان کرد گاڑی پزای ما چې په لاره هوا ولګي او هغه پکې نه په لاره باندې زنوروواله مو ډېر تیز نورو نو دغه شان ما د اندازه وشوه چې یو ډېره سخته ګرمي ده دغه چې بنده خپله باندې به یو حادثه تېره شي نو بیا هغه د هغې استاد شي نو ډېره زیاته ګرمي ده د خپل ځان خیال ساتئ د خپلو ماشومانو خیال ساتئ د اوبو استعمال هم ډېر زیات کوئ او ډیر مننه وی سترګو کې کاته کاوه مړه داسې مکاوه او لاړلې خارې شولې کلی ته راتلې کاوه سترګو کې کاته کاوه مړه داسې مکاوه لاړلې خارې شولې کلی ته راتلکه وا او پت لکه د غره پاله پت لکا دا غر پالا تگ لکا اوبکاوا او غم دے دا وزر اکلا غم دے دا وزر اکلا حلا الواتکاوا او جوان خالی دا سو رزی جوان خالی دا سو رزی بد مکاوا خکاوا منوالو غاگ دے دا اف ام سالون نوی ریڈیو دل بر سوابائی ادبی خپرونا خلا کے استاس قربا نوی چیا مانروالو سبزے ماو ماسر ملما فضل احد کلابر نو اٹھول نمخ کی زو فضل احد سیبتا پخیر علی واما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تس جی دی مائک سر ایک نزدی شدی
2: خواہ
0: ډیر مننه جی او په خیر علی در توایو د می ډک سلام در کوم چې تاسو خپل وخت وبا سورالې
2: محمد هو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد نبی شاه الله دې زندگی صدا بهار کا شمال دې پدې ریډیو 94 دلبر سوابای کې ٹیم راک ز دے انتہائی شکریہ ادا کوم او دا ریڈو ریڈیو دلبر 94 دا دی اللہ تعالی صدا بہار لری ڈیر اخی گڑا او ڈیر معلومات عوام تا دینا ستاس پا ذریعہ باندے روان دے پا ہر موضوع باندے رسی گی او بیداری پا قوم کی پیدا کی گی بیا بیا ستا شکریہ ادا کوم چې تا مالا وخرا کا
0: ډیر مننه جی مینوالو سره خپل پیژنګلو کوي
2: ز نوم می فضل احد دے زما د مور پلار چې و حبیب الله خانو د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دستی راستو او د کلابټ تا حیات صدرو د ان پی والد صاحب میں حاجی شاد محمد ہو داغ لین چکمنو دینی لینو اغبا ناظرہ سبق خو جماعت کی اغ وقت مدرسے نے بھی نہ دا پیسنو نہ داخلے بھی اغبا للا پلا درس اور کو ناظرہ درس بے اور کو مشرانو کې اوس په موجوده حالت کې چې چانه تپوسو کې چې تا قرآن چانه ویلې دی نو هغه زمونږ والد صاحب یاد کوي بابا جی نه مې ویلې دی یو تن راته خبره کوله وی ختم مې وو مور راله جوړه اغستې وه امې ځان سره راړه او امې کېښوده وی بابا جی راته وی چې دا دې سره اړې وی ما ورته وی چې دا مې تاله جوړه راړه چې بچیا لا شروع کوو چې دا کور ته اوسا زه جوړو والا استاد نه یم زه د الله د رضا دپاره تاسو ته قرآن خیم او بل په تصوف کې وو بل د خپل وخت شاعر وو په الکوالی کې مجازي شعر شاعري کړې وه د هغې شاګرد د هغه جنت ګل نوم و هرمونیم باجا به هغه کوله او د ده چار بی دی بی وی د احمدین طالب سره په داغه په سورو سورش چاربې ته جوړې کړې وي او داسې چې کم دنو نور هغه سره چې کم دنو ټپې غزلې بیا چې کله تصوف ته راغې نو هغه خپل شاګرد دی وی چې زما وینا مو وایه که وایه نو خپل کسر پې وایه بیا بیا نعتونه جوړول په نعتونو کې چې کم دنو په علاقو کې مشهورو خلکو به مولود شریف لبوت ناجی محمد امین رحمت اللہ علیہ خیفہ موریدان و شاگردان پیشہ زمونگ زمینداری وا اراٹو زمونگ او پاراٹ بان جوڑا وا گا وق اس کو بجلی را لینا پمپونا لگے او آگا وق بجوڑے وے او یو طرف ته ببوتو بل طرف ته ببوتو په هغې چې به کوم لرګی پروت ی د بې کنجڼ وي او وی بیا پې وتړ هغې کنجڼ د پاسه به یو لرګی وی د بې ګندۍ وي گندی سارا بے غوئے اتڑ سترگ بے لپٹی کڑی غوئے بگر زیدا او بو بھائی دے آگا ارڑ سارا پالک والی کے مایو چار بے تا جوڑا کڑے وا بوتان مشورہ اکڑا یو بل تشو گویان کانجن پا مونگا پروتے زمونگو مورے کگران نو ددے چار بے تے دا یو شاگرد تا زمایا دا سلیم نمی دے پا مجلس سنو کی وائی پا خوش آوازائی نتارا نم سرا نو ددے ارڑ چے سم رسی زون دی پا دے کے گاندائی دا پلائی دا آغش دے اچھے سو سی زون دی دا آغے تول نمون دی پا کی او بیا دا زمیدار جوان دے دا آغا جوان پا دے زمیدارا کے پسط طریقہ کم وقت کے تیری گی چھے پس درازی پا دبان دے دا آمدانائی نا سمرا کرزونی دا دکان کرزی پی نور دا سے دا کور دا چلولو دا پارا دا روانو خرچوی کمی کمی خرچی غستی اچھے کم پسل دے سنبال کی آگے کی آگے بیام دے باقی دار پاتی شی خویو پیشارا او دے کئی دا چکلا دا سے وہ کالوم تقریباً داغ وقت کے گردش ایام لگا خدای پاک پا قرآن حکیم کے فرمائی و تلکل ایام و نداولو ہا بین الناس دا رز ازد خلق پا مخ کے گرزوم را گرزوم نزمنگا مالی علت کمزور شا اس ما تا مخ تا دول آرے بے یو داو چې سکول ته تللی وې مدرسې ته تللی وې چې سکول او مدرسې ته تللی نو دلته معاشي پروګرام زمونږ حالت داسې و چې ما ته پته وه نو ما اول مزدوري شروع کړه او هغه وخت کې د اتانې رز نه ما مزدوري شروع کړه د دې نه وروستو بیا یو ګډبه سره مې ګډې سرول شروع کړه دا د ګډو سرولو دا دورانیه لږه زیاته وه په دې کې بیا زه لږ غوښن شوی وم بیا ما بیلچۍ کوداله چلولی شو هغه ورځو کې نیر راغلی و دا پیور نیر نو په دې کې بخرو ته ضرورت نو ما اول یوخ را واغسته بیا دوه درې څلور هغه به سار بیا ما بیلچۍ کوداله دا به مې واغسته نو باجا به هم خیرو مخې ته به سهر تلم دو تین کلومیٹر لار دا تقریباً سلور بجو ٹائم کی بچے میں چھٹی اکڑا واپس پا میں خرارا استا پا لارا بانے پا میں آگا سر تا پرے خود اور دا شپید پارا بے مولا یو پن واقع اکڑا دا سلسلہ جی کم دانو دا بیا دیرہ اگدا دا پا دے کہ بیا اس ڈیو ماتا ہوئی جی منگتا خود شپید یو سوکیدار ضرورت تھی نمائے زبم سوکیداری بم زکوم ویدے چی درہ سے خرے ہو چلے نو بیا وہ سوکیداری سنے کے میں خدا پا توپی کرا کی نو درہ سے وہ میں خرے چلو لے او دشپے وہ میں سوکیداری کولا درہ سوکیداری ہی کہ میں اولا تڑا لرال چی ماں تا خوی اوبال اللہ روم دا او آقا چی کم دنو دا جہالت یاریو کے رنا پیدا کولی انو زان سارا میں یو کاپی او قلم راڑل او دا اول یو کتاب میں راڑ اگے نمی شورو کڑا بیا سر سے بعد میں قرآن شریف راڑ او سورت پاتے خخو زما یاد آوا سورت پاتے ہے دا حروپ پا رہنمائی کے اول ما سورت پاتے ہا پا قرآن کے ہوئے لا دا اگے حروپ پا مدد سر ما بیا صورت بکرا شروع کرا حروب میں زدکڑا خوزما علی پلامیم تلپوز نشکولی نزما مور اللہ تعالی دی بخی قرآن خوانوا آغیتا میں قرآن کی خوز نزا علی پلامیم تلپوز را سر آغیو کرا باقی ذالک الکتاب لارے بنا میں شروع کرا او سمرک حروب مقاطعات پا قرآن حکیم کیو آگا میں پخپلا تلفظ کرو اور لس میں اشتے کی ماں پخپلا قرآن حکیم ختم کا اور ختم میں بیا آخری لس صورت انہیں چیئے کم دین و دامی بیا زمانگ مورد خدای بخی آگے تا میں واورل اور وسرا وسرا ختم شورو سارا سارا بیا ما دا اول دا کتاب نا دا پڑھائی دا اردو او دا پختو شروع کرا انو دی پلا بمی لکھو او سارا و سارا بمی پڑھائیم کولا نو دا دوارا سیزونا دا زما دا زندگی دا لکو علی سٹارٹنگ دا ما شروع کرا
0: دیرا منن جی منوالو غاک در ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبرونا خلا کے استاذ قربا نے وچ شاوان ارول یوسف زیما گورو چے پلان بند من سر سو دی دا کا لخلو. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام نبی شاکر
0: فخر علی در توو جی سنگ چل خیر دے
3: خیر وی جی خیر
0: ریاضی سے بو
3: اسیت خرے جی
0: خیر استاد سیت خرے
3: خیر وی جی خیر بس پروگرام ما ورے زر دی المجی
0: او جی او
3: مرشد سے خاطر او یو غزل بو سرم شامل یال کما
0: او ارشاد ارشاد
3: تو تبخی د محبت او ایزل اډیر یا مزا او تو تبخی د محبت ایزل اډیر یا مزا د یو خوږی منی صحبت ایزل اډیر یا مزا
0: واه واه ډیر ښه
3: او د عشق اور سره یو ځای د مننه د عشق اور سره یو ځای ضرورتونو د ژوند قدم قدم باندې قربت سیزل ډیر یا مزه
0: واه واه واه ډیر ښه
3: مننه جی د عشق اور د قدم قدم باندې قربت سیزل ډیر یا مزه
0: سیزل ډیر یا
3: او جن لا بے شک می بے حد احترام کرے دے
0: جن لا
3: بے شک می بے حد احترام کرے دے ظلم سے تم کا ہر سغت سیزل ڈیر یا مزا او بخت د خوب یو زرا شان راوی شکنا بخت د خوب یو زرا شان راوی شکنا د مجبورو د غم نوبت سیزل ډیر یا
0: مزه
3: او د پنډي ویچ می د کله نه رڼا کړی دا د پنډي ویچ می د کله نه رڼا کړی دا او د بازو بازو دی نفرت سیزل ډیر یا مزه
0: ډیر خام
3: مننه جی ډیر مننه او ریاض شهرت تی رسیدل د پورا جهان تھا ریاض شهرت تی رسیدل د پورا جهان تھا او د غرد دی هند شهرت سیزل ایڈیر یا مازو بس سلام جی
0: زبردست مینوالو غاگ دل ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبرونه خکولا که استاس قربا نوی چه ما نوالو سبزه ما او دا غزل دل تولو تر ڈالای کم ریاضی سیبم غزل ڈالای کم سیزل ایڈیر یا مازو نو چی ترکومی مینانو یو بل نلید پکلونو دنونه دل تګورا داسې قاتو او په جمعات کې چړومبي سب کې ولاړو خراب خلکو سره واړه معاملاتو
2: ډېر ښه ډېر ښه
0: نه زرو نه زورو نه کورو
2: جی
0: نه زرو نه زورو
2: نه کورو
0: کلی واړه خلاف زکه د منفعتو
2: زنده‌باد
0: دا منفعت زمونږ یو شاعر
2: جی
0: او دغه له دا دار نه تر دلدار فاصله را
2: ها
0: او جی
2: شاو
0: سه خپل شعرونه دي
2: جی جی
0: ښه شاعری
2: ہاں
0: نو فجر خط سے تاسو خطرہ گوہر ہونے تک یو کتاب لکھے دے
2: جی
0: تاسو وی چیز منگا حالات خراب شو بیا ما چ کم دنو تعلیم خپل جاری نہ ساتو دنیاوی او دینی دوار تاسو دغه شان جاری نو ساتلی خو بیا تاسو لخته پاک فن در قرآن پاک تاسو را واغست فاتحه در لا دا شان لیپ لا میم تاسو مور سره دغه وکل نو د قطره گوهر هونه تک په دی باندې خبر او کی
2: دا خو جون مرحله وار تیرې د ما مطالعه شروع کړه د کتابونو لومبئی شورو میں چکم دن و دا تبصیری امن کثیر نہ اکڑا وہ پختوں کی اور پسے میں دا فقہ کتابوں نہ شور اکڑا مترجم پختوں کی اور سرا چکم دے بیا دا سے دا تاریخ کتابوں نہ

0: ورسارا سیرت النبی سیرت النبی ابن حشام جو کتاب دے بیا جے کم دینو تاریخ اسلام بیا جے کم دینو پلا سپائی اسلام بیا پلا سپائی یورپ بیا دا پلا سپائی اسلام او پلا سپائی یورپ تقابلی تجزیہ دا مطالعہ میں شروع کڑا ہنو داغا جے کم دے دکان میں اوکو دکان کے جے کم دے دا کریانی دکان میں اوکو دو درے میں آشتے تیرے شوے یو دو تا نرال یو دا منسیرے ما او دا ڈاکخانے انسپیکٹر ہو بلو سر دا ڈاگئی جمعدار ہو وی دا ڈاکخانہ منگ دا کلابٹ سوکشتے دے نا دا تا تا والا کاؤں انما تے ڈاکخانہ والا کڑا نو زه برانچ پوسټ ماسټر شوم د کلابټ او داغه چې کم دینو و سره و سره
1: دغه سره و تاسو کتابونه هم کتل
0: کتابونه سټډیو زما شروع و زما لایبرری ډیره لویه لایبرری ده او داسې کتابونه مې کتل دي چې هغه داغه بعض خلکو له نمونه نه ورځي او په ټولو علومو باندې ماته الله تعالی عبور حاصل کړی دی او دا ټول په خپله دا الف با تا اللہ ظاہر شاہد دے چکہ زما استادی و سرا چ کمن دے پلا د خپل کور د خاندان د عظمت عظمت ربطہ نشات ثانیہ دا کولو ان دوڑا چ کمن ڈیر پتے زئی سر روانو ظاہران مچا غ وقت زما دا وجود کمپیوٹر او کداسو چ د ز نہ پا خوب پوشویم چه ما خوب سو او دا اللہ گوا کوما چه پدی پورا زندگی که زما زندگی تقریباً 85 تا رسی دلی داو سو پدی 85 سال زندگی که ما چرے
1: دا ستاسو دا پیدائش نیٹا کما دا جی
0: دا 40 تا جی
1: سن 40 سو
0: آو
1: داو بیتا سو تا دا جی پاکستان کله آزادی دو
0: پاکستان آزادی دو نو زه خیر سره دا وو کالم لکدا پاکستان دی پر جوړې دل شو ادا زمون معاشي حالت چې کمزور شو دا غي یو وجه دا و چې زما والد صاحب د مسلم لیگ میری کاروان او نو ډېر قربانای وي او کار کسب خپل پری خو او دا مسلم لیگ او د تحریک پاکستان یو داغه چې کم دنو نمایا شخصیت ہو دا صاحبزادہ عبدالقیم خان دا ٹوپائی دا آغا یو قسم لا بالکل جی آنو دا آنو دا آغا جی کم دے زما دے پلا دکانم شا دا خانم شا او دے پلا جی کم دے مطالعہم شا دے پلا ملی کلبم کول او دا آغا جی کم دے نو دا جماعت اسلامی ناظم شم دا مرغوز یو دو ملگری رالی یو دا غا چه کم دا سلطان عارف نمیو بل ملک محمد اکرم آغای شمولیت موحو او کم دا غای پوجا او نظامت مراک نو دا جو دا جماعت اسلامی پمپلٹ کتابونا او ترجمان القرآن دا مولانا مدودی چٹان د شورش کشمیری ایشیا د جماعت اسلامی دا به می سالانہ د دے داخلہ کولا دا به سالانہ رات لے نور پمپلٹ دا به میں کتابوں دا به میں تقسیمول د جماعت کار به میں کو پدے کے بیا ج کم دنو د شناختی کارڈونو د نادرا ڈیوٹی مراتا والا شوا یو دا غا ج کم دنو نوٹ بک را گئے ودا با سوک راضی نو نم لکھا پرچا ورکو آغا وقت خلق دوبئی سعودی دی علاقو تا دیر خلقو روخو آسانتیا سرات لل او میاش کے بعد آغا شناختی کارڈ جوڑو ما با رسید ورک پا آغا رسید بانے با لڑنو آغا با پاسپورٹ آسل کا ویزا بولا کی داتا با او تنخواہ میں صرف سلویخ روپائی وا دی پلا دا آغا چی کم دے دا پوسٹ ماسٹر ڈیوٹی دے پلا دا نادرا دا کلارک دے پلا دا ڈیلیوری ایجنٹ دا دا ڈیوٹی بھی کول دے پر اخپل دا دکان
1: کا ماشاءاللہ گورا ستاسو سیت خوم زکر دے چی تاسو دا گا منڈ ترڈ والی دے

0: یو را سره بل تفسیر دے بہرحال دا پنزرا سرا تپاسیر دینا میں فست استفادہ کو نور دا تاریخ کتابنا دا فلسفی کتابنا دا داغا جی کم نے اسلامیات داغا فلکیات ٹول دا سلوم سمر چی مراوجا علوم دی متداولا اناغے کے دا اللہ میرا بانی دا طالب علم استفادہ کوم دا دورا لکا چاچے بھر ہونے تک زما پڑاؤ کرے دے آگئی دا ہوئی چې زمونگا زندگی بدل شوا زما بکار تڑ نہ کے دا ڈوکی بم خوکے دل چدا میں اوکا تو نمائی چدا زب خوکے دل چرتا لارا لداخ ملاس تا پارام پکی چتا نرالا کم اسٹوڈنٹانو چبا اسٹیڈی تا قابو نہ کے دا مندرسے تا طالبانو بانا کے دا کالج تا بدا اسٹوڈنٹانو نہ کے دا جاگئی پڑاؤ کرے دے آگئی وائی زمنگ زندگو کے بدلی رالا نم ددا کے بدلائی راستو دا پارا مادا کوشش کو چما سوکڑ لو نو دادا سیدا کترا کلا دا گوہر خیٹے تا چلاڑا سیدا سیپ اور توئی داغا دا سمندر پگاڑ پراتی داغا سے نو چ باران ساس کے راشی دے کھلے تا لڑشی نو دین سا زمانہ کے زمانہ پہ تیرے شو نہ داغ احساس کی نہ قطرہ جوڑ گوہر جوڑ سی
1: دلک بیا ہوئے جی خبر اپ کے بیا ہو کے دیر کھلے خبر سمندر کی چھ کرے داغ وشی
0: سمندر پگاڑا سیپ و توائی او مونگا وتا پختو کے کونچے کے وہ پراتی پزر لکونو کروڑونو
1: سیپ
0: سیپ ہر کلا چھ اخلے کلاوی چھ کمی کمی کھلے تا ساس کے لڑ اور پورا ساس کے لڑا خوا دے خوا تلا نڑا ندا پا سو زمانہ بعد بیا ملغل رشی اگے تا گوہر ہوئی آنو داگا چی کم دے دا زما زندگی چی کم دا دا اگے سارا مشابه دا چی دا یو مزدور و معشوم ناپوا او سارا دا مور اپلارا لکا زما مثال دا یو یتیمو او هغه ما پخپله دا دومره لانجې وچلولې دا مې ځان ورسو نو ما دا وغوښته چې دا خود نویش پخپله لیکلی کتاب هغه سړی چې هغه نه الف با تا چا چا نه دي ویلي نه چاته چې کم دنو ځان تلموس خور کړی دی چې ما ته دې سوخه یې نه راته ټایم ملاوي دا هغه وخت کې ځکه دې پله د معیشت تنا ہمارے را پس ډیر ذات لغاو نو دا ما خیالو کو چې دا ز کتاب جوړو ما او هغه کې دا خپل چې زما د الکوالی نه واخلې تر اوسه پورې لا چې ز خپل روزي په خپل غټم او دا الله مې ربانی دا ډیرو په درزونو نو خلکو ته مې روزګار پر هم کړي وو او په دې سمره درزونو نو خلکو دیکانانو ڈریورانو کیلنڈرانو او ملازم سره وخت تیر کړی دی او تلل به نو په جڑا بدلل چې کم وخت تا سره تیر شه او دا زه تاسو ته په د خدای په مخکې خبره کوم چې د دومره مخلوق سره او بیا لکه زه د یو باپاري په حیثیت سره چې په لکونو کروڑونو مې د تماکو کار کړی دی د غلې کار مې کړی دی پاگے کے را او ادوار میں پر ارشا کڑے دے او پاگے ادوار کے را لخل کو آگا وہ سارا پر لکونو کرولونو تاوان را کڑے دے اس موجودہ ریٹ کے پیر بونو دی خوب دی دم را دا گے چھ کم دے نو ما نچا سارا تو تو میں میں کڑی دی نمی کیا سوک دا گریوان نا نسل خلو یا خبر دا نو دا دا گے چھ کم دے کم ما سارا کم ڈریوران کلینڈران دیکانان وغیرہ پاتی شوی دی اوف قدرے میں چاہتا ندی ویلی کور کے زما دا خیر سرا شپگ لون دی دو زامن دی کور والا دا سی رنداری دی او دور عمر میں تیر شا کور کے میں ام پدے دمر مخلوق کے دورو سا پورے چاہتا اوف قدرے ندی ویلی دا چکم دے آنو زواما چی کم مالا اللہ تعالی لو یا کشاد سینارا کڑی دا خا بنیتی نہ پی جنم غصہ نہ پی جنم او دھوکا نہ پی جنم دروغ نہ پی جنم

0: السلام علیکم ستاسو کالو چت شوی دی جی ہلو ہلو جی السلام علیکم امینوالو جی سو کوم کال کوي نو مهرباني کوي د خپل ریډیو د اواز سلو کوي پرو کوي او کوشش کوي چې کوم ځای کې سیګنل تاسو سره په موبایل برابر وي ځکه چې دا خو زمونږ پاکستان دی او مونږ به مخکې په لیاقت سره مونږ به مخکې دا خبره کوله موبایل چې اول لالې زمونږ د کلو کې به اکثر سیګنل اوس هم اکثر دی کلو کې کله یو نیټورک والا صحیح سیګنل کار نه کوي او سو کوئی پلان کی جائے کہ دا نیٹ ورک کر کے ڈنگ جائے کہ دا نیٹ ورک کر کے
1: جی جی جی
0: لمنگ ودا اکثر اور دل منگ وچ خار تا ورش لے کہ پی خبر تا اسلام آباد تن ولت کی دا ڈر کر کے
1: جی
0: جو ہو اکثر ہفتہ کی دا پی خبر کی ہم
1: جی
0: نو ال تم دا حساب
1: جی جی
0: نو چگوری دا نیٹ ورک والا پدی بن دی بن خکول غواڑی چی یو میاش تیری کی بل میاش راجینو چکم منگ بس فروسا کل غالبن خبر ادار سکول والے سگنل مینا والو غاک دیر ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبرونه خکولا که استاز و قربا نوی چی امان نوالو سبزه ما سر ملما فضل حد سبا خجی
1: جی اگا خبرا مونگا پا کترا گوگا هرو کترا گو هر هونه تک شورو دا
0: آو جی بلکو اگا س
1: دا آو آو آو آو کالوالی کٹ شنو بتم دا غصوی لگی چی سگنل نشتی انو آغا اسے ما شخصیاتو بانے ام کتابو نڈیر کتلی دی انو آغے نم ما دا محسوس کڑا چی کم شخصیاتو بانے لیکل شوی دی نو زما دا یکن دے چی 95% چی کم دے نو آغا مخترعات تی آغا لیکن کے چی کم دے آغا خو کرایہ لکھن کے انہوں دزان ہے چکم دنوں دو گونگین ہے چکم دنوں شاہین جوڑ کرے رہے نظما دا سوچو کو چکم سے کم زخ پل حقیقی چی پما ستیر شوی دی ما کڑی دی کم دا آلات و مقابلہ ما کڑی دا کم چلنجون ما قبول کڑی دی آغا میں سر کڑی دی چی آغا پا کتابی شکل کے راشی نظر ہو نہ راتا مکاشتے چے چاہتا درس ورکم جماعت کے نہ چکم دنو راتا ملائیوی کی چے تعلیم چالا ورکم نو چے دا گوری کم سکم نو پتا بہتا لگی چے زم پا دی وقت کے زم دا زمانہ کے چے لکا
0: السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو جی ستاسو کالو چت شوی دی ہلو خجی
1: انو چه دا کتاب سو گوره نو کم سکم آغا دوس کی چه پده دور چه زوات ازار پرس مرد پرس او مازی پرس دا ہوا ما او چا چه دا کتاب لیدل دی کتل دی نو آغا تاثرات دا سر آلی گلی دی چه کاش تا پده موجوده دور که نوی ځکه چې دا مازی پرس دور دی زر پرس دور دی او دغه چې کوم دی نو مرده پرس دور دی اوس لکه مثال په تور سوال ژوند خو پانی دی زه بانې یم نو زما د مرګ نه وروسته کیدای شي چې خلک غزلې چاربیتې شاعرۍ ما پسې جوړې کړي خو کم سه کم په ژوند خو پته چاته ونه لګېدا او د هغې یو وجه دا هم ده چې زما تعلق لکه یو غریبي کورنۍ سره

0: اگر چې د خاندان په لحاظ باندې ز د نبی علیہ السلام حدیث ته چې دا مخلوق چې کوم دنو د قانونو په شکل دي، د چا تعلق د سونې کان سره دی، د چا د چاندۍ سره دی، د چا د ترامبې سره دی، نو خاندان لحاظ سره د پلار پلار میں ظفر خان چې کوم هغه د بہادر شاہ ظفر یو خصوصی سړی و، یو طرف ته به غالب ناست و ذوق په ناست و، بل طرف ته به ظفر خان ناست و. بیا د والد صاحب چې کوم دی او دغه کې ام ښه دور تیر شوی دی، اگر چې کله زما وړوکواله شه نو زمونږ حالات کمزوره شه. بہرحال هغه دغه چې کوم دی نو تاثرات چې کوم بعض خلق را لی گئے نو سو کوئی چی تو خوی گم شدہ گم نام ہیروئی زوان جو ہیرو نیم ز زیرو ایم زکہ چی غریب ایم سو کوئی تو خوی قضا اور شخصیت ہے دار چا خپل خپل لغدی اللہ تعالیٰ دے والا جزائے خیر اور کی زمان دا خبری چی سو کوری ہر چرت چی دی اللہ تعالیٰ دے خیر نصیب کی دے دوار جیہانو اللہ تعالیٰ دے ورطا دخپل بچو خوش آلیو خی اللہ تعالیٰ دے دا اللہ دخپل ذات نہ علاوہ بل اچھا تا مخلوق تا مختاج نے کی زکا مختاجی لگ وقت مالی دلی دا او دا غی اگر اگر چی کم دے اگر ترخوال ترو سا پوری زمالا پال کی پروت تے او ترو سا پوری لازا چی کم دے نو پارام نکے نو نو دا نیوشا سے وہ دا دا اگر چی کم دے نو کترہ کو ہر ہونے تک دا مولی کو صحیح. او یو تن یو شاعر لمی ور کڑے دے آگا لمی یو کتا ور کڑے دا او آگا ما تا ہوئی جدا کتا لگا گرانا دا تاسو تیم واما کے دیشی کپا دے کتا بانے تاسو سو جوڑو لکڑا آگا تاسو ہولی کئی دان سرا چی جوندیو نوشتل بمونگ پکانو وشتل بمونگ پکانو پست مار گئے بے اخکو لو دا قبر کانی نو دا اللہ کا زما پو آماس روکے خو زما پورا ہو زلابزائیو نشو کانا چی سنگ زما کا دردانی پکاروا آو پست مار گئے بے اخکو لو دا قبر کانی بے اخکو لو د قبر کہانی آنو دے سارا کا نظم جوڑ شکا نا خاص کر جزما قطرہ گوہر ہونے تک کتاب چا قتل ہی اور پاگے کے بعض حالات آغا پکے پاگے ذکر کئی پکے انشاءاللہ آغا نظم کردہ نظم شکل والا ور کئی اور کار سنگا ور کئی آگے کے بم ڈیرا یو قسم لائی برات خالق اخلی قدر کو ہر ہونے تک تاسو تما ڈالی کڑو او ملاو شیو بھائی ان شاء اللہ اللہ نے توفیق در کی جدا گے تاسو ہو گئی مطالعہ ہو گئی.
1: السلام علیکم جی. ریڈیو دل بر ثواب ادبی خبرونا خلا کے استاد قربان شامان ڈول سے السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید صاحب ایتا ستا او دی ملما تبر اسکولی پروگرام کے ہر کلے بخیر علی سلام نو ونی کو.
0: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا بخیر علی حارث خیر سے تخرے
2: خیر دی ستا دو اگا دی بالکل حارث خبر کو من پنچ پیر نا ہاں
1: وای کنا خیر سے تخرے
2: خیر دی ستا دو اگا دی ملما ستا سوست جی دی کنے دی مارے دیو سان کو دے موز نہ علما
1: دار کلابٹ کی خاص
2: جی کا کلابٹی تو بالکل ماتا دس وی پروگرام لگے دل نے وچا بھائی ودا ادن سایر واسط مایو دے بہت کالم کو مایز ہو دای پروگرام بہت انا اور ما او مارا ور دل نو فل گن تو وے تو ہا ہا
1: ہا ہا بس مل ماتا کس دا لائک وے نو دا لائک وی ورتا
2: جی بالکل شیرو نو بہت دا لائک کرا
1: ارشاد ارشاد
2: جی دی مل منا ولی تپوس کو جی تاسو دا پیجنے یو زمینگا چھے لمبر حلقے جکم امیر سے دے اتا سا پیجنے جی نور رحمان سے وہ
0: نا پیجنے ماں ستا پا ایپ ایم بانے زا

0: que aquele programa que está na garagem, não sei agora, mas está com o dele maruf sarei para ele, FM que está dele, mas está agora, mas dele é o
1: Fogomska.
2: السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
2: فخیر علی در توایو جی. خیر دے خیر سنگ تاسو خو یو
3: دا وغان جی ما چولو عمران علی
2: چولو لا وک خیر درزو جی
3: کہ کړه د مړ شما
2: الله دې نه کی الله دې تاسو لا ډیر ژوند در کی روح صحت در کی
3: آمین
2: ان شاء الله دا دا کله به ختمو
3: په باران دې نو کې باندې دا
2: باران دی سلائی دی نوی سلائی نا تر سورا نوی آباد کورونا
3: ما شاء اللہ
2: نور سنگا
3: چل بیٹھا پاٹا پیر آ گیا پکار لا جاؤ والا
2: چولو دا چولو دا گیلا با ختمو که خیری خواه
3: کم نه را خورې جی
2: او درځو
3: ټولې څنګه غریب خانه میشته جی
2: بس خا خا دا کنه را چولې چې کم نه دا بد مینې ډکی دی کې بډې زیات خوندې دی کې بډې زیات
3: مالدار خونې مې یو غریب کو لگا کښول زرو ګرځو ما
2: بیا سری بیا سری او
3: ابیدار کا ابیدار
2: او بلې ټپه ډالې کوم چې ما په کارکنو کې شریک کا
3: ماشاءالله
2: ارشاد یاله وځه خورم سری و تاله
3: درکوم ارشاد
2: ارشاد او وي د ټوپک جنگ دی پکې نیوی او د سترګو جنگ دی تر قیامت پوري وینا
3: ارشاد ارشاد
2: او چلی ونیش وی حال دی وی روغ وبکله ویل خپل زړګی الینا
3: ارشاد ارشاد ملمتا خیراله و ما تا خیراله
2: و ډیره مننه ډیره مننه خوشاله
0: اوسه الله دې خوشاله کړي
2: اللہ ب نورم خیر کی نور بخیر کی شکر دے شکر دے
3: شکر اور ڈاکٹر سلیمان تو سلام گلزمین شاہ کا کہتا ہوں ہرس بھائی تھا ملنگ ملنگ شاہ تھا قاسم بھائی تھا او جانزی بایتا او او جمیلات خان تا او مشتاق بایتا
2: او
3: اول تیم تا سلامی سلام علیکم
2: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دلو اللہ پا امان دیر زیادت مانا السلام علیکم جی
1: دس باب دا چمن پا گزر بیا کا
2: واہ
1: چمن کے رنگ گولونا کیا کا دس بائے بائے چمن پگوزر کیا کا

0: kana
1: der kha
0: halid pezwan waya halid pezwan waya

0: زگویانا او تغلی کتابا عجیبا غندی ملگری کتابا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر دی جی پخیر علی در تو یو سو کو دا کم زنا من نه جی
1: مت سلامونه هر کله پخیر علی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ډیر من نه جی
1: جو پروگرام تناستی پروگرام ورو
0: خجی خا خا خا ډیر من نه خوشاله اوسه احساس آواز دې کټ کټ راځي
1: بس تر کی رته جی
0: خارور سوک دے او کم زنا
1: جی
0: امرور سوک دے او کم زنا
1: زدن نہ خبر کو مت نہ جی
0: خا خا زدن لا خا خا نو سنگ تاس پلا موسم سنگ دے
1: کل روان نجی زبردست موسم دے وے پخا پلک کے د مودو نہ چتا تا دا کوئی مسلمان تا ای پغلا کے بیا غلطا دا بے غیرت پا دنیا کے امریکہ دا وی یہودو پا ایران کڑے عملہ دا شہادت نہ بی چرے نہ یریکم زمان لاس کے دا اسلام روی جنڈا دا وی تا خادم دا محمد عصمت خانہ ستا پا جب باندیر وقت کلی ملا
2: دیر خا دیر خا
1: بس میرا بانی جی یو دیخان مننا یو دنیا منن
0: خوشحالا
1: اسی خوشحالا اسی لوی رور دلوی سلام جی علام دیتا ہوں سلام دیتا
0: مننا مننا روح مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډ بای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربانه وی چې ما نه راځي سبزه ما مینوالو زمونږ د ادبی خبرونه وخت پای ته رسیدلې نو فضل احد صاحب چې کوم دی نو خپل پیغام درکې بیا مونږه اجازه پاله
2: ټولو اوریدونکو ته درخواست کوم او شکریا ادا کوم شکر گزارم نوی چې شکر دا 94 دلور ریڈیو سوابی او چی سوک زما خبری اوری دا ٹولو شکر گزار مودا اصلاح کور غارما اگر باز خلق وی زما شکریم تکم دے دا دے مانا الٹا دا او بیادام وی چی دستا سم مشکر تعالیم مشکریم او دا دا غی مطلب دارے چی اللہ تعالیم زما شکریہ دا کون کہہ دے اتا سم زما شکریم نو دا دے اصلاح کورما چر داسے پا موقع کے سا نیکی در سرو کنو مشکور نرے پا کاروائی شکر گزاریم دوے ما اسلامی مدارسو کے چے کمو استازانو پا ترخ کے لخت نسلی اغیی تا درخواست کم چے دا اللہ دا پار دا لخت او غرزا وی دو ما شمانو عزت نفس جوڑ کئی چے اغیی تاسو تا گوری او دا اغیی داغه کئی قدر کئی او روانه نه کئی دا لخت داغه چه کم ده پا وحلو او خاص کل دا اسلامی مدارسونا دا اغرزوی بلکل آم اونو دا می درخواسته چه چا زما کتاب اغسته ده نو دا موبایل پزای بانه دیل وقت ور کئی او دینا لگه فایده وقت لئی ده که انشاءاللہ تاسو دا پارا بڑیر خیری بس اخیری که ټولو ته د زړه د اخلاص او د زړه د کومې نه چې چا واورېده مونږ له وخت راکړ ټولو ته دعا سلام او خدای پاک دې نویر شاه صاحب تعالی هم جزای خیر درکړي مالا دې موقع راکړه زه دلته رالم او دا ماته ګوډې خبرې مې وکړې یو طالب علم مې الله تعالی دې کې چې زما کله کمه لږه څه لږ ډېر هغه دی ژوند باقي دی چې په دې کې ما خپل اگر جاری اس دین او دنیا دو دوارو دو پارا دی اللہ تعالیٰ توفیق راکی و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین
0: منوالو غاق دیر حیب ام سلور نوی ریڈیو دل بر سوابائی ادبی خبرونا خلاک استاس و قربان

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو ماہر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود بھی کم سے کسی بد زنانوں دا پارا جدید طبی سہولیات ہم رکھنے کی گی زموں پہ ہسپتال کی پسیت کارڈ باندھے نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی اور دا گائنی مختلف آپریشن اور نور طبی سہولیات ہم رکھولی سی اور تاسو ٹول اور دن کو دا پارا دا خوشحال خبر دا ہم دے سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

سورہ کاف پنزل شپاڑسم سپارا آیت نمبر اناسی اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر ہر چی کشتائی و فکانت نو اغول مساکین دا مسکینان دا پارا یعملون فی البحر چی مزدوری کول پا دریاب کی فاردت ان اعیبها نو ما اغختل چیز عیب جنکم دا وکان وراءهم او اددی مخت ملکن یو بادشاہ یأخذو چی نیولے کل سفینت ہر یو کشتائی غصباً پزورا اس دی زینا دا آیت نمبر اناسی حاصل دا خبر دادے چپرون او اغبل رز دو واقعی تیرے شوی بلکہ دری واقعی تیرے شوی کشتائی دا سورے کولو وا او دویم چی دینو اغد الک دا وجلو وا او دریم چی دینو اغد دیوال دا سمولو اس آغا دری واڑا خبری آغا ظاہری چی دا کشتائی ولی حضر علیہ السلام و السلام عیب جنہ کڑی وا دا الکی ولی وجلو دا دیوالی ولی سم کڑیو نو حاصل داغی دادے چی پا کشتائی کی عیب جوڑول دا دا دیر و فائدو دا پارو زکا که دا جوڑوے نو ظالم بادشاہ پا کار او دا شانت پا زور بانے بدا اغنی ولی وا او دا دی مسکینانو دا روزے سبب با اغا ختم شوے ہو او دا غریبانان چیو دا مومنانو نو پدی کی اشارہ دا چی دا مومنانو دا مال دا ظالمانو نہ حفاظت پکار دے دی آیات کی اس دی زی کی اما السفینۃ فکانت لمساکین فی البحر پدی کی دا خبر دی تا اشارہ شوا چی دا غریب سڑی مال چی دے دا دا ظالم نہ دا دی حفاظت پکار دے نو دا قرآن چی اللہ نازل کرے دے نو پدی کی دا ہر سیز حکمت و فوائد و نقصانات اغی ذکر کری دی لکہ بعضی خلق دا سی اغی غریبانانی وس طاقت نرسی او بل طرف تے او ظالم راشی او داغ پا مال پا جیداد پا کور پا بنگلو پا گاڑو باندی پا تجارت بانی قبضہ کئی او دی طرف تبلی او مسلمان طاقتور را پاسی او داغ دا مال حفاظت او کی نو اللہ پا دی آیات کی دی خبری تا اشارہ کرے دا چی دا غریبانانو دا مال حفاظت دا دا ظالمانو نا پکار دی او دا سنت دا انبیاء علیہ السلام والسلام دی خان سنگ انبیاء او دا مومنانو دا مال حفاظت کرے او دا آغا ظالم بادشانا نو دک شانتی چی دے نو دا دی زمانی دا غریبانانو دا مسکینانو دا غی دا مال حفاظت ام دا آغا خلکو نا پکار دے چی کم ظلم کئی پا دی باندی او دا جبر پا ذریعی سر دا دی نا چی دے آغا مالو نا اخلی

او دویم اشاره په کې دادا چې د ډیره فائدې د پار لګ نقصان برداشت کول پکار دی. د ډیره فائدې د پار لګ نقصان برداشت کول پکار دی. نو اخیار خلق چی نو اغی پدی بانی پویگی کل کل داسی چی لگ نقصان با ملاوشی خو آخوا داغ فائدو تا سوچ دیر لوی وی او دا گوری دا دیر و خلقو نی دا دا کم و خلقو دا سوچی. نو پدی آیات کی دو خبرو تا اشاره و شوا او دوی ما خبر دارا که ظاهرن تا تا لگون تا نقصان ارسی نو خیر دی یا ستا په تجارت کې لګ نقصان تا ته ورسید او بل خوای هغه فائدہ ډیر ده. نو بیا د ډیری فائدې د پاره لګ نقصان برداشت کول دا خیر دی. او دا دلیل دی چې مسکین دا چاته ویلې شي مسکین هغه چاته ویلې شي چې سمال ورسره وی خو د نصاب نه کم وی مسکین. د دې نه دا خبره معلومه شوه او دا دلیل پرې خبره دی مسکین آغا چاہتا ہوئی سر وی خود نصاب نہ کم وی دغشان دا آمدنی ذریعی وی لیکن گزار پی کی گی لکا پدی کشتائی کے دیر کسان شریکو او صرف دا روزے گزارے پی کی دا نو دی پا اغی سرا مالدار اغا نشمارے لے کی دل دی کشتائی والا. لکا مثال پدی زمانہ کی او سڑے دے تیز رفتار چلی پخوا به ٹانگی وی اس ٹانگی نشتا تیز رفتار چلی نو آغا تیز رفتار چی دے چلی پاغی بانے دے درز دمر دیاری و مزدوری اکی کچر دارک شد دا پردائی وی نو زر روپے دے مالک لور کئی او بکایا چی دے دا گاڑی خیال با ساتی او دا خپل بچو او دا خپل زان آغا خیال با پکی ساتی دی تا وی مسکینو او یو فقیر دے فقیر آگے تو وہی چھ اگ پخاورو کی ککڑی مطلب دارے چھ ایس ور سر امنی بس خالص دا اللہ اسرے تناستے او داغی علماء کرام وہی چھ داغے دا پارا سی زے او داغے دا پارا چھ دے نو سی مصرف اگ کم دے لکنن سبا پدی مدارسو کی سمرا طالبان چی ناستی داد اللہ اسری تناستی چا تا دا پتنے لگی چی ماتا با ماخام سمیلاوی گی دا پتنے لگی چی سب پخی گی سب نپخی گی سوک سراری سوک سنراری نو پخارو کی ککڑ دی او کرالا ملاو بشی او بخوری او کرانی شی نو رزق خو اللہ با ضرور ورکی خام خواب ملاوی گی خو لیکن دا پتہ نلگی او مسکین تا خو دا پتہ لگی چی ما دور مزدوری اکڑا و ما خام زکورتا زان سر انگور اڑیشم زان سر مطلب داری چی کورتا سیوان و مالٹی و مطلب امونا وغیرہ دا زان سر اڑیشم او طالب تا دا پتہ نلگی چی مالا بسوک امونا راڑی نو دی وجینا د دی پتہ لگی خدا غی پتہ نہ لگی. نو مسکین چرے نو دا آغا چاہتا ہوئی چی دا آمدنی ذریعی وی خو صرف گزار پی کی گی لکا دا کشتائی والا کسان چی دی بپی گزار کی دا کل سفینتن مراد دا دینا ہر روغ کشتائی دا کل سفینتن دا بادشاہ ظالم با ال تولیارو او چی کم خلق براتلل نو کشتائی بے سورہ کولی کشتائی بے سورہ کولی او چی کشتائی سورہ کولی آنو بیا پاگی کی چی دنو دا آغا سڑی نبے کشتائی اغستا نو دا کشتائی دیر زیادا چی دنو دا خیستا وا نو چی دا دیر خیستا وا نو حضر علیہ السلام وی مازک دا سکارو کو چی اسینا دا باچا دا دنم دا کشتائی واخلی دا باچا چی دنو چرے ددنم دا کشتائی چرے نو دا والی نو دا ما دے کشتائی والا سرا دا میں سرا خو اکڑل او دا میں ددا دا پارا اکڑل چدن دا کشتائی دا وانخلی.
نزکوی کل سفینتین نو کل سفینتین چنه نو دا هر آغا کشتای تا وی چه آغا روغی روغا کشتای چی آغی تا سفینه ویلی شی نو پرمایی چه اما سفینه تو فکانت لی مساکین مساکین جمع دا مسکین دا ضعیف و عاجز تا وی يعملون في البحر فأردت أن أغيبها وكان وراءهم ملك يأفينة عصبا يعملون في البحر عمل بك وغرزول بدا پر درياك فأردت نو حضر علیہ السلام وي ما إرادوك لا فأردت أن أعيبها ما إرادوك لا چیز عیب جنکم ما اوغختل چیز عیب جنکم دا کشتای چی دا باچای وانخلی کل سفینتن هر یو کشتای بے غصبن پا زور باندی نو گورا دی مونگ سر دا خکڑیو چیز مونگ نیسن آغستل کرئی ناغستا نو ما ور سر دا خوکلل چی کشتای مولا دا ظالم باچانا بچ کلا نو موسیٰ علیہ السلام توی دا میں خوکلل که بد میں اکلل نور با بیا انشاءاللہ مزنواد بود.

بسم الله الرحمن الرحيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اس دی آیات کے اللہ جل شانہ فرمائی و اما الغلام ہر چدا الک و فکان ابواہ نو دے د مور او د پلار یعنی ددی الک مور او پلار چو مؤمنین دا مؤمنانو فخشینا نو منگ او یرید چی ان یرهقهما دے با اغر زیدی دوالو د پارا طغیانن پا سرکشائی کی و کفرن او پا کفر کی. مونگ مخ کی ویلیو چی دا علک دے مشرک او کافر او پلار او مور دا چونو دا مومنانو. نو اللہ وی چی و اما الغلامو دا علک چری لویشو نو دا بخپل مور او پلار کفر طرفتا سرکشای طرفتا بے مائل کرو. نو اللہ تعالی چی دے دا خپل حکمت موافق چ دینو ددن روحو اغی واغست پا ذریعی دا حضر علیہ السلام سرا. منگ داوی موسیٰ علیہ السلام و السلام اغو ارتوی چی تا دا علکو ولی دیو وجو اغلبی کولی تاول سر لگٹر او بغولا بیادی حلال کو. حضر علیہ السلام توی اغو ارتوی قال الم اقل لک انکا لن تستطيع معي صبرا. تا تماویلی نو چه بیشک تا هرگز طاقت نلری ما سره د صبر کولو. تپوسیتیو کو نو الله وی چې و اما الغلامو زکه دا هلک چې دی د دمور او پلار د مؤمنان فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. او یریدو مونگ پا دی باندی چی اسین سبال دیخ پل مور او پلار چی دی اغی کفر تربتا شرک تربتا اغی مائی لکی. نو حضر علیہ السلام وی زکم دا الگ چی دی دے میں او وجو اللہ تعالی دا خپل نیک بندگانو دا ایمان حفاظت اللہ پا خپل کی. کله کله دا اولاد د انسان د پاره ازمایش وګرځي او د الله تعالی په هر فیصله چې دینو دا په حکمت باندې مبنی ده. اوس الله تعالی چې دینو یو فیصله وکړه د انسان د پاره نو ظاهرا د ته په دې کې نقصان ښکاري خو لیکن د پاره په دې کې فائده ده. ولې د مستقبل علم الله تعالی دا انسان ته نشته او مومن چی دینو دے دا اللہ تعالیٰ پو پیسلو بانی راضی وی. اس دا اللہ خو خدا چی زمونگ بارک سنگ پیسلہ کئی نو رضا بالقضا چی دینو دا جائز دا یعنی دا اللہ پو رضا زمونگ رضا دا. اللہ کا زمونگ بارہ کی کم فیصلہ کئی پاغی زمونگ رضا دا کپ مونگ سختی راولی کپ مونگ نرمی راولی کا اللہ تعالیٰ مونگ سر چنو. حدیث مبارک کے راضی جد اویاؤ میں دونا زیات مینا کئی نو چی یو مور دخپل بچی تکلیف نشی برداشت کولے نو اللہ ب دخپل بندیگانو د مومنانو تکلیف دا بسنگ برداشت کئی. نو زکا وی چی دا اللہ تعالی ہر فیصلہ داد اللہ تعالی دے حکمت موافق وی. نو دی آیات کی وی و اما الغلامو دے حاصل دارے چی دا زوان سرکش و کافرو مور او پلار مومنانو نو یرا داو چی سینا پا زور بانی دے بیا خپل مور پلار کافرانو و مشرکان کی دا دن خو امید دا ایمان راڑلو ختم شعو پا دلیل دا حدیث سرا چ الغلام الذي قتله صاحب موسى تبع كافرا مفهوم دار چی مہر زدہ کافرو. بعض شارحین د دې حدیث په معنی کې خطا شی وی دي اغه وی چې دا غلام کافر پیدا شویو دا زکه خطا معنی دا چې قران آیاتو
د قرآن آیاتو او د حدیثو اغی سر تعارض بیا رازی. یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا او د حدیث سنگنے کل مولود یولد علی الفطرہ پدی کے اشارہ و شواج ہر موزی پا مناسب طریقے سر ختمول دا پکار دی دا پار دا دی چی مخلوقی دا شر نبچ شی چی مخلوقی دا شر نبچ شی. نو پدی کی اشارہ و شواج ہر موزی یعنی ہر آغشے چی آغز ضرر ورکون کے دے نو پا مناسب طریقے سر دا ختمول آغا پکار دی دا دید پارا چی مخلوق دا شر نا آغا بچ شی. تغیانا و کفرا دا دوال صفتون دا آغا غلامو نو مفعول لہو دے یا تغیان او کفر دا والدین و مراد دے پا مانا دا غلط تغیانی والکفر دے او بیاوی فاردنا ایوب دلهما او غختل مونږ چې بدله به ورکی دی ته ربهما رب د دی خیرن ډیر غوره منه د دینه زکاتن په پاکای کې و اقرب رحما او ډیر نزدې په مهربانه کولو کې. اشاره ده چې الله تعالی کله د شر په ځای خیر پیدا کوي یعنی شر د لری کولو د نتیجه خیر وي. مفسرینو ذکر کړی دی چې دغه مور او پلار لا د ده په بدل کې الله تعالی لور ورکړه او داغی نکاح د یو پیغمبر سره وشوه او زوی داغی نه پیدا شو هغه هم نبیو او بعضی وایي چې داغی په نسل کې دولس پیغمبران پیدا شو. خلق وایي کنه وایي لور سله پکار ده. خلق وایي کنه په لور چې پیدا شي نو خپش مخې تور شي یتوارا من القوم من سوء ما بدل به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. اللہ وی چی زامن در کم نو خوشحال شی پروگرامونو کوی او چی دور در کم نو خفکی گئی ولی خفکی گئی داو گو رکن دل تا علکو خو اللہ تعالی دا آغا دا آغا شر اللہ تا پتا ونو آغای ختم کو او دا آغا لک پا زیدی لسور اکلل لوری والا ورکلا او دا آغا لور نکا دیو پیغمبر سر اوشوا دا آغا پیغمبر اولادو آغا پیغمبران نبیان پیدا شو. نو بازی وی چی پا آغا نسل که دولس پیغمبران پیدا شوی دی لکنن سباو گو رئی گنا جنکای علیمانی شی مدرسو تا لاری شی علمو کی او بچی لو فرانی الکان نو جنہ بہتر شو کالک بہتر شو. نن سبا دا الکانو نو جنہ کئی خیدی داغی وجہ دادا ادب پکی ڈیر دے احترام پکی ڈیر دے خبر منل پکی ڈیر دی دا استازانو عزت پکی ڈیر دے دا مور پلار ادب پکی ڈیر دے او الکان رب دل شین کرلو. نمار حال اللہ تعالیٰ والا سور کر لور ورکر اگر حدیث قدسی کے راضی اللہ وی زچ دا چان راضی شم نو اغل از لور ورکم سور کم لور ورکم زچ دا چان راضی شم اغل لور ورکم نو دا لور دا سبا دا خبر ندا کہ حوا بی بی نوی دا منگ برا کم زین پیدا کی دو دا دنیا دا نظام بسنگ چلے دو دی کہ دا اللہ تعالی حکمتو کتال اللہ تعالی زی در کی اگر اجرتی دے آئیسی دے پوڑری دے چرسی دے او استاد پار در دے سر دے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کلا کلا دا مال او اولاد دے سڑی دے پار فتنہ گرزی دیر خلق سوال کئی یا اللہ مونگل مال را کی او سم دیر را کی او دا سی چھ دیر مال ملاوشی نو دیر ملمانی سیواشی دا نوی چی اللہ مال را کی خود خپل دین دا پار دا سی کامل سوال کوئی خان کلم چی سوال کوئی نو کامل سوال یا اللہ مال را کی دا خپل دین دا پارا نو چی مال دا لدر کی او دا اللہ پا دین ام لگی دا دین قیمتی خبر بلشتے
بعض خلک وي لکه یو سړي له الله تعالی تش زامن ورکړي دي، خو یو هم پکې داسې نیک عمله، دیندار، قرآن خوانه، عالم، حافظ، مفتی، شیخ، مفسر، محدث پکې نشته. مونز د سره نه کوي، څوک سپی جنګوي، څوک چرګان جنګوي، څوک مړزان جنګوي، څوک چې دی نو هغه جوارۍ کوي، څوک څه کوي، نو بیا داسې بچي د انسان د پاره درد سر وګرځي. د خپلو بچو ډیر حفاظت پکار دی، ډیر حفاظت یې وکړي، بچی نه تپوس کوي، بچی نه تپوس کوي. مونږ نن سبا مور پلار تپوس پریښی دی، ولې دا حالات داسې ځای ته ورسېدل؟ پلارانو تپوس پریښی دی، نشي کولی که تپوس کوي که نه بچی ورته رانیغېږي. مونږ ډیر کله کله خفه شو، داسې ډیرې میندې او پلاران ناشي، قسم دی داسې داسې خبرې وکړي اوجاړي چې زمونږ د سترګو نه ورسره اوښکه لاړه شي. خدای پاکه دا کمې زمانې ته پاتې شو، دا کم خلق ته، دا څنګه بچی دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس کو، یا رسول الله قیامت په کله راځي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل کله چې مور او پلار د اولاد د لاسه ذلیل شي، مور او پلار د اولاد د لاسه ذلیل شي، ستا بچی دې قتل وکړو، تا کره پولیس راغی ګرځي، د دې بچی د لاس ذلیل شي، ستا بچی دې آیسی دې پوډری دې چرسی دې غلای وکړه، د خپل پوډرو د پاره، د چرسو د پاره، د شرابو د پاره، د زنا د پاره، د جوارۍ د پاره غلای وکړه، پولیس راغی تا کره ګرځي، ستا بچی ګوري تر چا د لاسه ذلیله شي. په معاشره کې ستا بچی د یو سړي نه غلا کړی ده، هغه سړی ستا کوسی له راغی ورې وډبو، د هغه بچی د لاسه ته ذلیله شو. پیغمبر اسلام وفرمایل کله چې داسې وخت راشي د قیامت انتظار کوي. کتاب الفتن کې چې څومره د قیامت علامات دي په مشکات شریف کتاب الفتن کې، هغه ټول ټیک شوي دي، ټول غټ غټ پاتې دي، پکې دجال پاتې دی او نور داس دام بس تقریبا چې خبر راغونډله. الله دې زمونږ ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي، الله دې د دغې فتنې نه مونږ تاسو اوساتی، ګنه د دینه بچ کېدل ډېر ګران کار، ډېر ګران. کلک ایمان والا سړی غواړي، او زمونږ ایمانونه خو مړه د یو ګیلاس اوبو ایمانونه نه پوهېږي. که اوټونه یو چا راته ووي چې لکه یو 2000 روپۍ درکوم اوټ په مانه راکې، بیا مونږ اوټو مغله ورکو، پوه شو؟ مونږ خپل ایمان خرڅو. که چا راته ووي چې لکه تار یو پیپسی بوتل اخلم او راشه دا پلانې مسلمان چې دی نو ده ته نقصان ورسو، بالکل مونږ داسې کوو. زمونږ ایمان دومره حد ته راورسېدو. الله دې زمونږ ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي. ترجمه ته وګورئ، فرمای اما السفینه تو هر چی کشتای وا، فکانت نو اغوال مساکینا د مسکینانو د پارا، یعملونا چی مزدوری کولا فی البحر پدریاب کی، فعرتو نو ما غختل ان اعیبها چی زعیب جنکم دا، وکان وراءهم او اددی مخیتا ملکن یو بادشا، یأخذو چی نیولے کل سفینه یعنی هر یو کشتی عصبا پزور باننے، و اما الغلام او هر چی آغالکو

طغیانن پا سرکشے کی و کفرن او پا کفر کی فاردنا نمون اوختل ان یبدلهما چی بدل کی باور کدیتا ربهما رب ددی خیرن غرا منہو ددنا زکاتن پا پاکے کی و اقرب رحما او دیر نزدے پا رحم کی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه اجمعین. یا اللہ زمان در طول گناہونا معاف کی, اللہ کم صغیرہ کبیرہ گناہونا نی, اللہ در طول گناہونا چیدے اغا معاف کی, اللہ در طول بیماران تو شفاء کامل عاجل نصیب کی, اللہ تعالی زمان گا استاسو در طول پا حال بانے رحم کی, اللہ زمان گا استاسو در طول حوائج برابر کی, مشکلات تے حل کی, پریشانائیں دے ختم کی. اللہ چې سوره بیماران دی اسپیتالونو کې کورونو کې ماشومان نارینا زنانا ټول ته شفای کامله عاجله نصیبه کې. ماتم دعا کوي دا سینه می بیا لګ خراب شوی دا, الله تعالی دې ماتم چینه شفای کامله عاجله راکی, الله تعالی دې خپل دین د خدمت د پاره, د قران د خورولو د پاره, د الای کلمت الله د پاره, الله تعالی چې دې نو مونږ تم صحت کامله راکی. نور چې سوره بیماران دی, الله تعالی دې ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کی, او اللہ تعالیٰ دے زمونگا استاسو طول نہ راضی شی, اللہ دے منگا تاسو طول نہ آغا کارو نہ والی چی اللہ پہ خوشحالی گی, نہ آغا کار نہ دے اللہ تعالیٰ منگا تاسو اساتی چی پائی بانے اللہ خفگی گی. اللہ چی سمر طالبان طالباتی منگ سر, اللہ دے طول پہ علم کی پہ عمرونو کی اللہ برکت واچے, اللہ دے طول تا علم وحبی نصیب کی. وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

تاسولا پو یا پکار دی چی آغا تاسولا تاسو تی تپوسو که چی آیا ڈاکٹر سیب شوگر ستا وائی دا شوگر علاج تکنیشتا خا گرده ستا وائی دا گرده که چی کمکانی دا ولی کی گی او آغی دا لسی جواب در نکو ما تا خوب پتر کنا خو ڈاکٹر خو آغا خو خواری کرده دا محنت کرده اللہ تعالی والا طاقت ور کرده دا آغی تاسو را پا صحیح طریقی باین تاسو پویا کی ما تا زم مطمئن شم چی آو ما سر کم ڈاکٹر سیب ناس تی آغا پویا دی نو پا دی وجز دا سویم چی ما سر کم ڈاکٹر سیب کینی نو آغا و ما شا اللہ پویا گینی آغی سر بیازه که نمنا دا یاد ساته ماشاء اللہ ڈاکٹر سکندر حیات سے پویا دی او داغی خدمات چکم دی اغا دا سوابے سر تڑلی دی زکا چکل بتا سو پی خور تتلے یو میاش مخ کی بم نمبر اغستو بیا بمل تو پوٹل کے شپے کولے کر چاو مامی چاچی با ناغی گر بم شپے کولے بیا با یو میاش پس نمبر تا سر آغی بیا بم طول اورز انتظار کو بیا بم آزیگر ماس خوتن تا سو پارے غشوے بیا با سوابے تراتلے نو داغی نا پس داغی سوچ چکم دے اگر دا سوابے دا خلکو دا پارا دے دا سوابے دا خلکو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل کم چشا منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے سابحق سے مدرسہ دا آغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہسپیٹل دے مینوالو داولے دا نورو نا چینج دے دوی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی مینوالو دا دی پارمولیشن چکم دے دا ہومپیتک چے سمر ڈاکٹرز دی ناغی پارمولیشن نہ کئی دی خپل پارمولیشن کئی د دی چکم پا پیخور کی کم دوائی ور کئی اگا دل تم ور کئی او پا سوابے کے پا چار صدق کے چکم دوائی ور کئی اگا پا پیخور کی مر کئی انو دا سدا چھے دا پیخور چکم ڈاکٹرز دی اگا دل تم دی دا پیخور چکم ادویات دی اگا دل تم دی خو پا گدار مینوالو چھے دار سوابے دا خلکو دا پارا دے اگا دا پیخور و دا خوش علاقو دا پارا دے دا د سوابې سره چې څومره تړلې علاقې د هغې خلکو دپاره سانتیانو دپاره چې تاسو بالته تلی او لر لر ځای ته نو دلته په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل مینوالو دوی د علاج طریقه به راته هم ہے ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستی ډاکټر سکندر حیات صاحب هغه سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې په حیدر مومن هاسپیټل کې موجود وي مینوالو زویم چې تاسو به مطمئن کیږئ نو بیا وطن پاسے کلم چستا سو نمبر راخے اور ڈاکٹر صاحب تک کینا سے نہ انشاءاللہ چتا سو مطمئن کی گئے نو بیا بتا سو پاسے ڈاکٹر سے بتا سو مطمئن کی پخپل مرض بانے کم مرض چتا سو گرزول دے او بلا تعویذوں او بلا ڈاکومنٹس دا سر دی بلا یو ڈاکٹر یو حکیم یو طبیب یو مولام نہ دے پرے خے تا سو پوے کئی بل خبردار مینوالو چ زتا اس تو ایم چ شفا دا لال اس کے را او کالا غواڑی نتا سولا پکور کے ہم شفا در گولی شغدا وسیلی دی دے خلکو محنت کرے دے دے ڈاکٹرانو کوشش کرے دے خپل اللہ تعالی ددی پلاس کے بیا شفا چی چکلا بیا نیت بانے ڈیپینڈ کئی چکل ددوی نیت صفاوی چی او مسلمان رور یا خور و تکینی او پخت طریقے سر داغی ٹریٹمنٹو کی داغی معائنو کی او ٹائم والا ورکی نہ اللہ تعالیٰ بیا د نیتونو خبردار دے د پٹو زلونو خبردار دے بیا د اغه مطابق شفا ہم چئی نو زه خو هم چې څوک هم د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوي زما په وجه کوي زما په آواز کوي زما په پروګرام کوي نو یا الله د ډاکټر سکندر حیات صاحب له چې څوک هم راضي او څنګه مرض یې مینه یا الله هغه کې شفا واچوي آمین سره زمنګ ټولو مسلمانانو مینوالو علاج طریقہ تاسو ته خیم دا علاج طریقہ صدا سے دا چی کلا تاسو دلر زین رازین و تاسو یو کال خام خواو کے کم نمبر چیز تاسو تو ایم پاغی بانے تاسو کال یو کالو کے کہ تاسو بیا نمبر اغستے شے تاسو یا دا ڈاکٹر معلومات کول غواڑے یا تاسو مخ کی نمبر اغستے الغواڑے یا مطلب لارت انا معلومی گی نیو نمبر دا اغبازان سر نوٹ کے 0330 30 30 703 بارے بتا سو یو پہ رکال کبے نور معلومات بتا سو بیا داغینا کلار دن غلطی گی یاد ڈاکٹر بارہ کے یاد نمبر بارہ کے نو پس 0330 32 32 27 27 03 یعنی کہ دا نمبر ووڑے 0330 30 30 703 اس پروگرام کے تقریباً 38 نبات بمونگا کالز ہم خلوپ دا نمبر زان سرکے خود 38 نبات بتا سو کال کوئے

0: اول جناب ډیره زیاته مننه کوم او ما خو سم ډیره خبرې وکړه زه خو د مور زویم خبرې ډیره کوم خدا سي د چې ډاکټر صاحب راغله زما د خلی خلی ته ګوري چې مو کبه کله راکې نو ګورو با امنګ سره چې کوم ډاکټر صاحب دی غي مایک آن دی ورزوبا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ ٹھیک ٹھاک
1: اللہ کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
0: نن خدا

0: لکدا سی چې گھر میں یا تنگ کړي یا مریضانو لک ډیرو نو ډیر
1: زیات
0: او نن
1: ډیر او
0: نن ډیر او
1: سب ویلی وځي کړي
0: ول دا بلو چې گرمی گرمی نو
1: بجلی ٹرپ کی دا ویسے زیادہ بدلے دو
0: اس دا پتا ولا کی دا نیا نیر وئی
1: اصل کی زبنگ
0: آفیس اور ایدن کے توئی زما خو ایسی نی خو
1: نا اصل کی ایسی ہونے دے خو خو چے اس تاس آفیس دا سی جکڑ کئی بگی نہیں وینٹیلیشن بگی نہ کی نو خام خو بیا
0: ہپس آل تک کسان ام دیر زیادی
1: کن بچی مرجان بگرہ شی بیا خو سب ہپس دوڑی نزا اما بندی راجم دیر زیادہ خوالا
0: صحیح
1: اور ڈاکٹر جیسی ناسی ناسی یو ٹائم کی ہمارا کمی سب اس کو لطیف سے دبلے میں یہ شرٹ ادھر والا یار وہ اپنے کپڑوں کی بس سگی گم باقی او خوا اس کلا کس کلا وا چلو بس بڑا دے وا چلو
0: دا دا دا دا ہسپتال دے سٹیپا خوا تا نو یا
1: زخم
0: خو یا دلتا رات لے یا سٹیپا او سٹیپا خوڑے ر مشہور دا
1: زہم جی زما کرسی سے پکا جی کنا
0: مریضان مال تا غپم مو یو
1: چدا سی کرسی سے پکا
0: چلا مریض رانی یو سی
1: سنگ جی مکی بیڈ دے کنا ابو والا بیڈی دا سی کرسی وچ پکی ابو وی لاندے اخو گما دا کی خپے پکی ابو کی براتی او
0: دا خبر اما چے کما طریقہ کھولے او ریدن کو تا کرے کا بالٹی کے خپے یخ
1: نویم گنا یادم گنا چے خپے بڑے ابو کی کنا بس بیا ہڑی دماغ میں یخی او زڑ میں یخی
0: جی ڈیرے سے اتا مرنا کو شکریہ ادا کو مریضان سنگھ او ہسپتال سنگھ او نو سنگھ تیرا شوا
1: مزان خو خنی کنا
0: یو نچ کم راضی نو واپس
1: کو مارن بل د پاسه گرمی او انتہائی گرمی شروع دا
0: او سو کے انتظار ہم نہ
1: کی او انتظار ہم نہ شکولے او دای تم قصور نش تک نہ جی ولے سار وقت غلی وی
0: بھائی
1: با انتظار کی دا ددی دیر گڈڑ دے چے یو خل درزی راشی او بیا ڈاکٹر صاحبان پٹے ناراضی انتظار کی او سب معذرت واڑا ما کوشش کوم جی ز خپل لگو کما خو لیکن کلا کلا نا وختم شی او لکه موږ جان بوج کې نه وخت کو نه موږ خپل سپیسیفک ټایم دی اگر دیکھ دیس برزن راشی لکس سات بجے را گلے زو غٹ بجے را گلے میں ٹک دا خو زمان خو ٹیم پنہ بجے دے زو خود نخو بجے نمک کی مریض نشو رکو
0: صحیح دا
1: بلتا زمان گا رول
0: زم داسی دی لارم دے را زیادہ دا
1: رول زم داسی دی کنا او دغه بی خام خا خپل یو سسٹم چلاولی یا حساب سر چلاولی نو مرزان بیا ٹک بیا عمر ڈیا چو بالکل آؤٹ ٹک راستہ صحیح وائی او بس کوشش کو چخ پل دا ہوم خدمت دا پارا مونگا زان دا وقف کرے دے مولاس کسا علم دے لطالہ را کرے دے اگر مطابق مونگا منوالو خدمت ہم کو علاج مال جموشی
0: صحیح
1: باقی گرمی سردی دا خب جن سطر لے دا خو روانہ دا او کی گی با
0: صحیح دا گران منوالو کو تاسوائی چی مونگا پا پروگرام کی حصہ واخلو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سره مونږ د خپل مرض بارے کې خبرې وکړو مبارک شاه سره خبرې وکړو نو بیا داسې کار وکړئ چې اوس په دې صحت باندې کال سیستم مونږ شروع کوو مو څنګه جماعت استوي تاسو به خپل مرضونه مونږ ته یادوي ورسره به دا یاد ساتي عمر به راته یادوي ورسره به تاسو مطلب که تاسو داسې زړې بیماری هغه به ورسره یادوي بیا تاسو له سچل دی علامات په مونږ ته وایې نو کیدی شي ډاکټر صاحب په ډایرک پوه شو ډایرک تاسو له جواب هم درکړي بیا کا مطلب دا دے تاسو تا بیا دا غد کتون بغیر نکیگی نا بیا تاسو توی چی تاسو مطلب دا دے یو پو ڈاکٹر لیا تاسو سبارا شے چی مخامخ کینو او دے بانے ڈیٹیل سر خبر او کو نو بیا دا سی کارو کے چی کال صفر 330 230 بیا 7 بیا 0 بیا 3 صحیح دا پاسان کے میرے تو 0-330-30-30-703 بانے کالو کے او دا ڈاکٹر صاحب نے نیخ پنیغ تا پختن او کے چکل تاسو پختن او کے تاسو دعا سلام او دا خپل تا پوسونا ختم شی نبیا بتا سو ریڈیو تا غوک کے دے پا ریڈیو بانے مونگ تا سولا جواب در کو ٹک شوا دا خپل مرزون مونگ تا او آئے او چستاسو تا سب پرابلم دے تاسو تے دا پریشن ویلی دی تاسو مایوس اے دیر خلق دا سی چے اگی تے ویلی چے تبا ٹول عمر دا دویانے خورے نبیا دا سی کارو کے چے آ خلق کی دی شی چستاسو دا دماغو نا دا بوچ ختم شی کی دی شی تاسو پا دے پروگرام کی تاسو تا ریلیپ ملو شی نو گورو بچڑو بے کالر مونگ سرا سوک تی دا کم سین دی او سویل غوارے السلام علیکم خیر دے دا اللہ کرم دے سوک او دا کم سینہ عبدالرحمان د زیدینا خدارا تو آئے تاسو ڈاکٹر صاحب نہ پختنا صدا مطلب ڈاکٹر صاحب را سرناستے تاسو لسه چل لے
2: ڈاکٹر صاحب نے میری طرف پختنا کہو لگی
0: گرمک راخی جی او دا تاسو باندې راخی جی کنه ماشومان باندې او دا دانی چې کمی دی هغه ټیګی کنه دا دغه دی کې بس ماتی شي خا آواز دې کټکی کې خو خارخ کوي سوزی سوزی ز سید جواب دل درکو خا ریډیو ته غوږ کې سید جی
1: جی بالکل جی بالکل ابشا صاحب چونکہ دا گرمی ڈیر پیک باندھے دا اور بیا پا گرمی کے دا ہر موسم ڈیر سختی اور ڈیر گرمی والی دیکھ ہیٹ ڈیر زیادتی تاؤ ڈیر زیادتی اور بدن کی بوچی بلکہ ایون پزمکہ کی ہم بہتا سورت قتل لڑی سی نو اول خو مونگ پکار دی چی اول مونگا دا سی اخپل یو جون یا روٹین ڈیلی روٹین دا سی اسا تو چی مونگا لگا سنگا موسم دینو آغا سی اخپل روٹین اسا تو تو بو استعمال زیاد کو نور نا زان لگا چکت نور تو زنو پسر بین ٹوپی پکار دا رومال پکار دے اسی بلا ضرورت نور تنی دیرا وطل پکار زیاد ٹیم مونگا پکار چی مونگا یا چسو پکور کی چٹائی باندھی پکور کی دی کسو آفس کی نو آفس کی دی اسے بلا ضرورت نور تک گرزدل یا نور تا نور باندھی کار کول دا صحت دا پارا درست نہیں پدی وقت کی دا ہیٹ دور زیادتی چیزا زمونگ پا یوخنگ بای خوالا رازی بل اگر تپش سارا زمونگ دا دماغ چکم دا پردی وی مننجیز یا چکم ممبرین دی کی پرسو پرشی نمونگا بیا آگوی کنه هیت سٹروک آتا شو نورو آلم دویما خبر زمون دا کم مینوالو دا منو تپوسو کچی گرما کی دی گرما کی گرمی دا نی یعنی کی پرکلی هیت دا هم جلدی سوزش تے کنه اور جلدی سوزش دا سی چی مونگ بازی رازی خوالا اور خوالا دویما بے انتہائی چی مونگ کپڑی سخاشی اور زمون دا انوارمنٹ زمون دا ماحول دستی دے یو خوالا شی بل بے دوڑی شی پدی وا جلد کی دل مسامون جگمی دل سوزش پیدا شی پدی سوزش پوا جب بانی بیا دی کی چکل تا سبقت لی سروار وڑے وڑے دانی روخی جی پسینہ باندی پشا باندی سٹ باندی در روی سیوا کی نو دا گرمی دانی شوی مونگل پکار دی چی دا سی مونگا محتاسوی کن چی زیاد بلا ضرورت مونگل پکار دی چی نورتن روزی بل مونگل دا سی کپڑے پکار دی چی کپڑے دا ململ وی کاٹن ٹائپ وی اور گرمی کپڑے نہیں سوچے نہیں دانی دیے چول پکار اور سرا اور سرا مما
0: لمبے کپڑے نہیں دیے چول
1: لمبے ہر آدمی دیکھا لگو کہ لندے کپڑے واچے ودو شو پگی زیادہ گرمی دا نو دا ہم ٹک نہ دی
0: ہاں جی بورج پلن میں
1: فنگل انفیکشن پیدا گئی
0: جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو رقم زینا عمر سمر دے ڈیر کسٹیپا تلا نڑو کرا کسٹیپا تم دغلتا زوڑ پا زڑا پا زڑا رکھا اگر کم دے کے مدرسہ داغے سر دیوال پا دیوال لے ویم در تخا ٹول جواب دل در کھا او د کوپو د پارا توایو خا ڈاکٹر سے پویا شو سیدا جواب تغو کی دا ازا سیدا اس ریڈیو تغو کی دا خا اس وی روڑا ہاں ڈاکٹر سے
1: جی بالکل
0: شکر ہم دے
1: خدا وے جی مرسونو
0: بس 50 والے
1: ہاں مامی وا
0: آو آو
1: ٹھیک شو
0: کوپو نہ وینہ ٹھیک
1: دی دا ما اور دل جی دی شوگر میم دے بلڈ پریشر میم دے او د کوپو بیمار ہم دا نو اغدا درې غټي مسلی خور چاته وین سبا پس اوس کال نه چوالې نو کو په دردونه شو یا دا جوړون دردونه شو او ور سره بلډ پريشر او شوګر نو خبره بدل سي ریل لگا صفا صفا بزک کو چې لگا ستاسو په وجود کې دردونه چې کوم وی دا د سپو وجې دي دا شوګر په وجې دي شوګر دا سي سندروم بيماري دا چې دا تاسو اعصاب کمزوری کئی، پٹی کمزوری کئی، نظر کمزوری کئی، گردی کمزوری کئی، زړه کمزوری کئی، یعنی کہ تب متا آسان الفاظ کی ویلی اوس جوڑ دے دا جوڑ ایکچوئل مسئلے چکم دی اغا روماتیزم دے روماتائڈ ارتھرائٹس اور آسٹیوارتھرائٹس اگر شوگر سره تعلق شي خو چرتا نه چرتا و سره خامخا دغه لري لینک شته د دې اثر لري اوس کا صرف د کوپو مسله ما به صرف د کوپو مسله د دې به حل کو یعنی کوپو سره به تاسو کو جوړ دے جوړ کې سوزش وی جوړ سوه جب باندې خپل کې سوزش وی لګمنټ سی پغه کې سوزش راغلی وی یا په جوړ پتا سپ کتری په جوړو کې داسې لاړه وی لاړه په ختم شوی دا دا جنو پړ سی چوپړ سی یا بول سر جوختی کی بیا نو بیا دل تم چکم دے دا جوړ دت کې یو بل سر لګ نندل کې کارټلیج رپچر کی دغه سی شوګر شوګر کنټرول نه وجود کې دردونه نه کمیږي تر سو پورې چی شوگر کنٹرول نہیں بل بلڈ پریشر دے بلڈ پریشر جانتے ہو کٹا مسئلہ دا دا جانتے ہو ٹینشن دے نو ہائپر ٹینشن شوگر بلڈ پریشر دا گردو مسئلہ بے جڑن دا بیا تقریبا ٹول وجود کمزور ہے شو زما دا ایم چ داسی مامیل پکای جی راشی مون گو داسی علاج کو چ دای با ناستہ پاستا خپل مزدس دا بہت آسان شی ان شاء اللہ شوگر کنٹرول
0: صحیح دی جی السلام علیکم
2: علیکم
0: وعلیکم السلام سو کر رقم زینا خد جوڑو نو مسئلہ دا دو وہ کالو نہ دا دا ٹول ٹول بدن والا دا
1: ٹیسٹ مکڑے دا جوڑو نو سی سی پی ٹیسٹ شو سی آر پی شو آر ایف فیکٹر شو
0: دا را تو ایتا سو ٹیسٹو نے کڑی دی خستہ سومر سمر دے کال کٹ شو ڈبو ففٹی پلس پاؤ
1: اول خو زدا ویل غړم شدی ته وای چې تاسو چې کوم بیماری وي اپ د درې الفاظو کې وای نو بیا مو ته بس سمجھ اردو کې سمجھ راځي اسانه سره او تاسو چې کوم ویل دی وینا دا تاسو چې کوم غا سټیټمنټ دین او مو ته ایزلی راځي او بل ته سمجھ راځي بیا بل ته ټیم ملاوي ولې چې سونه اسان الفاظ وي دونه مو ته اسان الفاظ تاسو به جواب درکو
0: خا دی وای وو کالمی شو د جوړونو بیماری به اوس خپې مې پر سیدلې وسره بدن پر سیدلې
1: او نو می سو
0: انو میں امجد
1: امجد عمر سو نو
0: عمر ہے تقریبا د 50 ور قریب بس
1: جی نو 50 پلس یا 50 والا جوڑو مرزونو والا چاتا چی آر افیکٹ روماٹائڈ ارتھرائٹس ویلی شی پدی کے بتاس کتری جوڑو نا دردن نو رکی بیا خلا کگی نو دا یو خدا وی آٹو ایمون ڈیزیز آٹو ایمون ڈیزیز نو دا مراد دے چی دا زمون دا جسم خلی او قوت مدافع دا ویو بل خلاف شی او یو دا دویما خبر دا جنیٹک وی موبلار نه په مور اج کم په وراثت کې بیماری ملایوي
0: ناو
1: ای ته موروسی بیماری نه وای یا جنټیک وته مو وای دا هم یو د دې غټه مسله دا نو هر یو سیز دا غی شاته یو وجه وی کاغه د اډوکو دردونه دي کاغه د جوړو دردونه دي کاغه د جسمانی دردونه دي کاغه نور بیماری دي مقصد صرف دا نه چې دا بیماری دا یو ښه وجہ معلوم ہو جو تشخیص کول صحیح تشخیص کول بیا دغه علاج کول اس ہومیوپیتھک علاج ایس پر سمپٹم دے کاغا آر افیکٹر دے کاغا آسٹیوارتھرائٹس دے او ایچ او دا ویلی شی اور کاغا دا گاؤٹ ارتھرائٹس دے وڑو جوڑ مسئلہ دا دا یوریک ایسڈ پر وجہ دا اور آگا کا دردونا شوگر دی اور آگا کا بلڈ پریشر دے کا نور سے وجہ بھی ایس پر سمپٹم جس علامات جڑی گی اگے مطابق الحمد للہ ہومیوپیتھک یو وائڈ یو براڈ چکم دے یو مسرا دوائیں دی موسر ڈیر لوے فارمیسی دا آگا ہومیوپیتھک فارماکوپیا دہی مطابق جو سورا مونگا دا ہومیوپیتھک علاج کو الحمدللہ ٹھیک گی خو ضروری دادا چاول تشخیص صحیح ہوشی بعض اوقات دسی بھی جگہ جوڑوں مسئلہ نہیں آ صرف پٹھو مسئلہ ہی جو ٹیسٹ مونگا لگا سنگا ٹیسٹ کو آر افیکٹر ٹیسٹ کولی سی سی پی ٹیسٹ کولی اے ایس او ٹیسٹ کولی سی آر پی ٹیسٹ کولی نو داسې کسان د اکثر لا پروټین مونږ بندو بیا پروټین یعنی کې غټه غوخه د دې ځکه به د دردونو سیوا کی لیکن هومپیتیک چونکه یو د نیمه صدی د اوسنۍ صدی یو د بدس علاج دی چې دا په علامات باندې وي. علامات چې څه جوړیږي یو ډاکټر چې خو پوی وي تکړه وي نو هغه په علامات باندې مریض ته دوا ورکړي نو مریض بیا ټیک کی. نو جوړو مست الحمدلله تاسو به کتلي دا آر افیکټر د دې علاج په الوپیتک کې نشته. د علاج صرف او صرف هومپیتک کې دی. زما الحمدلله ډیر کیسې دلته چې آر افیکټر چې کوم مریضانو جوړونو کم دائمی مریضان چې کوم چې دا آر افیکټر داسې مرض دی چې دا نه ټیکېدو والی او دې سره زړه بیماری راځي د سترګو بیماری راځي یعنی کې جسم کې نور ځینو سره افیکټ کیږي. الحمدلله دا نیگیټیو شوی دی, بالکل نیگیټیو شوی دی او دا الحمدلله صرف او صرف په دې هم پیدا کیږي. نو بالکل تاسو راتلی شئ, تاسو به اول انتخاب کو چې زه د دې بیماری علاج کوم په صرف او صرف هم پیدا د ادویاتو باندې. هم پیدا واحد داسې علاج دی تاسو چې کوم نا امیدی دا تاسو چې کوم ځای کې ستړي شوئ تاسو چې کوم ځای کې وایي چې بس موږ اوس نه ټیک کیږو او نا امیدی خو خصیز نه نا امیده کیږي بنا ولې چې د هر بیماری علاج ته قرآن وجه لکل دائن دوان هر مرض علاج ته او نا امیدی هم خبر نی خود اس پتن لگی جس مگا ستاسو دا علاج یا ستاسو بیماری علاج پکم زیکی دے. الحمدللہ ایون صرف دا خو وڑی جنون دردون خو وڑا مسئلی دے سرا سرا غٹی مسئلی لگا دا کینسر خون دردون جگم جی الحمدللہ دا پا ہم پیتے کدویا سرا ٹکی گیو کور کی.
0: گران امین والو کو تاسو ہم پزلکے سپختنوی نبی آدھا سکارو کے پا 0330-30-30-703 باندې کال وکړي. دا نمبر چې زه تاسو ته کوم ویم دا ځان سره نوٹ کې او اوس ته ډاکټر صاحب نه د نورو خلکو په شان دې تپوس وکړي 0330-30-30-703 باندې تاسو کال وکړي. مینوالو کو تاسو وی چې مونږه د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو زر تر زر کال وکړي. مونږه تاسو ته پته وایو زمونږ یو مامی وا چې مونږ کم ځای ته درشو. نو مینوالو که تاسو وی چې مونږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوو نو بیا داسې کار وکړئ چې شاه منصور سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال صحیح ده کنه ډېر آسان پته ده سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپیټل دی. الته ډاکټر صاحب د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس موجود وی. ڈاکٹر سکندر حیات سے د اتوار پورس ای چھٹی وی او د ہفتے پورس داسی چې د ہفتے پورس نور ڈاکٹر راضی د دوی چھٹی وی. کتا سوے چې مونگا علاج کو انو تا سو بدا سے کار کوے چې تا سو با پسفر 330-30-30-703 بانے کال کوے. کتا سوے چې مونگا با پروگرام کی حصہ واخلو نو بیا دا نمبر ځان سره نوٹ کې او تاسو په دې سات کالو کې مونږ سره خبرې وکې تاسو د خپل چې کم بیماری دا داغه معلومات وکې 0330-30-30-703 باندې اوس کالو کې او ډاکټر سکندر حیات سے برا سره ناستې مینوالو د دوی ټایم ز ډېر په مشکل باندې اخلم زکه چې دوی بلا مریضانو ګوري او بیا دلته ځان پروګرام لمرا رسي نو ګور بچم سره پلان سو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب زما ضرور سنم دې کم زینا نه
2: کلامات نه دي خبرې کو سالم احمد.
0: سالم احمد اس پختنه ډاکټر صاحب را سره ناشته
2: دا جیوان دا لاس میږي تو
0: دا لاس میږي میږي کم لاسا
2: الو له لاس دي
0: ا اولټا لاس
1: عمر سونه دې پرشر شوګر شتا نشته
0: د کم ځای نه سو کم ځای پورې
2: دا لوړ سترګا نه لري لوړ سترګا
0: اولټا سترګا
2: دا لوړ تا ټول
0: ټول
2: ترخپې پورې
1: دې پته
2: پوښتنه او یا وا مې دې دې تی او دا دې کوپینه په دې پاتینه په کاته باندې دوه پورې دا
0: خوګيږي او دا شوګر وغیرہ او بلډ پريشر مریض خونه ہائی کی گی. عمر دے سمر دے
1: عمر
0: فالج وغیرہ ٹیک کھولے دے کڑے زا صحیح صحیح جواب دے درکوخا تو ریڈیو تو ڈیٹیل سر جواب درکوخا ڈاکٹر صاحب تو ڈائریکٹ پوئے شو
1: جی بالکل گور جی دا خو روٹین کے سنے مولا راضی گنا دیکھی سدا سے سن یا سا راکٹ سائنس خبر نشتا ڈاکٹر کر سدی بیماری پی جندل او بیماری سے پی جندل کی دا علامات نہ چکل مریض خپل سٹیٹمنٹ بر کی او بیا داگی اگے سٹیٹمنٹ کس کمی بیشی بھی ڈاکٹر بیا داگی کنفرمیشن دبار سا ٹیسٹ نو وغیرہ کی نندی خود چون کی خپل پر سوال کی جواب مر کو چیز ما ٹول لیفٹ ہاف آف باڈی چکم دا لیفٹ ہاف آف باڈی یعنی کی دا گس طرف دستر کی نوال تر سینا دا ولے لاس ٹول دا یو شڈ سما سنوی ادوی او درد کئی ون لیفٹ ہاف آف باڈی دم تو دا ون لیفٹ ہاف آف باڈی ایکس یا نمنس یا اد کی دل دا علامت دے س طرف تا دا بلڈ پریشر او دزڑ طرف تا دل تو اس کی لگسی گئی دیتا سو دین تپو سو کو چیتا سو بانے فالج اٹھے اکپڑا نکڑے دے ویچ آو دا ہم دے نو دا تا سو کورس انڈیکیشن دی یا ندر آگلے او کر آگلے دا تا سو کی روان دے دی سر بد دیتا دورم سمس لکی یا نظر بے کری بیری کی گی چی کل استا سو بلڈ پیشن ہائی دی او نظر کری بیری شروع شو فویشا چیتا سو بانے فالج اٹھے کئی لگیا دے نو بے بتا اس سے گوئی گبراوی گئی بنا لمبے خبر دا چیتا سو بخپل ڈائٹ کیر گوئی خوراک کی بڈیر زیاد احتیاط کوئی چتا اس پر خوراک کی مال کی سوڈیم سیزون نہیں مال کی چن سیزون لرکی کاغ مال عام مال گدا کا چاول کے مال گدا کا پروٹائی کے مال گدا کا داخل لرکی سیٹ تک دے میں خبر کوشو کچھ تاسو کم دا بلڈ پریشر ہائی دا کنٹرول دا کم کے کپ ڈائٹ کم کی یہ ڈائٹ بانے کم کئی اور گولائی بانے کم گولائی بانے کم ودا با کم تاسو بدا سو کم کڑی نی ودا سو یقین ہو کہ تاسو بعد مفالج خام خاٹے کی اور جے فالج اٹے کو کی بیسے کی فالج دو نہ خطرناک چیز دے چ تاسو دا دماغ وچ کم رگ بھی شریان فی کی دا برش پٹاو شی اور بعض وقت پٹاو نہیں شی بعض وقت دے کی پرسو پیدا شی گولا کو جوڑ شی ایمبولزم جوڑ شی نبیا ہم چی دا چ کلا پیو شر اٹے کو کی بل شٹ اپ لوڈ شٹ بے فالج فالج شی پیرالائز بے شی نبیا سوشو بیا حسین کی بیا فالج لالو نو جزا سیز کی گی تاسو پھر گئی لگیا تاسو لاز خپا وسر سن کی گی دم پکی نی کی ناسو پاسو کی تکلیف کی گی نو دا تاسو تا اس انڈیکیشن کی گی لگیا دے اس تاسو دی انتظار مگا جمع بندے فاڑی جازی بیا بازا دوائی خورم بیا خود تا کنڈم شوی بیا خود ڈو انڈائی خبر ادا کبا چوی خوٹی دے کبا جو شو بس کجون دیو خو کنڈم بے صفا صفا خبر کو مشاہد سب لگا دا دیر ضروری خبر دی جمونگ خلق تا بلڈ پیشر اڈو سخکاری نا تاسو یقینو کئی ز ہر مریض دا بلڈ پریشر چیک کوم کدا کہ بلڈ پریشر ویو کہ نہیں ولی دا یو سائلنٹ کلر دے خاموش قاتل دے خاموش قاتل دے دا یعنی کہ دا سی یو قاتل دے چھ پتہ لے گی چھ سٹے مسی واقعے گا سٹے مزہ کمی گا
0: او دا دشمن دا دشمن نہ بیرے کہ پٹ دشمن
1: پٹ دشمن دا ٹول بھی بڑا خطرناک سی بلڈ پریشر دے امو دا ڈاڈو سخکاری تا سی یقین نو گئی ز مریض چیک کما جوتا ہے وینا نا ز ما کو بلڈ پریشر نہیں تھا نشتر ٹک دا خوش اس دا ٹیم دے خودے کنا مادر چک مادر انڈیکیشن ہوک ماتو بھی کنا اور بے علامات سی بسر با میں دردی با دیماغ میں بوجی شور رابانی بدلے گی لردلکل میں سیواشی سامی خراب بھی ملکے گا ما یر رابانی رازی بے اوجی دا دیماغ مریض تزم ڈاکٹر لزم دا دیماغ مریض چون حالا کتا وہ گوشتا بلڈ پریشر صحیح دے کرنا دے اور بے بازو کتا پاکی میں اندر سیم ہوگی لکا مازت وارا مازت وہ دا یہ رسر تمہا سیواشو یہ رسر بلڈ پریشر بلکل نہ سیوا کی ہارٹ بیٹ سیوا کی شک بلڈ پریشر نہ سیوا کی
0: صحیح الٹا لو کی گیو
1: بلڈ پریشر آو گن لگا سی گشن شک کی رشی یہ رشی نو پڑے وہ ورزی بلڈ پریشر کم سیکنڈری ہائپرٹینشن دا دا خطرناک دے دا دا گردو پہ وجہ کی دا زلو پہ وجہ کی دا چکم دا وینی رگونی دی پہ وجہ کی دا پا جگر پہ انجر بھی پہ وجہ کی کولیسٹرول سیوائی دی پہ وجہ کی اور کدا تو عرض خی نو خاندانی مسئلے دی موروسی موریشر کی تصدیق بیماری ملا ہوئی شیوی ہائپرٹینشن یا ہائپوٹینشن ہائپرٹینشن سیوا کی دل ہائپوٹینشن کم ہے دل دوڑا صورت ان کی بیماری دل چ کم شو ڈاؤن شو دخپل نارمل لیمٹ نو ہارٹ فیل شو سیوا شو دخپل نارمل نو فالج شو
0: صحیح
1: وہی سم دم کا سو سم نہ سو یہ وڈے کولے وڈے خ انسانو وہی نہ سم نو روٹے کھڑو بس لاڑو وے مڑ شو ساتھی ہوا تھا دسو ہٹ فیل شو گا لے گا پرے کھا
0: چاو چزڑ پری دیکھو بس خبر خط
1: خبر خط مشو ہٹ جی بلڈ پمپ کی گی تا جس دا بلڈ ادری دو خبر خط
0: دے کسلا
1: دی کس دا بگاج لمبی خپل بلڈ پریشر کنٹرول کی دیمه خبره کنه ټیکیږي مختلف ګولې دی دوایان استعمال کینو بالکل را دی شي سوچ دینه کې هومیوپیتک علاج ته درشي جی دا بالکل بلڈ پریشر هم ټیکیږي اور یہ کرڑ کی مسئلہ بھی کا گردوں کی مسئلہ بھی کا جگر جگر کی مسئلہ بھی یا دبین رگون کی کولیسٹرول سیوا شی بھی یا جکم آرٹیریوسکلیروسس بیماری دا وجہی الحمدللہ انشاء اللہ علاج سره ٹھیک ٹھاک شی
0: صحیح دی جی اگران مینوالو ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سیب دی مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سیب روزانہ دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پورس حیدر مومن ہاسپیٹل کم جشا منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دی التا موجود بھی نو بجو نا پینزو بجو پورے بل خبردار امین والو چی تاسو دا نو بجو پورے چی کم مریضان امراضی دا نو بجو پورے اگی تب آغا امرجنسی نمبر ورکر کی گی آغا زمونگا کم مینوال دی آغا زمونگا اوری دون کی دی آغا زمونگا ریڈیو اوری دون کی دی آغا زما اوری دون کی دی نو دغ کارڈ سر بدائی چی دا لگ دا سی بچ ڈومبے نمبر بم راضی اول بدا شل کسان گوری بیا بروس تو نور مریضان گوری او بل خبر دار کنسیشن بم نسر کی یعنی کہ پیسے بم نہ کم اخلی او په کور ته په وخت باندې زه دل تبدا سے مریضان چې 2 گھنٹے انتظار او مکه 3 گھنٹے انتظار او مکه 4 گھنٹے انتظار او مکه او دا سے مریض راشی په 3 4 بجو کې چې آغا اڑو سو کوینا بس مریضان ختم شوی بس داغه نمبر اداره ندا سره مینه والو کو تاسو وای چې مونږ علاج کوو د هومپاتیک او کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج کوو بیا ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوو نو بیا دا سکارو کې چې سحر 9 بجو پر ځان ور رسوي بلکې 4 5 بجو پر نمبر هم تاسو ته ملاوي د پیر منگل بوج جمعرات جمعه پورس مینه والو حیدر مومن هاسپټل کمزه کې شاه منصور صاحب حق سے مدرسه دا شاه منصور مدرسه صاحب حق سے مدرسه بالکل دیوال په دیوال ول جناب کتا سے ہم کال کول غواڑے تا سے تپوس کول غواڑے نشاب کے کالو کے پس 0330 30 30 703 بار زمون چی کم ریگولر کال ران دیا کال مکوے تا سو ٹائم خرابی گی تا سو بیا نور پروگرامون تا کالو کے
1: در در سو بشر ہے کی
0: جی جی اصل کے زما دا سینی چ سوس مطلب کال واخ لے کنا کال واخ لے تو یو خبر کے وغیرہ تبل خبر کے
1: بیا پتہ نہیں پنجی میں نوکری
0: پنجی
1: بیا ہو پنجی نوکری
0: نہ نہ خیر دے سر دا کھٹے زار سر دا کھٹے زار منو نے میرے تازہ ہی نکل کلو پک خیر تا سو ڈاکٹر نصر پا رہی ہے تا سر منگ سپر پار کینو صدا سے پوٹینسی برا کے چاغرا تا پو بو کی واچے خیر داور پسے
1: ما بتا سے بلڈ پریشر در نظر ہائی شی کرے جی پوٹینسی کرنا کی یہ ٹائم ایمرجنسی کی بڑی
0: احتیاط کرو جو ٹھیک ہے زما سر سر پا ٹائم کے
1: پریونشن از بیٹر دین کیور
0: دا خبر السلام علیکم سر دا خیٹ ازار دا اللہ کرم دے زما درور سنم دے رکم زینا عباس کڑی دا خا ڈاکٹر سے منصب پختنا پکم استر کا دانا پخے کا بگسا او دا دن ندا
1: غلون کی دے
0: دا دا استر کے دن ندا کبا ہر دا پپل کو باندې دا کپروز
1: محمد عبدالورج ایبال چخکاری پدې کې
0: دا او دارا دو اجدا پدې گاټی کې رکنه سایت ترا دې ګوټ کې دا
1: کورنل سیسټ کې دې شي دا
0: او خا دا داسې چې وبو کوي
2: او جو وبو کوي نه ونه کوي
1: نظر لگی
0: او پا دا سترگ چی کل پٹا کی دبا کم سترگ خوک دا پا دے نظر لگی
2: دبل دبل نظر پی لگی دا پانی سترگ بان دبل لکا
0: نو شکر اوبا سے چی دبل نظر لگی لکا تا سے پر کے پر
1: سکن ٹیوی سکن ٹیوی بہنگا پان دیتا بھی لیشی بلکو تا سو پروگرام اور ایزتا سا جو
0: ریڈیو آن کے خوا
2: ریڈیو آن
0: دے اوکے دیر سیاتا منا نکو جی
1: جی بالکل دیتا کورنیل سیسٹ ویلے شی پس وجہ میں خوشی ہوئی کیا نا دی خبر دا کہ خوشی ہوا دا چونکہ انجری شی ویلے دیتا کورنیل انجری دا نو ایوس د سیست یا التس غوخه یا س زخم جوړ شوی دی دی خبره ډبل ډبل ښکاری مطلب دا سکن ټیشو بینگا پنچ پکی راشی نو دا د دې چې کوم لینز دی یا کوم کورنیا دا دا
0: جی ڈاکٹر جی
1: بالکل دی تک کورنیل سیست ویلی شی پس وجہ میں خوشی ہوئی کیا نا دی خبر دا کہ خوشی ہوا نو دا چوڑی چونکہ انجری شوی دی تا کورنیل انجری دا نو ایوس دا سیست یا التا س غوخه یا س زخم جوړ شوی دی دی خبر ڈبل ڈبل ښکاری مطلب دا سکن ٹیشو بینگا پنچ پکی راشی

0: اوس نه نه لیدل دي لیدل بڑا ضروری وی او کله چې مریض بتا سورا ولی مودې تشخیص کو چې تشخیص اوجی بتا سمو چې دا مرض دې داسې علاج دي نو ان شاء الله که خدا په هر سو وجه بتا سودا مسله غلی وی ک پیدایشی وی ک خوکشی وی یا د نظر کمزوری پوجي شي وی یا سغه بازو کد
1: زور والی
0: غلون کی وتوی کس وتوی داس ما ته نو داس دلا جيبو کو دخکاری
1: او
0: مو خو تاس تای وایو
1: او
0: نو کدا وی ان شاء الله علاج ممکن دی تاسو د مریض خام خارا ولې
1: صحیح دی جی ډیر زیاته مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه کتا سم کال کول غواړي نو نمبر ته ماډر کم وي زکه جی کالز خډیرو 0330 30 30 703 بارے تا سو سکالو کے 0330 30 30 703 بارے تا سو کال
0: اسے افشا سے دس کب نتا 30 30 وائی کنا دا ڈیز مریضان تا سو دغا وائی کنا چراشی جدید لگ دی 30 لڑے زور نہ ور گئی
1: نہ نو زم چدا سرچ کر لگا 30 تے ور بیا 30 تے
0: نو میں خیر تو دیر شو آیا
1: دیر بیا وو بیا صفر او بیا درے السلام علیکم جی جناب زما ضرور سنم دے رویز اس پختن ہے ڈاکٹر صاحب نا سوزے دلی وی او بدن نور زے نہ پخی گی خجی خا خا ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننے ہو جا وکے دخ ریڈی ہوتا ډیر زیاته بلنه کو ډاکټر صاحب دا دو دریم کیس ته چې مطلب دا دی لکه یو خاغه دانه وی کنه ګرمه کې وی دا ګرمه د دې سخپې خانګې چې کوم دا پخې
0: امغانی امغانی نو ګوري ګرمي ده کنه چې کوم زه کې نمی وی یا هغه زې تاسو خلکې کې زیاته او تاسو بیا تاسو
1: احتیاط نه کوي
0: لامبینا صفای خلاص کپڑے نه بدلوي مخه هغه زې به فنگس ہوئی اغزے با سوزش پیدا کی ڈرمٹائٹس پتہ زخم اخ کی وڑی جکما ناکارا گرمی دا
1: اللہ
0: او بیا روزانہ کپڑے سوک بدلی زخم کی سوک ایم نہ بدلی دا سی دا کنا با کپڑو یولا بیو من دوبارہ اوچی کی دا نور بیا زمگا چکم مسئلہ یغ سی واشی پک گرمی دا نی دی کا ہیٹ سٹروک تے کا نور جلدی امراض دی دا غواڑی صفائی دا غواڑی احتیاط او دا احتیاط صرف دی بورنا چی بس املا عمل دا کپڑے بدلا ول دی خوراک احتیاط پکار دی ولی چی کانٹیکٹ دا سونا سکین وی دا کانٹیکٹ سر نورم سیوا کی نو انشاءاللہ چی ساسو سم مسلی ٹیکی گی با انشاءاللہ ہومیوپیتک اور کلاسک ہومیوپیتک طریقے علاج سر سبا انشاءاللہ دا منگل رز دا دا خیر سر زبا کلینک کی موجود ام کلا کڑی خیر وی او جن مزید وی انشاءاللہ کدی گرمی دانی دی کدی نور جلدی امراض دی کا شوگر دے کا بلڈ پریشر دے کا بواسیر دی کارکن نسا دا کا جڑونو دردونو دی کا نور بے اولادے کیس دی الحمدللہ تا صبح انشاءاللہ سبا رازی با انشاءاللہ او زمان موجودگی با انشاءاللہ ہی او وقتی وقتی برازو
1: ستا سوڑی رزیات بنن کونن تا سمگل پانچیم روڑی دی او هغه بم خرو مطلب یو ځای بکینو هغه بم خرو ډیر زیات
0: مې تاسو پنځه ځان له خره کړه
1: دا به خرو هغه ډونګه چار د چادر کړه مې ګټه سره وړه
0: دا مو سره ډیر ډیر مینوال زمونږه اخلاص کوي مو سره خپل مینا شیر کوي او صرف تاسو خو نه کې تاسو له خلک وروړي له وګړه خلک ډیر سره وروړي باغم وروړي تسکنم وروړي ان شاء الله
1: مال خو سوک سے نہ روڑے
0: او ما تا چاوی چھ سال پارا خنی دیا سی نو
1: چار پارا لو بیمار دیم شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے میں صرف دا بارے ملے گڑا
0: بڑے کیٹ از ہاں
1: وا
0: تا زموں گا
1: جی اخری کالو ڈاکٹر سے تا زے مگ یہ اخری کال اخ لو گیا
0: جی دا مختار لو
1: سا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب جی جی وائے
2: خوشو او یو ام بھی نور سر دام دیر زیادہ او ام چرا خبر ہو تو اس طرح مانو کی نا ساتھی

0: ترند سوتی او اون چرا داری زیاد بکور کنی اما خویم بزده میتشن در مسئله بخط میشه که او تا غفت جونی کنیم بکوری که داخل نریم مسئله در بس نوار پیدر آبا هشون مخصور شی گرمی در بس مخصور
1: او دا سرپ مخصور کی گی
0: او دی سرپ مخ او دی سرپ دا مخ دا
1: په کور کې چې یا په دکاندار یا په کور کې چې کومې فارمولی جوړېږي د کریم هغه خورې چې ته نه استعمال کړې ښه ده صحیح ده ځان خیال ساتې جواب در کوم ښه عمر دې څومره دی
2: درمٹولوجیکلی چیزوں استعمال ہوئے دا جڑی گی دس نا اور دیکھ س ملاوٹ کی گی س اچھی زمین کدا تھا استعمال ہوئی دس با بیا استعمال ہوئی
1: دا خبر
2: نو پدے والا کہ میں سبا خبر کو کہہ رہی ہے رب لی خیری اور دیا جاتا منجی ساسو شکریہ اور منانا ساسو دا ٹول ٹیم اور یو جہان منا
1: اللہ پامان اگرانی منوالو ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے بس سوا انشاءاللہ د 9 بجو نه 15 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود بھی مینوالو تاسو تاسو ہم رات لے شے نمبر اگستے شے پس 0330303703 بانے مطلب دا سے دے چے ایک تاسو لارا غلطی کی نہ ہم پدے بانے تاسو کال کا ولے شے مینوالو کزم کو دعا شوا زمون پا نیکی ہیلو شونو اللہ مو حسم بکو اللہ مو دخپلے خلے لارے دارو کا اس مال اجازت را کے خادباد بریالیو سے گئے دلیلہ پامان لو یو آل

0: شیمپو کار یوازې ویخته وینځل نه بلکې د شیمپو کار ویخته مضبوطول دي ویخته روغول دي ویخته ټیکول دي تاسو دا میاد ساتئ چې ګورې دا د خشکۍ دپاره نه بلکې دا خاص کر د ویښتو د غورځېدو دپاره دی ستاسو ویښتو کې خشکۍ ده هغې دپاره بیل نه تاسو بیلډو نه اینټي ډینډرف شیمپو استعمال کړئ کوم چې د ویښتو د خشکۍ شیمپو دی کوم چې د ویښتو د غورځېدو شیمپو دی اگر روان دی ځان ورته ریډي وساتئ جی لټس سی پیلنی لایف کالر ګورم چې زما سره د لومبی لائف کال د لارې سوګا روان دی اوس ویل غواړي 0312 88 88 150 پر دغه نمبر باندې تاسو ماته لائف کال را ملاوه کړئ شي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی ستری مشیو پخیر علی درته وایم زما سره د لائف کال د لارې دا سوک را روان دی ډیر انتظار می بیوکړلو ټولو ناول خو ډیر بخنه نه غواړم خو سوکی او د کم زینا سوک خبرې کی بنش خبرې کی د غریب آباد نه بنش نوم دے گا نا ستا بنش نوم دے جی یار ستا پا خبرو نو پوئی گا منو سو ہے ما ستا سنوم دے بنش نوم دے دے مکمل پروگرام دے اور ناستا اللہ مقدر ہوکا اللہ مقدر ہوکا اللہ مڈیر عزت من سا تھا پروگرام دے اور دلو پروگرام تا ناستا ہوئی کنوی ناستا ورتا
1: پروگرام
0: کو اور ہوکو تا زدن دی انتظار پاکل کتا ہوئی پیلا پا پیل زل بانے ہمیں بتا بانے انتظار ہوکڑو لنو نور کل خوز پا درش منٹا ہو پا نہا بجی بانے دا سٹوڈیو نمبر کو لاؤو ما خو چونگی نن دا خبری لگی دیر بینو دیو جنہ متا بانے انتظار ہوکڑو لو دا تا بد خسمت ہے کنا دیو جنہ استاد کال پہ آسان باندھ را میلا اوشلو استاد کال پہ گرانا را میلا اوشلو
1: بھائی پگرانا
0: پگرونا سما خبروں کا گور گپ ملے گوا دنیا خلق بکی نمبر رازی دا دنیا خلق لگیا وی مونگ تا کالز را ملاوخی دا وی کالز مونگ تا را ملاوی گی او وی مونگ سر خبر کئی رخیرا دا را توی بینش شب دا
1: کل کئی کنن ار بلوچستان شو او دا ور دانی دوی کل کئی چال نمبر نمار کئی
0: مانا بستا ور دا غصر شکنن لگ شانی ور دا غصر شنو خیر دی بلد لوبیا تا نمبر در کئی زا پیغام بور لو کی اگوئی تو آیا ورتا روزانہ کال رام لاوخی تم آواز برابر تم روزانہ کال رام لاوخا ضرور نوی پروڈکٹ دوبارہ کی خبر اکڑلی دادری نوی زمنگ پروڈکٹ راڑوان دی دین تا خبر شو گنا دین تا خبر نہ شولی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگ تاسو زمنگ نمک کی خبردار کڑی خیرا پروگرام ہو رہی کنا چونکہ زخو پروگرام اور منا والی چی مطلب دا سیوی کنا چی بازی بازی وقت کیا جانے لگو لیوی نو آغی سر کینم آغا وقت کی پروگرام اورو گینی نور چی کل آغا پروگرام لراشی نو من خام خاص ناس کاروی یا مطلب ناسیو بازیت سر ناسیو خبر تری ور سر کو یا نور دا اسپتال چی کم سٹاف دے یا پا خپل موبائل کے لگی آئیو خبر تری کو چا سر نو دی وجن چی کم دے ور تا ازگار نیو کنا نو دی وجن اکثر لپروگرام نا آوری دلے کی گی جی
1: اتلنا بقى كي ممكن لأ بسيط البلد شو كنا نوين دفر كي مشورت مشورت كي ومتحمة أرسا تخذي من هير بقى أغا مخكي سدك بكنا أغا بزرانو فدي ولا على بقى خلق تشكو ويس أغا نشتا يغي تمام لك سنلا بقى لكل راجي أغا سوكتي
0: سوق ده يعني صدف سوق ده صدف غزنا بيجنم سوق ده صدفه
1: باي هغه مخکی هغه ستاسو سپتال کې نوکر
0: وکړه زمونږ هسپتال کې نوکر سو ایم نو اصل کې د سده چې زمونږ هسپتال کې جنکې یا فیمل چې کوم سټاف دی هغه پګشته دی خو ماشاءالله مال پکې دی یوم نوم ناراضی کنه لکه دی یوم پکې مال نوم ناراضی نو دی و جناب بخنه د نغواړه مکی دی چې سوق وا څومره وخت مخکی و ډیر وخت مخکی و کنه دوبارہ لگ وقت لبر آگلے خزا زسو ہے منو سٹاف بھی ما بن پی جنی داخو کی دے نشی وہ کہ دے شکم چا بچانے جیل اس میل اس بے کول نو ڈاکٹر صاحب آئے گا نا خود ریڈیو دا لسنر دا مین نندی خبردار کنا بہرحال ستا ډیر مننه کوم چې مونږ ترې کال را ملو کړلو زمونږ سره د خبرې وکړلې سلام دعا کته چاته کول غواړي نو په خو غواس کې سلام دعا لګلې شي پروڈیوسران صاحبان ناس ډیره خبرې به نه کوي کنه نو دیو جنا خیر دینو خیر دے گا خود گور زما دا پارا اکڑ لو گنا کل نہ کل بخیر دے انتظار کے سلام دو دے بولے گا شابا دا بھائی ان شاء اللہ راضی ہوں میاش کے براغلی دے خیر خاں اللہ بخیر ہوگی اللہ بخیر ہوگی سلام دعا بولے گا شابا
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی جی.

0: ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سلامونه قبول کا ډیر وخت پس می درته سم سو کړلو په خیرالي ستړي مش درته وای ما خنوم دی بګنه دی لالي غلي سمیا زمونږ پروگرام ور وی چې هاي هالو سمیا سنگه زمر یم یم السلام علیکم ډاکټر صاحب سلامونه وعلیکم السلام السلام علیکم احسان بھائی دا پروگرام ولی دومره لیټ لینک شو می انوبو فا سوابي والا انوبو فا چونکی یو لزدول سمند چکم دی دغه او سوابي کې زمونږ دا پروگرام لیټ لینک کیږي دا غټو جدار چې دینه مخ کې زمونږ د سوابي د اسپیټال پروگرام وی نو آگا ڈاکٹر صاحب چونکہ دا خبر کئی داغی پروگرام جو کہ پنزلس منٹ او پ اتہ بجے بانے شروع کی گی نو چونکہ اگوی غواڑی دا چی منگ پورو یو گھنٹہ پروگرام کو منگ ورلا ور کڑے دے منگ ور دل خیر دے جی تاسو یو گھنٹہ پروگرام کوئی منگ بخیر دے پنز سلوی منٹ کو خسر پ سواب ای واندی دے وجنا سلام بھائی سوی زبدر لخپل ملائکہ د شوی اڑے نہ من بارام کی نہ ملائکہ سے نمبر واندی پریدا اتیکا بلال زمنگ پروگرام سلام نو کی سلام بجان سنگھ یو ٹول لسنر دا سلام فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس دے مریم یم دا سلمان فخر علی سلام سلام اللہ برو سنگھ از ملائکہ ما دا چار صدینا ز پروگرام اور ما برو زما سسٹر علم کینو اگے تے دا یو کتاب ضرورت دے خمون ډیر غریبانانی وا بلول جی ان شاء الله وا بلول ان شاء الله رابطہ کی وا بلول ها سلام ہزر فرام چار صدا فرسٹ ڈے اف دی شو اوکے جی مننه جی خوشاله اوسه سلامونه سنگه ز مدیحا یما مدیحا په خیر علی ستړي مشیر دوا یم جی سلام جی سنگه ز تور د پنچ پیرنا تور په خیر علی سلام بای سنگه شو اورم سم نایز دا شزا فرام بندا سلام بای ز بای زما سی وی تاسو په اجیچ کی دا ما یو زل ایس ایم ایس کړه او مال کال زرو کی پلیز بای ضرورت دی مشرف نعیم اکبر فرام ټیلبن سر مو شرم مو ته بل زم دا خبر وکړه لګنه او بیا دا خبر کوم چې ګور مونږ ته کله ضرورت نو مونږ به دا بس کال کوو کنه او چې دی وکړه ضرورت نشته او کار د پاره مونږ سره کسان شته دی نو مونږ شته خو نه شو بار کولای کنه سلامونه بای بلال بای تاسو سره نو ته لیډرالا می سماما فرام سډيري نج بلال بای چونکی سکارونه نو نو ته لرا سره سره خان فرام چار صدا احسان بای سلامونه وعلیکم السلام ډیر ذات مننه سلام سلام الله بای سنگه خی کینګ اف کی بی کی سنگه دې شو ته ول رانه غو می ال اچ ال اچ اصل کې هغه هسپتال کې بيزي ډاکټر خبر تاسو کوي نو هغه هسپتال کې دی سلامونه ز زینب افریدی یم زینب افریدی په خیر علی سلام سنگه سلام الله بای ز ایشال یما او ماسا هبا ناست دا سم خولي आवाज دې سم کو کو خوشاله اوسې جی ثانک یو سو ویری مچ او هو هو دا زګ دې دی مونږ ځان اوکے او سو کې جی تاسو سو یې منو سلام بھائی سنگھ بھائی ما تاسو پرون ویڈیو کتلې وا د باجوړ هغه ډیر ځات مننه جی لایک هم کله نه کله ورکوا و چې ډیش سونیا سٹار یما ډرا مبارک باد قبول کړ ډیش ډیش زما تاسو اوکے جی مننه جی خوشاله اوسې الله مو ډیر قدر وکړه مهرباني خوشاله اوسې ټایم نشته دې لپاره بھائی بھائی بلال جان بھائی در سره ڈرالا نو راغلی افسا فروم دیر نجی نا نو راغلی سلام سر جی سنگی وکار خان وکار یما دیر کی دا داشتن اول نشتا جی دیر کی دا مونگ بیلڈونا ملاوی کی تاسوی معلومات خیر دے وکی سلام احسان خان سنگی خی اچ می شبرا خان فروم لنڈی کوتل پخیر علی جی شبرا نائس نیم پخیر علی احسان بھائی تاسو تسم دیر زیاد سلامو نکو سمیرا احسان ارملاحل احسان دا ملکرنا باسد بھائی تاوم سلامو نا وعلیکم السلام سلام سبائی ما بھائی ستاسو آواز سم خائست دے دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سلام مامو می ایشان فرام سوابی مامو زما امی ستاسو گولڈ کریم یوز کئی زما امی دیر خیست کڑی دا اس میں دا بابا کور نزان زل نکی گی زما امی تا ویت خو تخو سم خیست شوی ماشاءاللہ ډیر خوږه خبره ده جی الله دې مزید خایس ور لورګي هاي بای سنگي بای می ندا ندا په خیر علی ندا سنگي خی سلام نوزی نورزی په خیر علی جی مهویش زمونږ پروگرام لري مهویش په خیر علی اغه نه اغه نه مهویشو خاجی خا مننه جی خوشاله اوسې وی چی مهویش کال را ملو غړیو تاسو د سلام سنگي بای می عائشہ فروم داګي فرست ټایم مچې تاسو د اجانې ستوای اجانې چونګي د اغه خزه ته ویل کیږي اغه زنانه ته ویل کیږي چا چې حج کړی وي او زمام مورکې د مونږ اغه ته اجانې وایو پر ریډیو کې همدا څه ورته زمور وایم یا امی ورته وایم خو چونګي د ریډیو د لارې چې ګم دې مونږ ورته اجانې وایو ول چې اغه دوزل حج کړی ری نو دې وجنه مې ویش نیم دې امبر احساس یما خا امبر په خیر علی سلام جی زکریا افریدی ما د باړې نه باړې بازار نه پلیز پروگرام کې مینشن کړي کی مینشن کی تھینکس اوکے جی زکریا افریدی مننه خوشاله اوسی سلام بھائی سبا سوا بھائی سبا بخیر علی ہائے احسان زما ستاسو خبری د انداز خوغ دی سدرای مسدرا بخیر علی لام ډیر کډر وګ تاسو بخپل خوګه خلګی دی او جن زمونږ انداز در باندې خلګیږي السلام علیکم حیدر بھائی سنگھ اکرای ما د تنگینا ډیر وخت بعد مستاسو پروگرام اوریدو ماشاءالله ډیر خوکلی ری خوشاله اوسی تھینک یو سو ویری مچ سلام بھائی ز سنایما سنا بخیر علی جی کومل ہو حیدر کو سلام وعلیکم السلام سلامونه شعیب الرحمن امیرآباد نا 93 اوکے دے مننه خوشاله اوسی زما زمون سلامونه قبول کا فروم 3 سسٹر خانی میمونہ ماریا گلاباد نا اوکے جی مننه سلام احسان اللہ بھائی سنگھ ز کلسوم یم دباڑی نا کلسوم بخیر علی جی کلسوم دسڑی مشی او بخیر علی وایم ہاو ار یو کلسوم برابر روغی جوڑی خی مزو کی عزت خینو داڑی رضا تو خکولی خبر زما گرانو درنو او خوگو اوری دن کو ماتا احسان اللہ محمد ویلے کی گی تاسو ماتا ویل غواڑی نو ماتے ویلے شی ماتا دا ویلو دوبارہ تاسو با موبائل کے لار سی رائٹ مسج تا آلتا ویلے گئی خپل نم دا خپل زینو مو ماتے راولے گئی پا 03-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سیرم ځان لروړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جی علی نا سنگ خی خیر دے جوڑی برابر مزو کی رو گئی دے خیرا مہربانی مہربانی نہ تاسو دا پیکج مطلب میاش کی چڑھتے
1: میاش
0: نہ اس دا میاش تے پیکج ختم شوے دے. علینا علینا ویموسم دے ساسو دا موبائل جگم دے میاش تے پیکج دے گا نا ویما آگا ختم شوے دے کہ سنگا خبر دا چیتا ارادہ کرے دا دخیرا سوال بچے گم دے تو پیکج دخیر لگے دا خو ڈیر خکلی خبر دستا ڈیر جاتا من نہ کوما ڈیر شکریہ دیدا کوم در تو آیا چیستا سپ کلی کی یا ستا سپ چم کی زمونگ دا بیلڈونا استعمال کی گی کنا زمونگ دا بیلڈونا استعمال نہ کی گی دار تو آیا مطلب دکان در تو خایو دکاندار نمبر نمبر باندھے سکے وہ دکان تو دکان والے والے نمبر باندھے دے سکے نو نہ نو دکاندار کو کور تو چا بسی کریم نہ اڑی کنے جی کور تو خو دکاندار کار دا نہ وچ کور دخل کو بسی کریم اڑی
1: نہ بھائی دل پلان و خیما
0: زمون دے ہیلپ لائن یاد اے تو
1: او بھائی ہیلپ لائن والا
0: زمون دے ہیلپ لائن نمبر تے یاد اے کنا زمون دے بیلڑو نہ جگم دے ہیلپ لائن نمبر دے اگ تے یاد اے
1: او بھائی اگ یاد
0: اے نو ست پوسٹ نہ کے کنا ست سوڑ تے وی
1: نہ بھائی تو پوسٹ ورتا ستا مون تے بھائی مون با زیر تو خو یولیا زے تے بیروڑو
0: خا خا خا خا سید ززر تے مبی اتزان سر نوٹ کا خا
1: خا بھائی زده تاس من دیر خسایم باید تو بپی خوار نمیاد که دا چاف سدی دهار زنمیاد که باید زمون دا
0: دسیدا چکوال لینا دسیدا جدا خلق دنیا زین پاتی کی گنا دا خود دنیا زین پاتی کی چونگی دا باز باز باکی مونگ زکی یادو چی آغازی که زمونگ دا خاص چینل دی گنا دا خاص چینل زمونگ دا آغازی دی نو دیو جی نمونگ یادو بل با انشاءاللہ بل ٹیم چیزے یادو منو انشاءاللہ یادو با بگی تاسو خواه
1: نبای زمان من بزرو ضرور والی علینا
0: سیدہ علینا زخوشالو سلام دعا دے ولی گا علینا بس کا
1: بای تم سر دیر خبر نکوی
0: بس تے کنا نو پروگرام ٹائم ختم دے نو یو منٹ را سر پاتی دے پا یو منٹ کی بزدہ سر سر خبری ہوکا منو
1: سب بای تا ما تا مخصو سردان بلر پروگرام تر دم بای دا تنزمش پر تم پروگرام تر آلی
0: ای خدای پاک نو سو گوز بس کارو نو دون دیر دی نو اسم نشو کولی بل ڈاکٹر صاحب چی پروگرام در رازی نو بیا خوزن شمارات لی خو بارال علی نا مربانی خوش آلو سی دا کال کولو دوبارا دیر زیادت مننه جی دیر زیادت شکریہ تینکیو سواری مچ تاسو دا ٹول ہم دیر زیادت مننه کوم او تاسو ٹولو تم دا بیلڈونا چی کم دا ہیلپ لائن نمبر دی یعنی که تاسو دا بیلڈونا دا سا پروڈکٹ بارے کی معلومات کول غواڑی نو تاسو تا دا بیلڈونا دا غد ہیلپ لائن نمبر ویل غواڑی ما تاسو با دا نمبر بانی کال ملو کئی او دا دوی نو بچی کم دے تاسو دا بیلڈونا معلومات تر لاسا کئی جی تاسو با ترین تا پوسو کئی چی آیا زمونگ دا بیلڈونا ستاسو پا کلی کی پا کم کم دکان کی ملاوی گی یا تاسو دا مغد تیر سرو دا پار کم کریم واخلی تاسو دا مغد دانو دا پار کم کریم واخلی تاسو دا مغد ویختو دا پار کم کریم واخلی دا ویختو دا خوشکی دا پار کم کریم واخلی دا ویختو دا غرزیدو دا پار دا ویختو دا شیم دا خوشکی دا پار کم شیم بوالی دا ویختو دا غرزیدو دا پار کم شیم بوالی دا دغه هر څه معلومات به تاسو په دغه نمبر باندې کوي دا ځان سره یې نوٹ کړئ دا بیلډونا دا معلوماتو دا کولو دا پارا 03 0 3 9 3 9 3 9 3 پدغا نمبر باندې تاسو کال ملو کی او تاسو د بیلډونا معلومات تر لاسه کی 0 3 96 93 6 9 3 6 9 3 9 3 دغه زمونږ د بیلډونا د هیلپ لاین نمبر دی تاسو کال ملو کی او د بیلډونا معلومات تر لاسه کی ان شاء الله مزید چې کوم خبرې دي هغه بل پروگرام کې کیږي ولې د پروگرام چې کوم ټایم دی هم سره دی وخت بالکل سر ته رسیدلی دی تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د خپل زړونو ډیر زیات خیال ساتي او خپل ځان خوشاله ساتي ان شاء الله بر روان پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي د لوی الله په امان لوف یو آل الله حافظ

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجی او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی NICU یعنی د ماشومان د پارا د شیشو سہولت ایکو ECG ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شامی 09-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6868
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز

0: چې आवाज تاسو आवाज سلو دی اوس زما आवाज ولې سلو دی دی جواب مال تاسو به راکې خیر زه به دا مایک لګوم دا د فیډر دا کم ټیک ته جی بل میسج را سره بھی السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عاجز ہری پورنا محترم جہانگیر علی صاحب سنگھ گئی الحمد للہ تعالیٰ کرن دی شو اے وندا میسج پہ کال منظور کا السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سعید جی بل دیوی ہیلو سر سنگھ سر شو تبرازی شو تو خراب لیم چی یارا یو خبر ہے تو کوما چی تاسو خو یو خبر ہے تو کوم تاسو خو بیچ را مازل نفل کری دی دعا مل دا کری دا کنا خو زی یو خبر ہے گر دیر پا دلیل سر کوما چی اللہ پاک دا غی نپس کو زمان شوگر کنٹرول کری دی خوا دا تا کی کت پیم
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ
0: ریڈیو تو
1: ریڈیو
0: تو رپوز دینا دے جی جی ایک بار میں نے خبر ہے ریڈیو بند کے کہنا جی کال میں زکه بند کنه چې تاسو دوم سینیئر کالران یې کنه دوم سینیئر ټیک ته کنه او دا غي باوجود یو خو ریډیو کوي نو په خپل باندې تاسو ګډوډ شه ځکه چې په ریډیو باندې आवाज رستو زی په کال باندې تاسو مخکې आवाज راشي نو خدای خاطر کې کال دونه په ګرانه ملاو شي مهرباني کوي چې کال چې څنګه ملاو شي ریډیو आवाज بالکل بند وي ٹھیک ته خجی 0332503809 باندې راته کال کولی شه میسج کولی شه واتس اپ باندې هم واٹس ایپ نہ واٹس ایپ باندھے پتی باندھے نشتا واٹس ایپ آگا 302 والا نمبر باندھے آواز وی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاؤ آر یو سر سر وعلیکم السلام سر نائس شو امیزنگ فنٹاسٹک سو لولی اسمائل امیزنگ ٹاکنگ گریٹ شو انجوائے پروگرام می کلا رام ثواب آواز کٹ کی گیا وقتی آواز تھی لیکن مسئلہ راغل ہے لنک لکھن تھا ڈسکنیکٹ شی ہو پکی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پکی میں بند کو
0: پکی میں بند ہو ریڈیو بند کا پکی میں بند ہوئے گا گھر میں نظان سلا بجنے
1: خبر کی مچھلی
0: ہاں گل محمد بھائی اتبار بانے خبر آتا رکھو پوڑا خبر بانے اتبار جڑی گی پوڑا خبر بانے اتبار مات چی بالکل صحیح
1: تھا واقعات تیری کی ندا ہوا تو خبر دیتی مسلمان کا خدا نہیں تو خاصے ہو گئی طرح سے
0: بالکل بالکل صحیح خبر صحیح خبر تھا نور گل محمد بھائی صحت خطے ٹھیک ٹھاک گرمی تھا کیا نا اللہ پاک خیر سر بوزا راولا اللہ رب العزت عمرہ عبادتنا منزنا دعاگانے نفنا ہر سے قبول و منظور کا او اللہ پاک دے سر زمان بیا بیا خپل کور تر وغواڑا خان نو سلورم باندې بزی خبر دا وکی دی الته کی کسه مسالې خپل تک زما مرګری شته چې وته وایم ما یا بس یا کده
1: یا نمبر ما سره
0: دی بس هم پتی نمبر راته بیا کال وکړه دا نمبر اوس ما سره راو وخت یانی ها دا 332 والا دا اوس ما دی خپل دی موبایل کې ولګاو کنه بالکل چې څه کیسه مسلې ده تا مرګری مې الته کې شته خط تکړه تکړه مرګری دی او به دې ګرځي چکر بل در کی زیارتونه په در باندې وکي ٹھیک ته ګرنه ما ته ضرور وای ها ان شاء اللہ اللہ کو خیر بوز اور راتن کی پیر بانے کی دیش زم بیا چکر لتلے منو کی دیش زم نیم پشو کی
1: نمبر زما دا نمبر خو بدل کنه دا کار نه ګل ټوبل نمبر یې کنه
0: او بلې خو زما نمبر خو مدار یې کنه دا کولا یوز د 332 ول نمبر ما سره 24 غنټه ان ویخه
1: دا بس ان شاء الله چې کنه بس وی دا خو بل نمبر
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ها ضرور ان شاء اللہ
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مہربانی اللہ پامان گل محمد میرا سر د خلیل کل نمبر لائیو کال باندې موجود ہوئی اور جہان مندن اللہ دے خوشحال و آباد لرا گرن و قدر مند اوریدن کو پروگرام تا سوارے دے دل آواز جہانگیر علی یوسف زئی ساسو پر خدمت کے حاضر دے کال او میسج رات کو لے شپ 0332 50 30 809 باندے واٹس ایپ باندے کے چتے میسج کول غواڑے نو پر 0302 55 77 665 ٹھیک شو جی نو درمان آپشن میں تاصل در کل سید او نن یو زل بیا ٹاپک پہ ادبار باندې خبر در کوي سلام روجانا علینا د باجانا علینا یو مہربانی کوا ډیر زیاته مہربانی د میسج کولو د پر الله دې خوشاله او آباد لره او سلام پر ته کوشش کوي تاسو ګوره زمینم کنه چې کم میسج راځي هر دوه میسج صرف سلام سلام سلام نو د دې سلام خپل مطلب مقصد مفهوم نشته کوشش کوي الحمدلله مو مسلمانان یو نو السلام علیکم لکھے صحیح ہے کہ نا ٹائم پہ نہ لگی السلام علیکم لکھے ٹھیک تھا علی نا ڈر جاتا مہربانی اللہ دے خوشحال و آباد لرا او بل میسج درا سرا دام دی سلام ہنا دا مکہ میسج دی سوری علی نا میسج دی بل میسج درا سرا بھائی زما کزن سرا پر رشتہ کی بیت باری شوی دا اغینا بعد اغی پر هر چا باندې اعتبار ختم شوی دی دا خوده کنه ما خو تاسو ته خبر وکړل کنه وې مار خپل دې پړې نه میریږي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بخیر نو څنګه چلې خیر دې څنګه صحت مو خره
1: دلته بيزي دي لا آلته د څه کوم دی وکیما
0: ها
1: بل ځای کې یو ځای دی هغه محمد پکې کېږي نو هغه ته کانال نی د شپې بس هلته مې پکېم لاړو نو بس ولې کې بیا خو هغه به کېچه پس راځي نو بیا خو له ما د پروګرام سره مي نو بس ګل محمد کاکا پکې مې راغلی الله یې پخیت بوځي الله یې بیا په خوشحالۍ راولي جنګلي ته بیا بوله لاړ شو کنه
0: بالکل
1: لکھ خو لکه چې ما تاسو ته واپسی وکړو ما ځان لږ پا جوړ کړو
0: ٹھیک ده
1: اس کا سبا تو ماں ضرورت رہتی کا نا تو وہ دیا جگہ 80 روپے واپس ہو رہی ہوئی اور کدے کا سبا لگ جو 300 روپے وہ نہ سا کا مثال لو کم لو مال بس چھ بن کا ہو
0: ٹھیک ہے برادر انداز سے دا انداز
1: او کلا ما پا کا 200 یا 300 یا 2 روپے واغل کیو دے پا کا تو مل کا تے لو یا بدلو ما ان بیا ا سارے وی پتہ کر لیا لا پلا مشی اور بیا خیال کو
0: ٹھیک ہے برادر خدا دا خو دا خو دا لین دین والا دا شو کنا اعتبار شو بعض اعتبار مونگ رشتو کی مات کور لکا مثال پتو گو باندے خبر بلگا صفا ہو کمزا مثال پتو گو باندے زیو جنے تویم چیرت زمان خوخ ہے یا آو دا کومزتا سر کویدن کوم ٹھیک تکا نا اخپل گپ شا پا خوادے خود اخپل آگا اس دا سو ام دیر اوپن ام نشم تکا نا خوز خبر اس دا مسئول کی دا خبر اکینی ٹھیک تا او سب باز آگی سر نایت باری ہو کما نایت باری دا سے ہو کما دل میں اس لاپی ورکڑی چہرہ بھائی تاثر وادہ کم تاثر کوئی دن کم ٹھیک تھا داسے داسے پوش سبا زبل جے کہ وادہ کم کوئی دن کم خواد خدا پدے پانے پھر تم دام گورا ماں داغی معاشو میں یا داغی جینے چی کم دے داغی جون ماتا باو برباد کرتی اور کارنے سے کوئی سفا خبر رکھا ہو ٹھیک تھا نا دگا معاشو ماں دگا جینے دگا تور سر چی کم دا دا بس سبا پچا بانے ٹرسٹ کی یا دگا شانتی جی جی جی
1: جی
0: تاسو یو خبر وکړه دا بل غوند مخبران دی پوزم زه خپل رول خويند او بچو ته ټول یو خبر کوم لکه د جینکو خبره کوم چې چرته ګوره خوخه نه خوخه نن سبا هر ځای کې دا صفه خبر وکړو جی هر ځای کې دا سي دا سي نشته وای دا سي پانه نشته چې بعد نه دره پوله ټیک ده کنه خو دې کې وی شو دا دې کې وی شو دا چې چیرې ګوره غلط قدم اوچت نه کې غلط قدم ګوره زمونږ د تور سره یو غلط قدم نه دی کنه اغا لکه تاسو وګورئ کنه کالی او پلان کې دا غونډه کې داسې داسې نو خو تاسو خبر نه کړو خو زم په پوښم خلک هم په پوښو ټیک ده نو زکات دی وی تور سره سره صرف اغه نه ده اغه خو د خپل مين لپاره یو ډیر اکستریم قدم اوچت کی کنه اکستریم قدم اوچت کی خو اغه دا لک سوچو کی چیرې پشا ګور دما پلار دی اغه په جرګو کې کی نی پشا خو زما رونه دی پوښي مرګ سره نه سپاس دی به زما ټبر دی زما خاندان دی زما کلی دی دا گور ټول خپل خويندو تا خپل بچو ته گور دا نصیحت کوم بچی چې مینا کا مینا ټیک تا بس مینا مینا بس خو سړی سم نه کیږي خو به مینا کې دومره اکستریم قدم ته ته اوچت نه کیږي او دې وایي
1: چې دا ولې په خو چاله او کلوري
0: او شنو خبره خو ک نه کیږي کنه نو زه چې گور دا دغه نه کوم کنه لکه ټول دا یو نصیحت کوم چې گور دې اکستریم قدم دا سی وانه خلې گور چرېم نه گورې او بیا په دوه لاسي باندې
1: تا چې څنګه خبر وکړه جی دما لکه په د خوښه نه خوښه ویلو او به زه ما بو په دې کې کېلو دلته به کې خپل کار کوه به ما اوس کما غل خپل کبي کوي او اکثر چې خپل کبي واسو کوګي کله د خپل خوښه او دا نه کامیاب وي
0: جی جی
1: او اما د مو خپل پټه وو کا ما شاء الله اوس په دمو دې نګړي خوښه اوس کما په خپل کبه کوي چې چې موږ خو ته ویلو خو له ما مشرانو
0: یار اڑکئی دن رشتہ پکور دکھی دا سے توڑ سر ہے غلط قدم دینا ہو جاتا بس خبر
1: پیغور
0: جوڑ سی پوچھنا ماشاء اللہ پیغور کے ساتھ منگ تکڑا یو کنا جنگ شی گل مانا شو پیغور ورگ ہوا ٹھیک ہے پر ہوں من نہیں ہوا
1: جی لگو دے یو پکی دس مہیل کے لوگ بلاو پر چھے دے آنو سبے دوے ملا جگا جنادہ والد بجی آنن دوے ملا سبے دوے ملا آنو کسو کلیس یا کلیس اٹلے آنو بس دی لینے والا دعا
0: یہ لکا آمان شاہ بھائی ماں ماں خبر بلکل یہ روا یار ماں خبر تاسو خو پرو مدن ماں خواقی بلکل میں مزغون ہو جبا پر مزغون سے چل شوے دے یار خو چرک پر اپریو دے رے ماں نگو خبر یہ ری گی قسم پا خودے نہ ماں تب خام خا یا دیکھا
1: نہ
0: یو کارو کا کہنا یو کارو کا کہنا یو کارو کا تو وزی ال تک نه سبب رزی کنه به پروگرام د نشته
1: جی مونږ فاجه د کله نو کټا سو بیا دوی په مالا ټلیفون کو کپل له نو بس دوه ام شیاو ته سړی کاږي وسای
0: تو راست لړلې خلا خره خو یو مهرباني وکړه ماته بس به تر یاد کې خاص زبزم ان شاء الله
1: او تاسو به دوه بجو نه پټ کړئ
0: نه بزه کار ټایم لړل ما کدي چې دفتر گاډي بوزم یا کدي چې خپل گاډي بوزم یا کدي

0: لما بتذاكر عشان محتاج ده كمان.
1: انا بس دي طول الليل كلام بيجا بيعز طول بدي وسيده ما هلا الكل من اول وقت دعاء ولا هو كيو سبا
2: جي جي بالكل
1: بل بقى كاو كده بتاع سولي يا ده كم سجا سيبو انا ما تعرف ما مجاوي لي سبب لم يقول هو لجلت ولا هو اتو بلا خد من لكم بين امري ولا ايه ده لو اغم لي نسي يا سيدي ولا لا ولا هو كما ما ترى ما هو يجي مال بلي في البروجرام كيلو لو كل من اول يوم فتح لك دي لو عم ولا كلو لو انت توصل ده هو لك كان وصل الواقع
0: على انا بالكل بس الله بتغير جنتونا بركي جي جي
1: بل سيبو نو تو كات بيتمو
0: ما سوګنو اوس دا تاسو ویل کنه زما بالکل د ځین نه خبر اوته خو تاسو به دا مهرباني کوي کنه چې سبق هر تقریبا لس بجې ما ته غوري به خامخا وای انشاء الله انشاء الله
1: لس بجو کې به یاد کوم او کجاوی بجې لږه
0: کبیا دوی بجو هر ټیم زم به انشاء الله ها انشاء الله
1: او جی ته دې ورټاپ په باور کې د لاسي اکبر یو کلام دی چې دې دې ولا ته په خلم ته کې جوړ کا
0: یو من صبر وکړه ٹگی ہو نن سب ٹول کہیا سب روکا ز ز ز دی نیما لار کے خا ز دی پنی میں لار کے پری خودم ٹگی دیو کا قربان شم سیدا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ملشا بھائی سر پہ لائف کال موجود ہو او دا واحد زما د سکالر دی کنه چې ما ته نشي یاد چې ما د وومنټو نه کوم د سره خبرې کړې نن پکې سره پاسا لس منټه وشو سره خبرې ترې وشي بل کال خلم غوړ چې لایو کال سره څوک دی 0332503809 دا نمبر یاد ساته په دې کال میسج کو دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جی کا سب اسکولی پروگرام کے ہر کلے پخیرانے سلام علیکم.
0: جوڑ تا کڑا خوشحال سنگ چلے خیریت تھے
3: خیر دے ماما جی سنگ ایک ہی تبے تم کرے
0: الگ پر پروگرام میں سر اینڈ اور دلو
3: بالکل ہم اور دل پورے میں اور دل دے خیر سرا
0: جواب درغلے وقت اور دل ہاں
3: بالکل
0: ما خو پیسه کمنټ نو کړی که نه خو
3: بالکل بالکل
0: څنګه راستنه زیات تخري
3: خیر دې ستاسو دواګان دي بس تاسو هر یو پروګرام کې چې ماجي مزور آئی نو ډېر ښکلي مزور آئی یو
0: شکریا الله دې خوشحاله باد
3: پروگرام چین دا معاشرے پارا دے اصلاح یو ذریعہ دا ہونے کا زدہ ہوا
0: ما زمان پا کی خپل میں اصلاح کی کن لگا تاسو کالر سے کمرا شای خول خول خبر ہو کہ بعض خبر زمان پا ذہن کی نہیں کنا نو آغا زمان پا ذہن کی نہیں مصروع کی نہیں نو اگر صرف بیزا پر ریڈیو نا پا خپل آفیس کی مرگر اسرا ڈسکس کو میں جب مجلس کی محفر کے ناس چاہے مرگر اسرا بیارا کم نو زمان خپل ہم زدک لکی گی تیرے رجاتا
3: بالکل او زمین گم دیو زیادہ زدک رو کچھ ساتو خبرو نا او جیتا شرین گم مزور اوڑی دا مواجی دو ادبار حوالے سرا کنا دا ادبار حوالے سرا بزدہ ہوا مچے دا ادبار دا ماتول پا وجہ باندے دیر زیادہ نقصانات پر سترا زی
0: ٹک دا جی جی
3: منگا کلگو کارا مثال بدو پیش کما کارا مثال دا چی دا غزوہ بدر کی چکلا صحب کرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا ہی پا غزوہ بدر میدان تطلل نال دا کہ ہی 313 ہو صحابہ کرام 313 ہو کافران چون اگا 1000 ہو
0: نا احد نو ہوا
3: جی
0: احد نو احد
3: نا جی دو احد آدم بیارو سراغلے وہ
0: خا خا
3: جنگ بدر کی 313 صحابہ کرام ہو 1000 چون اگا کافران انو پدے کے اللہ مسلمانان نڈے لو پتا وتا
0: پیران ہاں ہاں ہاں ٹھیک تے ٹھیک تے ٹھیک تے بدر بالکل او خود والا خود نے نا او خود والا خدا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر کچے خپل خپل مورچونو بنو خزے او غی مال غنیمت پس لاڑ او وستا غشان دی کفار پہ غالب شو اینی ہاو خاطر تو جاری تھا تے خبرہ جی
3: جی نو دا جنگ بدر خبر ما کو چے کہ 313 صحابہ کرام 1000 کافرانو قائل اللہ

0: خبرې کوم نو زما دا جذبات تاسې را نیریږي.
1: منم. جی جی.
0: تاسو سره ما یو ورځې په لینک روډ کې ملاقات کړی وو او د هغې ورځې نه پس تاسو هغه هر څه ما لیدلي.
1: منم جی منم.
0: خبرې خو ځان نه سوال لی که د خیال سر تاسو یو ورځې چې تا ترانسفر کېده یو ماشوم چې دویم نه هغه تاسو پسې ژړلو.
1: جمیل
0: خبره ده.
1: اللہ پاک تے قدر مند کہ اللہ پاک تے ماستا سو ٹول پ پ پ پ پ پ ستا سو پ امنگونو باندے پورو گر دے.
0: آمین آمین آمین. خوشحال ہو سی سارا. السلام علیکم.
1: تیر مہربانی. وعلیکم السلام. آمین. جزاک اللہ خیر. پ مخ مخا شیرو بھائی رسرا پر لائیو کال موجود. یو جہان مندنا گرانو قدر مند اور رزن کو دا میسیج نو ٹول پاتی دی دا وے اناؤنس کو ما 0332 50 30 809 نمبر یاد ساتے او کچھ تو واٹس ایپ باندھے میسج کو روڑے 0302 55 77 665. ملن شاہ بھائی ماتے ہو دغ یاد کرنا جی اقبال پہ آواز باندھے ٹھیک تک کال نو حسن را باندھے اور اجدا ور اجدا سنگ سندر دا نظم دے غزل لے سدی دا بورو بیا ستاسو په خدمت کې رزم دي دوران کې خیر دی کال مکوي میسج را ته کول شي 0332 50 30 809 باندې. پروگرام تاسو اورئ د زړه آواز او زیم ساسو قربا جهانگیر علی یوسف زئی.

the Hafiz Hifaz Ukam Salam Walaikum Walaikum Salam Allah Pak de Kamyab ka Ruriya ya Bachiya aw Allah de Khushala wa Baad la Ratikta aw Bul Message Dira Sara Bi Aslam Walaikum Walaikum Salam Mardan Tabihi Awad Narazi Shukur Novasi Vistaso Stasso Someday Shore Day Alaka Arata Pisho Latauka پیچو السلام علیکم ز افشان د مردان نا اوکی بیا وی چې ناراضی ټیک تجی او بل میسج را سره لخیرا وی السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه طبیعت مو خدی الحمدلله ټاپک د همیشه پشان ډیر زبردست دی کیاش علم د سلیم خان نا کیاش په دې ذاته مهرباني الله دې خوشحال او آباد را بل میسج را سره وی علی ته اوه کنا تو وای می السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سنگه ای و پا خیر علی شوتا آئیم اجالا اجالا دیده جاتا میرا بانی جزاک اللہ خیر او بل میسیج را سر بی سلام علیکم سلام علیکم نا السلام علیکم خواه سنگه ای زمان رجانا می علینا سمن او ما تا سنگ اولگوه کلشان می علینا سمن دزی لپاره دې میسج کړی چې تاسو څنګه غواړئ خدای نیک بختي بل میسج راځره وی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه زه داسې یم د کومې ټاپک مراوړې دي د باران د پاره سپیشل دعا وغواړې فرام کډی نو خو سره لیکې کنه کډی والو باران د پاره الله پاک دې د خیر او د رحمت باران وکړي ها امين ثم امين او السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه یې داسې يم څنګه بادو سے جی ساسو علاقہ میں ڈیرا وخادا جی اس پر اچا اعتبار ندی پکا جی تاسو عمری رتلی ہے سسٹر ٹوپی سے نو عمری رتلی ہے سسٹر دلتے ہیں یار آجی پا خبارا کہے دو عمری رتلی ہے ماں پروگرام کو اکل خشی رہے خوشی چاکی بھی وہی دو فضل رازی کیم دو ٹوپے ہیں نا تاسو تو سلام او ما سرا ارمان او آزان پروگرام او ری ارمان او آزان تاسو ما سرا پڑیڈی سلامونا او اللہ دے خوشحال او آباد دار جی ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگھ ہے طبیعت صحت سنگھ دی مامو آواز دی اوکے دے شو سم ڈیر کل دا مامو ٹاپک سم کل دے نن سبا پچا ہم اعتبار ندی کول پکار نن سبا ہو بل ہم خلق اللہ اعتبار ماتی مامو پو وکیل جوڑے دو سمر تعلیم واڑی می گلالے فرام پرمولے سوابے وکیل جوڑے دو پر بطب بی اے کے کنا بی اے بکے او دا غین پس چھے کب دی بیا بطب دا وکالت تا پارا چھے کب دی ایل ایل بی چھے بطبی ٹھیک تا آخی تا پارا پر ایڈمیشن آخری ٹھیک تا او تا وچی ادبار پا ہیچ چھنے دی کل پکار دی ادبار بلکل کل پکار دی پا ہر چا کل پکار دی وہ ہر چال پکار دی چی اتبار ماتول نہ دی پکار خواہ سمپل اتبار پہ ہر چال کل پکار دی بالکل کل پکار دی خو چی پچا اتبار منکو کرنا اغیل پکار چی اتبار نماتی اتبار ماتول نہ دی پکار وی السلام علیکم وعلیکم السلام فرام واحد رحمان پروگرام دیر خیستہ دی مندنا آو پا ڈیوٹے یم ماتا سونگ پلے کے چاوی چی پا مینکی خون نہ دے چاوی چی پا مینه که خوند دی نو چاوی چی پا مینه که خوند دی دارا تا وای السلام علیکم وعلیکم السلام سر how are you and sir how are all in home sir cheer you my name is Spookman Khan sir goodbye میری سا مطلب شو Cheer you, my name is Spugume Khan. Sir, good. Okay, Spugume Khan. Shalom, see. Well, message, Devi. Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Sir, singe. Program some nice day, our topic, home, some the first day, sir. Ami, salamuna, kai, kabuli, ke, me. Husna from Jalbe. Husna, singe, khairiyat, tiktak, amijita.

0: ډېر سلامونه زما لاړه هم وعلیکم السلام. الله دې خوشحاله او آباد لري، الله دې روغ رمټ لري. بنمسیوی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی، احمد خان یم بند وبونه. احمد خان بھائی اللہ دے خوشحال او آباد لرا، جزاک اللہ خیرا. بل مسیج دی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سنگھ، یہ شو اورم می آسما فرام شیوا. آسما دل جاتا میرا بانی، جزاک اللہ خیرا. بل مسیج در سرا وی سلام علی یوسف زئی سنگھ، پروگرام نائس پہ ماہا فرام امبار گلنو سلام پسے السلام علیکم لکھے کرنا خا اور دیر جاتا میرا بانی. تھینک یو دا میسج تک پارا. بل میسج را سر اللہ خیر سرا وی وی وی وی جی اگین سر سر کزو دتا یو خبر حکم سر، ما پخپل لائف کی یو زل ٹرسٹ کری دی، ما ور تخپل دا ہرٹ حال بیان کو، او آغا کس مالا آغا سلا راکلا چی داسی سلا خلق دشمن لا هم نور کئی سر دا آغنا پس اغینا پس ز اس پا گرلز هم ترس نکوما. می خکولا فرام سوابه وچ اگین سر زبا در تاویم چی تاسو شونا س لرکے سر، تاسو شو ما س لرکے می خود ایبسنٹی آدی خواہ لکھ غیر داری داری کے اگین سر پلیز نا سانگ لگ پلے کے اسٹڈی میں ڈیر کڑی دا چی دماغ میں ور سرا فریشی سر دا رونگ محبت یو لمبا دا پا ہر چا راضی پلیز سر پلے کے نو سوری نشم پلے کو لیوی بدا فرمائشی پروگرام جوڑ شی او ڈیر جاتا میرا بانی خکولا اللہ پاک دے خوشحالا و باد درا. تھینک یو سو ویری مچ بھائی، پروگرام ڈھیر کلے دے منا نا جی نو میں نہیں کرے گا. او بل میسج دے تو تش میسج نہ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام عریب جانی سوابینا. پروگرام خستہ دے تھا تو السلام علیکم السلام گلونو ڈرے جاتا مہربانی. بل میسج دی بھی ہنسے انکل ادبار دوبارہ نشی کو لے ہسے انکل اتبار دوبارہ نش کو لے چا پاندے مطلب زویم چھے یو موقع اور کول پکار دی ز پلا ور ہاں د چکار دے دا ستار دے سوال دے یا میسج دے دا غی جواب تر کوم وی وی سدی زړه چې ملال شي وی لوخې نه د جی کنګال شي. صحیح ده کنه؟ زړه چې ملال شي لوخې نه د جی کنګال شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې بھائی جان؟ داسې هم نو وای تاسو ته ما میسج کړیو شو تپوس نیکو تاسو جواب را نه کو تا داسې ضروری میسج جواب را کوي خوشحاله اوسه کدا سے ما ہر میسج تے کتلو چلا میں جواب نہ ور کول کنا اب گلے دا سوا اپ زرگون میسج نہ مت راضی ہو زما تے خیال ہم نہ وی ٹھیک تے کنا او ٹائم نہ وی دا سر اصل مسئلہ دا چ ٹائم نہ وی دا سر ٹھیک تا. او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ما مجن آواز دے او کے دے می ہارس فرام پنچ پیر دے دے مہربانی. تھینک یو ہارس خانہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. او بل میسج دے سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی سنگھ نشم نو خوش ہو ناچتا تاسو ہم ناچی خا خر دیر دیر مخان دے نظر نشے خاندہ راشی نو خاندم کنا. بل میسج دلا سر بھی صبر کے جی صبر کے صبر کے صبر کے وچی دا دا پسیمات راولے دا پسیمات راولے گا چیز واخلا موبائل پہ بس دا راتا دا راتا تچتا خیری کڑی دی کنا سوک دی یہ رضا بس ہوئے ونو السلام علیکم علیہ السلام دے کال میں کو تاسو اٹھین نکو اکوڑا خٹک نا ایم حیات پائی اس پر اٹھین کم انشاءاللہ دا میں سیونو دو پاتی دی بخنا وی السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو سنگ داسی ہم شو زبردست دا اللہ دے تاسو لڑیر عمر او روح صحت تر کی آمین جزاک اللہ سر تاسو می ایزا خان دا مرکز نا ایزا تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ او بل میسج صبر کا پٹ کے اگر کال پہ رکھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: پروگرام کے نا پروگرام میسج کہو کہ نا چیز ہمارا میسج پہ کال بانے قبول کے کہ نا بے کال سلا پارا کہو
1: مطلب
0: ماں بالکل میسج بستا پکال قبول کرے ہوا خدا تک برا
1: کی ماشی اور ببو بھی جانتا وہ ہم لگے ہمارے بس کالو کا بے خوشی گم کتا سو منور برا بیا سنگال دی خیر
0: بیا بچی روڑی جی جی
1: ہاں وہی اسے در پچانے سے مکولی دا دنیا شول سے ڈیرا بے باورا نو مسئلہ دادا کہ زمون سر خوا کے بیچلر کسان اور پاتے کے دل دے امازے شیڈو نو آگے یو زیب پاتے کے دل رومیٹ ہوں اور پانڈی والی ہے وہ
0: خجی خواہ
1: نو دا یو پا پی ڈی سی ایل کے وہ دا بل پا وابدا کے
0: وابدے والا گرسنا میں گرسے وابدا کے ما خواہ
1: نو دا پی ڈی سی ایل والا وقتا وہی چی ما میٹر مالے پکار رہے او دا دیفانی برسون پیسی ہو لگی رازا وقتا آگا وقت خودے خبر سے چی دو ذرہ یادے کیوں کہ دری ذرہ یادے پی آگا وقت مطلب دے دیر ارزان وقت تو کنگی مطلب مطلب چلو شو پیسی کری عمرہ دی آگے سپرڈنٹ سارا مطلب سپرڈنٹ چی کی کم حصہ ہوا دے پیسوں کے دی میٹر میٹر دا آگے دا سپرڈنٹ اگر پیسی دا اونی والے اگر سارے گپ شپ آگا تو مچھیش ہوتا نا دیکھو مطلب خپل مرگری سے ماں داغا نہ گنے گا ماں دونوں پیسے اور کرو داغا نہ ماں دونوں ہوں جو یہ دوران کے دس چلو سوچے مطلب جگہ پروگرام کینسل کر سیاح میٹر دینے لگوں سپر ڈن میں جو مطلب بس ایسا پیسے مطلب دے لگا سو بس آپ واپس گھوم کا نا پیسے تو جگہ کو لینو آگے وسائی کہ بھائی اگر بل میٹر لیڈر وسائی کہ بھائی مال ادھر دگا رکھ لی دونوں پیسے رکھ لی یعنی کہ دے چلو سو روپئے پکے اگر کم یاد ہونے نو آپ تو وہ چیئر دیکھو مانا دونوں خوش کی نو چھ دتا دا پتا ہو لگے کہ دیکھو زمان مطلب دے پکے پیسے ہوا لی مطلب دے کے لگا یو بل تو ویسے ملامت ہے شو اس سے بل کو میٹر لیڈر دے نو اگر وہ مانا دے خپ شیرے اور مطلب کم سے کم کر پیسے خورے کڑی میں ماں سر میں جیسا مطلب دے ماں سرم دو کا پشوے دے رہا شدید رضا کا کہنا نما اور چل دے گتا مطلب دے دتا اول ریلو چیئر فٹ کا مطلب دے سما تھا چلو کو نو دے بدو نا خفا نو ہوا خود چون کے ساتھ دینا مطلب دے ہوں خبر پتا ہو ساتھ لا اور دتا دیا روز تو دیا پتا ہو لگے جو واسی تیسی کو دونا ورکلی شی ملی دونا پتے دو کھولے دی نو اس وہ مطلب دے کہ گورا وقت تیر دے ابھی بہت مطلب دے سنگ زرنی برزا
0: نو مطلب دا دے نو مطلب دا دے لیاقت بھائی کنا کہ تا دا ٹول وٹ کٹتا سو باسا اس دا خدا غیب راز دا نیاز خبرے وے کنا او نن تا ریڈیو بند ڈسکس کر لے دا غیب خود جامع ہوئیس تی
1: نا دا دا غیر اخوام اگو خلق اس نیشتا دا دا نن تقریبا چی ندا زمادہ نو کرین اروان دیوا چی مستمادہ نو کرین تقریبا تو تفریح دوم دادی نه

0: شوه نو کریم بتی سالوکا هغه خلک استری راغلی ریاست خبر نشته
1: صحیح خبر
0: دغه خبره وا
1: لیکن رشید بھائی ان شاء اللہ چکل وعدہ کارڈ بدل در لیگم کا خیریخہ وعدہ لب مراضی ان شاء اللہ خواہ میں تو وعدہ ست پیدا تکوں زما وعدہ لب مراضی کا خیری ان شاء اللہ خواہ
0: وعدہ
1: آؤ کہ نا نو صلاح
0: مطلب اگر جدونا پاتے ہیں مرزخو جدونا ہم یا کتا کمرکے میں یا برے ہم نو
1: تک کتا برے دل کی
0: نوزخو مطلب دے کہ دے تلی کہ دا بار کو ذکر غیبین میں شما او دستر کی اپریشن میں مکڑی دی مرزخو دیر گڑ ہونا خون ام خلاسی ہم
1: زباری پا ڈنگ رولے پا در آولم خواہ
0: اکشی دا سے دکھانا جو مکتب دے کہ زخو مانا کو کرا غم خواہ دی پاتی شو دا
1: سب اروکا ما خلاسو قتلی من دیکن سڑیا
0: مطلب او جما دے طرف تاسو تا او میاں سیب تا او ملنگ شاہ تا حارث تا سرفراز سیب تا او طول دی دعا سلامونا او طول پا جمع زما دا اسماعیل تیلر دا والی سیب دا پارا پا جمع دعا ہو کے
1: دیر ربانے بلکل اللہ پاک آگل
0: اچھا بارور کی
1: آمین
0: اللہ پاک آگل مطلب نہیں چیدی اچھا بارور کی اللہ پاک دیور پا جمع بردو سیب آگل والی سیب دا دیور کی
1: ڈیر مہربانی بخ مخا ڈیر خوب مر گری لیاقت رشید عجز مطلب دا دے اگر کال کڑے ہوا او یو جان مدا نا خوشحال آباد اسے جی پتی اخبل دی کال کے سونا پیرے دا وہ مطلب دا دے ترپن پیری دی مطلب دار یو کال کی بس سر نوٹ کول 332-5300-8900 کال کولیشن میسج کولیشن السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بخیر علیر کلے نے کے لیے
1: سنگے سالے خیریت پا خیرونو جنت خان لالا سنگے
2: جی جی خیر ضروری خیمہ خبرہ دیر خطا بات اکھرام یار
1: ولی
2: ریڈیو کے سچا لوں جو بس مخفل خبری والوں دی جتا سو ہوئے اس ریو نے
1: تخفل خبر ما اور خلے گیا اور بدا دیر رہا کنا
2: ما دا جما سو دن شی زمانو سو گوا نہیں ہو دیوان اور جما سو دن شی
1: وے وے
2: تا وی سلور نور ان وان نور وے تا وی سلور نور ان وان نور وے تا وی سلور نور اخر کی ریڈیو کے سچا رہا ہے بس
1: ہاں اگر سلور نور کے سر کو لگا دے بیا
2: اخر کی سر
1: کو اوے جی جب ادبار بنے او دو دری ٹپے او کنو دری ٹپے خاص تر دری اس ٹائم شارٹ تو بس صرف 30-30 سیکنڈ کا لکھ لم بس دے ٹپے اتبار پر
2: اتبار کو زن میں خوار کو زار شما او بے وفایار پر لار کے پہ خود مارا بھی آواز زما یاری
1: قربان دا غزمار لخبر او کا
2: او

0: ویلکم بیک ما در تمخ کے پر راستے دمینی جامی خیو جانانا تا دا تگے دامی خیو مزیدار آواز دا عبدالقیم بابا پاواز پانتا سواری دو گرانو قدر مند اوری دن کو تاسو پرونی اوری ایف ایف سازور نوی ریڈیو دل پر سوابے زیم ساسو کوربا جانگیر علی یوسف زی د اف ام سلور نوی ریڈیو دلبست او پنه دا خاګه دا واه تاسو نه په نه غاوره اته کال کولی شي میسج کولی شي په 0332 50 30 809 باندې 0332 50 30 809 باندې زموږ دې داسې ګران قدر مند اوریدونکو به وی چې ما په خاموشه سره اوري څوک په ګاډي کې اوري سوپے پا پٹو کیا ہو رہی سوپے پا پیٹرول پمپ کیا ہو رہی سوپے پا دفتر کیا ہو رہی سوپے پا لارو آ رہی سوپے پا کور کیا ہو رہی سوپے پا کچن کیا ہو رہی سوپ سنگا سوک پسنگا وہ آگے گرانو قدر مند اور تم کو تب چاسن خاموشی ماتا کے ماتا میسج ضرور ہو کے دا کال گل کو کال گران پڈر پر گرانا ملا رہے کی میسج ضرور ہو کے اور کبھی ہم پروگرام کے میسج میں شکول ہے دا پروگرام نه پس ضرور میسج وکړئ دومره راته پته ولګي چې کوم زموږ کاردران دي ریګولر کالرز راځي مونږ ته کال راته کوي میسجونه راته کوي چې د نه هغې نه هټ کړم زموږ داسې ښکلې ښکلې پټ مینه وال شته چې هغې زموږ پروګرام اوري هغې ته راته خامخا میسج وکړي پلیز دس از مای همبل ریکوست یو آل 0332 50 30 809 باندې به کال میسج اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمود سنگھ ہے باجی گل. السلام علیکم السلام. بل میسج ذرا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام سمیر جانی سوا بہنا وائی پروگرام خیستہ دے. تھینک یو. السلام علیکم السلام سمیر جزاک اللہ. بل میسج دے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شو نائس ٹاپک. اچھا ارم سواب سے ارم کیسی ہو آپ ٹھیک ہو. اور نیکسٹ میسج دے ابھی اگین سر ستاسو بابیا کل شولا راز ہے ستاسو خود نن دیر فنی ہے سر دا تا ستا. اچھا ڈیڈیکیٹ سر وفاق کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں سر یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے. میخ کولا سر تاسو زما میسج سر ٹوٹا پوٹا ہوئے سر زما خپل سر سر آجی آئی ڈونٹ نو تاسو آئے بل میسج درا سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سویٹ بھائی شو اورما منانا جی چی ود کے من ٹھول دے سٹو نا اخلی رومے سران سا وے نکو وا دے یار تنہے جون پن کئی بل میسج دے او چی السلام علیکم. وعلیکم السلام جہانگیر بھائی جان سنگھ پروگرام دیر پخت بعد اورم زستاسو خور ہرایم د ثوابینا جہانگیر بھائی تاسو پر پروگرام کی ویلکم وائم مننه جی شکریہ او تاسو سلام او ټول مینه وال سلام ہرا جزاک اللہ خیر دے بل میسج جی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام چاچو سنگ محمد ولید او محمد مصطفی او خور فاطمہ یو د ټنکو اینا څنګه چل دی خیریت ډېر مده پس میسج وکړه ولید او مصطفی اللہ دے خوشحال آباد درا اللہ علیکم علیہ صالح حلوی کا او السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان شو نائس دا فضل ہادی فرام اکوڑا خٹک اللہ دے راتا جون دی لرا ٹول مینو والتا سلام دیر زیادہ مہربانی فضل ہادی بھائی اللہ دے خوشحال آباد درا جزاک اللہ خیرا او بل میسج را سرا او سر مطلب می دادی چې زما په خپل تعلیم شک راشي می خلا تاسو په تعلیم شک څنګه راشي. اوکے جی اوس کالو کې راته ښه میسج نو سره ختم شو واتس اپ می چک کړی نه په 302 والے نمبر باندې صبر وکړه صبر وکړه 0332 50 30 809 باندې کالو میسج کولی شي راته دا څوک دی دا میسج ډیلیټ شوی دی فون نہیں دیکھا می فیملی میں بزی تھی تھی تھی اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جہانگیر علی بھائی خفا نشے زمان لکار پہ دار اعلی اوکی کا نا اللہ دے خوشحال کا اور بیاوی تھی توفیق احمد یم دا ڈا گے نا اللہ دے ارمان نہ پورا کا خوشحال بس آمین جزاک اللہ خیر تھینک یو. خجی صفر 332-50-30-809 بند رہتا کال کو لے اس رہتا کال کو لے شے خاں ٹھیک شو میسج ختم شو زکر دا میسج اکثر من پاتی شنو ما دے بیٹر زیاد مینوال دا گیلے کئی ہے پا دے وجہ پاندے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. تھا کہ سلورے میں ٹپے وہ نمبر سرو خریا
1: اس کو میں کلی بولتا ہوں ملا لو بھائی کر لگے ماں پتہ تو اس کو دیتا سر اس کو دالا لجی کر رہے دار سان تے کو کر خراب
0: سو کو ہے مطلب اس مطلب خبر تو ندرځي په لاس زلف زما رسوا بشي ری ولي وني دا دنیا دا خندا بشي جناس خان وي بس خبرو کو په اعتبار باندې ټپي وکړلې متصل چا ته سلامون لګل غوړې خراته وې پروګرام ساين اوټ کوم خوب راغلې ستړي يم ښا
1: خاروري ښا مبارک شه بای ته دوه سلام
0: او بالکل مبارک شه بالکل نه سلام داغه په شو کې ما ته عبد السلام نه را لګي او هغه ته زما په شو
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
0: سلام لے چپ لانکی تو سلام ڈگڑی تو سلام بالکل مبارک سلام راؤ لیکن نمم ناخ لیا زمان ناخ لیا
1: بالکل سلام
0: شو اور
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. جہاں مدن 332-50-30-809 منٹ پاس والے بننے کا پر خوڑ لے وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جے علی سنگھ اے آریم خیمہ او بل میسج دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی سنگھ اے راسیم نو وی پروگرام دے نائس دے آواز اوکے دے ٹاپک دے زبردست.

0: دے بھائی ادبار ہر چا مان نکول پکار دی خو ادبار ما تول نہ دی پکار آو نا خبر غزم کو ما او ما ہم بلا خلق بندے ادبار کڑے دے خو ادبار حصو کو ہم نہ جوڑی او مات ماتی بھائی تاسو تا ما پرون ہم پروگرام کے ویلیو او نن درتا بیا ویما زما تا استاسو خندا ډیرا ویما زما تا سخندا ډیرا خوخدا اسمی روز پران صاحب مننا شکریہ اللہ دے خوشحال و آباد را جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی تو کو سے کم زینا.
1: ہلو
0: ہلو.
1: ہاں
0: ہاں جی
1: خبریں
0: کوئی تو خبریں کیا چتر نکال کرے
1: ریڈیو
0: کا ریڈیو کہہ رہا ماں خوب نظر آئی کم.
1: ہاں
0: ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو اللہ ماشاء اللہ اللہ لری بس سادگان زنگ مشران ہوں شخا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگ بس یم استاد طبیعت سنگ دے خیم جی دا ٹاپک استاسو ہر یو زبردست وی اور ٹول اور ادن کو تو سلام اور مینا والا تو وائے چیتا سانگ ریکویسٹ نہ کہیا اور استاسو خبر ہر صدی مانا نا جی می فرام ایم زیدا ساسو سال لسنر ایم جی اس وقت ایم جے کرنے دا وہ زمان پا خیٹے کی کیس شوری شدے ایم نس جوری خیر دیمہ تو زان لہو آئے ٹھیک تک نا آو بل میسیج دے سبر کیسا شکم یو میسیج دے وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر سنگھ پروگرام اور پھر مزیدار دے سر جی ماشاءاللہ نن کو دیر خوشحال ہے خوشحال خوشحال ہے سچی اللہ پاک تی خوشحال لرا رضا یم گورا پرنے شو کی میو شیر ویلے ہوا چے کمی او شیر میں ویلے یار یو مانا خبر او نمی رشی بلکل ایک دم میں دے مازغون ہو زیا او اگر دا دے چے میرے کہہ کہوں کہ دنیا میری ترجمہ نہیں آخر میں بند داؤ کا نا نو جس رایا سی بے بیلتا ہوا ہے میں ٹھیک تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی ساسو چھوٹی کلی دا ہے نا جی ماشاء اللہ ساسو خندہ خندہ کسی چل رہی کپڑ کھوڑے لے ٹول خلق مت دا ہوئی خندہ خندہ خندہ آڈر کلی دا اور ڈیر مخان دے دا نظر بشے دا فرا دا ٹوپے نا فرا اللہ پاک خوشحال آباد برا ڈیر جاتا میرا بانی جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ. اوبل میسج جی ماشاء اللہ خندہ خو ڈیر مزے ڈالا تھا یار خود سو ہے مرے کے بس بھی اب دینا پسنا خاندہ ہوں ٹھیک تھا من سے خاندہ رہا شہر سے کنٹرول کو لینے شبہ مسئلہ دارا مامون سنگھ ہے سبھی ہائی ہم دا ٹوفے ٹوفے ہے نا ٹوپے کیونکہ تاس میں کدار یہ مصیبت تھے کنا چھے پیتا پیتا فیو آیا ہو فیتا پیو آیا کنا آوی پا لنگی زل میں تاسو تا میسیج کو آوی پروگرام کلے دے آو دیر کلے ٹوپک دے منانا سبھی ہے اللہ دے خوشحال آو باد لارا خوا آو پل میسیج دے وی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سنگ گئی دسی ہم وی تا تو سلام اور ٹولو اور ادن کو تو سلام زما دا طرف نا ہنا رانی تا سپیشل سلام اریبا فرام ٹوپے مالا موبائل واخلا دا کارنو کم خواہ جنو کل موبائل ناخلا صحیح نا بل میسج دی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پلیز خبر نشی دوبارہ میسج کم پر ڈیوٹے ہم او شو اورم تاسو سرا مستنگ ملاقات ہوشی بھائی جانا فضل ہادی ہم سکار بو کے تربیلے تا براشی انشاءاللہ تربیلے تا ٹکتا چیک پوسټ نو ما ته کال راشي زبه ته چې فضل حاضر اپریګ دی ټیک تا کنه او به ما سره راشي زبه در باندې خپل چې اوس کما روټه به در باندې خورم به ځه دیم کو ګرځم ما دا ملاقات دی تاسو تاسو کوم ملاقات ګران نه ښه اوکي او بل دی السلام علیکم نا وی اے او اے اے و سره مینه لګی سر جی حبیب الحق یم د دوبیان والله کلی والله وی اوری زبردست دی پروگرام دی زبردست دی او مزید اخلو تاسو د आवाज ډیر خسته دی تاسو سمات خسته دی نه आवाज سر خوړلی دی او بل میسج رسوي پلیز کال می بیک ور شو نه پس ته مې کوم او تاسو با سر تاسو با اوس کوټ زه می کولا تاسو را څنګه مې زکه کوټ زه کتل تکم وی جانگیر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام فضل سبحان یم سوگندینا ڈیرا میرا بانی فضل سبحان بھائی اللہ تے خوشحال آباد درا او بل میسج سے پتہ نہیں اس نمبر سے آپ کو کال آئی تھی اخواد فلاں کی ڈنگنی اخواد کال اخلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنگری شیخ سنگار آباد
0: ہے جی بھائی اللہ کرم سنگھ ہے گل نبی شاہ اللہ تعالیٰ خی جی صحت مخد ہے ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی شکر
0: الحمد للہ ڈیرو میرا پس سنگا سنگا ملاؤ دے رہے درست آئے کنا خجی سنگ تا سو خیر جی ٹھیک ٹھاک کیا وای کنا جی اعتبار بنی خبر ہے تری کوئی اعتبار دے نازک شے دے او کوے نو دے زیاد مضبوط شے دے
1: ہلو
0: جی جی خیر دے دویم اعتبار بنی خبر ہی کہو
1: اعتبار کی سار خدا سے دیکھا نا جی لے کرتا کہ دلی سویتی سیر سے آپ نے کی خود آنی اور درگر تا نو بس آگا خپلی پیسی برد کئی تو نا اعتباری مثال دا سی لے کمارا کشاری دا جائے آنا نو پورے ہونے گی کوس کرے کہ کمات آجائے پرتے نو آگا سور کرے پر خرچ چکا مات آجائے سو بلاخ دی آنو دو بیدوارا مثال دا سی جلے تسخواد ہے انسانیت سے یہ دیر لئی مقام دے کنا جانگی ہے جسے کم مخلوق ہو چی دو خپل زان میں نی خبر ہے یقینن سے خبر بیدوارا جوان کی رہی
0: صحیح خبر ہے
1: آپ کا تو خبر ہے کہ بیدوار نکو لوں گا انسانیت کو ہین دے
0: نا زو خدا ویم کنا جی تاسو زمانہ زیادہ پوہ لرے او زیادت الحمدللہ یو علم لرے زدارم ادبار کول پکار دی ادبار کول پکار دی ماتول دی پکار ماتول دی پکار دا چاہ ادبار یعنی
1: اعتماد نکولو آمید خرابول شی
0: آو جی بلکل امدہ سے دا امدہ سے دا جی دا معاشرے پر نظر کیا آگا انسان سپک بھی او ہر انسان گورا چھے آگا انسان دا سی او مجلس تا یو محفل تا ورشی نو هر سړی یو بل په داسې پسنګلو باندې وخي لکه ادب مخکې خبر مکو زه په خوله کې خبر نه ټینګېږي دې خلکو ته خبرې کوي دا لکه څومره سپکه خبره ده داسې دی که نه ده جی دغه شانتې که د لین دین معامله شي نه لکه ته سر کو لین دین مه کوه دې ګوره بیا کرز پور نه ورکوي دې داسې نه کوي دې داسې نه کوي یا د رشتو په معامله کې لکه د ښځې خاوند رشته شوه د ملګرو رشته شوه یا د وین نور بلا رشتې دي یا د مینې محبت رشته شوه گر دٹونی قائم پہ اعتبار باندھی دی چکل تھا اعتبار کمزور کو اعتبار دے مات کرو سر اخواڑ ڈیر مہربانی جی گل نبی شاہ اللہ اللہ پاک کو خوشحال و آباد لرا وقت کم دے گنے ڈیر زیات خبر میں متاثر کر گئی
1: جی بس صحیح دے ڈیر میں ماننا جی دو وقت کو اخری کی میں رہتی کی پاس لو خوب اندر بولے
0: آو جی آو ہم نہ سے
1: ملنگا اور ما کو مسینا سے ملنگا تو ویلا ہونی کی ویلے غریب نو
0: اگر ہی نہ ہوئی اگر تو سکس رہتا ہوئی تو آ رہا ابھی آیا وہ شے صاحب تو میرا
1: اللہ
0: ګلنبی شاه سره په لایو کال موجود یو جهان مننه خوشحال آباد سه هرس بھائی پروگرام دا ټایم ډیز ات نازک ته هرس بھائی تا ته خاص ته چې تاسو زما میسجونه او دا اخیرنه سندره نه یان لري زما आवाज باندې کټ کې ها وی سویټ بھائی اتبار پچا پکار نه دی خونن سبا احساس چا کې نشتا اتبار ماتویزر رومیس رانی نے اتبار بول لینے کل پکار پکار دے بالکل پکار دے خو اتبار ماتول نہ دے پکار ٹکتا او بل میسج را سرا سبر کے جی وہی سر جی چکل تاس اوائے چھے دا سیم نو دا دیر مند کھیرے دا نو چاہ تا مجھے سنگ خیمہ دا سیم دا سیم نو چھے سیم نو یم نو او بل میسج بھی السلام علیکم علیکم السلام تر شو اور ما عائشہ ہے ما عائشہ سنگ ہے خیر ٹھیک ٹھاک ما سر جی تک ما عائشہ ہے خا او بل میسج دی وی سر اچھا او بل میسج دی ابھی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر علی بھائی دوست ڈیر زڑا لسنر یم اچھا او تاسو چې د 94 FM نا او ل شو کړي وا ز فرا نټو پینا نو فرا درته ویل شي چې ته زما سور مودي لیسنرې درته ویل شي مکل 94 سٹارټ کړي وا تاسو په تر 94 FM 94 زر لوم باندې براډکاسټر یې مخه ام زیب خان هغه وو مارکیټینګ وغیرہ کو خو ریګولر شو چې کله سٹارټ کړي کو نه ما سٹارټ کړي وا ٹھیک شو دا 2009 خبر دا 2009-2010 خبر دا کوم اوکے اینی هو بس نو لند یو دی نو نشم کولے او گرانو قدر من دردن کو ٹاپک نن زماو اتبار او بداغی متعلق سمپل خبر دا کول غوارم اتبار سی دی اتبار سی نکے دا جون معاملات دا دن چلی اعتبار چې نه کې کنه د ژوند معاملات په دې نه چلی نو دا اعتبار به کې رسک به اخلی په ژوند کې او چې هر کله ته رسک نه اخلی کنه نو بیا ته مخکې نشي وتې نو په ژوند کې به رسک هم اخلی په ژوند کې به اعتبار هم کې په دې کې به تا ته ښه میلاو شي او بد میلاو شي چې ښه میلاو شي نو یو ښه ملګری به ته میلاو شي بد میلاو شي نو یو ښه سبق به ته میلاو شي خو چا باندې چې مونږ اعتبار کوو چا باندې چې مونږ اعتبار کوو ٹھیک ده کنه نو هغې له دا په کار دي چې یاره دې انسان ما باندې اعتبار وکړه یار د ما سره د زړه خبره شریک کړله د ما سره خپله یو پرایویسي شیر کړله لکه په هر معامله کې هغه د لین دین معامله ده که هغه د رشتو معامله ده که هر څه دي هغه د مینې محبت معامله ده دومره سوچ وکړه چېره دې انسان ما باندې دومره اعتبار وکړو ما له خپل ځان راکړو داسې شو داسې داسې شو نو هغه انسان له دا پکار دی چې اعتبار مو ماتوه یار تا سره چا څه بد کړي دي ګوره د خوښې ناخوښې خبره کومه یو انسان بل انسان خوښ وي خوښې وي ټیک ده تو سره ټایم پاس کې پلانکې کې ډنګړې کې تو سره خو تا ته دا حق نه رسي تا ته دا حق نه رسي چې ته دغه انسان عزت نفس مجروح کی بالکل دا حق نه رسي هیڅ ته حق دا نه رسي ٹھیک ده کم سے کم کاغه تا باندې اعتبار وکړه اتا سره دغه خبره وکړه تا ته خپل تصویر او خپل ویډیو شیر کړه تا هغه پکلی باندې مه شرماوا تا ته راولېږو تا باندې ٹرسٹ وکړو بس پر ځان پورې ساته او دا مونږ چې لګیا یو که نه چې په محفل کې کینو د یو بل ډسکس کوو چې پلانکې داسې او پلانکې داسې ډنګړې داسې او پلانکې داسې په دې باندې انسان په خپله باندې سپک کاری کوشش کول پکار دی مونږ ټولو له چې خپل چې کوم درانه عادتونه دي ٹھیک شه نو هغه مونږ خپل کړو او کوشش کول پکار دی چې پاسو چې کوم ځای کې لکه درناوی وي سپکاوی نه وي پکې چې په هغه محفل کې سپکې خبرې نه ډسکس کیږي او چې پوهیږو چېره په دې محفل کې سپکې خبرې ډسکس کیږي د هغه محفل نه پاسېدل پکار دی او چې بخنه چې څوک در باندې اعتبار وکړي کستم په خود ځین چې نفل وکړه چېره په دې نفسه دور کې په دې د خود غرضۍ په دې دور کې چا در باندې ټرسټ وکړو ټرسټ مینټین کول وساتئ دا اعتبار چې کوم دی دا دوو رشتو ترمنځ دا یو بنیاد دی دا یو برج دی دا اعتبار چې پکې ترمنځ نه کېدنو هغه رشتې به اسې وسې هغه کھوکلی اچوته به دي که نه مونږ هغه ته څه وایو کنګال رشتې وي د هغه رشتو څه مطلب نه وي نو که هغه د لین دین رشتې وي که هغه د احساساتو رشتې وي که هغه د هر څه رشتې وي مونږ له پکار دی چې هغه مونږ مینټین وساتو دا مونږ کوم اړخ ته روان یو هر انسان که زه یم او که تاسو یې قبل دی او قبل دی قبل دی پوه شئ هر انسان په خپلو خولو کې ډوب دی مونږ ټول له پکار دی چې لږ ونته خپل اصلاح په خپله باندې کوو د شپې چې کله اوده کېږو خپل اصلاح کول پکار دی چې نن ما ښه څومره وکړل ما بد څومره وکړل ما رښتیا څومره وویل ما دروغ څومره وویل ما دوکه څومره وکړله ما څومره خلک دوکه کړل زه څومره خلکو دوکه کړم ٹھیک ده موازنه کول پکار دی چې ما په دې کې ښه څومره وکړل بد مې څومره وکړله دا موازنه که مونږ هر انسان هر شپه د اوده کېدو نه مخکې مونږ کوو که نه په مونږ کې به یو انسان هم الحمدلله بد عمله نه وي ځکه چې هغه ته به احساس وي نو دې خبرې ګرانو قدرمند اورېدونکو انشاءالله که ژوند یو خیر خیریت وي د اتوار په ورځ مازدیګر د پنځو نه تر اووه بجو پورې او د پیر په ورځ ماسخوتن د لسو نه تر دولسو بجو پورې بیا حاضری کړم کیدی شي انشاءالله کیدی شي چې لکه زه مونږ ټور یو پلان دی نو کیدی شي چې زه راتلونکي پله ستاسو په خدمت کې حاضر نه یم خو بهرحال بیا هم ګورو او د پیښې نه تیښته نشته که نه او چا چې کالونه وکړل چا چې میسج وکړل د هغې یو جهان مننه او چا چې کال وکړل د هغې کال ما اټن نه کړی شو د هغې هم یو جهان مننه الله پاک مو خوشحاله او آباد لره ما سره تکنیکي مرسته کوله یا حرس خان او حرس خان دا سندره به پوره پلی کېښه نازي اکبر مزیدار سندره ده دا تاسو واورئ او خپل ډېر زیات خیال ساتئ خپل قربا جهانگیر علی یوسف زیله در ډېرو دعاګانو سره اجازه ورکړئ د الله په امان سندره به ګورو پلی کې ښه نازی اکبر مزیدار سندره ده دا تاسو ووره او خپل ډېر زیات خیال ساتئ. خپل کوربه جهانګیر علی یوسف زی له ډېرو دعاګانو سره اجازه ورکړئ. الله پامان.